0: 今日は長年にわたってユーミンのコンサートツアーの音楽監督を務めてきた武部聡さんが分析するユーミンの歌い手としての魅力をご紹介していきます。お送りしたのはライブのアンコールで演奏されることが多い人気の一曲、14番目の月でした。大塚紹介 Sound Together You Mean All Works。 この番組は IT でオフィスを元気にする大塚紹介の提供でお送りします。
1: AI について考えてみた。最近すっかり身近になり、ちょっとした相談事を AI にしている人も多い。かくいう私もそうだ。さてオフィスにおいても AI を活用しビジネスを加速させるためにはシステムのセキュリティ対策が欠かせない。パソコンのウイルス対策やデータの安全なバックアップ、サイバー攻撃などの脅威からデータを守るインフラ構築、ネットワーク環境の整備、セキュアなオフィス作り、それらを大塚商会は確かな技術力と提案力で解決してくれる。他にも何があるか AI で調べてみたりして、おっと、そもそもどんな AI で調べたらいいのだろう。そこから大塚商会に相談してみるか。 IT でオフィスを元気にする大塚商会。
0: 2025年11月17日に初日を迎えた全72公演ものホールツアー、ユミ・松任谷ザ・ワームホールツアー。最新アルバム「ワームホールユミ・新井」の世界観を現在進行形で私たちに届けてくれています。1978年にリリースしたアルバム「流線形80」の頃から本格的にオリジナルのステージングを追求し始めたというユーミン。エンターテインメント性の高いライブに注目が集まる中、1983年リーインカネーションツアーに音楽監督としてバンドに参加したのが武部聡さんです。作曲編曲家プロデューサーとして日本で一番多くの歌い手と共演した音楽家武部さんの著書、ユーミンの歌声はなぜ心を揺さぶるのか、語り継ぎたい最高の歌い手たち、門馬祐介さんが構成を担当し、2024年集英写真書から出版されたこの本は、武部さん自身がミュージシャンとして関わり、ステージで共に音を奏でたからこそ分かる歌い手たちの魅力を独自の視点で考察した一冊です。この本の第一章に取り上げられているのがユーミン。ステージの完成度を高め続けてきたパイオニアの軌跡をリアルな歌声を中心に論じています。一声出しただけで世界が変わるような歌い手がユーミンであり、その独特の波動が聴く人の心を揺さぶると記す武部さん。そしてそんな自分の声を武器にして歌い手が感情を煽るのではなく、あくまで聴く人の中に感情を広げていく、それがユーミンの歌い手としての魅力だと指摘。荒井由実時代の私小説的な作風の後、時代を読み当時の空気やカルチャーを反映した物語世界を綴るユーミンを武部さんはこんな風に表現しています。ユーミンは映画監督のような目で物事を捉えているのかもしれません。ワンコーラス目はこのカメラのアングルから、ツーコーラス目は違うカメラのアングルからというように、彼女は一つのステ

ーリーを立体的に歌詞にしています。いずれにせよ、ユーミンが大切にしているのはストーリーテラーとして物語を伝えるということなのだと思います。

お送りしたのは1974年リリースのセカンドアルバム「ミスリム」から「海を見ていた午後」でした。サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、福山カノンがお届けしています。作編曲家で音楽プロデューサー竹部聡さんによる集英写真書、ユーミンの歌声はなぜ心を揺さぶるのか、語り継ぎたい最高の歌い手たち。この中で竹部さんはユーミンの歌の特徴を時期ごとに掘り下げています。1974年のデビューから数年の間、荒井由実時代の特徴はまっすぐな歌い方、高度なテクニックを駆使しないストレートな歌い方を無防備な

歌い方とも表現し、ストーリーや色彩、湿度感を伝える歌声だったと分析しています。その後、1976年に結婚して松任谷由実になったユーミン。荒井由実最後のアルバム14番目の月以降は松任谷正隆さんによる全面プロデュースとなり、サウンドに変化が生まれたことに伴ってクールな歌い方へ移行していったと指摘。華やかな消費文化が広がっていく中、1980年リリースのアルバムサーフ&スノーに収録された人気の楽曲恋人がサンタクロースなどを例に挙げて、歌声が明るくポジティブな雰囲気をまとうようになっていったと記しています。上り調子の世の中を彼女の声が牽引していくようなムードも当時はあったでしょう。ユーミンが80年代という時代を写し絵のように表すことができたのは、その歌い方がウェットでなく無機質なものだったからだと思います。時代性と普遍性が織り込まれた世界観や誰もが記憶している情景、それを高らかに歌い上げるのではなく余白を残しつつ淡々と歌うことで、聴く人の感情が自由に宿り、それぞれの物語が生まれていく。これは私のことを歌っている曲。ユーミンの曲を聴くと、ついこんな風に自分自身を重ね合わせてしまうのです。

私を置いて行くのなら、せめてみんな持ち去って、あなたが運んでくれたすべてを。聞く人が疑似体験しながら、その景色の中に身を置ける曲として、武部さんがセレクトしていたのがこの曲。お送りしたのは、1983年リリースのアルバム、The Incarnation から、ナイトウォーカーでした。80年代後半には純愛3部作と銘打ったアルバムをリリースし、ラブソングの女王、恋愛の教祖とも呼ばれたユーミンはトレンドセッターとして存在すると同時に、物の哀れや歌方をポップスに昇華。世界中を旅しながら感性を研ぎ澄ませ、スピリチュアルな世界を探求する曲も制作します。40年以上の長きにわたってユーミンのステージで音楽監督を務め、彼女の歌声を最も近くで耳にしてきた武部聡さんは、1994年のヒット曲の春よ恋を例に挙げ、90年代は魂の底から直接的に聴く人の心を揺らすような歌い方に変化したと指摘。シンプルなコードで作られ、時代性を問わないこの曲で、自分の表現したい世界を歌い伝えようとするユーミンの純粋な力強さを感じたといいます。2000年代以降は年齢を重ねたことによる声の変化をポジティブに受け止め、そこに生まれる豊かさや包容力を生かして、以前よりさらに大きな愛を表現してきたと語る武部さん。集英写真書ユーミンの歌声はなぜ心を揺さぶるのか、語り継ぎたい最高の歌い手たちの中で近年のユーミンの歌声をこう表現しています。最近の彼女の歌声には無機質な歌声とは異なる温かみが感じられます。かつてと同じ少女の憂いのようなものもかすかに残しながら、それが50年以上のキャリアを経てたどり着いた現在のユーミンの魅力です。

今日番組でご紹介した武部聡さん著作、門馬雄介さん構成の書籍、ユーミンの歌声はなぜ心を揺さぶるのか、語り継ぎたい最高の歌い手たち、こちらは集英社新書より発売中です。武部さんはこの本が発売された頃のインタビューで、たとえ歌声や歌い方が変わったとしても、その人の根っこにある音楽性や志、メッセージや生き方みたいなもの、大きく言えば人となりが変わらなければ声やサウンドが変わっても受け入れられると語っています。その言葉を実感するのがライブコンサートの醍醐味。武部さんが音楽監督を務めているユーミンのコンサート、ザ・ワームホールツアー、実は私も先月拝見したんですが、ユーミンの作り出す世界は歌や音楽という枠を超えて一つの大きな芸術だなと感じました。まっすぐで純粋なエネルギーと壮大な物語に包まれて、心がすっと軽くなるような夜でした。この魅力をこの番組でもしっかりお届けしていきたいなと改めて思っています。番組ではリスナーの皆さんからの感想、メッセージを随時募集しています。宛先は st@musicbird.co.jp st@musicbird.co.jp です。リクエストとともにぜひお送りください。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山香音でした。大塚商会サウンドトゥゲザー、ユーミンオールワックス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使い
3: の何かと菌やウイルスに敏感になっているこのご時世、もちろんお車の中だって例外ではありませんよね。作業時間15分、オゾンで手軽に脱臭除菌しませんか？お気軽に

0: に高勝自動車 52-2161 までお問い合わせください。
1: 一子相伝で託されるこの心意一体、160年の歴史を刻む稲庭星うどん8代目佐藤陽介。
0: 黄色のトラックでおなじみ加圧卵荘では、加圧卵カレーの美味しさそのままに豚軟骨のひき肉を使った加圧卵キーマカレー作っちゃいました。駒形リンゴやネギを贅沢に使った秋田の魅力とコラーゲンたっぷりのキーマカレー、ご賞味あれ。
2: You are listening to FM Utopia。
3: おはようございます。戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。戸田坂店の店長こと清田洋平です。
4: アシスタントの黒瀬千恵です。
3: この番組は日本全国の新鮮でおいしいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
4: 清田さん、初夏になってくると、はい、私の大好きなみずみずしい果物の季節が近づいてる気がするんですけど、
3: いいですよね。
4: 本当
3: ね、新鮮な果物、特に旬なものは本当に美味しいですよね。
4: 本当美味しい。
3: 黒さんはどんな果物好きですか？
4: 私果物大好きで、はい、たくさんありすぎて困るんですけど、桃も好きだし、いちじくとかみかんとか、あとね、さくらんぼ好きですね。高級だけどね、つい買っちゃいますよね。
3: 実はですね、今日のゲストは、はい、そんなクースさんにぴったりの方です。山形からリモートでご紹介します。
4: 山形といえばさくらんぼですもんね、はい、やっぱりね、日本のさくらんぼすごい美味しいですよね。あの
3: 化粧箱の中にね、ダイヤモンドのようにキラッキラ入ったね、
4: 並んでてね、
3: さくらんぼといえば
4: 佐藤錦です。そう、すっごく美味しいです ね。
3: どうぞたっぷりとお楽しみください。おいしいジャパル始まります。

0: 本日のゲストは JA さくらんぼ東根よってけポポラの立下勇さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。まずは JA さくらんぼ東根よってけポポラと立下さんご自身のご紹介をお願いします。
1: はい、はじめまして、立下勇と言います。
2: はい、
1: 私はその山形県のはい、JA さくらんぼ東根、ファーマーズマーケットよってけポポラの一応店長をさせていただいております。以前そのいつもあのファーマーズマーケットにいまして、実は私10年ぶりにこのポポラに帰ってきたと、なんか久々な感じで、はい、でそのうちのお店のよってけポポラって言うんですけれども、このよってけというのはその山形の方言で来てくださいねっていう意味でして、で、ポポラというのはイタリア語でみんなの集まる広場っていう意味があるんでして、いろんな方に来てほしいということで、みんなの集まる広場に来てくださいねというのがお店の名前の由来となっております。
0: はい。
2: お名前にさくらんぼが入ってると、もうさくらんぼが有名なのかなって思いますけどね。そんなような地域なんでしょうか。
1: そうですね。うちのそのお店のある山形県の東根市というところにあるんですけれども、
2: はい。
1: その果樹を

0: 国って呼ばれるほど果物が特に多い地域となっていまして、
1: はい、
0: 先ほどもお話ありましたけど、そのさくらんぼが一応生産量日本一ということで、はいはい、で主力品種の佐藤錦の発祥の地でもありますので、
2: ま
0: あ、ぜひ美味しいさくらんぼをこれからぜひ食べていただきたいと思っております。
2: さくらんぼで佐藤錦って言ったらもう誰もが知る、
1: 誰も
2: あのブランドですよね。
1: あの宝石並みのキラキラと
2: ね、それの
1: 大好き
2: 生まれた
1: 場所なんだ
2: 、ね、
1: 山形っていうとそうだと思ってたけど、あの佐藤錦がこれっていう、
2: ね、
1: でも今気になったのは果物がいっぱい美味しいって言われると、うん、他にはどんなものがあるのかなっていう
2: 気にな
1: りましたけど、はい、
0: そうですね、夏からも始まりましてもさくらんぼから始まりまして、
1: はい、
0: 次に桃が来まして、
1: う
0: ん、はい、シャインマスカットのブドウが来まして、西洋梨のラフランス、冬場の方にはリンゴのサンフジと、こう夏から半年以上冬まで続くような品種リレーで果物がたくさんあるということになってます。
2: やっぱりね、恵まれた環境じゃないとこれできないですからね。
1: だからこう果物が育つのにいい土地っていうこともあるんです。気候もそうなのかなと、
2: ね、そういうことですよね、
1: 思ったりしますしね。さくらんぼ狩りとかも最近あるじゃないですか。その他のこの桃とかいろんなマスカット狩りとか、そんなこともできるんですか現地では。
0: 桜ものみならずその桃、ぶどう、ちょっと西洋梨のではないかもしれませんけども、まあリンゴとかは、はい、ありますので幅広いもぎ取りができますよ。
1: へ
2: え、ね、店長やっぱりあのリンゴもそうだと思うんですけど、その天候っていうところとかやっぱりあのマッチしてないとこんだけ農産物できないですもんね。リンゴは夜の温度と日中の温度の差がないと赤くならないらしいですよね。
1: そうなんだ。確かなんか昔こうアルミ箔とか貼って赤くしてるのを見たことがある、
2: うんうん、すごい恵まれた環境ですよね。
0: あの日中の寒暖差がうちは日中が暑くて夜が非常に寒いというのがまあ気候の特徴ですので、まあそれで色づきと甘みが来るということになってます。
1: そうなんです ね、
2: すごいいい環境ですよね。
1: あと JA さんっていうと果物以外にも名産物とかあるんですか。
0: うちの方ですとどうですかね、慶応桜っていう桜はうちの方ではありまして、はい、
2: 見て楽しむ、
0: そうですね、正月とかその卒業式とかそういったところでもですね、その早めの春を皆さんに味わってもらえるための慶応桜というものも一応ございます。
2: 素晴らしい、
1: 素晴らしい、
2: いいですね。あとお米も有名ですよね。
0: そうですね、一応奥内の
2: 方も、米のですもんね、
0: はい、そうですね、今では結構皆さん有名なつや姫なんかは結構今有名になってるかなとは思っております。
2: もうつや姫っていうと本当にもう高級な品種で有名ですよ。
1: 美味しいからね、北のお米はね、何しろ
2: 本当にね。私も以前、はい、あのファーマーズで、
1: はい、
2: 立石店長とお付き合いさせていただいてたんですけど、
1: はい、
2: お米をねいただいた経緯もありまして、
1: はい、
2: 実際そのお米をですねこう手にすくって見てみたときにもうぷっくりと膨らんでて、
1: はい、
2: もうこんな綺麗なお米久しぶりに見たなっていうぐらい
1: 本当
2: 米が本当に綺麗ですよね。
0: そうですね、粒張りもいいと思いますし、やっぱ米が大きいので食べた時の食感もいいので、ね、もちもち感で食べ応えはあると思います。
2: そうするとね、山形から現地のお米が入ったんですよ、ポポラさんのお米ですよって言ったらみんな喜んでてですね。
1: あ、そうですか。
2: もう長蛇の列でした。
1: 生徒店長も行ったことあるんですか。
2: あ、田瀬店長何度かちょっと私お邪魔させてもらいましたもんね。
0: そうですね、たくさん来ていただきまして。
2: そうですよね。
1: そうなんですね。
2: もうだからもう田瀬店長はまぶたしになってますね、私も。
0: ありがとうございます。
2: はい、
1: いいですね、
2: もう本当にありがとうございます。もう
1: なんかいいですね、果物もいいし野菜もね、
2: ね、本当に
1: ということでね、
2: もう皆さんの本当に空気もいいですし、
1: うん、
2: すごく素敵な街ですよ。
1: そうなんですね、東ね、私多分行ったことあると思いますね。
2: そうなんですか。
1: あの東北の方車で転々としてた時に、
2: はいはいはい、
1: JA の直売所に寄りまくりでしたからね。
2: 以前もおっしゃってましたもんね、はい、店長行ったことあるようです、黒田さんが、
1: はい、行ったことあると思います。
0: ありがとうございます。
1: また行った時にはもう店長を訪ねていきたいと思います。
0: そうですね、次来る時には店長って呼んでいただければ、
1: はい、ありがとうございます。
2: あとポポラさんって農産物以外にもクレープがね、マリオンクレープって店内にあるんですよね。
1: そ
0: うですね。
2: そうでね、はい、山形県内でクレープが食べたいなと思ったらもう2カ所ぐらいしかないんですよね。
1: え、そうなの。はい、
0: そうです。
2: そのうちの1カ所がポポラなんです。
1: へ、はい、なぜクレープを始めたのかっていう気になるところ。
2: あ、そこは店長どんな感じでしたっけ。
0: いや、まあ始めた経緯といいますか、一応そのテナントブースにうちはなってるんですけれども、
1: はい、
0: もともと飲食を提供したところをちょっとその、 テナントさんより連絡がありまして、ぜひそのうちの方でそのお客さんたくさんが来るというところで、ちょっと出させていただきたいという

0: ところもありまして、うん、入っていただいたというような形になってますね。はい、
1: そのだから県内で2カ所のうちの1カ所にポポタ入っててすごくないですか？う
2: ん、みんなの集まる広場だから
1: ね。そう、ね、県内でクレープ食べたいと思ったらポポタ行くしかないって言うんですよ。すごいですよね。
2: 私
1: びっくりしたもん、その話聞いて、
2: ね、そうやってなんとか入ってるってのも嬉しいですよ ね。ちなみにお二人って最初会った時はどんなきっかけだったんですか？
1: 立石船長、最初って、
0: はい、
1: 交流会の研究会で
0: 研究
1: 会行った時に初めて顔合わせさせていただいて、
2: はい、
1: でもうお話する中で、
2: はい、
1: この方は私絶対同じ人種だって。なんかそこでなんか合致したものがあったんですよね。
2: はい、
1: で、もともと、立石社店長の前に、後藤店長がね、ずっとポポタでやってられてて、でも本当に尊敬する大先輩で、
2: はいはい、
1: で、交流持たせていただいて、で、後任に立石社店長が、入られて、
2: はい、
1: で、後藤店長からすごい、逸材がまた入られたよってことで、で紹介していただいて、
2: はい。
1: はい、でも、お話しする中で、もうすごい方だなっていうところで、
2: で
1: 僕の中ではもう本当にインスパイアされちゃいまして。
2: 今、瀬田さんの熱い思い聞いたんですけど、じゃあちょっと、立石社店長から見た瀬田さんってどうなんですか？
1: 確かにね、反対側ありますからね。一方的かもしれないからね。
2: ちょっとね、そこ聞いておかないと。
0: でも僕も同じですね、やっぱり。
1: よかった。
0: はい。同じ匂いするなと思って。
2: そうなんですね。
0: はい、しかも。息が合うんですよね。
1: そうそうそうそう。そう。もう、あうんの呼吸ですもんね、いつもね。
0: そうですね。
1: そう。それでは後半にもですね、お話を伺いますが、ここで一曲挟みたいと思います。立下さんの、立下店長にリクエストをいただきたいと思いますが、いかがでしょうか？
0: はい、私のリクエストする曲は、エルレガーデンさんのカーマインという曲です。この曲はなかなかその元気が出ない時って皆さんあると思うんですけれども、
1: はい、
0: この曲聴くとなんか元気がもらえまして、ちょっとアップテンポなので、うん、よし、やるかっていうこう気持ちにさせてくれるので、すごい私にとっては、はい。
1: テンポ上大事ですよね。
0: そうです。
2: はい。
1: アップテンポ大事です。それでは、エルレガーデンのカーマインをどうぞ。

0: お聞きいただいたのはエルデガーデンのカーマインでした。戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル、本日のゲストは JA さくらんぼ東根よってけポポラの立下勇さんです。
1: なんかちなみにその各地のイベントも気になるんですけど、うんうん、どんなことやったりするんですか？
2: まあ、ゴールデンウィーク特にメインなのはマスのつかみ取りっていうのが結構人気でして。
1: マスのつかみ取り、
2: うん、そうですね、子供さん向けですけど大きいプールを準備しまして、
1: はい、
2: まあ200匹ぐらいのこうマスを放流しましてで子供さんに捕まえてもらうっていう。
0: それすごいっすね。
1: そんな体験ちょっと都会の子はできないですね。はい、結構大きいですよね。
0: ね、大きいっすよね。でもそういうことを常に、うん、あの計画されてるってことだから、ゴールデンウィークに問わず、もうあのいつでもそういうイベントやられてるってことです
1: よね。そう、気になるよね。
0: ね。
2: まあ他のそのイベントですと、やっぱりその提携している清田さんのような、
0: うんうん、
2: あ、その提携している方から来ていただきまして、各地の特産品をこう販売してもらうというイベントがメインになるかと思ってます。
0: それでね、私もお邪魔させてもらいましたが、
1: はい、
0: でも、立下店長の方が結構いろいろなところに招待されるんですよ。
1: あ、まあでもそうですね。
0: やっぱり、よってけポポラさんって、もう日本でも有数のファーマーズさんだから、
1: はい、
0: いろんなところと提携も立ててるんで、もういろんなところにね、声かけられて、店長出てますもんね。
2: そうですね。
0: 後半はリスナープレゼント用にお持ちいただいたよってけポポラソース、よってけポポラ辛味噌をご紹介します。
1: これどんなものなのか全然想像がつかないんですけれども、はい、ちょっと教えてください。
2: はい、まずそのよってけポポラソースというところなんですけれども、
1: はい、
2: このソースの中にはその先ほどもご紹介しましたその東根の特産の果物をたくさん使ってまして、
0: う
2: ん、フルーツソースという形になりますかね。なのでそのさっぱりと食べやすく、うん、でも濃厚な味わいがあるというソースになっています。
0: でヨーグルトとかにかけてもいいですよね。
1: それはいいです ね。
2: そうですね、合うと思います。
0: うん、
1: これフルーツとして混ざってるものなんですか？
2: もうフルーツとして混ざってるものになりますね。
1: それはいい ね。
0: すごい魅力的。
1: そしてもう一つのこっちは辛い方ですよね。ポポラ辛味噌っていうのは何でできてるんですか？
2: うん、こちらもですね、あの東根さんの青唐辛子を使用しました。ちょっとピリ辛な辛味噌になってまして、
1: はい、
2: でもその肉感とかも結構食べ応えがあるような形になってますので、
1: はい、
2: そのご飯との相性が抜群なので、
0: あ、
2: はい、先ほど説明しましたつや姫なんかのね具の中に出ていただければとても合うかなと思ってます。
0: 絶対美味しい。そのおにぎりなんてしたらいいですよね。
1: 絶対美味しいと思う。
0: ね、
1: 青唐辛子も現地で取れるってことなんですか？
2: そうですね、うちの方でもその組合の方がありまして、そちらの方で生産しているものになります。
1: はい、あ、そうなんですね。
2: この前も出張行ってきたばかりですね。和歌山の方に行かせていただきまして。
1: 本当に全国なんですね。こちらの農産物を持ってったりお米とか持ってたりするんですか？
2: そうですね、この時にはまだ果物の前だったので、さっきお話ししましたつや姫の販売をさせていただきまして、
0: あ、
2: はい、そこでこのよってけポポラ辛味噌も一緒にこう出させていただきまして、
1: そうなんです、
2: 皆さんに食べていただいて、はい、美味しいというお声をいただきました。
1: それは美味しい。いろんな新鮮なお野菜や果物とともにそれが加工されるということがあるじゃないですか。そういうものもたくさんあるんですか、こちらのお店では？
2: そうですね、いろんなその果物を使ったさくらんぼから、まあ、リンゴとかを使ったものを、まあ、特にジュース関係とか、あとはゼリー関係なんかも多いかなと思ってます。
0: あとね、その、先ほどクレープの話したと思うんですけど、
1: はい、
0: ポポラさんの方では、ジェラートもやってるんですよね。
1: そうです
2: か。そうですね、はい、
1: そういうところのジェラート美味しいからね。
0: そう、季節のね、
1: うん、
0: さくらんぼのジェラートなんてあったりしますかね。
1: そんな贅沢なのある？
2: あります、
0: あるんです。
2: あります。
1: まあ季節があるからそこにめがけていかないと、
0: うん、
1: ちなみに

0: それはいつぐらいの季節で食べられるもんなんでしょうか。
1: そうですね、やっぱさくらんぼの、旬な時期になりますので、だいたい6月の1週目2週目あたりから7月の上旬ぐらいまでの1ヶ月間の限定ですかね。
0: あ、1ヶ月なんだ。
2: 立て船長、これ間違いなくですね、今年に関してはこのさくらんぼのジェラートの数増やしておいた方がいいですよ。みんな行きますからね。
0: みんな聞いちゃう、私だって行きたいもの、はい、
2: ね、
0: でも1ヶ月って短いからね。
2: でも贅沢ですよね。
0: 贅沢だよ、
2: ね、人気の品種のね、佐藤錦のジェラートなんですかね、
0: 食べたことないですよ、さくらんぼのジェラートって、
1: ね、ぜひ食べていただければと思います、
0: 食べたいですね。なんかそのやっぱみんなが集まる広場なので、クレープが食べられたり、ジェラートが食べられたり、なんか他にも食べられたりするものとかあるんですか。
1: うちの方ではですね、基本的にはその2つがメインとなっておりますけれども、
0: はい、
1: その地元 の、 その生産者とかが使ったそのパンとかですね、はい、おにぎりなんかが少しあるかなというぐらいになります、
0: は
1: い、
0: それはいいですね、
2: うん、外にねベンチもあるんで、うん、そこでね購入していただいて、
0: まあ、そこで ね、
2: 店舗から、はい、さくらんぼの木だったりとか、りんごの木もね見れるんですよね。なんでこういう風に、うん、作られたものが店内に並んでるんだなっていうのを、うん、お子さんのね勉強のためにもいいかもしれない。
0: そうですね、うん、私もいつも店舗に行くと、そのもうジェラートとか買ってベンチに座ると、うん、やっぱそこらしい景色とかを見ながらね、うん、山とかも見ながら食べるのがすごい気持ちいいですから ね、
2: ね、いいですね、う
0: ん、これからいい季節ですしね、果物もここからどんどん始まってくるわけですから楽しみですよね、うん、
2: そしたら店長、最後にリスナーの方にメッセージがあればお願いしたいかなと思います。
1: こちらの山形ではね、美味しい果物たくさんありますので、さくらんぼからはじめ、冬のリンゴの方まで、たくさん果物ありますので、ぜひさくらんぼから桃、ぶどう、ラフランス、リンゴと、はい、たくさん山形の方に来て、楽しんでてもらえればなと思っておりますので、ぜひ皆さん東根にお越しください。
0: はい。
2: ありがとうございます。今聞いただけで行きたくなっちゃいましたね。
0: 本当ですね。
2: プレゼンツ美味しいジャパル、本日のゲストは JA さくらんぼ東根よってけポポラの立下勇さんでした。ありがとうございました。
0: ではここでプレゼントのご紹介です。 JA さくらんぼ東根よってけポポラより、よってけポポラソース、よってけポポラ辛味噌セットで5名の方にプレゼントします。ご希望の方は商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、japal@musicbird.co.jp、japal@musicbird.co.jp、japal はすべて小文字です。締め切りはこの放送から1ヶ月、6月16日です。この番組は美味しいプレゼントが盛りだくさんなので、ご希望の商品忘れずに書いてくださいね。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。
2: 来週もどうぞお楽しみに。お相手は盛大洋平と
0: 黒瀬千恵でした。
2: 来週も聞いてくれるかな。
0: イーパルー。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: フォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: さて、私が7年住んでいたタワーマンションなんですけど、東日本大震災は乗り越えることができたっていうふうに言われてたんですけど、こういったタワーマンションリスクと防災対策ってありますか？
1: はい、まず、地震の場合なんですけども、当然のことながら揺れによる建物倒壊なんですけども、近年建てられたマンションやビルは耐震性が高いため倒壊することは稀だと思います、一方、昭和55年以前のマンションやビルについては耐震診断することが進められています。
0: 熊本地震でも倒壊は免れても壁にひびが入ってしまったっていう建物もありましたもんね。
1: はい、建物が損傷を受けた場合、そのまま住み続けて良いのかが不安がよぎりますよね、応急危険度判定の結果を待つまで相当の時間をかかることから、住民の方が自ら判断することができるような、建物危険度チェックリストっていうものを一級建築士さんと一緒に作っているようなところもあります。
0: 建物は大丈夫でも室内の地震対策をしていなければ意味ないですよね。
1: さすがですね。建物以外に、いわゆる家具が倒れて大怪我をしたり、食器棚から割れ物が飛び出してしまうようなことがあります、また東日本大震災のような、プレート型、いわゆる海溝型地震の場合、長周期地震動というゆっくりした揺れによってピアノとか、冷蔵庫、金庫のような重量物が大きくスライドして大変危険なことになります。
0: 寝ているところに家具が倒れてきたら怖いですもんね、それに食器棚からお皿とか茶碗が飛び散って足の踏み場もなくなると大変危険ですよね。
1: そうですね。家具類の固定化以外に、東日本大震災ではドアが開かなくなってしまったとか、配管に損傷が出た、エレベーターが止まってしまったなどの被害が発生しました。
0: 東日本大震災の時は多くのマンションやビルのエレベーターが止まってしまって、復旧まで数日かかったっていうところもありましたよね。
1: はい、震災当時、知り合いがタワーマンションの20階以上に住んでいたんですけども、階段で水や食料を運ぶだけでももうヘトヘトだったっていうのを聞いてます。要するに高階層になればなるほどリスク対策っていうのが必要になってきます。
0: マンションでの地震対策は室内の転倒防止などが最重要ですけれども、それ以外にどんなリスクがありますか？
1: はい、地震による液状化被害によって上水道や下水道などのライフラインが途絶するリスクっていうのがあるんですね。地震ハザードマップをまず確認して、液状化の、危険度の高いエリアについては水やトイレの準備を多めに、しておくことが必要になってきます。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 池田めぐみでした。

湯沢インター入り口アジロコロ鶴木です。店内の感染症対策をして通常営業しております。お昼の数量限定日替わりランチは680円、夜の揚げたて天ぷらコース料理は3000円からご準備いたします。また天丼と天ぷらのテイクアウトも可能です。

0: 能です。味どころつるき、ご予約は 72-4040 までお願いいたします。
1: 小菓子総裁会館推奨殿は最新の設備と湯沢小菓子初の洋型儀礼所を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間0120-72-6606、心の安らぎお手伝い推奨殿まで。
2: FM ユートピア 76.3MHz、
3: FM ユートピア 76.3MHz
4: FM ユートピア、
5: FM ユートピア 76.3MHz。

0: 5月16日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、加藤美智子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: さあ、ゴールデン明けの今週は比較的過ごしやすい日が続いてるかなっていう感じでした。
1: 暑かったね、日中は。
0: まあね、日中はね、かなり暑かったですけど、はい、でもなんかお買い物ついでに散歩しようかな、なんて日焼け止めはしっかり塗りながら、お散歩したりしつつ、新緑が綺麗だななんて思っておりましたが、この週末から来週の初めにかけて気温が30度を超える真夏日の地点が多くなりそうです。ちょっとね、いきなり暑くなるので、まだ体が暑さに慣れていませんので、皆さん熱中症にもね、十分注意して、こまめに水分補給、休憩などとってお過ごしください。そろそろ冷房とかクーラーの稼働確認っていうんですか、ちょっとしてみないと。
1: 試運転ね。
0: そうね、試運転ね、はい、稼働確認というかね、本格的な暑さが来る前にぜひ試運転していただいて、あれ動かないなんてことが、ね、ないようにしていただきたいななんて思いますけれども、皆さんね、体調十分気をつけて過ごしていきましょうね、さて、先日28年ぶりの連続ドラマ復活が話題となったGTO、 懐かしいね、もう本当に
1: もうね、まさに世代です。
0: そうだね、もうミーやビーがもう私の頭の中をGTO って言うと、なんかそれが出てくるんだね。
1: 確かにミーやビーだったね、
0: 最終回の方ねにあるんですけど、まあ、GTO は藤沢徹さんによる同名漫画が原作で、元暴走族の教師鬼塚英吉を反町隆史さんが演じ、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていくという学園ドラマ。1998年に放送されると高視聴率を獲得、平成を代表する学園ドラマとして社会現象にもなりました。インタビューでも反町さんがね、こんなに熱望される教師は武田鉄矢さんか私かっていう本当ですねって思いましたけど
1: そうだ ね、
0: ね、いや、7月の放送が楽しみですね。こんなまさかの続編やないと思ってたのに復活っていうのはね、嬉しいですよね。あなたも復活してほしいと思うものありませんか、ということで、今日のバラサタは〇〇をもう一度テーマにお送りしてまいります。まあ、例えばお店が閉店して食べられなくなってしまったあの味をもう一度、もうね、ブログにも書きましたが、今でもあさみさんと思い出す半蔵門で何度もランチに通った洋食屋さんの海鮮ドリアね、
1: はい、
0: あれはもう本当もう一度食べたい。もう
1: なくなったことが衝撃だったよね
0: 本当に、あれ以上のドリアないかもしれない。
1: だって結構混んでたよね。
0: 混んでた混んでた、ね、すごく美味しかったし、なんで、
1: いや、でもね、確かにご高齢だった気がする。
0: そうなんだよね、
1: そう、そう作ってかった、ね、方もそうだし、
0: 配膳してくださってるね、奥様もね、
1: お母さんね
0: 確かにね、で階段とかがあったからね、
1: そうだね、
0: 大変だなとは思ってましたけどね、またメーカーで生産終了になってしまったあの商品をもう一度、もう令和に復活といえばラジカセもね復活しましたから、はい、だってすごくない、今年の春以降東芝やマクセルから最新ラジカセが新発売発表され

0: ってるんですよ、うん、こんなことあるっていう。
1: だからこうなんだろう、レトロがね、うん、またさらにこうハイブリッド化して出てきているっていう感じですよね。
0: 確かにどの世代でも楽しめるようになってるっていうのはいいかもしれない、うん、はい、あとあの化粧品

0: ったみたいな、なんてこともあるかもしれません、はい、また解散してしまったけどもう一度見たいあのバンドとか、昔乗っていた車のあのデザインをもう一度、
1: うん、
0: あの車はそのままあるけど、いやデザインあの3期前のあのデザインがいいんだよなみたいなっていうのもあるかもしれません、はい、また大好きだったあのバラエティ番組をもう一度見たい、うん、ドラマって、うん、まあ最悪再放送あるじゃないですか、
1: うん、あまあ DVD 化もされやすいしね、そうそう
0: そ
1: う、
0: ただバラエティって
1: ないよね、
0: ないのよ、
1: そうかも、
0: 再放送とかないから、うんうん、もうほんともう一回見たいっていうのが結構ね、
1: 確かに
0: ありそうな気がします、はい、などなどあなたが復活してほしいものを教えてください。メッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。プラサタ X も稼働しています。放送中ポストを取り上げさせていただくこともございます。ハッシュタグカタカナでブラサタでぜひポストしてください。コーナーブラサタ川柳会への川柳は10時10分が締め切りです。〇〇をもう一度テーマにあなたからの川柳もお待ちしております。そしてブラサタはスマホアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方、JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。さあブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしていきます。土曜日の朝一緒にまったり楽しく過ごしていきましょう。今日のテーマは〇〇をもう一度、もう一度食べたい、もう一度見たい、あなたの復活してほしいこと、メッセージお待ちしています。28年ぶりに連続ドラマ復活の GTO ですが、主題歌どうなるんでしょうか。やっぱりこの曲が GTO って感じがしますが、主題歌の発表も楽しみです。今日のオープニングナンバーは1998年に放送されたドラマ GTO の主題歌、反町隆史でポイズン、言いたいことも言えないこんな世の中じゃ。

0: 今日も生放送でお送りしておりますブランニューサタデー。ちょっとここでいつテーマとは別の、メッセージなんですが、FMJ で聞いてくださってますラジオネームヨッシーさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 初めてメッセージします。ありがとうございます。毎週末お二人の楽しい会話を聞き癒され、うん、1週間の疲れを吹き飛ばしています、うん、聞き始めてもう10年になると思います。初めて10年目にしてありがとうございます。
1: 嬉しい。
0: きっかけはというと、うんうん、私には娘がいるのですが、うん、思春期に入り会話も全くなくなってしまい寂しく感じる日々、うん、子供の成長だから仕方ないと言い聞かせていた中、ふとした拍子に耳に入ってきたのがお二人の楽しい会話でした、うん、それからは毎週のブラサタを楽しみに、心の支えにブラサタで癒される生活となりました。ありがとうございます。
1: 嬉しいね。
0: 思春期だった娘も随分大人になり、うん、彼氏を連れてくるようになり、今では彼氏を交えて一緒にお酒を飲む仲になりました。番組には全く関係ありませんが、今日娘の結婚式なんです。おめでとうございます。
1: ちょっと鳥肌立っちゃった今。
0: 果たしてバージンロードを泣かずに歩けるか、泣いちゃいそうですけどね。感慨深いものありますから、これからもブラサタを心待ちに末永く続く番組であってください。いつまでも聞かせていただきます。ヨッシーさん、おめでとうございます。
1: すごい、なんか
0: いや
1: 嬉しいよね。
0: 本当に嬉しい。本当にね、今日もね、多分今日は聞いてくださってないかもしれないけど、うんね、録音してくださってるかもしれないから、
1: おめでとうございます。
0: おめでとうございます。素敵なねお式になることを願っております。ね、引き続きブラサタの方にもメッセージも送っていただけたら嬉しいです、ね、
1: はい、
0: いや嬉しいメッセージですね。
1: 嬉しい、本当にありがとうございます。
0: さあ、そんなブラサタ、今日は〇〇をもう一度テーマにお送りしております。結婚式もう一度やりたいって言ってるかな、もしかして。
1: うん、どうだろうね、
0: どうだろうね、
1: まあ、ちゃんとやれてないって人は
0: そうね、
1: まあ、もう一度っていうか
0: やりたいみたいなね、
1: はい、
0: 見るかもしれませんが、はい、うん、まあ、例えばですけど、お店が閉店して食べられなくなってしまったあの味をもう一度とか、昔乗ってた車のあのデザインをもう一度などなど、あなたが復活してほしいものを教えてください。メッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。皆さんからたくさんメッセージいただいているので、どんどん紹介していきましょう。こちらカッパ FM で聞いてくださってます。ラジオネームひごのだるちゃん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 復活してほしいと思うのは MD ミニディスクね。音楽を聴く手段といえば、今やサブスクが主流で、レトロブームに乗っかってレコードやカセットテープも人気が再燃しているようですが、スマホはずっと使えばデータ量や電池は減るし、カセットテープも長く使っていたら伸びてしまうし、私としては青春時代にお世話になってた MD がちょうどいいんです。 CD を借りてはダビングしてました。気分に合わせて好きなのを持っていけるし、めんどくささと便利さのバランスがちょうど良かったんですよね。共感してもらえるでしょうか、ということで、うん、あとね、デルクモさんからも MD がもう一度復活してほしいと、
1: うん、
0: カセットテープと同じように手軽に録音できて、また録音したものを人に貸し借りすることができました。そしてカセットテープより音質がいいのでとても便利だったんですよね。今はスマホに直接録音できるので便利なんですが、 MD の便利さも捨てがたいです、ということで、
1: うん、
0: 私たちも使ってましたから
1: ね。使ってた。コンパクトだよね。
0: そうなのよ。
1: すごく
0: でね、音が飛ばないの。
1: あ、そうだね、
0: 私 CD ウォークマンを持ってたから、飛ぶんですよ CD ウォークマンって、昔のやつ。
1: 円盤だし、ね、
0: そうなの。
1: 確かに、
0: そう、水平に持たないと結構飛ぶから、うん。

0: うん、MD 出てきた時はなんてありがたいんだって思いましたけど、
1: もしかしたらもう一回来るかもね。
0: 来るかな来てほしいんだよな私。あの移行、うん、データを移行できてない MD に撮ってあるラジオがあって、あれどうしても移行したいのよで再生できないの今
1: あ、そ
0: う
1: か、
0: そうなの、再生機がないから、
1: ないからね。でそのCD ラジカセに MD がついてるやつだったら、う
0: ん
1: う
0: ん、ついてくれればいいんだけどね、本当に MD もつけてください
1: よろしくお願いします、メーカーさん。
0: そう、私はでもですね、はい、iPod がいいんですよ
1: iPod ね、
0: もうね、デジタル音楽プレイヤーですけど、うん、私今も iPod なの使ってるんですよ、使ってるんですけど、うん、生産終了しちゃってるんで、うん、もう壊れたらおしまいなんですよ。
1: ものすごいちっちゃいよね、
0: ミッチーのやつね。もうすごい便利なのよ、それこそ、うん、
1: そしてデータ容量が少ないっていうね
0: 8ギガ入ります
1: 8ギガ
0: だって音楽しか入らないからBluetooth 機能もついてないんですよ、
1: そうだよね、
0: あの子
1: そうなんですよ。
0: だから有線のイヤホンでいまだに私は音楽を聴いていて、はいはい、それはね、みんなね、いやスマホに入れればいいじゃんって思うでしょ、うんうん、私スマホに音楽データ入れたら大変なことになると思うんですよ。
1: パンパンになっちゃうのよね。
0: そう、
1: わかる。
0: だからできれば音楽は別で持ち歩きたいし、うんうん、電池も減らないじゃないですか、うんうん、そしたら、うんうんうん、あらね、できれば iPod もでもみんなスマホになっちゃうな。
1: でもね、私もそう思う。最近ね、ちょっと iPod、 私クラシック持ってるの、
0: うん、そう、クラシックがいい。
1: あのカチカチカチカチって回すやつ ね、あれめっちゃ気持ちいいんですけど、
0: 分かる分かる、いっぱい入るしね、
1: そう、
0: 容量が。
1: あれをね、一回ちょっと復活させようかなって最近思い出してて。
0: いや、絶対その方がいいと思うよ。
1: そうね、容量がいっぱいだからね。
0: そうなのよ、うん、スマホの容量をちょっと計算するとね、うん、やっぱりなって思うんですけどね、うん、さあ今日のテーマ、まるまるをもう一度、もう一度食べたい、もう一度見たい、あなたの復活してほしいものをメッセージお待ちしております。私のように生産終了してしまったけど復活してほしい電化製品などありませんか。続いてお届けするのは iPod Nano の CM ソングとして使われていたナンバーです。 U2 でバーティゴ。

0: プラサタ川柳会。川柳とは五七五の音を持つ日本語の詩の一つで、口語が主体であり、季語やキレの制限もありません。波長、字余りや句またがり、自由律も見られるのが川柳。そんな親しみやすい川柳を皆さんと一緒に楽しんでいくコーナー、ぶらさた川柳会。このコーナーは毎週の番組テーマに合った川柳を考えていただき発表します。ぶらさた川柳会でこれはすごいという三つ星川柳に選ばれますと、みっちゃん直筆川柳ポストカードプレゼントいたします。ぜひぶらさた川柳会にご参加ください。さあ、それでは早速いってみましょう。まるまるをもう一度で一句。提灯に旅の思い出火を灯す。ラジオネームトラパパさんからの一句。家族旅行やデリグラで県外遠征の思い出の一つは地名の入った提灯でしたが、いつの間にかどの地に行っても提灯が売られなくなってしまいましたね。現在旅行の思い出は仕方なく方言が印刷された手ぬぐいを買っています、ということで。うちも揃えてたな、提灯。
1: そうなんだ、うちはあんまりなかったかな。うちには、うん、
0: 飾ってたよ、なんか10個ぐらい。
1: なんかね、あのそういうのは好きな方も結構いらっしゃるもん ね、
0: あのペナントとかね。
1: ペナントね。
0: ペナントも今あるのかね。
1: いや、あまり見ないかもな、
0: ね、うん、
1: でも外国の方にはもしかしたら人気なのかな。
0: 確かに今やったら
1: ね、提灯とかもすごい売れそうですよ ね、
0: 売れそうな気がしますよね、うん、続けて〇〇をもう一度で一句。学校で学べることをもう一度。ラジオネームスーパーポンチマンさんからの一句。大人になりますと子どもの頃のように学校に通うことができませんので、もし大人でも行ける学校があれば通いたいですね、ということで。まああの一科目とかね、英語とかだったらね、うん、いけるかもしれないけど、確かに一日かけていろんな科目をやるっていう学校には、
1: まあ学校はちょっと難しいかもですけど ね、
0: ちょっと確かに行ってみたい気持ちもあるけどな。大人になってからの方が勉強しておけばよかったなって思うもんね、やっぱり。
1: すごく思う、あの時どうしてちゃんと歴史学んどかなかったかなとか。
0: それは、ね、
1: 結構思うよ ね、
0: うん、続けて〇〇をもう一度で一句。アフロヘア憧れやったが今は無理。ラジオネーム千鳥とみかんさんからの一句。高校生の時は髪の長さに規則があって、月一度の高校の全校朝礼で検査され、耳にかかったらアウトで体育館の舞台に見せしめで上げられてました。
1: 怖い。
0: 卒業後は一気に弾けてボクシング世界チャンピオンだった具志堅用高さんに憧れてやりましたよ、アフロやね、うん、けど大失敗なのがすぐに分かり、その後はただの長髪にしました。すぐ直したのかな。そんな忘れかけたある日、娘が当時の写真を見つけて、うん、相方に見せて二人で転げ回って笑われました。自分も似合ってなかったのは自覚してましたが、うん、第三者に認定されると頭にきて秘密の場所に隠しました。で、今の年になって、うん、自画像をAI で画像処理してアフロヘアにしたら、うん、まんざらでもありません。ならもう一度、でもまずは先立つ髪がないことを自覚した自分がここにはいます。
1: いや、髪は大事にした方がいいです。
0: ね、
1: 年齢を重ねるごとにね、
0: まあ、どうしてもちょっとね、
1: どうしてもそうそうそう、
0: 量も減ってきちゃったり、
1: そうそう出てきちゃうからね。髪は大事に、あのよければあのそういうね、あのかぶり物をするとか。
0: そうだね、今結構精巧なやつもありますからね、
1: うん、
0: ぜひぜひ、うん、AI で画像処理するってすごいな。
1: わかる、でもちょっとねこの髪型気になるからやってみたい、
0: ね、
1: あの金髪とかさ、
0: うんうんうん、
1: ね、やってみたいとかあるから ね、
0: うん、続けて〇〇をもう一度で一句。あの時の生きが良かった自分かな。ラジオネームわさびまんさんからの一句。お二人にもあったしょ、朝から一日働いて夜は遊んで翌朝また出勤しても何でもなかった頃、体力あり余っ

0: 出たよね。俺もあったわ。今は無理だね。夜10時には人間のスイッチが落ちます。人間のスイッチ、もう一度あの時代に戻ってみたいとちょっと思ったりします。若い女性の中でダンディーで落ち着いた大人を好む方がいるみたいだけど、それは決して落ち着いているわけじゃなく、年取って元気がないだけです、と某リリー・フランキーさんが申していた。某になってたけど、うん、大変よくわかる。あ
1: いや、リリーさん言いそう。
0: そうだね、うん、あの頃の元気がなくなっただけっていう。
1: それを大人、もう子供っていうか、まあね、若い時から見たら、
0: そうだね、
1: 落ち着いて見えるんだよね。
0: 見えるよね、それはね。そうか、そういうこともあるね。続けて、〇〇をもう一度で一句。伝説のぶらさた祭りをもう一度。ラジオネームずんだまるさんからの一句、はい、早いもので2014年に開催されたぶらさた祭りから12年も経っていました。
1: そんな経つ、
0: 一回り経ってる。
1: そんな経つんだ。
0: 勝手に伝説にしちゃいましたが、うん、この12年の間にファミリーになった方々も多くいると思うので、都市伝説にならないうちに第2回目の復活開催を切望します。うん、当日はサプライズでラブローの CD をいただき、そうだったね、
1: そうそうそう、
0: サインしてもらったり、うん、みっちゃん&サミーとチェキを取ってもらったり、クイズ大会の特典として2人とトークをさせてもらったりと、うん、つくづく参加してよかったお祭りでした。ありがとうございます。いろいろと諸事情はあるかと思いますが、うん、第2回開催の際にはサナベーにはハッピーランディングを、サカリージョにはミューランファイナルライブの時以来の生青春のサカリージョをぜひ披露していただきたいところです。うん、ラブローの CD は今も大事にしてますよ、ということで。懐かしいね。
1: 本当だ、
0: CD ジャケットが懐かしい。作りましたね、
1: 作ったよね、
0: これはね、
1: それ。
0: いや、本当やりたいよね、うん、
1: やりたいね。あの時でも結構こう頑張って準備したよね。
0: 本当にな
1: んか歴史をたどるみたいなさ、
0: そうそうそう、
1: うん、感じで、あの両親とさ、たけちゃんにもインタビューしてね、あのコメントもらって、
0: そう送ってもらったりしましたね。うん、
1: したね、
0: 懐かしい、はい、ぜひやりたいですけどね。うん、さあ、今日の句が出揃いました。今日の三つ星川柳は、提灯に旅の思い出火を灯す、ラジオネームトラパパさん、おめでとうございます。もしかしたら今復帰したらすごいいいかもしれない。もう一度っていうね、トラパパさんにはみっちゃん直筆川柳ポストカードを送らせていただきます。このコーナーではあなたからの川柳お待ちしています。テーマは番組ブログでも発表しています。締め切りは放送日の10時10分までです。送ってくださる方は住所と氏名も忘れずに書いて送ってください。ぜひコーナーに参加してみてくださいね。コーナーぶらさた川柳会でした。期間限定だったもう食べられない味をもう一度なんて方もいらっしゃいませんか。お届けするのはブラックピンクでアイスクリームフューチャリングセレーナ・ゴメス。

0: 時刻は10時30分を回っています。ここでクローズでおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。今日は青汁のイメージが変わるかもしれません。
1: 何、青汁のイメージが変わるって何でしょうめちゃくちゃ気になりますけど、
0: はいはい、この後お伝えしますが、今日は青汁満載を手軽にお試しいただけるよう1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内します。さて皆さん、食事で野菜取れているでしょうか。
1: いや、ね、そう言われちゃうと、うん、意識はしてるんですけど、うん、必要な分取れてるかって言われるとやっぱ難しいなと思いますね。
0: そうだよね、うん、特に私なんかあんまり食べない方なので
1: そうですね、はいはい、
0: 野菜はですね、1日 350g 以上取ることが推奨されていますが、うん、最新の調査では1日平均 256g しか取れていないそうなんです。つまり1日 94g も野菜不足で、この量は人参およそ1本分相当になります。
1: そうなんですね
0: 結構な量だよね。
1: その量やなかなか野菜で取るって難しいですよね、
0: はい、まあ、物価もね高くなってますし、うん、野菜買えなかったりとか、はい、買っても食べきれなかったりとか、うん、はい、野菜食べたいんだけど調理するのがちょっと手間なんだよな、ね、みたいな、ね、十分野菜を取れていない方も多いと思います、うん、そこで野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。青汁満載コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができます。ビタミン B6 がほうれん草8束分、そして葉酸がピーマン28個分含まれています
1: すごい量ですね
0: 本当にすごい量。
1: いやでもね、確かに B6 とか葉酸とか、うん、どこで取ればいいんだろうって、でも必要だったりするしね。
0: 確かに
1: すごい量ですよね。でもね、うん、でもこの青汁健康に良さそうだけど、苦くてやっぱり続けるのってすごい大変なんじゃないかなっていうイメージがある方も多いと思います。
0: そうですよね、うん、私もそうでした、うん、そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて 97.7% の方が美味しいと答えた青汁なんです。
1: 美味しい青汁、うん、いいですね。え、どんな青汁なんですか。
0: はい、この青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。大麦若葉を新鮮なうちに加工しているため自然な甘さがあります。そして18種の健康グリーン素材が使われています。
1: 18種、すごい量ですね。
0: 結構な量ですよね、うん、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバ、さらに沖縄のボタン防腐、まあ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされています、まあ、だから青汁特有の青臭さが少なく、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がってるんですね、うん、ではそんな笑顔の青汁満載、ぜひあさみさん、はい、飲んでみてください。
1: いいんですか。
0: はい、はい、箱にはもうね、鮮やかな緑の青汁とグリーン素材が描かれております、はい、青汁満載、飲み方とっても簡単です。一袋をコップに入れて水で溶かすだけです。今ね溶かしていただいてます。
1: 今ねちょっとね、はい、入れました。そしてちょっと水でね溶かす、はい、これね水入れた瞬間にもうね溶けちゃうんですよ。
0: そうなんです。すごいね青々とした
1: ので、そうあのねさらっとしてるんです、うん、粉が。なのでちょっとじゃあいただきますね、
0: はい、
1: 甘、美味しい、うんうん、え、おいしい。
0: そうなんですよ。
1: え、甘い、ちょっと。
0: そうなの、
1: 飲みやすい。
0: 飲みやすいですよね。
1: え、滑らかだしすごく、
0: はい、私も青汁満載いただきましたが、うん、ほんのり自然な甘みもあって、はい、青汁が初めてっていう方もね絶対飲みやすいと思います
1: よね。これは全然飲めますね、
0: うん、本当にお茶の代わりに飲めば毎日続けやすいと思います、うん、私も夕飯の時にお茶、うん、お茶として飲んでるみたいな感じです、
1: うんうんうん、いいと思うこれ、うん、 ね、すごく飲みやすいし青汁満載、私たちもね飲んで美味しいって感じているんですけど、はい、ここまで聞いてそれでも本当美味しいのって思った方もねいらっしゃるかもしれないです。
0: はい、この笑顔の青汁満載、実は今年2月食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞し、その味が審査員からも絶賛されたんです。今日はその味をまずは手軽に実感していただきたいということで、ブラサタをお聞きの皆さんに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いします。ペンのご用意できましたでしょうか。ぜひスマホのメモ機能なんかも使ってください。それではお伝えします。笑顔の青汁満載1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところを初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると1袋40円です。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。1袋15袋入り、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-1590120-159-159 笑顔の青汁満載。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

0: 安い家でベジタブルお届けしました。さあ時刻は10時38分回っています。今日も生放送でお送りしておりますブラニューサタデー。今日のブラサタは〇〇をもう一度テーマにお送りしております。皆さんからたくさんメッセージいただいております。こちらはですねラジオネームリンゴ小娘さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 小さい頃電車の切符を駅員さんに渡すとハサミで切り込みを入れてくれました。あのハサミちょっと憧れていたのを覚えています。そのうちスタンプで押すようになり、今ではスイカなどが当たり前、特急とかもモバイル切符だし、そもそも車移動が多い地域なので電車に乗ること自体も減り、紙の小さな切符を買うこともなくなりました。でも切符に書かれた4桁の番号で最初と最後の数字が同じだと両思いなんていう話もありましたよね。もう一度買った切符を駅員さんに渡してあのハサミでパチンと切ってもらうのをやってみたいなと思います。さすがにもう見かけないですねということで、確かにあのカシャンカシャンカシャンカシャンってやりながら駅員さんがね、うん、はい、待ってたの思い出しますよね
1: もう今じゃね、もうスムーズにピッピッって入ってくる皆さんね、
0: もう切符買うの買い方忘れちゃったっていう方も中には、
1: なんか切符買うのちょっと恥ずかしいなって思っちゃうもんだってあ、この人忘れたんだみたいなあそこ通すのですちょっと恥ずかしいなって思っちゃう。
0: 久しぶりに買うとさ、うん、切符どこに置いとこうって思わない？
1: 思う。そうなの、なんか折れちゃうとあれかなとかさ、
0: そうとか、なんかどっかに入れてなくしちゃうんじゃないかなって思うと不安になって、すごいずっと手に握ってたりとか、まあほとんどね切符買うこともなくなって、はい。

0: なりましたけどね。あさみさんの方もいつじゃお願いしますかな、
1: はい、こちらはですねラジオネームロンリーディップマンさん、オランダラジオで聞いてくださっています。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: その昔テレビがメディアの王と言われた昭和に放送された八尾井純一 UFO 特番をもう一度です。みっちゃんと同じく天の弱の私は UFO 会議派なんですが、なぜかあの UFO 番組は大好きで当時ワクワクして見ておりました。ドキュメンタリーを思わせる番組構成、シリアルタッチのナレーションにインパクトある BGM、 今と違い番組予算が潤沢だったのでしょう。大規模な海外ロケ、再現 VTR では必ずインタビューに登場するお約束の元研究員や国防の要人と称する人たち、現地目撃者のインタビューではなぜか鉛のあるアテレコで見ているのも飽きさせません。今の小学生が見れば彼らでさえ子供だましと言われそうですが、楽しませるエンタメ感は最高でした。昨今テレビ離れが叫ばれ、ネット配信で望むものが選べる現在とはいえ、こんなワクワク感あるひとときを今一度体験してみたいと思いますというね、メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。八尾井さんね
1: 昔はやっぱこういう番組多かったよね。
0: 多かった。あの変な丸い玉を入れられたとかさ。
1: そうそうそうそう。あとなんかネッシーを追うとかさ。
0: あったね。
1: すごい良かった
0: じゃん。あとほら徳川埋蔵金とかさ。
1: あもうあった。ああいうの結構好きだったな子供の頃
0: ね、うん、意外と夢があるって言ったらあれですけど
1: まあそうだ ね、
0: ね、
1: うん、でもほら今ね UFO はいるって言っちゃってるからもアメリカいるんですよ ね、 ね、
0: はい、いるということにしましょう。
1: いるんですって
0: 、はい、そして、はい、熊本シティ FM で聞いてくださってます。ラジオネーム伊坂十三さん、ありがとうございます。日に日に暑くなってきてますが、体暑さに慣れてきてますか？ちなみに昨日の午後3時、会社の倉庫2階の温度計を見てみたら38度でした。
1: あ、そうなんだ。
0: 体から豚骨スープにじみ出てきそうです豚骨スープなの今週のテーマ〇〇をもう一度でした。私がもう一度体験したい〇〇は中学校の同窓会です、うん、高校を卒業してすぐにあった自分のクラスだけの同窓会には出席できたんですが、その後我が家が引っ越しをしたため同級生とも連絡が取れなくなり、それ以降の同学年の同窓会には出席できていないんです。みんな61歳62歳になって見た目も変わり果てて、久しぶりに会って隣同士に立っててもしばらくは気づかないだろうと思いますが、46年の時をたどって、たどってみたいですね、ということで。へなかなかね、
1: うん、
0: そうか、卒業してすぐだったら確かに会えるけど、うん、引っ越しちゃったりするともう連絡先がっていうこともあるもんね、
1: うんうん、もう同窓会なんてやったことあれないかな。あれ1回あるかな。
0: でもチアとかだったらあるでしょ。チアもそんなに、
1: チアで同窓会っていうのはないかな。
0: あ、そう
1: なんだ。なんかほらあの全員で集まるってことがないから、もうみんな結婚してその北海道とかね、京都とかなんか地方に行っちゃってるから、
0: うん、
1: 結婚式ぐらい誰かの集まるとしたらっていう感じですかね。もうないですけど
0: もうでも私も20代前半の小学校の同級生 の同窓会で終わってるかな。
1: うん、
0: でその後はないかもしれない。確かに
1: これでも大変だもんね。漢字は
0: 大変だよ。
1: そうだから誰もやりたがらないよね、うん、
0: なんかねみんなが SNS でつながっててとかだったら、うん、この日にやりましょうみたいなので、うん、いけるかもしれないけど、うん、一人一人と連絡取ってってなると、
1: いやそれは大変だと思う。
0: 確かに漢字さんが大変だよなと思いますよ ね、 ね、はい、そしてこちらはですねラジオネームしば漬けパリピマンさん、しばぴさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: しばぴ、初めてパソコンを買ったのは今から30年前、 Windows95 の時代です、うん、当時ドラマ渡る世間は鬼ばかりでえなりくんがインターネットの時代だよなんて言っていた頃時代に乗せられるように買ったのが当時大人気だった PC98 シリーズでした。 でも時代はどんどん進み、新しいパソコンが出るたびに古い機種は価値ゼロに。しばぴもこんなのもう使わないでしょとあっさり処分。

0: ところが今その PC98 シリーズ、当時新品で買えたくらいの値段で売られているんです。
1: そうなんだ。
0: あの時取っておけば、そう思ってももう遅い。まさに後の祭りです。そしてもう一度つながりで言うと、以前ラジオで話してたドクターマリオ、
1: うん、
0: 放送後しばぴ夫婦も久しぶりに対戦しました。30年経っても消せないものがあります。ドクターマリオのウイルスとしばぴのあの時捨てなきゃよかったです。はさみさん夫婦がねドクターマリオにハマってるなんて話をしてたら、
1: はいはい、もう
0: しばぴさん夫妻もやっていらっしゃったと、
1: うん、あ、そうなんだ。ハマるんですよね、久しぶりにやると。
0: 久しぶりにやるとね、
1: うん、
0: でもなんだろう、やっぱ昔の方がかっこいいなっていうので、うんうん、今こんなに人気があるってことなのかしら。
1: どうなんだろうね。
0: ね、
1: うん、なんかうん、デザインとか、
0: ね、アップルのさ昔すごいなんかカラーがいっぱいあったやつ、うん、
1: あった
0: あったよね、
1: あのブラウン管みたいな、そうそうそうそう、あのテレビのでかいのね、
0: すごい可愛かったよね、うん、でもあれね、はい、まあ今やもうあんな
1: 邪魔だけどね。でもあんな
0: それを言ったらおしまいよ。あなた
1: そうだね、あれがいいっていう人がいるんだもんね。
0: あの形がいい、
1: そうだよね、
0: あの色がいい、
1: ふっくりしてる感じのね、
0: そうそう、可愛いなっていう方も、はいはいはい、中にはいますから
1: そうだよね、それはそうだ
0: ね、それ、うん、もしかして今調べたらすごい高くなってるかもしれないよ。
1: あ、でもありそう
0: ね、
1: う
0: ん、なかなか手に入らないから、ね、
1: みっちゃんの CD だって2万円ぐらいするでしょもう
0: あれは多分リスナーさんがみんな一斉に買おうと思っちゃったからだと思うんですよ。今多分ね落ち着いてると思いますよ。
1: あ、本当そうなんだ、
0: わかんないけど
1: まだ絶賛発売中かな
0: もしよかったら調べてください、はい、そしてFM 上越で聞いてくださってます、上越のどんこうさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 先日地元の食堂が閉店しました。山の中であまり知られていないお店で、仕事が暇な時には職場の人を連れて昼食に出かけたことも何度かあり、おなじみのお店になっていました。子供やご主人に先立たれ一人で切り盛りされていましたが、この冬足を骨折されそのまま閉店となってしまいました。お店に入り席に着くと、手作りの煮物や漬物が出てきて、作り方や身の上話が始まります。あっさりシンプルなラーメンもですが、あのおかみさんとの会話をもう一度楽しみたい私です。
1: あ、なるほどね。
0: 味はもちろんだけど、うん、おかみさんのその人柄にね、うんうんうんうん、会いに行ってたっていうのもあるのかもしれないね。
1: いいね、いいですね、そういうの
0: ね、うん、でも寂しいですねやっぱりね。
1: 確かに、
0: お体今大丈夫だといいんですけど、
1: そういうお店増えてくる気がするな。
0: そうだね、コロナ禍でまたちょっと ね、だいぶお店もなんか変わってしまったっていうのもあるかもしれません、
1: ね、あとはね、ご高齢っていうのもあるしね、
0: うん、そうだね、
1: はい、
0: 味を引き継げずにっていうのもあるかもね、うんうんうん、そしてこちらはラジオネーム青葉ライオンズさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 還暦を過ぎると若い頃に夢中になっていたことがもう一度復活しないかなと思うことが多くなってきました、うん、例えば大好きだったのに解散してしまったグループです。私が大好きなグループは杉山清貴&オメガトライブです。最近流行りのシティポップと言われるジャンルで林哲司さんが作曲した作品が多かったです。先週のね、アナグラのゲスト林さんでしたね、うん、昨年だったか一昨年だったか忘れましたが、渋谷公会堂で開催された復活コンサートへ行ったのですが、全て知っている曲で、こんなおっさんですが終始ノリノリでした。また復活してほしいですねということで、いや楽しかったんだろうな多分
1: ね。でも昔のあのサウンドってすごい、ね、なんだろう、今聞いてもすごくおしゃれだよね。
0: 全然色褪せないですもんね、うん、まあね、解散しちゃってもう見れないって思うと余計に復活したらすごい嬉しいですよね、うん、さあ今日のテーマ〇〇をもう一度、まだまだあなたからのメッセージお待ちしています。活動休止していたバンドの再始動嬉しいですよね。復活してほしいバンドのランキングでは常に上位にランクインする80年代の伝説のバンド、今日の10時台ラストナンバーはボーイでマリオネット。

0: 10時台ラストナンバーボーイでマリオネットをお届けしておりますが、時刻は10時51分回っております。今日も本当にたくさんのメッセージありがとうございます。まだまだあなたからのメッセージ〇〇をもう一度お待ちしております。はい、この後11時台は人気コーナー神スマへの道、神スマ道を極めるために師匠からのお題挑戦お待ちしております。
1: はい、待ってます。
0: そしてブラサタ2人体制になってから15年を迎え、15周年記念グッズ販売しております。
1: はい、
0: グッズ販売サイトすすりにて販売しております。番組の各 SNS からぜひチェックしていただいてご購入いただけたら嬉しいです。うん、そしてブラサタは番組ブログ、公式インスタグラムもやっております。ぜひフォローしてください。また私たちの裏トークが聞けちゃう裏ブラサタラブサタ、 YouTube で絶賛公開中です。 YouTube 生配信もやっております。番組終了後お昼12時ごろスタート予定でございます。はい、お時間のある方、 YouTube のラブサタのチャンネルからぜひお楽しみください。こちらのアーカイブもありますので、うん、この時間はちょっとという方もね、はい、お時間の合う時にお楽しみいただけたら嬉しいです。
1: はい、
0: ぜひチェックしていただいて、こちらのチャンネル登録の方も皆様よろしくお願いいたします。ブランニューサタデー一部地域除きまして11時45分まで続きます。10時台でお別れのあなた、素敵な週末を過ごしください。番組は続きますが11時まで少しブレイクです。お相手は加藤美智子と
1: 高橋あさみ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円での。
2: 伊沢地区安全運転管理者協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
3: 黄色のトラックでおなじみカーツランソーでは、カワツラカレーの美味しさそのままに豚軟骨のひき肉を使ったカワツラキーマカレー作っちゃいました。駒形リンゴやネギを贅沢に使った秋田の魅力とコラーゲンたっぷりのキーマカレー、ご賞味あれ。
4: FM ユートピア 76.3MHz

0: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
1: FM ユートピア。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
3: ユートピア FM。
4: 知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載。1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円。送料は別途100円。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: 5月16日土曜日、時刻は11時を回りました。ブランニューサタデー、11時からお聞きの皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、高橋あさみと
1: 加藤美智子でお送りしてまいります。
0: もう今日ね、青空広がっておりまして、はい、暑くなりそうな、そんな感じがしております。今日は全国的にも広い範囲で晴れるところが多くなるということでね、日中は夏日になるところも多そうですね、はい、今日はキリッとした苦味のあるアイスコーヒーが飲みたかったのねいや、そんな季節に突入したなって思って、
1: あさみさんがね、それを言い出すと夏だなって思う、
0: は
1: い、
0: そうでしょあのね、夏にやっぱアイスコーヒー飲みたくなっちゃうんですけど、最近ね、こうキリッとしたこう締まった感じのやつが飲みたくなるんですあの気合い入れるとき、
1: そうね、
0: うん、あのちょっとキリッとした苦味なのが好きなんですけどね。
1: 甘いのよりはは
0: い、あの気合い入れるために今日はセブン の、 あのアイスコーヒー濃いめ飲んでおります最近のコンビニってさ、あの味調節できるじゃないですか。
1: そうなんだ。
0: そうそうそう、だから私は濃いめにしてるんですけど、うん、皆さんコンビニコーヒーどこ派ですかっていうのをちょっと聞きたいなと思って。
1: 結構ありそう、
0: はい、そんな話もぜひね、 YouTube 生配信で聞かせていただければと思います、はい、さて、先日28年ぶりの連続ドラマ復活が話題となった GTO、 藤沢徹さんによる同名、漫画が原作で、元暴走族の教師鬼塚英吉を反町隆史さんが演じて、まあ、かなり型破りな、ね、先生なんですけれども、うん、生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマ、1998年に放送されると高視聴率を獲得し、平成を代表する学園ドラマとして社会現象になりました。もうあの時の反町さんの勢いったらなんかすごかったよね。
1: すごかった。
0: もう本当それこそ私もビーチボーイズも大好きだったし、
1: そうだね、
0: うん、ビーチボーイズその後が気になるけど私、
1: あ、確かに皆さんにぜひ出ていただきたいけどね、でもほら、はい、GTO も生徒たちもすごいじゃないですか。
0: そう
1: そうよ、
0: だって
1: 久保塚さんがまだ、そうそうそう、だって全然名前も出てないんじゃないかぐらいの頃から出てるから、
0: 脇役みたいなね、うん、感じだしね。じゃあ、そう、あのドラマ本当面白かったな、はい、やっぱ昔のああいう、なんて言うんだろう、ちょっとこう型破りな先生みたいなのってさ、うん、今あんまりないじゃないですか。
1: できないもんね、いろいろ問題があるから
0: そうだね、いろいろ言われちゃうしね。
1: そうなんだよね、
0: わかる。そうなんですよ、まあ、だからこその復活なのかわかりませんが、ちょっと楽しみだなというふうに思います、はい、ということで、今日のブラサタは〇〇をもう一度おテーマにお届けしています。まあね、例えばもうあの結構皆さんからも多いですけれども、あのお店のあの味をもう一度とかね、うん、またメーカーで生産終了になってしまったあの商品をもう一度、 MD なんて話もありました、
1: うん、
0: 10時代、はい、ね、あのやっぱ時代は進化していきますからね。
1: そうなんだよね
0: どんどんどんどん新しくアップデートされていくんだけれども、うん、やっぱあの時のアナログのあれがいいんだよなっていうこともある。だからレコードとかさ、
1: そうね、今もね、うん、すごいですもんね、
0: ちょっと来てますよね、うん、レコードブームっていうのかな、うん、ね、また解散してしまったけれど、まあ、ボーイとか、
1: そう、ね、もう10時代のラストかけましたけど、
0: ラストボーイね、いや熱望する方多いんじゃないですか。
1: 多いと思います、
0: ね、あと RC サクセションっていうね、なんか声も結構あったりして、ね、まあでもね、なかなかもう難しいんですけれども、
1: 気を考えないからね。
0: そうですね。そして車好きの方、やっぱりあのデザインもう一度っていうね、お声も強いんじゃないかなと思います、はい、何がいいんだろう皆さん
1: ねえ、うん、スカイラインとかほら昔の方がすごい好きな方とかいらっしゃるから、
0: スカイラインうち使ってた気がする、おじいちゃんは。スカイラインマーク2だったかな、なんかどっちかスカイライン行ってた気がする

0: 行ってたってよく分かんないけど乗ってただね
1: 行ってたってなんかもうイケイケな感じがして
0: る、ね、はい、またあの大好きだったあのバラエティ番組もう一度見たい、

jp bns@musicbird.co.jp です。ブラサタはスマホアプリレディモやインターネットのサイマルラジオでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方はぜひパソコンやスマートフォンで JCBA サイマルラジオと検索してみてください。そしてブラサタ X も稼働しております。ぜひハッシュタグブラサタでポストしていただければ嬉しいです。そして神スマを極めるコーナーにもぜひご参加ください。ポイントを獲得した方へブラサタから生まれた名言カードをお送りさせていただきます。どのカードがもらえるかは届いてからのお楽しみです。皆さんふるってご参加ください。さあブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしています。素敵なサウンドに乗せて残りの45分どうぞお付き合いください。

今日のテーマ〇〇をもう一度ということで、ブラサタ11時台のオープニングナンバー、お届けしたのは竹内まりやもう一度でした。

さあ今日のブラサタは〇〇をもう一度テーマにお届けしています。まあ、例えばお店が閉店して食べられなくなってしまったあの味をもう一度、メーカーで生産終了

0: になってしまったあの商品をもう一度、また解散してしまったけれどももう一度見たいあのバンド、昔乗っていた車のあのデザインをもう一度などなど、あなたが復活してほしいもの教えてください。メッセージお待ちしています。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。もう今日すっごいカミカミなの、なんか下が回ってないよ ね、
1: ね、まあ、そんな日もあります。
0: はい、はい、ちゃんとねこれから回していきますんで
1: 回していきます宣言
0: そうです、ね、
1: どういうこと
0: これからどんどんどんどんね、アップしていくんで、はい、皆さんぜひついてきてくださいということで、私がね、復活してほしいものなんですけど、はい、ま、アイスなんですけど、
1: うん、
0: 皆さん覚えてるかな、私が一時めちゃくちゃハマってた
1: 送ってもらったやつだよね、リスナーさんに。
0: それ森永アイスのバニラエスプレッソっていうアイスがあるんですよこれがね本当美味しくって、もうないの
1: ないんだ。
0: ないんですよ、どこ探してもなくって。いやほらアイスが美味しい季節じゃないですか、うん、なんでねもうこれが食べたくって、昔に一回この番組でお伝えしたら、あるリスナーさんが大量に
1: そう送ってくださったんですよ。
0: 送ってくれて、これどうしよう、嬉しいけどこれどうしようみたいなね。だから
1: 冷凍だったからね。
0: そうスタジオ の、 冷凍庫に入れ、アイスだからほら腐らないからさ、うん、毎週一個ずつ大事に食べてました。
1: そうそう、うん、懐かしいね。
0: すごい美味しかったのあれ。そう
1: すごいハマってたもんね。
0: すごいハマってた、ドハマりしていました。だからこういうね、なんかこう味の記憶ってもう一度って言っても再現できないからさ。
1: そうなんだよね、うん、
0: だからね本当メーカーさんにお願いするしかないなくって。
1: 私も昔食べた酸っぱいレモンっていう、うん、棒アイスがあったんですよ。
0: 酸っぱいレモン、
1: そう
0: 知らないかも。
1: なんかね外国っぽい絵の女の子がなんかパッケージについてる、うんうん、私は酸っぱレモンだと思ってたんだけど、うん、酸っぱいレモンだったんですけど、中にラムネがちょっと入ってんの。
0: あ、はいはいはいはい、
1: ところどころに、
0: うんうん、
1: ね、酸っぱいんだけど、うん、なんかもう美味しい、夏すごい食べたいんだけど、もう最近ほとんど見かけなくって。
0: そういうのないかもね今のアイスってね。
1: そうだね、
0: ちょっと高級なアイスとかが増えてきてるじゃん。
1: 確かにソフトクリーム的なやつも増えてるしね。
0: ね、なんかなんてお菓子みたいなアイスってアイスお菓子なんだけどさ
1: スイカバーみたいなね。
0: そうそうそう、ああいうのあんまないよね最近ね、
1: うん、
0: さあメッセージもいただいております。はい、はい、アイスとは全然違いますが、こちら FM 日立で聞いてくださっています。ラジオネーム MT52A さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: テーマですが、私は食堂車ですね、
1: うん、
0: 昔は新幹線も含めて長距離を走る特急列車には食堂車が連結されていました。高校生の時 SL 撮り鉄であちこち出かけた時に利用しましたが、カレーとコーラが定番、周りでサラリーマンがビールを飲みながらハンバーグなどの料理で談笑しているのを見て羨ましかったのです。大人になったら自分も絶対に食堂車でビールと思っていました。しかし食堂車は急速に衰退し、ビールが飲める年になった頃は食堂車が連結された在来線列車はほぼゼロに、
1: うん、
0: 新幹線は乗車時間が短くて利用する機会がなく、ついに食堂車でビールは果たせませんでした。今でこそ列車旅が見直され、特別の料理が出るイベント列車が登場していますが、昭和の大衆的な食堂車の雰囲気とは違います。予約など不要でふらりと入れる食堂車、復活させてほしいです。そしてその食堂車で今度はステーキを食べながらビールが飲みたいって思います。あと身近なところではスナック菓子のカール、カレー味、カレー味あったねカールそのものは西日本で買えますが、カレー味はなくなってしまいました。
1: あ、確かに。
0: 全国発売してほしいとまでは言いませんが、あのカレー味は復活させてほしいと思っています、ということで、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そうね、限定の味はね、
1: そうね、
0: 確かにあるかも、
1: うん、でも在来線で食堂車ついてたんだね、うん、
0: すごいね。
1: すごいよ ね、 そ う、 なんだね。そう考えるとね、
0: 誰でもフラッと行けるっていうのがすごい ね、 うん。さあそしてこちらは、FM 太郎で聞いてくださっています。ラジオネーム栃木のプロジェクト R さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日のテーマですが、私が学生の頃から会社に入った頃に、よく見ていたバラエティ番組といえば笑っていいとも、
1: うん、
0: これは欠かせません。ぜひタモリさんやさんまさんなどのトークコーナーを復活し、キリンの川島明さんが司会を務めて、うん、令和での笑っていいとももう一度見たいので、ぜひお昼の看板番組や夜のゴールデンでのスペシャル番組をもう一度復活させてほしいです。
1: 川島さんが司会者がいた。
0: そうなんだ。
1: タモさんじゃないの。
0: タモさんじゃないんだね。タモさんと、でもさんまさんのさ、あのトークって、
1: あれ見たい、久しぶりに。
0: あの面白いよね。
1: 面白い、
0: すごいね。
1: 本当面白かった。
0: さんまさんが結構ね、あのわーっていう感じだから、うん、
1: 予定調和じゃないじゃない、
0: うん、
1: あのトークが。
0: そうだ
1: ね、うん、だからより面白かったよね。
0: たけしさんとかのね、この会話とか面白いね。あの所さんとさ、たけしさんとさ、あとさんまさん、
1: うん、
0: その3人ってまたとかね、楽しいなと思いますが、さあ今日のブラサタ〇〇をもう一度テーマにお届けしております。あなたからのメッセージお待ちしています。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。レトロブームということもあり、まあ、10時台でもね、あのお伝えしましたけれども、最新技術を搭載した昭和のラジカセ復活してきていますよ。株式会社電響社のマクセルブランドから、現代のスタイルにフル対応したハイブリッドなラジカセが登場しています。お届けするのはマクセルカセットの CM ソング、 Curiosity Killed the Cat Ordinary Day。

0: Ladies and gentlemen, this is 早口言葉。
1: ここからは皆さんご存知、噛むことでは誰にも負けないカミスマ DJ 高橋あさみのカミスマ道を極めるカミスマ DJ の道をお送りします。さあ、どこまでこの神業を極められるかに挑戦ということで、このコーナーではラジオの前のあなたが私の師匠となり、このカミスマ DJ を鍛えていただきたいというのがテーマ。リスナーの皆さん、ぜひ私が噛みそうな文章をコーナー宛に送ってください。その文章を読んで私が3回噛んだら師匠の勝利ということで、リスナーポイントを贈呈いたします。ポイントを獲得すると素敵な名言カードをお送りさせていただきますよ。さあ、ということでね、今日のお口の周りがすごく、はい、いいんだか悪いんだかというところでね、だいぶ噛みやすくなっていると思いますが、
2: どうでしょうか。
1: まあ、噛むコーナーなんでね。
2: そうですよ、
1: はい、今日もきっとフライトは難しいんじゃないかななんていうふうには思っておりますが、はい、いやね、やっぱレベルを上げていかなきゃいけないので、
2: はい、
1: はい、じゃあ行きましょうか。今日の師匠どうなったでしょうか。
2: はい、今日はコリンライター師匠でございます。
1: なるほど。
2: 皆さんブログにお題がアップされておりますので、はい、ぜひブログの方ご確認いただきながらお楽しみください、
1: うん、でもさ、意外とこういう時っていけちゃったりするパターンもあるよね、
2: うん、今回はひねりなしの名詞です。
1: なるほどね。
2: 簡単ですよね、カミスマにはって書いてありますよ
1: あ、そういうプレッシャー
2: かけていく。
1: なるほどね、はいはいはい、
2: はい、
1: まあ全ては口のみが知るっていうところ。
2: そうだね、
1: あのおかみはね、
2: はい、
1: はい、ということで行きましょうか、はい、お願いします。さあ、今日はコリンライター師匠からのお題です。5回繰り返しでいきます。南沼神エビ、南沼神エビ、南沼神エビ、南沼神エビ、南沼神エビ。
2: おお、すごい。
1: もう一回。わあ、すごい。
2: そう、本当こういう時に行くのよね。
1: そうだね。不思議ですね。やっぱりそうなんだ。なんでしょうね、これ。
2: ね。私意外とね、4回目あたりになってくるとね、うん、ぐちゃぐちゃしてくるんだよね。
1: 南沼神が、
2: そう、
1: あ
2: 南沼神が神ついてるね、神がついてたね。
1: そう、いや今日はなんかわからないけどお口の滑りがすごくよくって
2: ゴールデンウィーク明けに飛ぶっていうね、
1: 明けにフライトなんだね。やっぱりちょっとその混雑は避けるってところなのかもしれないね。
2: 神様は状況を見るんだね。そうだね、
1: 状況を見るね、はい、なのでみんな今日多分快適にフライトができると思いますよさあ、この子はすごい久しぶりに行ったね、ニューヨークで。
2: 久しぶりに行って、
1: はい、
2: ちょっと私の左手もびっくりしました
1: さあ、このコーナーでは私カミスマ DJ がカミスマ道を極めるために師匠あなたからのお題を募集しています。ぜひコーナーメッセージお送りください。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp です。師匠からのお題挑戦、まだまだお待ちしています。

0: 神様は孤独な狼唇で語る明日をということで
1: 言えてた今
0: 言えてなかった神様の唇は気まぐれですがね、これからも熱く熱く噛んでいきたいなというふうに思います。今日は久しぶりのニューヨークでしたけどね、はい、続いてお送りしたのはカネボウ化粧品の CM ソング、渡辺真知子唇よ熱く君を語れでしたということで、なんかすごい爽やかな
1: ね,
0: ね、渡辺真知子さんでしたが、はい、時刻は11時28分回っています。ブランニューサタデー、今日のブラサタ〇〇をもう一度テーマにお届けしています。もうねすっごいたくさんメッセージいただいているんです。嬉しいです。こちらラジオネームコミュニティフリークさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 明日は30度超えるそうで、もう初夏を通り越して真夏ですよ。本当に梅雨も来てないのに ね、私が復活してほしいものですが、20年くらい前に家から車で5分くらいのところにある百貨店の敷地内にドライブインシアターという施設がありました。その名の通り、車を駐車して正面にある巨大な壁がスクリーンとなっていて、車の中から映画を見れるというものでした。映画の音声は車の FM ラジオを通して聞くことができ、個室で映画を見る感覚、シートを深く倒してリラックスしながら見るのもよし、好きな食べ物を持ち込んで見るのもよしと、周りの客に気を使うこともなく、普通の映画館で見る映画とは違った楽しみ方ができました。同じ敷地内にあるマクドナルドでハンバーガーとポテトとドリンクを買ったら、ドライブインシアターに入場して車の中で食べながら映画を見るのが最高でした。相方と結婚前に行ったのが最後で、その数年後にドライブインシアターは姿をなくしました。今の映画館も昔に比べてかなりシートも良くなり、フード類も豊富になって心地よく見れるようにはなりましたが、大きなスクリーンで自分の車の中から楽しめる映画もとても良かったです。また復活してほしい施設ですよということで、
1: うん、
0: 確かにドライブインシアターあった、今も
1: あった
0: あるのかな、
1: たまにイベントとかで
0: やるよね、
1: やるのはありますよね。
0: そうだね、そう特別感なんだよ ね、
1: 私も1回それで見てみたかった。
0: そうだね、うん、ドライブインシアター風なことはしたことあるけど、車の中でタブレット置いてみたいな風なやつね、
1: 風なやつ、
0: うん、はありますけど、いやちょっとなんかそれこそさ、なんだろう、トレンディっぽいよね、
1: トレンディっぽい、
0: 本当いいな、こういうのなんでしょう、キュンとしちゃう。さあそしてこちらは熊本シティ FM で聞いてくださっています、ラジオネームアナポチさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: もう一度復活してほしいものといったら、1997年から2005年まで11年間 TBS 系列で放送されていた学校へ行こうです、
1: うん、
0: V6 が全国の学校を訪れ生徒と触れ合い交流するバラエティ番組、クラスの生徒さんと V6 のメンバーが和気あいあいと番組を作っていく雰囲気がとても好きでした。転校や定年する恩師の先生へ、クラス全員で考えたサプライズなど感動のシーンがいくつもありました。そして特に好きだったのが未成年の主張です。私もこれすごい好きだった
1: 告白したりするやつ ね、
0: 学校の屋上から全校生に思いを叫ぶその姿は時代を超えて胸を打つ青春の象徴、主張の内容はささやかだけど普段はなかなか口に出さないことや深刻な悩みから愛の告白、そして感謝の気持ちなど様々、くすっと笑わせてくれる主張や感動する主張など、時には聞いている方がハラハラしてしまう主張などがあり、思わず頑張れと応援していました。それに対する V6 メンバーのリアクションも見どころでしたということで、これ、うん、私学校行こうすっごい好きで、まあ多分だから世代なんだよね
1: そうだね、
0: まさにこのオンタイムで見ていましたけど、うん、この時さ出てきてたさ、あのグローブのさ
1: パークマンサーね
0: もう大好きだった
1: ね、もう面白かったな、
0: アホだな
1: そうだよアホだよ
0: TK 世代だからさ私たちねあれ大好きだったわ、うん、さあそしてこちらですね、またまた久しぶりのメッセージになりました、まーさんですということで、
1: あーまーさんありがとうございます、
0: ありがとうございます。今日もね仕事しながら配置をさせていただいてます、はい、お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: 今日のテーマですが、僕がもう一度と願うのは 叶うなら高校時代に今の音響設備や楽器とともにもう一度戻り、あの頃の音響や楽器ではいまいち満足できなかったバンド活動をあの頃の仲間たちともう一度ステージに立って演奏したいです。あの頃部活で僕らのバンド活動を支えてくれた、陰で支えてくれたマネージャーは3年前に52歳という若さで、亡くなってしまいましたが、彼のお通夜でキーボードそしてピアノ担当だった仲間とは再会でき、今も SNS でつながることができ、時々連絡を取り合っていますが、ボーカリストが音信不通状態なので彼と連絡を取りたいと思っています。僕の人生で一番輝いていたあの時代に戻れるならもう一度戻りたいです。戻れたらまた僕らのバンドのファンクラブできるかな、ということでそうか、なんか先週だね。
1: そうだね、確かにもう一度って思うかもね。
0: そうだね、なんかそう、あの頃学生時代の時っていうのはなんだろうな、なんかこうチャレンジすることっていうのに怖さをあんまり感じなかったっていうかさ、
1: 確かに
0: ね、あれこれ考えずにやってたじゃない、だから別に多分さ、多少音響施設備が悪かったとしてもさ、それが自分たちの最高なわけでさ、
1: そう、ね、
0: だからすごい楽しくて、だからきっとこう戻りたいって思う、
1: 確かに
0: 気持ちがあるんだろうなっていうのも思いますね、
1: それはそれで良かったんだろうしね、
0: 良かったよね、きっとね、でもやっぱこう年を重ねるせいで、あの時音響悪かったよねみたいなさ、
1: ハウってたなとかね、
0: そうそうあんなんでよくやってたななんていう思い出があることが最高だなって思うけどね。さあ、そしてこちらラジオネーム快速あさみさん、ありがとうございます。ありがとうございます。お久しぶりですね、いっぱいありすぎて困っちゃいますね。テレビドラマなどはお気に入りで見返したいものは DVD などで持っているので、いつでも見返せるんですが、まあ、アブデカとか、シティハンターとか、逃げ恥などなどね、食べ物は基本長期保管が厳しいので、一旦製造終了になってしまうと二度と食べられなくなってしまうので困ります。快速アサミとしては現在お菓子の明治ポポロンやビエネッタビエネッタね、
1: ポポロン、これもビエネッタ、
0: 確かに森永チョコフレークが食べたくなる時が非常に困ります。また駄菓子だと糸引き飴やキングカレーせんべいラーメンババア、
1: そう、
0: ドンパチ、ひもきゅうなどなど、食べたくなった時はすでになく寂しい思いをすることが多々あります。現在あるものはいろんな意味で味わっていこうと思う快速あさみでした、ということで。
1: 森永のチョコフレークってないの？大好きだった私。
0: 森永ないの？チョコフレークはあるよね。でも森永がないのかな。
1: でも確かにあのパッケージ見てない最近。
0: そうだね、
1: そうか、
0: でもさ、確かにビエネッタも最近なくなったもんね。
1: なくなった。
0: そうなのよ、あのケーキのようなアイスね。
1: そう、ちょっと高級感のあるやつ。そう
0: もないんだね。
1: ね、本当に、びっくり。
0: そっかそっか。もういろんなものがやっぱり食べ物もね、どんどん形を変えたりしてるからね。
1: そうだね。
0: そしてこちら FM 戸塚で聞いてくださっています。ラジオネーム、ルーンさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ブログ更新の通知が届いた日、何かあるかなと思いながら勤務していたところ、雑誌の納品があって、それを店頭に並べていたら、週刊チャンピオンにセイントセイヤの新シリーズが始まった。実にタイムリーというそうなの？
1: 何で無理なの？
0: 私は読んでこなかったしアニメも見ていないのだけど、ということで。
1: あ、
0: セイントセイヤ見てたかもしれない。
1: 私も見てたよ。
0: そうだよね、
1: サソリ座ミロね。ミロだけは覚えてる。
0: わかんない、そこまでは。
1: なんか人形持ってたもん。
0: そうなんだ。まあ、もう一度ってあえてあげるとしたら、猫もシャクシもみんなが置かれていた頃のような好景気ですかね。現実的にはまだまだ厳しいけど可能性はゼロではないはず、ということで。いや本当です ね、
1: 確かにね。
0: ちょっとその今いろんな不安がありますから、
1: ね、バブルの時をちょっと味わってみたかったもんね。
0: いやでもさ、バブル味わっちゃうとさ、落ちた時がさ、もう本当に困っちゃうから、どうかなとも思いますけどね。
1: それはそれでいいのかな。
0: そうよ、さあそしてですね、こちらはラジオネーム福井ののりさん、 僕がもう一度見たい、その後が知りたいドラマは、うん、愛という名のもとにです。
1: あ、
0: 大学のボート部だった男女7人の青春社会派ドラマ、7人それぞれが就職後に悩み挫折を経験するストーリーは、僕も就職3年目で共感しながら見ていました。ドラマから34年後の彼ら彼女 などの現在が知りたいです。
1: うん、
0: 唐沢俊明さんと鈴木保奈美さんの恋の行方も気になります。ちなみにこのドラマはプロデューサーの太田徹さんと脚本家の野島伸司さんが浜田省吾さんのファンであることから生まれたドラマとのこと。毎週のドラマタイトルには浜田省吾さんの曲のタイトルがついていました。そうなんですよね。
1: そうなんだね。
0: 太田さんがすごいね、浜省が大好き、浜省好きな人って多いよね。
1: 多い
0: 男性に特に多いですよね。
1: うん、
0: そう、このドラマも見てたな。
1: ねえ、もう本当、もう見返せない私はチョロの回。
0: いやもうそうなんですよ。
1: もう子供ながらにすごいショックだったもん。
0: あれは泣いたよ ね。いや、すごい泣いた。いや、いいドラマですよ。
1: 本当に
0: その後が知りたいっていうのは確かにあるね。
1: うん、
0: だってそれこそ東京ラブストーリーの赤何かどうしたっていうさ
1: そうね、
0: うん、あの後どうしたんだろうって。
1: うん、
0: 幹事は結婚しちゃったしさ。
1: そうね、
0: うん、とかね、なんかいろいろ気になる、うん、その後っていうのも確かに
1: ね、確か漫画はその後があった気がするんだよな、東京ラブストーリー。
0: あ、そうか、そうか、そうか、そうか、
1: 赤名里香の、そう、娘の話とかだった気がするんだけど、
0: う
1: ん、確か、
0: うん、そうか、そうか。まあでもドラマもね、
1: そうだね、
0: セカンドシーズン入ってますからねいや本当に今日はたくさんのメッセージありがとうございました。いや、本当トレンディードラマ、私はね、復活してほしいとほのかに思っているんですが、
2: 高田屋が電力の供給も始めました。その名も高田屋電機。設備投資不要、機器もそのままお客様の費用負担なしで切り替えできます。電力が全面自由化された今、電気も自分で賢く選ぶ時代になりました。ぜひ一度高田屋電機にご相談ください。電話番号 018373-8120 高田屋電機。車は人生を乗せるものだから。
3: 小町ちゃん、僕の愛を受け入れてくれよ。
4: 花の色が移り変わるように人の心も変わるものよ。同じ愛なら私、スバルの運転支援システムアイサイトがいいわ。
5: というわけで早速フカ君は近所にある高勝自動車に相談に行きました。
6: You are listening to FM Utopia.

0: トレンディードラマもう一度ということでね、このドラマでも一回フォーエバーで再放送されてるんで、うん、再放送じゃないか、
1: スペシャルで、ね、
0: スペシャルで、うん、はい、放送されてるんですよね。でも私 DVD 持ってるからこれもう一回見ようと思ったら見れるんですよねさあ時刻は11時42分回っております。生放送でお届けしてきましたブランニューサタデー、そろそろお別れの時間となってしまいました。さてこの後はですね、ブラサタ YouTube ライブ12時ごろぐらいから
1: ゴロとぐらいが混ざった ね、
0: はい、配信予定でございます、はい、結構たくさんメッセージいただいているので、うん、ちょっとね読み切れなかったものをですねご紹介させていただくかもしれません、はい、まあ、ちょっとねYouTube やめてよなんていう方はぜひメッセージください、はい、ブラサタで検索していただければたどり着くと思います。お時間のある方ぜひねチェックしてみてください、そして、毎週のテーマやオンエアリストについてはねブログの方で公表しております。こちらも合わせてチェックしてみてください、今週もお付き合いありがとうございました。来週もブラサタと一緒に楽しい時間シェアしてくださいね。ここまでのお相手は高橋あさみと
1: 加藤美智子でした。
0: それでは素敵な週末お過ごしください。
2: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そうナビくるなら最大10社の買取業者を比べられてその中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
3: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707

心の休憩室のりこのここだけの話。この番組は人には言いづらいこと、相談しづらいこと、聞きづらいこと、心のことだけでなく健康や不安、最近話題のニュースなどここだけの話をお伝えしていきます。今回のテーマは年齢についてです。私がなぜこのテーマを今回選んだかというと、来月自分の誕生日があるので改めて年齢について考えたからです。日本人の女性の一人として生きていると、他の人に年齢のフィルターで見られたり、女性に年齢を聞くのは失礼とか、中には年齢を詐称する人がいたりとか、それらは女性は若い方がいいという日本的な考えから来ているのかなと思います。男性も仕事などの場面でまだまだ若いなと上から目線で何か言われたり、女性とは違う意味で年齢というフィルターで見られたりすることもあるかもしれません。年齢は同世代で話があったりするのは楽しいですが、年齢が先入観となってその人を判断するのはどうなんだろうと思います。もちろん年齢は参考情報の一つにはなると思います。なんとなく日本では年齢の話はネガティブを生んでいる場面があるのではないかと思いますが、それはお国柄なのかもしれません。日本では年相応であることが暗黙の価値観で存在していたり、もう年だからと言い訳にしたり、皆様は年齢について何か思うことはありますでしょうか。他の国の年齢の価値観はどうであるかということについてこの後お話ししていきます。心の休憩室のりこのここだけの話。

日本以外の国の年齢の考え方を調べてみました。まずアメリカ、 Age is just a number、 年齢はただの数字さという考え方。アメリカはエイジレスな挑戦、何歳になっても自分はこれができるという実力とエネルギーが重視されるそうです。次にフランス、フランスは熟成の美学、ワインのように経験を重ね成熟した女性ほど知的でセクシーだと尊重されるそうです。例えばマダムという呼び方とかもその表れです。そして中国、こちらの国は長老への敬意、この考え方は家父長制度から来ているそうです。長老は知恵の宝庫であり、家族や社会で高い発言権を持つという存在です。このように他の国は年齢をポジティブに捉えているなぁと私は思いました。そして自分は何歳になっても仕事で挑戦を続けていきたいと思っているので、そこはアメリカ的なのかなと思いますし、女性としての生き方はフランス的な考え方が素敵だなと思いました。今の自分の発信の仕方として自分の経験をシェアしている状況は、まあ、少し中国的、発言権とかないですけれどもそうなのかなと思いました。もしこの番組を聞いているリスナーの方々で年齢をネガティブに捉えている方がいらっしゃったら、他の国の価値観に触れてみるのはいかがでしょうか。来週も引き続きテーマは年齢ですが、つい年齢のせいにしてしまうということについてお話しします。ここでいただいたメッセージをご紹介したいと思います。ラジオネーム解放された45歳の小鹿さんより、いつも楽しく聞かせていただいてます、ありがとうございます。ぎっくり腰の件本当に共感できました。この方も子育てから解放されて一人暮らしをされている時に階段から足を滑らせて骨折をしてしまったんですね。もう回復されたでしょうか、心配です。一人暮らし楽しさもありながらも切実な悩みもありますよね。のりこさんは他に何か経験ありましたかというメッセージなんですけれども、一人暮らしの切実な悩み、私の他の

経験としては、先日マンションで火災が発生して、ちょうどその時私は原稿を書いていたんですけれども、ものすごいその警報の音と、あとその火事です火事ですっていうので、もうなんと自分のその住んでいるその階で起きてますっていうのの放送があって、もうすごく焦って、で着の身着のままで、まあ貴重品だけ持って避難したんですけれども、さすがにこういう時は一人暮らしは心細いなと思いました。火災が無事鎮火されてぼやで済みましたので、割とすぐ部屋に戻れて、気を取り直すとやっぱりこれからも一人で暮らそうと思いました。記念すべき初のメッセージありがとうございました。心の休憩室のりこのここだけの話、そろそろお別れの時間です。番組ではメッセージもお待ちしています。メールアドレスはここだけアットマークミュージックバード .co.jp KOKODAKE アットマークミュージックバード .co.jp です。またこの番組はポッドキャストや番組公式サイトからアーカイブ視聴が可能です。放送後もお好きな時間にゆっくりとお聞きいただけますので、ぜひチェックしてみてくださいね。お相手はカウンセラーの石橋のりこでした。また来週心の休憩室でお耳にかかりましょう。それでは皆様良い週末を。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査

0: 定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

0: 何かと菌やウイルスに敏感になっているこのご時世、もちろんお車の中だって例外ではありませんよね。作業時間15分、オゾンで手軽に脱臭除菌しませんか？お気軽に高勝自動車 52-2161 までお問い合わせください。
1: 伊沢地区交通安全協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
2: FM ユートピア、
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
5: ユートピア FM。
6: と、京太のラジオにチェックイン。
7: 皆さんお帰りなさいませ。おせつと
8: 京太です。
7: この番組はホテルに泊まった時のように、今日という日がちょっと特別な一日になる、そんなお手伝いをしていくラジオ番組です。
8: よろしくお願いします。
7: さあ、小中学校は運動会シーズンです。あ、もう最近はね、暑すぎるから、うん、あの夏終わりだとずっと秋ぐらいまで暑いから、この時期にやるっていうとこ増えてるんですよね。
8: ああ、そういうことね。5月にね、体育会、運動会か。
7: 京都さんは散歩、おせつさんはジムと運動はしていますが、スポーツはやったりしますかということなんですけど、うん、やってますと、なんか運動。
8: いやー、だから本当に草野球、その漫才協会の草野球があって、スケジュール合えばっていうぐらいで、
7: そっかそっか、
8: なかなかね、やっぱスポーツって言えるほどのことはしてないですね。
7: 私はその見るのもあんまりしないから、うん、スポーツ全然詳しくなくて、うん、一回ね、でもスポーツの話覚えてるのが、楽屋でね、尾崎豊さん、
8: はい、
7: の曲というか、すごいファンの人がいて、先輩で、
8: うん、
7: 尾崎豊がいかにすごいかをずっと語ってたんですよ、
8: う
7: ん、真剣に、
8: はい、
7: そしたら途中から入ってきた後輩がいて、あーってみんなで、はい、あ、そうなんですねって聞いてたところで、いやでもすごい才能ですよねって、その後輩が、
8: うん、
7: 野球もゴルフですもんねって言ったのよ。どうやらジャンボ尾崎さんと間違った話入ってきて、
8: うん、
7: むちゃくちゃ変な空気になってあ、これ違うなっていうのだけ察して、
8: うん、
7: 詳しい人が突っ込んで事なきゃ得たってことあったんですけど、あれはずっと覚えてますね私。ジャンボ尾崎さんの話と尾崎豊の話が交わったのは初めてやったからね
8: だいぶ違うな。
7: ああ、まさしさん、まさしさん、そうです。ああ、本名そうなんですね。まさしさんスポーツ詳しいですもんね。はい、ここにね、いてくださってる作家さんがスポーツ詳しいんですよ
8: 、はい、あ、ジャンボ尾崎さん、下の名前まさしさんっておっしゃるんだ。
7: あ、そうなんだ。それ知ってる人も少ないかもしれないですどれぐらいなんですか。
8: そっか、
7: はい、それではご案内いたしましょう。今週もラジオにチェックイン。
9: ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと京太のラジオにチェックイン。この番組はいつでもどこでも人とともに、ルートインホテルズの提供でお送りします。
10: 私はルートインホテルズのフロントマン。
11: ねえねえ、ご飯どうする？
12: どうしようか。
11: あ、フロントの人来てくれた。
10: おすすめのお店ご紹介してもよろしいですか？
12: 助かる、
11: ありがとう。
10: いえ、
12: 困ってたんだよね。
10: お客様の笑顔を見ると嬉しくてつい口ずさんでしまうんです。
13: なんて素晴らしい当たり前。
14: ルートインホテルズのおもてなしがお客様にとって素晴らしい当たり前になるように。
10: お気をつけて、いってらっしゃいませ。
14: いつでもどこでも人とともに、ルートインホテルズ。
10: ねえ見て、東北の出張でルートインに泊まったら、アプリでこんなスタンプゲットしちゃった。
12: ご当地ルートン、かわいい。
15: あ、私なんてスタンプリーチなんだけど。あと一つでコンプリート。
10: おお、ルートインホテルズのデジタルスタンプ、フロントの専用プレートにスマホをかざすだけでスタンプゲット。9個貯まると割引クーポンなどが必ず当たる。
15: 部長、次の出張私に行かせてください。
10: いや、俺が行きます。公式サイトと公式アプリの連携が必要です。集めて得点をもらおう。ルートインホテルズ公式アプリ、デジタルスタンプ。
9: ルートインホテルズプレゼンツ、
6: おせつと京太のラジオにチェックイン。
7: 改めまして、おせつと
8: 京太です。
7: さあ、さっきあれでしたね、喫茶店が閉まってましてね、
8: うん、
7: 入れなかったんですけど、コンビニに寄ったらめちゃくちゃコンビニの店員さんの接客が良かった、感動しましたね。なんか、
8: あ、なんか良かったってなんか言ってましたね。
7: 良かった、海外の方でしたけど、はい、うん、なんかコンビニ史上一番でしたね、なんかね、
8: うん、いろいろね、なんかそのこういうの持ってますかとか、今こういうキャンペーンやってますよとかを親切に教えてくれたんですよね。
7: 親切に教えてくれて、うん、なんか最近そういう人あれですね、連続で引いてますね。この前も喫茶店入ってポイントカード出したら、うん、はい、そんなところまで見てんねやと思ったんやけど、うん、もうすぐポイントが失効しそうですって言って、
8: 100
7: ポイントだけ使ってもらった方がいいかもしれませんって。
8: すごい、
7: うん、と思って、うん、いや、ありがとうございますって言って、なんかちょっと、うん、感動してしまったね。
8: いいことよね、すごいね、
7: うんうん、
8: おせつさんは両方ですもんね、うん、すごくその店員さんに対しても、うん、すごく感謝もするし、うん、文句も言うし、
7: そのさ、文句も言うしっていうのさ、僕そん文句は言ってないよ、そんなにクレーム入れてるみたいなさ、うん、前も放送に乗っかってたけど、うん、僕いい時ちゃんと本社にメールしてますからね。
8: だからいい時もってことでしょ。素晴らしい。だそのなんかクレームって、クレーマーの人ってさ、うん、なんか一種類じゃないってことですもんね。そのクレーム入れたりっていうのは だけじゃないもんね、おせつさんね。だからその違法もやってるんですもんね。
7: クレームもそんな入れてないよ別に、うん、クレームは、うん、そのシフトの人数は気になるけど、ちょっと多いなとかは気になるあるけどね、うん、はい、あ、メールもいただいております、はいはい、
8: 失礼しました、
7: はい、
8: ラジオネーム、

0: あと旦那と話をしていたら、隣に座っていた女性の方に、5月のゴールデンウィークに全国ツアーで関西地区でライブがありますとチラシをいただきました、はい、全国ツアーの内容など簡単ではありましたが、さすがマネージャーさんといった話術で、すごく興味を持ちました。これはちょっと行きたくなると旦那と思ったのですが、残念ながらゴールデンウィークはすでに予定ができていたため行けなさそうです、機会があればまた見に行かせていただきます。女性のマネージャーさんにもよろしくお伝えください。
1: はい、ちょっとだけ怖い話しますね。はい、その人マネージャーじゃないですか。
0: マネージャーさんと思われたってことですよね。多分その、でもさすがに客席に座ってマネージャーさんが見るってことはまあまあ
1: ないですし、大阪の公演でしかも寄席ですから、そうですね、マネージャーではないです
0: よ。どうもしてなかったですし、まあですね、
1: 女性マネージャーのそのあれはいないですし。
0: そうですね、
1: そうですね、でこれね、あれなんですよ、僕ちょっと出た時に話聞いたんです。あのおすすめしてしまって差し出がましいことって言ってらっしゃったお客様がいて、そう追っかけてくださってる方だと思うんですよ、我々のこと。
0: このマネージャーさんと勘違いされた方が、
1: そう
0: ファンの女の人っていうことですね。
1: でこれがですね、このラジオで、去年ですか、埼玉公演で、妊婦さん、ね、で助けてもらって僕らの埼玉公演に行けなかった方がいたんですけど、お礼を伝えたいって言ってたじゃないですか、その人ですね。その埼玉公演の時に妊婦さんを助けてくださった人がそのマネージャーさんだと思われてる方ですね。
0: いや、そむっちゃくちゃいい人やん、
1: めちゃくちゃいい人ですね、確かに ね我々の声まで宣伝してくれたんですね。
0: 摂と京太の女神ですね。
1: 繋がりましたね、
0: こうちょっと興味持ってくださった方にちょっと宣伝してくれて嬉しいな、
1: すごいね。いや、そういうことしてくださってるんですね。だから、お便りいただいた、方、
0: 楠本さん、
1: 楠本さんですね、楠本さんも、別の方に勧めてください。
0: ぜひぜひ
1: ぜひぜひ、みんなでそうやってちょっとね、こうバンバン広げていけたらと思いますんで、お願いします。
0: よろしくお願いします。
1: ちなみに現在おせつと京都全国ツアー2026の真っ只中でございます、明日は茨城水戸公演です。水炭水湖とね、一緒にやらせてもらいますんで、
0: ツーマン形式ですね。
1: 去年のツーマンの時もあれでしたね、朝ですか、車で迎えに来てくださってたんですよ、その水炭水湖の知り合いの、ちょっと、お手伝いしてくださる方が、いきなりエンストしましてね、ボンネット開けるとこからスタートという、水戸公演でしたけども、無事に今年も開催されてるのでしょうか。
0: そして先日から募集していた旅先での名言や、旅先で言いたくなるセリフもたくさん、いただきましたので紹介させていただきたいと思います。
1: みんなそんなのあるの、私なんか全然ピンときてなかったですよ、これどういうことやろ。楽しみやな、旅に行って思わず言いたくなるセリフってことね。
0: そうですよね、そういうことですよね。募集した本人ですからね。
1: いや、僕じゃないですよ。
0: 私ですか。そうか私が募集したのか。
1: 何も覚えてないじゃないですか。
0: いやおせつさんが募集してる、募集する担当かなと思って。
1: 違う、いや募集、本の募集すんのって、募集担当として引っかかってたんですよ。
0: なるほど、
1: 来るかなと思って。
0: じゃあ送っていただいてありがとうございます。ラジオネームシエ太郎さんからです。
1: シエ太郎さん、ありがとうございます。
0: 参ります。
1: はい。
0: やっぱり違うね、やっぱり本場は違うね。
1: ああ、なるほどね。そういうことね。まあ確かにそれは言いたいかもしれないね。
0: この言葉を残したいです。やっぱり本場は違うねです。ご当地のグルメを食べたとき、有名温泉に浸かったとき、少しリッチなサービスを受けたときなど、そこまで違いもわからないくせに恥ずかしながらつい言葉にしてしまいがちです。でもこの言葉があることで旅の満足度はぐっと増し、幸せな旅を自分で作り上げることができていると思うのです。
1: これはいいかもね。
0: もしかしてこの名言、私だけじゃなく、旅あるあるであったりもしませんかね。
1: そうかもしれない。
0: 確かに。
1: これいいんじゃないですか。いいセリフですね。
0: 言いたくなりますね。やっぱり。
1: やっぱり本場違うね。これいいですね。これ使っていきたいですね。はい。そして。
0: ラジオネームエリザベスさんから。
1: エリザベスさん、ありがとうございます。
0: いきます。
1: はい。
0: 日本で言うと、ほにゃららだね。
1: なるほど。海外旅行ですかね、これは。
0: おせつさん、京都さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 昨年度、海外に行く機会に恵まれました。
1: はいはい。
0: その際口をついて出たのが、日本で言うと何々だね、
1: なるほど、
0: です。 屋台で麺類を見ると、うん、これって日本でいうそうめんだよねとか。
1: なるほどね。
0: おしゃれな繁華街に
1: 行くと何食べてん気になるわ。日本でいうそうめん何食べたいん。
0: ここって日本でいう渋谷みたいなところだよ ね、 ねなど、うん、何かと日本のものに例えてしまっていました、うん、ロンドンに行った時ホテルのテレビで、うん、クリケット

0: の試合を中継していました。一緒に行った友人が、これって日本で言うとベースボールだよねと言った時は、それを言うなら野球な、お前は長嶋茂雄かと思いましたということで。
1: しかもそうかそうか、
0: 日本で言うなら野球なっていうね。
1: いいですね、
0: クリケットが流れてるんだな、
1: 楽しんでるな。日本でいうなんとかってね、ちょっと海外かぶれしてるような雰囲気も出しながらね、
0: 海外を満喫するのにいいかもしれない。確かに、
1: ちなみに壮大な景色を見て、これさすがに日本じゃ見られないよねのパターンもありますよね。確かに、確かにそうかも。ここに来ないと見れないよねっていうのは、価値を上げる一言でありますもんね。ああいいね、
0: 名言たくさんありがとうございます。
1: 意外と来てるな、まだある、すごいね。
0: ラジオネームちくわ3メートルさん、
1: 3メートルさんありがとうございます。
0: 今入ります。今日予約してないんですけど部屋空いてたりしませんか。
1: おいおい、かっこいいね、飛び込む、ね、
0: このほぼ無計画な旅をして夕方から夜にかけてのセリフです。
1: すごいな、
0: 旅のバラエティ番組で出演者が宿泊先を探して実際に交渉する場面のような感じで面白いかと思います。
1: すごくない、
0: 何件も連絡して空いてないと言われ続けると冷や汗ものですが、ということで。
1: ようやるね、
0: これ確かにやりたい、やりたいわ、この無計画旅。
1: 本当、僕なんかもう少しでも安くそのネットで探してしまうわ。すぐに。
0: あ、そう。なんかこのフロントやられてる方にも聞きたい。こういう本当に飛び込みで来る人ってどれくらいいんのかなって。
1: あ、でもビジネスホテルに関しては結構いらっしゃいますよ。
0: あ、結構いる。あ、そうなん。じゃあこの今日部屋空いてたりしますかみたいな。
1: あ、います、あります、あります。
0: じゃあビジネスホテルでやる分にはいいんだ、じゃあ。
1: そうね。でも時間帯って、とかもあるし、まあまあいろいろありますね、確かに。まあでもまあ、あんまりおすすめはしないかもしれないですね。
0: まあまあそうですよね、そういう予約入ってることとかね、いっぱいなこともありますからね。
1: せめて電話かな、がいいと思いますね。
0: なるほど、
1: はい、
0: ちょっとやってみたいな。
1: そうですね、なるほどね。あ、皆さん意外とありましたね。あとね、はい、私が募集した、これは私が募集しました、言い間違いのお便りも来ております。
0: あ、お父さんの言い間違い。
1: そうです、お父さんに私お父さんと呼ばれたというね、息子である、はい、こんな言い間違いありますかということで、けけけさんからいただきました、はい、おせつときょうとさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: うちの父は写真の焼き増しのことを焼き回しと言ったり、分かる分かる、レンゲをクラゲと言ったりしました。
0: はいはいはい、
1: どっちも分からなくもないですが、お正月にお店に来たお客さんにおめでとうございますと言われて、ありがとうございますと言って返した時は、言い間違いというより天然なだけなんだなと思いました。
0: かわいいな。
1: 職人の父親の話です。おもろいな。
0: 確かにお正月ね、おめでとうございますって言われてね、
1: なんか思い当たることあったんかな。
0: ありがとうございますって言っちゃって受け入れちゃった、
1: まあ、あるよねこれね。
0: 面白いな。
1: あとぼーっとしてると昔あったな、あのバイトとかいろんなとこでしてたから、あの美容室でいらっしゃいませに反応して、いらっしゃいませって言ってしまったことあるの。
0: あ、復唱するやつね。
1: 復唱しちゃったことある。
0: 居酒屋とかであるもんね、
1: 変な感じになりましたけど、ラジオネームポンナさん、おせつさん、京都さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 最近の微笑ましい気持ちになった言い間違いエピソードです。
0: はい、
1: 先日取引先に電話をかけたところ、はい、いつもお世話になっております、こちら弊社ですと元気な返答、しかしすぐに間違えました、こちら〇〇会社ですと改めて社名の言い直し、どうやら新入社員の方が出てくれたようで、自分の会社を弊社と呼ぶということを念頭に置きすぎた結果、社名を名乗らず弊社ですと言ってしまったようです。一生懸命な新入社員さんに頑張れの気持ちと少しほっこりさせてもらいました。
0: あ、かわいいな。
1: かわいいね、
0: 4月のね、やっぱ時期的にもね、
1: 新入社員さんならではのやつでしょうね。
0: そうね、
1: 私あの聞いたので言うと、あのお客さんがお漬物の会社に勤めて、新入社員で女の子だったんですけど、はい、漬物屋さんで働いてる時に丁寧に喋らないと、丁寧に喋らないとっていうので、あのこちらのおなら漬けでございますかって言ったっていう。
0: あ、なら漬けを、
1: はい、なら漬けにおはつけちゃダメだよって注意されたっていうエピソード結構好きですね。
0: かわいいですね、
1: はい、あ、いいですね、たくさんの言い間違い、あ、それぞれ紹介してみてどうですか、コーナーにできそうですかねってことなんですけど、どうですか、ちょっとこの、
0: はい、
1: まあ、私はこれ、この言い間違いのコーナーかなりいいと思いますよ。
0: いいす、ね、
1: 面白いから、でそっちもいいんじゃないですか、その旅ならではだから、ね、いいと思いますよ。
0: たまったらまた、あ、ぜひぜひ。
1: いいですね。じゃあ言い間違いと旅で言いたい一言は引き続き募集していきますので、
0: よろしくお願いします。
1: 皆さんもぜひぜひよろしくお願いします。
0: たくさんのお便りありがとうございました。 引き続き皆さんからのメールを募集しております。旅先で行った高いところのエピソードもまだまだお待ちしております。
1: これさ、いやこれ言っとかない、値段だと思うよ多分。
0: ああ、うん、
1: まさかさ、その標高の話
0: そう、ね、
1: 募集してると思わないから、
0: うん、でこれは、うん、旅で行った旅に行くと、うん、その高いところ登って景色見たりとか、うん、なんとなく高いところって行きたくなるよねっていうところから生まれた募集ですからね。
1: そうですそうです、
0: はい、高いところね、標高の話ですからね、
1: はい、標高の話です、はい
0: はい、よろしくお願いします。メールアドレスはcheck@musicbird.co.jp です。
1: それでは1曲お届けしましょう。ラルクアンシエルでリンク。

0: お届けしたのはラルカンシエルでリンクでした。
1: これって旅あるある、生活の中での特別な今日といえば旅。そこでこのコーナーでは皆さんが思う旅でのあるあるやホテルでのあるあるをご紹介していきます。
0: はい、これがねもう漫才動画になりますから、は
1: い、ぜひよろしくお願いします。ヘリオンさんからです。
0: はい、
1: これって旅あるあるです、ホテルあるあるですかね、と、はい、いうことで いきます。
0: ヘリオンさんお願いします。
1: チェックイン後、フロントの近くを通るとき挨拶の仕方に悩む。
0: ほうほうほうほう。
1: チェックイン後、フロントの近くを通るとき、挨拶の仕方に悩む。
0: なるほど。
1: フロントに従業員の方がおられるとき、さすがにお辞儀はやりすぎだと思うものの、会釈だとお前ごときが透かしやがってと思われないか。
0: いや考えすぎ考えすぎ。
1: でも何もしないのもおかしいし、挨拶の程度が分からずいつも緊張してしまいます、これって私だけでしょうか、ホテルで業務の経験があるおせつさんの見解をお伺いしたいです。
0: ああ
1: でもちょっとフロントの前通るの確かに僕もちょっと会釈するかも、でなんかその外資室やったらね鍵預けなあかんとか、あれどういうルールなんやろみたいな。
0: そのフロント側から言うと、出かける時やったら行ってらっしゃいませって言うし、帰ってくる時やったらお帰りなさいませって言うから、なんでうろうろしてるんですかね。そこにもよりますよ、その何か用があってうろうろされてるんだったら何かお探しですかとかさ、だしその なんでうろうろしてるかにもよるんじゃないですか。そのだって出かける時って行ってらっしゃいませ、帰ってきたらお帰りなさいませだから、うろうろで用があったら何かご用でしょうかという。
1: そ通る時じゃないだからな、そのあとはなんかそのちょっとそのアメニティ取りに行ったりとかさ、なんかコーヒーちょっととかさ、なんかその新聞読もうかなとか、なんかそういうのでなんかこうちょっとフロントの前はちょっと通らないといけないっていう時はあるんじゃない。
0: 会釈でいいんじゃないですかやっぱり、その向こうの人も、あなんか用かなって思うから、絶対フロントの人はなんか力になることがありますかという姿勢でのこの身構えやから。
1: ああ、それだ。
0: そうそう、
1: あそのこのケリオンさんの、あのこの心配事、僕今その一言だわ。
0: そういうことやね、
1: なんか伺ってる感じやっぱ。
0: そうそうそう、何かあるかなって、
1: いやこっち何もないのに伺われたと思ってドキドキしちゃうんだ。
0: 何もないから会釈が正しいと思いますよ。
1: あ、会釈、
0: まあこんばんはとかで見し別に、
1: じゃあ堂々と会釈、
0: 堂々と会釈、もうそれはもうなんかあれやったらもう目的言っちゃったらいいんですよ。ちょっと新聞読もうと思いましてぐらいの感じでもいいんじゃない。
1: 言い訳のように、
0: そしたら詰めるから本当に新聞読もうと思って。
1: いやでしょ、そんな人いないでしょ。お前ごときが。
0: そんなことないです。もう全然、だから向こうの方はなんかあの何かあるのかなと思って多分見てくださって
1: る。でもヘリオンさんのやつわかるわ、なんか説明せなあかん、用事がないと来たらあかんみたいな雰囲気ちょっとあるもん、
0: いやそんなことないけどな。
1: いやだそれぐらいスタンバってくださってるからよ、フロントマンの方が、
0: はいはいはい、でもなんか逆のとこもないですか、

0: あの全然出てきてくれへんホテルたまにあるじゃないですか、あのベルだけ置いてあって、
1: あそうね、
0: うんうん、まあどっちが気楽かにはなるでしょうけど、うん、
1: なるほど、面白い、
0: 気にしなくていいと思いますよ。
1: ラジオネーム脳内ビッグバンさん、
0: 脳内ビッグバン久しぶり、ありがとうございます。
1: 旅あるあるいきます、
0: はい、
1: 会えるかわからない方々のお土産は、うん、自分とは別のものを選ぶです。
0: ほう、
1: うん、先日おせつと京太さんも出る一面ライブでラジオで紹介されてきたムッシュマスのアルパジョンで買ったお土産をお渡ししようと思っていたのですが、うん、家に忘れてしまいました。
0: あら、
1: 仙台に行った日はライブもおせきょさんがいるかわからなかったので、うん、あえて別の味を買いました、うん、渡せなくても自分で楽しめるようにしていたので、
0: なるほど、
1: 美味しくいただきます、笑い、
0: そういうことか、
1: あなるほどね、この、
0: うん、
1: この先会う予定が作れるかどうかわからないけど渡したいなという人に対してね、
0: は
1: い
0: はい、
1: うん、
0: 私はそういう時はそうね、まあでも食べ物になっちゃうもんね、その賞味期限ができるだけ長いものとかにするね、
1: うん、
0: あそれはあるかもしれないね、
1: なるほどな、これ確かあるあるかもしれないな、ちょっとい
0: いあるあるですね、
1: うん、自分用にもいけなくもないやつを買うっていうね、
0: で同じ人にスライドさせて2個あげることもできますからね、
1: うん、
0: いいかもしれない。
1: ラジオネームカモナベさんからです。
0: カモナベさん、ありがとうございます。
1: 先日23年ぶりに東京へ行きました。
0: お、
1: そこでの旅あるある、
0: あ
1: 23年ぶりです、
0: ね、すごいね、23年ぶり、何があったんや逆に、
1: 参ります。東京の電車の乗り継ぎは分からなさすぎ、
0: うん、いやこれもうい
1: やマジで分からない。新宿 JR からの東京メトロってなんであんなに遠いのかな、あと日本橋の出口も分からなさすぎということで、あ梅田とかもダンジョンって言われてたりしますもんね、なんかその難しいんでしょうね、うん、地下鉄や東京に住んでても難しいじゃないですか。
0: ああそうね、
1: うん、これはあるあるやな、
0: これはまあ結構そうですね、こうもでもみんなが言ってるでしょうね、
1: うん、でうちの母親とかもなんかその電車の移動にプレッシャー感じてるもん、
0: ちょっとああそうかそうか、
1: あこうで乗り換えてこうでとかってなんかちょっと事前にこう確認したりとか、
0: あ、うん、なんかさすがにさ僕も大阪の結構都会の方に住んでたんで、うん、うん、そこまでめっちゃ大変とは思わへんかったんやけど、はい、やっぱそのメトロと都営があって、
1: うん、
0: そ改札を出て乗り換えなあかんっていうとこと、
1: うん、
0: あとさ線が途中から変わるの多いなっていうさ、
1: はいはいはいはい、はい、
0: なんか それがあのむずいなと思ったね。
1: なるほどね、
0: うん
1: うん、出ないでもいいところもあるもんね、そうそう、もちろん、
0: あと地下鉄の数が多すぎて、うん、後からできた地下鉄が深すぎる、
1: 深いよね
0: あれ、すごいよね、
1: うん、
0: あのこれ一駅歩いた方が近かったんちゃうかぐらい、うん、あるよね、あの乗り換え、
1: あの改札入った時間とね電車乗れるまでの時間ちょっと余裕持っとかないとダメなとこありますよね、
0: そうそうそう、うん、だ初めての駅とかやとあの小走りの人があの増え始めたら、うん、これあもう遠いんやとか思ったりするよね、
1: はいはい、あるあるやな、あるあるやな、電車ありますね、
0: はい、今回のあるあるは以上です。このコーナーでは皆様からいただいたメールから1エピソードを選定し我々が漫才の形に起こして動画を収録しています。
1: ルートインホテルズのホームページやミュージックバードの YouTube でご覧いただけますのでぜひチェックしてみてください。以上これって旅あるあるでした。それではここで、いただいたリクエストをお届けしましょう、はい、浅沼正史さんからですね、うん、ミュコフェスボリューム16でのムンムちゃんとのおせつと京太の今日はいい日だ完全バージョンを目の前で聞くことができ大感動でした、はい、
0: 我々も歌わせてもらったんですよ、
1: おせつさんと京太さんの歌声が素晴らしかったです、
0: ありがとうございます。これあのボイトレもねしてもらってムンムさんに
1: 多分かなり練習されたのかと思います。完全バージョンの音源化楽しみにしています、
0: ありがとうございます。2時間ほどですけどあの本当にあの腹式呼吸からねムンムさんに教えてもらって、
1: ありがたいです、
0: 腹式呼吸しかまだできてないんですけど
1: それでは聞いていただきましょう。ムンムでおせつと京太の今日はいい日だ。

0: お届けしたのはラジオネーム浅沼正史さんのリクエストで、ムンムでおせつと京太の今日はいい日だでした。
1: 私はルートインホテルズのフロントマン。
2: ねえねえ、ご飯どうする？
3: どうしようか。
2: あ、フロントの人来てくれた。
1: おすすめのお店ご紹介してもよろしいですか？
3: 助かる、
2: ありがとう。
1: いえ、
3: 困ってたんだよ
1: ね。お客様の笑顔を見ると嬉しくてつい口ずさんでしまうんです。なんて素晴らしい
4: 当たり前。ルートインホテルズのおもてなしがお客様にとって素晴らしい当たり前になるように。
1: お気をつけて、いってらっしゃいませ。
4: いつでもどこでも人とともに、ルートインホテルズ。
5: さあ、あっという間にチェックアウトの時間となってしまいました。エンディングテーマは竹原ピストルさんの逃がしてあげようです。
0: 番組は Spotify でも配信中です。放送と合わせてぜひ何度でもお楽しみください。
5: それではまたのお越しをお待ちしております。皆様の担当はおせつと
0: 京太でした。それではいってらっしゃいませ。
6: ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと京太のラジオにチェックイン。この番組はいつでもどこでも人とともに、ルートインホテルズの提供でお送りしました。

ちは、ソロアーティストのウンフェニです。ウンフェニのスパークルアフタヌーン。この番組は全国のコミュニティ FM をお聞きの皆さんに、私ウンフェニが自由にお話ししていきます。今週もよろしくお願いいたします。もう5月も半分を過ぎまして、いよいよ夏に向かって暑くなっていってる時じゃないでしょうか。今年こそはね、今年こそはっていうか、折りたたみ傘、日傘のいいやつを買おうと思ってまして、毎年日傘を持ち歩いてるんですけど、なくす、折る、ぶち壊す、なんかもうとにかく手元になくって、もう今年はもうワンランクいいものを買って、こう忘れ物タグ、エアタグみたいなやつをつけて、もう総額まあ1万円台から2万円、トータルね、そのエアタグとか込めてぐらいかけてちょっと頑張ろうと思ってるんですけれども、この夏の終わりに私が傘持ってなかったら笑ってやってください。それでは早速私の楽曲を聴いてください。今日の1曲目は、フレンズフィートパビリオンをお送りします。これは私とパビリオンという、かっこいいバンドのコラボの楽曲です。ぜひお聴きください。ウンフェニでフレンズフィートパビリオン。

お送りしましたのはウンフェニでフレンズフィートパビリオンでした。全国のコミュニティ FM も結んでお送りしています、ウンフェニのスパークルアフタヌーン。ここからはリスナーの皆さんからいただいたメッセージを紹介していきたいと思います。今月のメッセージテーマはこれって私の街だけ、早速紹介していきたいと思います。ラジオネームピエロさん、ウンフェニさんこんにちは。こんにちは。これって私の街だけ。小学校の頃ですが、掃除の時間に無言清掃というルールがありました。その名の通り一切喋らず黙々と掃除をするというものです。これ当たり前だと思っていたんですが、

カルルールだと聞いて驚いたことがあります。ウーフェニさんの地域はどうでしたか、ということでありがとうございます。ねー、喋ってたと思います。掃除の時あんまり私ほんと記憶喪失タイプなので、なんて全然小学校の頃とか覚えてないんですけど、なんか何の理由で無言になったんだろう。なんかあの全然ちょっと違うかもしれないんですけど、こうふざけすぎたとかなんですかね、掃除の時間にさ、なんかほうきとかで楽しくなっちゃって。なんかこの間私の知り合いのお世話になってる人の息子さんが小学校に入学するってなって、なんかあのプレゼント渡そうって思ったんですよ。で、私女の子だったらあのもういろいろわかるから何でもプレゼント思いつくんだけど、男の子本当に何あげたらいいかわかんなくて、でその時にひらめいたのが、あ、バトエンあげようって思ったんですよ。バトル鉛筆ってあるじゃない、笑っちゃったすごい世代なのかな、うちのスタッフさんたちは。なんかあのバトル鉛筆っていうのはなんか転がしてバトルするんですよね、出た面で、あの六角形とかの鉛筆の出た面で。でその子はポケモンが最近好きになったという。でこっち、じゃあポケモンのバトエンってないのかって調べたら、なんとバトエンってこう小学生男児たちが、あのあまりに遊びすぎて問題を起こしまくって製造が中止になってるっぽいですね。もうとっくの昔にないらしいんですよ、バトエンって。ちょっと今ちのこのブースにいるスタッフさんたちはもう声出して笑っちゃったけど、もっともっと下の世代多分バトエンを知らない人が全然いるらしくって、みたいな、トラブルにトラブルが続いてたらしくって、まあそりゃ小学生男児だもんなとは思ったんですけど。でちなみにポケモンのバトエンっていうのはごく少量しか生産がなかったそうで、ものすごい価格があのメルカリとかでついていましたので、普通にポケモンの内入れ鉛筆をあげましたけども、今ねバトエンってないらしいですよ。全然あの話それましたけども、ピエロさんのバトエンと同じ理由なんですかね、無言清掃っていうのは。メッセージどうもありがとうございます。じゃあもう一個ご紹介したいと思います。ラジオネーム山小屋さん、ありがとうございます。これって私の街だけ、ウベニさんはカツ丼と聞いて思い浮かぶビジュアルはどんな感じでしょうか。普通なら卵とじのカツが乗った丼ぶりですよね。まあそうかな。私の地元ではソースカツの方が主流で、ソースにたっぷりつけたとんかつとキャベツが乗っています。定食屋さんでカツ丼くださいと言うとソースカツ丼が出てくるので、観光で来た人たちがよくびっくりしています。ということで山小屋さんありがとうございます。私もソースカツ丼の方が自分の中ではカツ丼かもしれないです。なんかその卵のやつなんかとじ、なんかとじ、卵とじっていう名前かと思っちゃってた。そうなんだ。どこの地域の方なんだろう、わかんないけど、あれ私の記憶力が悪いだけかも。私もソースカツ丼の方が自分の中ではカツ丼でした。だから今びっくりかもしれない。そうなんだ。なんかあの牛丼チェーン店さんでカツ丼のバージョンありますよね。ありますよね。あれを私東京出てきて最初の方に知って、素晴らしすぎんだろうと思ってめっちゃ行ってしまって、もうとんでもないカロリーだからもうあんまり行きすぎるのはね良くないなっていう風に自制してるんですけれども、感動した覚えがありますね。あとスーパーのお惣菜コーナーで売ってるお弁当のあのカツとカツ丼、その卵とじの方のカツ丼、安すぎません？なんかどこのスーパーでもあれめっちゃ安い、なんかカツ丼ってそんな安いの、なんか最安い、なんかそのお弁当シリーズの中で最安い、もうなんか300円台みたいな感じで売ってて、なんでカツ丼ってそんな安いんだろうって思いましたね。カツ丼好きですよ。お腹減ってる時本当に食べるとさ、美味しいっていうか気持ちいいですよね。こうやって多分危ない食べ方なんですけど、そう思います。なんかね、本当に疲れてて突き詰めてこうぎゅうぎゅうに作業したりとか、こう力仕事したりとか頭使ったりとかやりまくった後のこのバーンっていうカロリー系って本当にねやばいですよね。高校生の頃に文化祭とか体育祭の実行委員みたいなのをしてて、それもうめちゃめちゃ疲れるんですけど、それの後に

コンビニでコロッケパン食べたのがもうバチボコにすごすぎて今でも思い出します。なんかあとはこうダンスとかやった後に食べるね、このカツ丼とかね、あまり良くない食べ方ですけどね。あの、これどこの地域なんでしょう、気になります。これ山小屋さん、よかったらぜひ教えてください。ということで、メッセージどうもありがとうございます。メッセージはメールでお待ちしております。メールアドレスは sparkle@musicbird.co.jp、 sparkle@musicbird.co.jp、 スパークルの綴りは sparkle です。また私のインスタグラムでも随時募集しておりますので、メールは普段使ってないよという方はこちらから送ってください。ラジオネームやお聞きの放送局名も書いてもらえると嬉しいです。たくさんのメッセージお待ちしています。ではここで一曲、私が最近出したアルバムティアードスカートに、親交のあるアーティストの皆様から、コメントを寄せていただいておりますので、そのコメントを読みつつ曲も紹介させていただけたらと思います。では最後の一人になりました。先週までどんどん読ませていただいて、本日ご紹介させていただくのは、ベーシストの藤本ひかりさんです。私の大好きな赤い公園の藤本ひかりさんです。じゃあメッセージ早速読ませていただきます。猫ちゃんのことも人間のこともお酒の入ったグラスも同じように優しく撫でるお方なのだろうなと身勝手に思っております。ウンフェニちゃんが作った甘くて真っ赤な血が流れる砂糖の城は簡単に崩れることはないでしょう。かっこいい音楽の一部になれることってなんて幸せで誇らしいことなのでしょうか。素晴らしいアルバムの誕生に乾杯。音楽を作ることを選んでくれてありがとうね。ということでどうもありがとうございます。そう、ひかりさんはこの最後から2曲目の日々っていう楽曲でベースを弾いてくれておりますので、ぜひそちらもチェックしてください。で、ひかりさんって文章書くの本当うまいですよね。たまに出すブログとかももう小説家のような感じだし、こうメッセージのやり取りとかしててもすごいほにゃほにゃしてて可愛いんですよ。ぬいぐるみが文字を打ってるかのような文章失礼すぎる、お姉さんに対して。なんか可愛い人なんです。嬉しい、大好き大好きです。はい、大好きです。では大好きな人の曲をかけます、それでは赤い公園さんの曲でキャンバスお聴きください。どうぞ。

フェリーのスパークルアフタヌーン、私の楽曲アイムソーソーリーを聴きながらエンディングのお時間です。まずはウンフェニからのお知らせ。6月7日栄スプリング2026に出演させていただきます。お近くの方はぜひ遊びに来てください。それから6月27日こちらに映画一人旅公開になります。この映画の主題歌を担当させていただいておりまして、思う旅という曲を書き下ろしさせていただいたんですけれども、こちらのシングルが6月17日に先行リリースとなります。レコーディング自体は結構前にやったんですけども、リリースに向けていろいろ準備もしていきたいと思いますので、こちらもぜひ楽しみにしててください。それから7月3日ライブバズフェスティバル2026、会場が渋谷クラブクアトロで、私の大好きな台湾のバンドゲシュタルト乙女来日してくれてたり、笑い芸人の永野さんがいたりなどなど楽しそうなイベントになっております。詳細はウンフェニの SNS やリットリンクをチェックしてみてください。そしてこの番組は Spotify でアーカイブ配信をしています。もう一度聞きたいという方は Spotify からウンフェニのスパークルアフタヌーンで検索してみてください。ということで今週もありがとうございます。映画ねすごい楽しみですね。あの日々っていう楽曲、さっきも言った日々っていう楽曲の MV に登場してくれてる長友さんっていう俳優さんが、あの地面師で騙される役の人ですねがいるんですけども、その人もねこの映画にも出てたりとかして、こう不思議なつながりもあったりしますしね、あのぜひぜひこちらも映画館にも行ってみてほしいですし、曲も楽しみにしてください。ライブもねぜひ遊びに来てもらえたら嬉しいなと思います。それではここまでのお相手はウンフェニでした。また来週。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: うまいチャーハンを食べたくないか？ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら長谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 防災対策には費用がかかるイメージがありますが、個人でも使える補助金や助成金があると聞きました。どんな制度があるんでしょうか？
2: はい、ほとんどの自治体で行っているのが住宅の耐震診断や耐震改修の補助金です。対象になるのが昭和55年以前に建てられた木造住宅になるんですけども、まあ、これは別名旧耐震基準の建て

0: 物とも呼ばれているんですね。
1: まずは住んでいる建物が安全でないといけないですよね。
0: はい、古い木造住宅にお住まいの高齢者には必要だと思ってるんですけども、ただ耐震改修の費用はおおむね300万から500万ぐらいかかると言われているんですね。ですからまあそう簡単には出せる金額ではないと思ってるんですね。
1: そうですね、特に高齢者世帯にとっては大きな負担ですよね。助成金額はいくらぐらい出るんでしょうか。
0: はい、助成金額は20万から30万程度なので、まあなかなか難しい費用負担となります。そこで自治体によっては防災ベッドや部屋だけを補強する耐震シェルターの助成制度を行っているところもあります。費用は防災ベッドで20〜30万、耐震シェルターは50万から100万、その半分程度を助成してもらえることが多いんです。たとえ家が倒壊しても最低限度の安全は確保できるということなんです。
1: これであればご高齢の方の負担も少し軽くなりますね。またこの金額ならお子さんに費用負担してもらえるかもしれないので、相談してみるのもいいかもしれないですね。
0: はい、これ以外にも家具の転倒防止の突っ張り棒や L 字型金具、また防災グッズの購入費用や設置費用を補助してくれるという自治体もあるんです。また窓ガラスに貼る飛散防止フィルムもあるんです。さらには住宅用火災警報器や消火器の一部を助成してくれるという自治体もあるんです。
1: 市区町村によって補助や助成内容が違うんですね。
0: はい、まずはお住まいの市区町村と防災補助金といったようなキーワードで検索すると見つけやすいんですね。制度の内容は申請方法は自治体によって異なるので、事前に問い合わせてみるのもいいかと思います。
1: 自分の住んでいる地域の制度を知ることがまず第一歩ですね。
0: そうですね。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: あなたの大切な愛車買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買い取り査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買い取りいたします。買い取り実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。
1: 出光マークの山に石油では、給油はもちろん自転車の点検受付、パンク修理、タイヤ交換、タイヤ預かり、キーパーコーティングなど、さまざまなメニューを用意してお待ちしております。ぜひお気軽にお越しください。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
2: FM ユートピア、
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
5: ユートピア FM。
6: あの頃青春グラフィティ、初夏の装いの日本列島、今週末から暑さのギアがさらに一段上がるそうです。明日以降は最高気温30度以上が続出、都心でも今年初めて真夏日となる予想です。5月だからと油断せず、エアコンの試運転や暑さに体を慣らす暑熱順化を行っていきましょう。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。さてこちら東京、晴天の土曜日です。遠くの景色がぼんやり霞んでいるのは気温が高い証拠、最高気温は26度の予想となっています。街行く人に加わった季節のアイテム、日傘。5月は1年の中でも紫外線が強いそうですから、 UV 対策しっかりしていきたいものですね。そして今週のアノグラは、港区にあります東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送でお送りいたします。

今週から来週にかけては天体観測に適した空を楽しめます。儚く浮かぶ細い月は姿を消し、明日は新月、今年2番目に地球に近いスーパームーンだそうです。清々しい青空が心地よい5月ですが、日が沈めば春の星座が頭上を彩り、夜遅くには夏の星たちが顔を出します。今月最も暗い夜空できらめく星、楽しんでみてはいかがでしょうか。あの頃青春グラフィティ、港区にあります東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズーラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただきます。年内いっぱい休業宣言をしたこの方、俳優歌手執筆家、何足ものわらじを履いたマルチプレイヤーですよね。福井ののりさんからのリクエストです。小泉今日子で大和なでしこ七変化。

改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和です。今月はゴールデンウィークの影響でいつにも増してカレンダーのスピードが速い気がいたします。5月ももう折り返し、月に一度の公開生放送、今月もクラブトリプルスリーにはたくさんの皆さんにお集まりいただきました。皆さんこんにちは、ありがとうございます。今日は本当におかげさまで満員御礼、ゲストのおかげです。あのぐら族からねちょっとご紹介していきたいと思うんですが、福島のこんちゃんいらしてましたよね、ありがとうございます。あとは進撃の西武さんもカオリンと一緒に来てくださってます。今日は

指定席じゃなくてちょっと別なところに。山形哲也さんもありがとうございます。あとゴリさんでしょ、ハックンでしょ、あと誰だ、アンジーちゃんもね久しぶりに来てくださいました。マリトロさんもありがとうございます。あとね、そうそう、スタ

くださいました。ようこさん、ありがとうございます。なんか高岡って多分今日の2時以降の竹本孝之さんの漫画道でしたっけ、ドラマのね、あのロケ地だったっていうのを聞いておりますが、ごゆっくりお楽しみください。そして最前列、ハワイから素敵なリスナーが来てくださいました。なんかあのヒルトンホテルの花火大会かなんかをね見に行くところで、金曜日ハワイで、あのハワイだと金曜日流れてますから聞いてるんですよなんて言ってくださって、あのクッキー持ってね来てくださいました。ありがとうございます。あのご主人最後列にちょっと退屈そうに座ってらっしゃいますけれども、お付き合いよろしくお願いいたします。そしてその他、竹本、その他っていうのは失礼ですけど、竹本孝之さんの、ファンの皆さん、たくさんお集まりいただきまして、ようこそありがとうございます。あの竹本さんご登場はまだあと1時間後ぐらいですので、あの私前座を務めさせていただきますから、ぜひ、一緒にお楽しみいただければ嬉しいです。さあ、東京最近さつき晴れと呼ぶにふさわしい晴天が続いているんですけれども、気象庁は明日からおよそ1週間沖縄から東北にかけて高温に関する早期天候情報を発表しました。これ何かと言いますと、その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温となる可能性がいつもより高まっている時に出される情報なんだそうです。季節先取りの暑さに備えまして、先ほども言った暑熱順化心がけましょう。これあの激しい気温の変化非常に応えます。暑さに体を慣らすことが重要です。やや暑い環境で軽い運動をしたりとか、あと入浴を継続するとか、いつもより暑いから大変なんですけど一息分余計に歩くとか、湯船に浸かるとか、日常生活で少し意識をするだけで取り入れることができるんだそうです。体が慣れるまでにだいたい数日から2週間くらいかかると言われています。本格的な暑さに備えて体調をしっかり整えておきましょう。さて、この生放送をお届けしているここ東京タワーでは、昭和アノグラ世代にはちょっと気になるイベントが現在開催されています。メインデッキに巨大なキービジュアルがあるんですが、その名も仮面ライダー55周年全国巡回トップオブヒーローズ。ちょっと今日は女子が多いのであんまりピンとこないという方もねいらっしゃるとは思うんですが、今年生誕55周年を迎えました仮面ライダーシリーズを記念して行われているイベントです。歴代ライダーの展示とかコラボグッズ、それからスタンプラリーなど世代を超えて楽しめる企画が用意されています。1971年にスタートしました初代仮面ライダー、私は弟が2人おりまして3つ下の弟と一緒に見ていたので、あの1号の本郷たけしよりも一文字隼人の方が実は印象に残っていて、さらに V3 の風見四郎が一番好きでした。かっこよかったです。まあとにかくインパクトがあったのが、あの中井真嗣さんの仮面ライダー本郷たけしは改造人間であるという冒頭のナレーション、子供心になんかすごくね切なさを感じたのを覚えてるんですよね。正義の味方っていうのはただ強いだけではなくて、どこか孤独だったり悩みながら戦っていたり、哀愁っていう感覚はもしかしたら仮面ライダーに私教えてもらったのかもしれません。1号の目の下に何かこう筋のようなものが入っているのを皆さんご存知でしょうか。実はこれ涙を表しているんだそうです。悲しみを乗り越えて悪と戦う姿、大人の今見ても学ぶところがあるかもしれないですよね。昭和平成令和とシリーズが続いているのもすごいところです。あの昭和の変身ベルトを弟と取り合った思い出は今でも忘れられません。55年変わらずに子どもたちのハートをつかみ続ける哀愁のヒーロー。イベントはフットタウン2階コラボ東京で5月20日まで行われています。ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。

日本の音楽界から訃報が届きました。作曲家でジャズピアニスト音楽家の大野雄二さんが5月4日に逝去されたことが分かりました。84歳でした。最近ジャパニーズホラー映画リングの作者鈴木浩二さん、宇宙刑事ギャバンを演じた大場健二さんなど訃報が続いていますが、この大野氏、大学在学中の1960年代初頭にジャズピアニストとしてデビュー、70年代には映画テレビドラマの主題歌を手掛けるなど作曲家としても活躍を

きました。映画犬神家の一族人間の証明、ドラマパパと呼ばないでおふくろさんといったシリアスなものからハートフルなホームドラマまで、ストーリーをより引き立てる劇伴を担当。劇中に流れる音楽がなくてはならない重要な要素として私たちの心に刻み込まれていますよね。またテレビ CM のキノコの山やレディーボーデンなど、数秒で記憶に残る音楽の作曲も数多く手掛けられています。そして何といっても多くの人が知る小野さんの音楽といえばアニメルパン三世です。77年からこのシリーズの音楽を担当。大人向けの内容で視聴率が低迷した第1期から路線変更し、ハードボイルドでありつつポップな作風になった第2期のルパンにマッチしたのが大野さんの楽曲でした。今流れている曲は赤いジャケットのルパンが活躍する第2期のオープニング。疾走感がありながらも哀愁を感じさせるようなメロディーは作品の大ブレイクに貢献しました。大野さんの楽曲は起伏に富んだ物語の世界観を支え、シリーズ総計でおよそ1200曲を手掛けられたそうです。作曲はもちろん様々なバンドでステージに立ち続け、中世にわたり音楽の楽しさを伝えてくれた偉大な音楽家。実は私もこのステージの模様を動画でよく拝見していて、稲泉凛さんが歌うラブスコールの大ファンでした。実際にコンサート見たことはないんですが、とても楽しそうに音を奏でるお姿、印象に残っています。わらびしい兄貴さんもコンサートによくお出かけになっていたそうで、追悼メッセージが届きました。先週のゲスト作編曲家林哲司さんとのお話ではありませんが、表舞台に立つシンガーや映画、ドラマ、アニメを通じて聴いた大野さんのメロディーで、私たちの心とっても豊かになったんではないでしょうか。多くの素晴らしい音楽を届けてくださったことに心からの感謝の思いを伝えたいと思います。とても偉大な音楽家でありながら、柔らかな物腰と常にユーモアを忘れない素敵な方だったそうです。本当にありがとうございました。

年齢を重ねてもなお音楽を楽しみながら挑戦し続けるお姿とても素敵でした。感謝と敬意を込めてこの曲を選んでみました。映画野生の証明の主題歌、町田義人、戦士の休息。

野雄二さんの公式 X が14日夜更新され、小野さんが笑顔で手を振る写真を公開した上で、ではまたバイビーと綴られていました。笑って死ねる人生、それさえあればいい、こんな歌詞がなんだか心に染みますよね。小野さんの楽曲にはかっこよさだけではない哀愁や優しさを感じた気がします。今週の岡野セレクション、78年森村誠一原作の映画野生の証明の主題歌、町田義人戦士の休息でした。あの頃青春グラフィティ。それではこの辺で今週のテーマの発表です。

今月も東京タワーには素敵なゲストの登場。2時台からは今年でデビュー45周年を迎えたシンガーソングライター竹本孝之さんをお迎えします。長崎県出身の竹本さんは81年にデビューをし、シンガーそして俳優としても活躍。足立充原作の日当たり良好、 NHK 銀河テレビ小説漫画道にも出演し人気を博しました。そんな竹本さん、最近は園芸農家や講演会の講師、長崎市観光大使、島根県のふるさと親善大使、長野県上田市別所温泉アンバサダーなどなど、たくさんの肩書きをお持ちとのこと。そこで今週はこんなテーマにしてみました。こんなわらじも履いてます。二足のわらじというのは江戸時代に違う立場や仕事を掛け持ちする人を指した言葉なんだそうです。昔は役人と博打打ちの2つの顔なんていう怪しい人もいたんだとか、本業一筋が美徳という時代もありましたが、寄り道や趣味的活動の中にその人らしさが見えてくることもあるんではないでしょうか。脳科学の世界では普段と違う作業をすることで脳の別の部分が刺激されるとも言われています。会社での真面目な顔とは違う意外な居場所や役割、あなたの課外活動、ぜひ教えてください。ゲストを竹本孝之さんへの質問やメッセージと合わせてお待ちしています。番組への投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メールアノグラアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピーにてお願いします。今週もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。それでは早速皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。福井ののりさんから。我が家の奥さんは現在は普通の会社員、しかし若い頃は東京の〇〇急行で人気のバスガイドでした。そのために地元で選挙があればウグイス嬢、イベントがあれば司会業、カラオケ大会地区代表として大活躍しております。いわばマイクというわらじも履いてますってことでしょうか。人見知りの僕から見れば、知らない人の前で緊張もせずに喋れることが信じられないです。まあ、バスガイドをやってらした方はお客様あしらいも上手だし、トークも上手だし、なんなら歌も上手ですよね。最近のでもガイドさんってあんまり歌わないんですかね。昭和の頃って なんとかかんとかって、皆様ご覧ください、これこれこうでって説明した後、ではここで一曲、あーって急にこう歌い出すっていうね、そのパターンが昭和のバスガイドさんのイメージなんですけど、まあ、のりさんの奥様はそんな感じなんでしょう。となると、のぞみさん、お嬢さんが女優さんなんですね、この方。だからそれはやっぱお母様の血をね引いて、人前に出てフロントでパフォーマンスをするという、そういう DNA が組み込まれていたんでしょう。マリトロさん、私自身は一足しか履いていませんが、私の近所の旧車を、眺めつつお酒を飲めるバーには、本業が IT 系の社長さんでありながらレコードを使った DJ を趣味でやっている方がいらっしゃいます。月に一度くらいのペースでそのお店で80年代の邦楽洋楽のレコードをエンドレスでつなぐ神業楽しんでいます。私もそんな二足目と言えるようなものを身につけたいです。楽器にでもチャレンジしてみようかな。マリトロさん、チャレンジするなら早い方がいいと思います。本当に私は、5年ちょっと前ぐらいかな、何度かお話してますけど、ギターをね、昔できなかったから娘と習いに行こうと思って教室に行ったんですけど、とにかく何もコードが覚えられないで、覚えたつもりでもう帰りの電車で大体忘れちゃったりとかして、あと一番の大きなポイントは練習だなと思いました。楽器はとにかく1日1回はギターに触るとか、なんかそうにしないと上達はしないみたいですから、早めに毎日ぜひ頑張ってください。応援してます。マリンさん、うちの近所のおじさんは父と同じくらいの年頃、昔はお役所勤めだったそうですが、今毎日麦わら帽子に長靴姿で自転車にまたがって田んぼや畑回っています。ある日玄関先に取れたてのじゃがいもを届けてくれました。包みの中にはもう一つ見慣れない一冊の本、表紙を見て思わず声が出ました。著者名のところにおじさんの名前があるのです。緻密に描かれた登場人物たちの心の動きや風景の描写に引き込まれ、
日頃の飾らない口調とのギャップに驚かされました。それからというもの、おじさんは短歌や俳句の楽しさ教えてくれるようになったんです。お役所で数字と書類に向き合っていた人が、今は土と作物を相手にしながら小説を書き、短歌や俳句を紡いでいる。世の中にはまだまだ私の知らない顔を持つ人がたくさんいるんだろうと思うようになりました。素敵ですね。どんなおじさんなのかお会いしてみたいですけど、隠れた才能というか、もしかしたらね、お役所勤めになっていなければ小説家になっていらしたかもしれない。本当にそういうギャップ萌えっていうのかな、イメージしなかったその人の一面を見て、株が上がるっていうと上からですけど、すごく魅力的に感じたりなんていうことありますよね。素敵な出会いとなりました。さあ、それではそんなマリンさんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。2008年リリース、 TBS 系ドラマ世界の中心で愛を叫ぶの主題歌でした。柴咲コウ、形あるもの。

0: 今週も YouTube にいただいたコメント少し拾っていきましょう。上越のどんこうさん、上越気温18度、晴れているそうです。すっきりしたね、晴天っていう感じなんでしょう。ストーブ奉行さん、静岡県掛川市も晴れています。真央吉さん、朝方は快晴でしたが少し雲が出てきました。カラッとしているから暑くても過ごしやすいです。長野ですね。夢仙人さん、仙台は現在気温19度、穏やかなお天気です。明日から本当に暑くなるみたいで、スマートフォンのお天気アプリとかを見ても急に気温上がってますので、本当皆さんお体気をつけてくださいね。ラジオネーム、これなんて呼ぶんだ、トラ仕様、タイガーのトラに漢数字の4に騎兵の様っていう字なんですけど、トラヨン様、ごめんなさい、読み方教えてください。ゆうすけさん、倉敷も快晴、もう今日は日本列島全国的にね、いいお天気みたいです。お、大阪暑いです。最高気温予報は29度、明日は32度だそうです。いや、大阪暑いですからね。ゴエモンさん、などなどたくさんコメントをいただいております。りっちゃんもありがとう。今まで孫のまいちゃんの自転車の練習で走っていました。あ、疲れた。ひろちゃりさんも、新潟県上越市晴天です。静岡浜松から磯志さん、諏訪国子さんも、インスパイアさんも参加してくれています。そんなりっちゃんからメッセージいただきました。今主婦業以外に費やしているのはおじいちゃんの介護の時間です。義理のお父様ですね。食事、病院の付き添い、薬の管理、体の手当、トイレなどなど、一人では歩けないので車椅子に乗せ押してあげて移動しています。他にも近所に住む息子のお世話を週に2回ほど、そして週末はストレスをためないために可愛い孫と接するおばあちゃんタイムです。今まさに三刀流の忙しい毎日を送っているりっちゃんです。まあ、嫁として、母として、そしてばあばとして頑張ってるっていうことですね。この番組のメッセージ聞いていると、親御さんの介護やお世話をなさっている方々が大勢いらっしゃるので、真夜中のトイレのお世話も頑張ろうと力が湧いてきます。ナイチンゲールのような包み込む優しさで接することができるよう努力したいと思うのです。ねえ、りっちゃんもお優しいし、実のお父様もね、介護されたりしてましたけど、でも頑張りすぎない、何かの時は頼る、プロを頼るとかね、ゆるゆるぼちぼちで、沢田翔子ちゃんがおっしゃってました。無理しないように、ぜひ頑張ってください。三刀流です。まゆみんも、長年勤めた会社を母の介護のために退職した今、在宅でできるお仕事を二足のわらじでやっています。一つはパソコンを使ったお仕事、そしてもう一つは子どもたちに英語を教える仕事です。どちらの仕事も楽しくできていますが、それほど手がかからないと思っている母の介護もあるので、それも加えれば三足のわらじということになるのかもしれません。夜ほっとするといつの間にか寝落ちしているという時はさすがに年齢を感じます。いずれにしてもどれも自分のやりたいこととして選択したので楽しんでいきたいと思います。週末の楽しみはこの番組を聞くこと、リスナーの方のお話に同意したり笑ったり、ラジオから流れる歌を一緒に歌ったりしながら1週間の疲れ飛ばしています。本当ですね、やっぱり自分にいろんなわらじを吐きながらも自分自身、素の自分に戻れる、帰れる時間があるっていうのは非常に素晴らしいことだと思うし、そういう時間を自分でね、自ら見つけていくっていうのも大切かもしれないですね。イノベーさん、私は現在マンションの管理人として3つのマンションを管理しています。そしてその間に写真を撮っています。2つの写真クラブにも属しています。毎年新潟県の県展と上越市の支店にも応募しています。今年も県展に出展しました。結果はまだ出ていません。だそうです。趣味でね、こんなことやってるんだけど、ちょっとプロ、半プロみたいな、セミプロみたいな感じぐらい のクオリティ高い方もいらっしゃるので、写真は結構うまい方いらっしゃいますもんね。この、検定かな、いい結果が出るようお祈りいたしております。ビートエクスプレスさん、ラジオに投稿するペンネーム複数使い分けしています。時々間違えて投稿することもあるけど、全国区、地方区と分けているんです。あそこにも出ていると言われないように常連化対策。でもそれを見抜いて分かってしまうヘビーリスナーに言われると、この人よく聞いて、いただいているんだなとびっくりします。K 聞いていただいてるっておかしいよね。おかしいし、え、これ常連化対策ってどういうことなんだろう。あっちもこっちも、まあ、あの人なんかこっちの番組にも出してるよみたいにされると、え、じゃあいいじゃん、あっちがメインなんじゃないのみたいな、そういう風になっちゃうってことなのかな。いっぱい彼女がいるみたいな雰囲気ですね。本命はどれなのみたいな、そういう感じだったりするのかな。え、じゃあうちの、あの頃青春グラフィティに関してはビートエクスプレスさんということで、覚えておきますので、ぜひまたメッセージをお寄せください。それから夢仙人さん、会社員のわらじを脱いだ私は新しく専業主婦、夫の方ですね、のわらじを履きました。すると気づけば家の中でいろんなわらじを履いていました。妻の仕事の愚痴聞き係、壊れた家電の臨時修理係、実家に帰れば農機具担当、そして昔は剣道家のわらじ、青春バイク免停のわらじ、アマチュア無線家のわらじ、オーディオ愛好家のわらじ、こうして並べてみると私の人生わらじだらけです。最後に妻から一言、おい、ちょっと意味ちゃうやろ、はい、今日もこのわらじを履いて頑張りますということです。まあいろんな顔があるっていうのはね、自分自身も楽しめるのかもしれないですよね。それでは続きまして、77年累計80万枚の大ヒットを記録したナンバー、これ東京六本木のバーのマスターが出したデビューシングルなんです。お店の雰囲気そのままのライブバージョンで収録されました。平野正明で演歌ちゃんちゃかちゃん。
1: いらっしゃいませ。それではまずテーマソング、裏町人生からお送りさせていただきます。

ようこそ酒泥棒にお越しいただきまして大変ありがとうございます。私真夜中のダサ回りエンターテイナー平野正明でございます。それでは次におかしなおかしな演歌のメダルを

すいません、水割りおかわりそんな言葉を言い出したくなるような、そんな曲を5分半ほど聴いていただきました。岡野美和子がお送りしています、あの頃の青春グラフィティ。今週のテーマ、こんなわらじも履いてます。 YouTube にひろちゃりさんから、竹本孝之さんのとっておきの君、昨日地元上越のラジオ番組でピットインにリクエストしてかけてもらいました。ありがとうございます。まあ推し活ですよね。皆さんこうやってファンの方はいろんな曲とかいろんな番組にもしかしたら名前変えてるかもしれないですけれども、リクエストをしてたくさんの人に聞いてもらいたい、そんなお気持ちだったんでしょう。柳川のこぐっちゃん、兼業農家なので特に珍しくもないですが、自分の仕事は木工機械の修理業がメイン。週末もしくは農繁期になると農業で米、麦、大豆の栽培に勤しんでいます。九州は温暖な気候のためほぼ二毛作でやられているところが多いです。本業で機械の修理業をやっていますので、暇な時はいろんなことを嫁さんから頼まれます。車の修理、自転車の修理、バイクの修理、家電の修理、家周りの修理、家周辺の木の伐採などなど、なんか便利屋さんですよね。一家に一人やったら便利、こぐちゃんと言われています。これからもいろんなことで頑張っていきます。器用なんですね、やっぱりいろんなことができて、こういう何、資格だったりするのかな、そういうものに詳しくてらっしゃるそうです。柏崎のワタポン、家内は結婚する前、女性のボーカルバンドで活躍をしていました。地元ではちょっとしたものだったんです。同時に琴と油絵もやっていました。すごい多彩多趣味。結婚してからはほとんどの主婦がそうであるように、仕事と家事、子育てに追われます。ようやく子供たちが独り立ちしてからまた活動を始めました。現在は仕事家事はもちろんですが、ニコアンサンブル邦楽バンドと音楽でも二足のわらじ、そして油絵も描いています。こちらはフェルメールの模写をはじめ、作品が数十点となり、家内のたっての希望で地下駐車場の一角に小さなギャラリーを作りました。すごい忙しいながらもアクティブに動く彼女にいつもパワーをもらっています。いつまでも元気で活躍してもらえれば何よりです。ワタポン自身も結構海外に行かれたりとか、ソロキャンをしたりとか、いろんなところに趣味でね、あの東京にもいらしたりとかしているので、すごく理想的なご夫婦ですよね。お互い好きなことをやって、しかもそれを認め合ってる、なんかまあすごいなって言って絵描いてるのもね、こう褒めてあげたりなんていうこともあるのかもしれません。さゆさん、以前ピアノ教室に通っていた頃のことです。年に一度ピアノ発表会がありました。私も何度か挑戦。講師の先生が毎年かけてくれる魔法の言葉、皆さんはピアニストですよ。コンサート当日、少しおしゃれなワンピース姿でピアノに向かう私はピアニストと心の中でつぶやきます。ほんの数分間の演奏、舞台を降りればいつもの私。この日は他の生徒の方々も私も年に一度のピアニストです。いや、これはいいですね。魔法ですね。シンデレラのガラスの靴と多分一緒で、それを履いたことによって別な自分になれる。またピアノから離れると普通の奥さんになったりするのかもしれないけれども、そういう魔法を、いや最近名前がごめんなさい、全然、フィギュアスケートの方が引退されたじゃないですか。フィギュアの人見てると本当にコーチとの信頼関係、人間関係みたいなものが本当に大切なんだな。ちょっと魔法かけられてますもんね、あのリンクのこれからパフォーマンスするよっていう時に。だから人を教えるとか見守るっていうのはコーチ先生大変なんじゃないかなと思います。まあ褒めて伸びる人と、なんかちゃんとねお尻叩かれて伸びる人と、いろいろあるとは思うんですけど、私ゴルフを最近ちょっと練習してて、すごく上手に、おいいねいいね今の感じ、でもちょっとここはこうした方がいいよっていう人と、なんか言われたことが体現できないと、なんかチッみたいななんかちょっと舌打ちした今鼻で笑ったみたいな、そういうコーチもいたりするので、私は褒められて伸びる方です、一応言っときます。目黒のキックオフさん、具体的に言うと、いい人と接している時は私も相手に対していい人なんですが、悪い人と接している時は自分も相手に対して悪い態度になっているんです。これは私が意識して態度を変えているわけではなく、無意識に態度に現れてしまいます。端的に言うと鏡みたいに、目の前の人の人間性をそのまま自分へ映しているような感じなんです。ここまで書いてふと気づいたんですが、
私ってただ単に主体性がないだけなんでしょうか。これはちょっとキックオフさん、あの深いも問題っていうか深いあのテーマですよね。ミラー現象でしたっけ。夫婦なんかだとね、こっちが愛情を持って優しくしたりとかすると向こうもそれがこう向こうからもそれが返ってくる。逆にちょっと機嫌が悪かったり虫の居所が悪かったりして眉間にしわ寄せて苦み走った顔をしてると向こうもそういう風になってくる。まあ魚心あれば水心なんていうことも言いますから、どうしたらいいんでしょうね。やっぱり最初に自分がちょっと頑張ってあのポジティブモードでわっと行くと相手も来てくれるんだけど、でも一番辛いのポジティブモードでいてネガティブモードで返された時が一番腹立っちゃったりするからね。この辺はすごく難しいとは思うんですけれども、でもやっぱり自分を映す鏡だっていうのはね、あの肝に銘じて人と接するといいのかもしれません。メッセージありがとうございました。それでは長野の真内さんからのリクエスト、司会とアーティストの二足のわらじです。グリーンで奇跡。

メールでしょうか。白石亜美乃さんからいただきました。私は会社員とウェブ小説家の二足のわらじを履いています。小説はまだ本などにはなっていないので一足のわらじの状態ですが、いつかはアニメ化、アニメで好きな声優さんを起用することを夢見ています。ちなみに私の職場東京タワーからほど近いところにあります。今日もお仕事なんでしょうかね。タワー見ながら働いてらっしゃるのかもしれません。でも一人でも書いたものを読んでくれて何かを感じてもらう、ここからやっぱり一歩って始まっていくんじゃないでしょうか。アニメ化して好きな声優さん起用、これ言い続けた方がいいです。夢が叶うようお祈りいたしております。今週のアナグラメッセージテーマはこんなわらじも入ってます。この後日大もたくさんのエピソード待ってます。どんどん送ってください。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イマルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私ほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。では
2: 気候の会会員様へ、ただいま絶対お得なプラン実施中。1、なんとお寿司などが半額。2、びっくり2000円で料理付きの飲み放題。さあご注文、そして新規の無料ご加入は 72-5181 メモリアルホール気候まで。
3: 鉢花観葉植物、植木、仏花のご注文は花の専門店花吉植物園、湯沢市岩崎日赤スタンドとなり、年中無休で営業しています。花は花吉植物園。
4: FM ユートピア 76.3MHz、
5: FM ユートピア 76.3MHz
6: FM ユートピア、
7: FM ユートピア76.3MHz。
8: ユートピア FM。 ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
9: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画「母就活3」「光春人生メモリーズ」の主題歌。

あの頃青春グラフィティ。時刻は午後2時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送でお送りしています。そして今日のテーマ、こんなわらじも履いてます。ラジオネームコマドラさんからメッセージをいただきました。今やっている職業が本業なんですが、もう30年くらい前から去年までとある学校で非常勤講師をしていました。もちろん本業をしながらの二足のわらじでしたが、やはり教えるとなるとこっちも理解していないとってことで必死で勉強し直しました。おかげでその教科だけはなんとか理解できています。昨年で一区切りつけたんですが、今でもそのあたりの勉強は怠っていません。なんかやってないと不安になっちゃって…これいいきっかけだったんでしょうね。コマドラさんの中にもともと素地としてあったけれども、人に教えるって相当大変だと思うので、自分が倍以上理解してないと人には伝えられませんから、一生懸命勉強して、でもだんだんね、私たちほらアンチエイジングプロジェクトとか脳トレしなきゃいけない世代ですから、ご自分で自ら勉強を続けるっていうのは素晴らしいことだと思います。メッセージありがとうございました。今週のあのグラメッセージテーマは、こんなわらじも履いてます。この後もたくさんのエピソードお寄せください。番組への投稿はあのグラ専用メッセージフォーム、そして E メール、あのグラアットマークミュージックバード .co.jp にてお願いします。この後2時台もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。竹本孝之さんゲストにお迎えします。その前に一曲お送りしましょう。主演のドラマ日当たり良好の主題歌でした。竹本孝之さん、とっておきの君。

0: 東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送でお送りしているあの頃青春グラフィティ。今月もブースには素敵なゲストをお迎えしました。あの頃には初登場、今年デビュー45周年を迎えられたこの方です。ご紹介しましょう。シンガーソングライター、俳優の竹本孝之さんです。
1: どうもこんにちは。
0: ようこそお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
1: いや皆さんいっぱい来てくれてるのね。
0: いやもう早い時間からすごかったですよ、
1: 東京タワー。僕久々なんですよ。
0: ね、ずっとこちらで。
1: そうそうそう、まあ以前ね、はいはい、今ほらあのここクラブトリプルスリーって言ってるじゃないですか、はいはい、ね、それの前クラブ333って言ってたところ。
0: トリプルスリーじゃなくて333って言ってたんですか。
1: 333って言ってた頃、まあ、だから、はい、このもう一方向違う向きで。
0: そうなんですね。
1: スタジオが
0: そこで配信番組をやってらした、
1: はい、ずっとやってましたね。
0: もう2018年ぐらいまで。
1: そうですね、6年ぐらいやってたんじゃない。
0: そうですか。
1: 毎月の最終日曜日、
0: はいはいはい、第4日曜日にいらして、じゃあもう馴染み深い懐かしい場所。

0: 久々に登りましたよ東京タワー、
1: ね、でもスカイツリーもできましたけど、やっぱり東京タワー昭和世代にはいいですよね、なんかね。
0: やっぱりね落ち着くんですよ、
1: うん、落ち着く、
0: うん、やっぱりね、まあ、いろんなところからね、はい、まあ、スカイツリーももちろん見えるんですけれども、ああいうなんかこう洗練された一本のピューっていう棒じゃなくて、はい、なんとなくドチッとした感じの、はい、
1: そうなんですよね。
0: でどっしりした感じってのはやっぱり安心しますよね、
1: どっしりした感じね、
0: うん、私がだからちょうど東京に初めて、はいはい、初めて来た頃も、飛行機から東京タワー

0: なっていうふうに、
1: うん、結構地方からいらした方は、うん、なんかようこそって言ってもらってるようなそんな温かみがあるっていうことも、
0: ああ確かに確かに、色がね、
1: そうそうそう、色もありますね、いろんな映画とかにもね、うん、登場してゴジラとか、
0: 何回も壊されてるけどね、
1: 何回も壊されてるけどあの無事に今高さ150メートルからお届けしてる。大体この番組のゲストに来てくださる方は、ろう人形館はもうないんですかって、この間どうなんだ、岩崎宏美さんだったかな、
0: ろう人形館
1: ありましたよね、1階に、
0: 1階にあったね、
1: そうそうそう、あれがやっぱりなんか東京タワーといえばろう人形館みたいな ね、
0: そうね、水族館もも
1: う、
0: え、水族館まだ
1: 水族館もないんですよね、水族館もあったんですよね、この間どなたかも言ってました、ああ水族館はないのって、
0: 水族館とそのね、ろう人形館と、はい、あの僕が知ってるのだとあのワンピースずっと言ってましたけど、
1: ワンピース、
0: ワンピースか、
1: ああ、割とでも最近じゃないですかね、
0: 最近じゃ
1: ないな、最近じゃないですよ、すいません、なんか20年ぐらい前のことが最近っていうね、そのカテゴリーに入ってきちゃうんですけど、ね、竹本さん、はい、先月4月の26日がお誕生日で、
0: あと28日、
1: はいはいはい、61歳にな
0: りましたね、
1: なれました、
0: ありがとうございます、
1: おめでとうございます、
0: ね、えなんかこう若い頃に見てた61歳の像ってあるじゃないですか、
1: はいはい、
0: あの頃だから還暦っていうともうそろそろもう終わりかけかなみたいな感じがイメージがありましたけどもね、はい、あの布袋さんみたいな赤い帽子かぶって、
1: あそうそうそう、
0: ちゃんちゃんこ着て、なんかあの孫を膝に抱えてハハって笑ってるようなイメージがありましたけど、
1: ね、
0: 今の60はそんなことはねえよ、
1: 今だから当時に比べると7掛けくらいって言いますよね、
0: ちょうどだからいいと思います、うん、だから僕の年で42歳ぐらい、
1: はい、うん、そうそう、ちょうど
0: ぐらいの精神年齢なんだろうね、うん、
1: そうですね、
0: あまりだからね、最近気にしてることはですね、
1: はい、
0: 思い込んだらその年になるっていう、
1: あ
0: だからああ もう60かって思っちゃったら60歳になっちゃうんですよ、
1: 42だと思えば42でいける
0: んです、20代だと思えばずっと20代でいられるんです
1: もうね、それぐらいで気の持ちようってことですね、
0: そういうこと、そういうこと、
1: 気の持ちよう、年齢は、うん、4月の18日にあの汐留のブルームードで、
0: はいはい
1: はい、あのバースデーのバースデーパーティー感謝祭と銘打って私も会場の方にお邪魔したんですけれども、
0: はいはい、
1: ね、とっても素敵なステージで、いやでもね、会場の雰囲気、ステージの竹本さんもちろんなんですけど、客席のファンの皆さんが本当に今日も来てくだ、キラキラしてましたね、
0: いやもうそれはあの皆さんね、
1: うん、
0: まあ平成ぐらいかな、
1: え
0: 平成生まれぐらいの方がほとんどなんじゃないかな、
1: はい、
0: それぐらいです、
1: あの頃にね、まあ、昭和だか平成だか令和だか分かんないですけど、あの頃に本当に戻って楽しんでらっしゃる姿がとっても印象的で、うん、なんか好きなパワーが充満してるポジティブな空間でした ね、
0: いやね、どうしてもね、まあ、デビューから日が経つと、はい、まあ、解雇主義って言うんじゃないですけども、
1: はい、
0: 昔はね、うん、なんていうふうに思われる方が圧倒的に多いと思うんですよ、はい、まあ、もちろんそれは悪くはないんですけども、うん、やっぱり物を作り続けてる人間としては、はい、今の姿ってちゃんと見てもらいたいじゃないですか、
1: そうですね、
0: 今の姿、今作ってる歌、
1: はい、
0: 昔は昔で、まあ、それはそれで良いとしても、うん、だって今の姿をだからあの頃よりもいいだろうってやっぱり思わせたいですよね、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: うん、
1: で等身大の自分を表現しながら、いや今のが良くねみたいな、
0: あ、まあ、もちろんですよ、
1: ね、今年を重ねてさらにかっこよくな、うん、でも SNS とかではその、いやこの言葉どうかと思うんですけど、イケオジぶりが非常にはなんか嫌ですよね、イケオジっていう、ね、
0: 別にさ、いや、まあ、別に人がどう言おうと僕は構わないんですよ、はいはい、構わないんだけど、今をちゃんと見てから言ってくれやと思うよね、
1: そうですね、確かに、なんかこうね、
0: そうなんですよ、昔はね、はいはいはい、昔こんなことやってました、はいはいはいはい、知ってます知ってます、はいはいって言うんじゃなくて、今のことを知ってから、
1: うん、
0: で解雇して比べてくれやと思いますよ、
1: ね、そうですね、 出直してこい今を知ってから昔のを見てじゃ今を知ってから。
0: そうなんですよ ね、
1: ヒストリーをこう辿ってみる
0: やってる、だからね、伊達にやっぱり45年続けられてはいないと思います、はいはい、
1: そうですね、うん、竹本さんがデビューされたのが81年で、ミ

0: した CBS ソニーオーディション81、およそ3万人の中から、うん、でもなんかもともとすごくアイドルになりたいとか芸能界入りたいとかは思っていらっしゃる？
1: ない。私はずっと大工になりたかったんで、
0: 一級建築士を取って、
1: そうそうそう、大工になりたかったんで、大工の現場を、ね、はいはい、長すぎた頃はね、うん、ガキの頃ウルトルして、よく棟梁たちもめっちゃ怒られてましたけどね。
0: そこに憧れたんですね。
1: だって物作るってすごいじゃないですか。
0: 確かに。
1: だからゼロから1を生み出す仕事っていうのは、はいはい、とても素晴らしいことだと思うし、うん、でそれに携わって、しかもだからそれが人の評価を得られる仕事っていうのが、ね、はい、まあ、もちろんその頃はね、日本建築だけだと思うし、うん、その大量たち、なんか棟梁たちがね、カンナシャーって引いて、はい、今はそういうことないですからね。
0: そうです
1: ね、そういうことないけども、それで仕上がった家を見送って次の現場に行くっていうのは、はい、俺はこれ素晴らしい素敵なことだなと思って。
0: 人、誰かが住む家ですからね。そうそうそうそう、人生の中の一コマ、うん、の何かに携われるっていうのはすごいですね。
1: だからやっぱりその、うん、誰かの人生に触れる仕事、はいはい、という意味では、うん、僕が今やってる仕事も、はい、大工もさして変わらんと、はい、いうふうに思いますね。
0: ね、曲を作って、うん、それをたくさんの人に届けて、うん、受け止めて、で皆さんの人生に、まあ、ある意味関わるっていう部分でいうと ね、
1: うん、ね、そうやってまあ感じてくれれば、ね、何にも変わりはないんだなと思いますね。
0: でもそのオーディションに、まあ、受かっちゃって、
1: うん、
0: で一回辞退されたけど、
1: そうそうそうそう、うん、冗談じゃねえっつって
0: 冗談じゃねえって言うんだったら、あの受けない方がいいと思うんですけど、
1: たまたま付き合いでいただけだからね。
0: 友達のなんか
1: そうそうそうそう
0: 推薦人かなんかの流れでたまたま出しちゃったら、
1: いや、まあ、たまたまちょうどだから、あの高校受験 の時だったんで、はいはい、あの長崎二段目はですね、
0: はいはい、
1: うん、であの九州大会が、あ、まあ、いわゆる太宰府天満宮、九州にね有名な菅原道真の、はい、でそこにお参りに行ってて、合格したんで、
0: はい、
1: そのついでに行ってまいりました
0: そうなんですか、
1: お礼参りのついでに九州大会ちょっと行ってくるわ、
0: 高校に受かったから、
1: 受かったから、
0: うん、それでオーディション偶然受けちゃってってこと
1: なんですか？いやいや知らんけどね、なんかよくわからんからね、
0: よく一年発起してじゃあやるよってなりましたね。でもね、
1: なんなんですかね、責任感ですかね。
0: ああ
1: 、別にだから それが義務とかそういうんじゃないんですけども、はいはい、うん、あの本当だったらあそこで僕は受かるつもりは全くなかったんですよ、
0: うん、
1: あの東京で3泊できるっていうのは長崎の少年にとってはとっても、はいはい、
0: 魅惑的な
1: ことじゃないですか
0: 、はい、
1: 3泊していろんなとこ連れてってくれるんですよ、ただで、
0: 東京ってこんなとこだよみたいな、
1: 行くでしょ。ほんで僕はだから人に対して、おーよかったなおめでとうって言いながら、明日どこ行こうかなっていうふうなことをずっと考えようとしてたら、受かっちゃったんだね、
0: うん、まあでも竹本さんが受かるということはおよそ3万人ですから、2万9000ね、3万人近い、
1: 受かる気が全くなかったから、そこで旗となんかこう責任感がひしひしとやってきたわけですよね、
0: で頑張ろう、
1: いや別にだから全部ね突っ張れて自分の道もとも思ったんですけど、でもね本当になりたかった人もいたんだろうなと思って、本当になりたかった人がいたんだったら僕がそこでやってしまったことがとっても罪悪感が出るじゃないですか、
0: はいはい、
1: だったらその人たちの分までちょっと頑張ってみようかなって、う
0: ん、他の人の夢もちょっと背負っちゃったから、まあ、頑張ってみようかなっていうのもあったんですかね、
1: いやまあ分からんよ、
0: うん、まあね、
1: まあ、いずれね、はいはい、あの設計の勉強しに東京には出てくるつもりでしたから、
0: はいはい、
1: あのまあ、遅かれ早かれっていうのもあるんですけど、
0: はい、
1: あの九州人ってやっぱりこうね今橋でつながってるけれども、
0: うんうん、
1: 九州から出てくるっていうことは海を渡って、はい、まあそうですね、来るわけですよ、
0: はい、
1: だから、中途半端では帰れないって思うんですよね。
0: あ、 気質的なところもあるんでしょうね、やっぱりね。
1: い
0: やでも
1: 結構多いと思いますよ、うん、男児、うん、やっぱりちゃんとあの一旗あげないと、はいはい、あ なかなか九州には戻れないってやっぱ思ってましたもん。
0: そうか、じゃあもう一回やるって決めた以上は何か形にして、うん、
1: やるって言った以上はやっぱり男子一生の仕事としてやり遂げるべき、はい、まあ

0: 最近はね、昨今その一つの仕事にこだわらないっていう生き方が世の中は主流かもしれないんですけれども、僕は一個手をかけたんだったらそれは貫き通すべきだと思うんですよ。で、まあ、それがうまくいくいかないは別にしてね、必要とされてる以上は、一つの仕事を貫こうと、ところで45年ですよ。どうしましょう。
1: 気がついたら、気がついたらもう45年って言ったら
0: 普通にね、就職して定年する年ですよ。
1: まあね、一般的には60歳でね定年退職する方もいますから、
0: 十分ですよね。
1: 筋を通して45年、
0: ああ一応ね通せる筋は通したかなと思いますよね。
1: 筋を通して45年、でもやっぱりだから、まあ、やると決めた以上は、まあ、歌もそして役者俳優のお仕事も、
0: まあね、俳優に関してはね、私やる気はさらさらなかったんですけど、ね、
1: そうなんですね。
0: だけど、まあ、だできるわけないじゃないですか、まあ、あんな素人が
1: 高校ね1年生高校生がいきなり
0: あんないきなりね素人がねはいとか用意とかスタートとか言われてできるわけないじゃないですか。
1: まあ、
0: まあでもね、それをやりなさいって言われたんで、
1: はいはい、
0: あこれも一つの仕事だなと思って
1: やるしかないなってことで、まあ、82年先ほどねお送りしましたけれども、足立満原作の青春ドラマ、はい、日当たり良好、うちの、あの担当ディレクターがもう大ファンでずっとね、あの見てたみたいですけど、
0: ありがとうございます。
1: はい、これ
0: 本当下手くそだよね自分で言うのも自分で言うのもなんだけど
1: いやだってそれこそね、あの高校生の子がいきなり台本渡されてって感じですか、
0: はい、そうそう 全部覚えてくださいと言われて、はあ、みたいな、
1: もうちゃんとなんかスタッフ陣がもともと映画の方たちで、そうそうそう、
0: あの東宝のね、あの映画をずっと撮ってらっしゃった、はいはい、組がそっくり来たんで、まあ、そういった意味ではいろいろ勉強させていただいたんですけれども、はい、僕はまあ役者がどうこうっていうよりも、はい、その現場のスタッフと仲良かったですね。現場のスタッフにむちゃくちゃ可愛がられたと思います。可愛がってもら
1: って、まあ、チームとしてみたいなことですかね、
0: はい、だから、まあ、結局ね、はいはい、そのまあ、あの当時はメインでいたわけですけども、はい、そのメインを光らせるために、俺たちはこういう努力をしてるんだっていうことをお前は知っといた方がいいって言われて、
1: その俗に裏方の人たちだってことですよね。
0: まあ、だからね今みたいにね、そのいろんなそのデータをね、
1: はいはい、
0: いろんなこうデータで記録するんじゃなくて、昔はフィルムですから、
1: アナログでしたからね、
0: やっぱ15分しか撮れないわけですよ。だからワンロールが、はいはい、で15分のギリギリのところで NG 出すと、ロアもテープチェンジって言われて、30分休憩になってさ。
1: そうか、また時代によってね、そう撮影の現場っていうのも全然変わってきますよね。
0: だからね、あの散歩を歩いてここに立ち止まってねって言われたら、はいはい、そこに立ち止まってくれないと、うん、俺はお前のとこそこの口を狙ってマイクを向けてるし、俺はお前の顔に向かっていいようにライトを当ててるんだから、なんでそこに入んねんだって言われる。は
1: まあ当たり前だけどプロ集団、まあね、みんなプロのテクニックでそれぞれの持ち場を精一杯やっていて、でもそこでやっぱり竹本さんが分からない誰にも一生懸命頑張ってる姿があったからこそ、スタッフに可愛がられたりとか、
0: そうですね、
1: そういうのあったじゃないですか、やっぱり、
0: 分かんないこと、まあ、よく言われたのが、あの分かんないことは聞くと、はいはい、で一度教えたことは 2回聞くなと、あ2回聞くやつはバカだって言われましたね
1: 結局
0: はあそうか、もう覚えるしかねえなと思って。
1: でも結局大工さんになると同じような世界だよね、ある意味ね、おそらく大工さんになっても
0: 分かんないことを勝手にやんなと、
1: はいはいはい、
0: うん、でも一回教えたことはちゃんと身に入れろよっていうのをよく言うんです、
1: はい、あのドラマのお話などまだ伺ってみたいと思うんですが、この辺で一曲お届けしたいと思います。6月に迫るサッカーワールドカップの日本代表メンバーちょうどね発表されたところですけれども、うん、ね、このアニメ見てサッカー始めた方、そしていろんな選手がこの曲を聴いて育った、そんな風に言ってくださるナンバーなんだそうです、はい、1985年リリース、竹本孝之さんで燃えてヒーロー。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい。さて、どんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: うんうん、そうなんですか。
1: はい。だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、染み込むんです。
0: 4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています。50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、はい、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、
0: はい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだした76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、ベルリン大学名誉教授のディーム・シュナイダー博士の見出したノウハウを

0: を元にした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです。
1: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
0: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ローヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです。
1: 思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします、
1: じゃあ7個で4800円ですか。
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、薬用美白クリーム染み込む、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送でお送りしているあの頃青春グラフィティ、今週は竹本孝之さんをゲストにお迎えしています。たくさんメッセージいただきました。ご紹介しましょう。
1: ま
0: ーさん、今から30年以上前、僕がアマチュアバンドのギター担当として活動していた頃、うん、大阪のとあるイベントに出演させていただく機会があり、そのイベントには今日のゲストの竹本さんもゲストとして来られていて、少しお話をさせていただくことができました。
1: ありがとうございます。
0: 作詞のことで竹本さんに相談させていただき、その時、うん、自分を信じて続けていけばいつか花が咲くこともあるから、これからも頑張ってと激励していただき、当時発表されたばかりのライカーダイヤモンドというアルバムをいただきました。覚えてらっしゃいます、
1: うん、なんとなくですけどね、
0: あの時竹本さんにかけていただいた言葉とともに CD も大切に持っています。今駆け出しではありますが、ようやく作詞家も名乗れるように。
1: 素晴らしいじゃないですか。
0: いや、もう人の人生に関わってますね。
1: 素晴らしいと思います ね、まあ、だからね、その出てるからどうこうとか、はいはい、売れてる売れてないからどうこうとか、そういうのって関係ないんですよ、うん、音楽目指すものは一緒ですから。
0: そうですね。
1: だって素敵な詩を書かれる人はアマチュアの中にもたくさんいるし、
0: はいはい、
1: プロでもなんだこれっていう人いっぱいいますよね。うん、まあ、そんなこと言っちゃいけないかな
0: 言っちゃいましたけどね、
1: ここだけの話を言ってくれ
0: 今いますけれどもね、全国に流れてます、
1: でも、誰とは言ってないから
0: 誰よかった。
1: いやいやいや、
0: こういう名車出さない
1: ように。でもね、その継続していくこと、日々だから自分で自分のことを足りないと思ってなきゃいけないと思うんですよ。
0: そうですね。
1: だからその満足して過信する自分、はいはい、いわゆるその自分に対するこうね、まあ見栄の部分と、はいはい、いや俺まだまだ

0: だなって思う、こう引っ込む部分と、これが両方ないと。
1: そうですね、
0: うん、だからもう胸張るだけだと本当そっくり返って仰向けにぶっ倒れちゃうからね、
1: うん、で年を重ねれば重ねるほどね、そうなってきますからね。
0: それはね、はい、なんかいまいちだよね、
1: うん、
0: ああ人としてね、
1: 人として、うん、人としてどうなんだろう。いや
0: この年まで来るとね、はい、まあ、もちろんだから音楽性がどうたらこうたらとか、そのメロディーラインがとか言うかもしれないけど、はい、俺最終的にはね人となりだと思うね。
1: いやでもそういうことだと思いますよ。なあの表現の仕方とか、あのいろいろアウトプットの仕方ってね、はい、大工さんはあの、うん、思いを込めて家を作るだろうし、うん、音楽をやってらっしゃる方は曲を奏でてお作りになって、まあ私たちなんかも喋ってっていうのありますけど、要は心根じゃないけど、
0: そうなんですよね。あのね、ごまかせてもごまかしきれないものが出てくんのよ。でそれにだんだんだんだん気づいてくる、お年頃になってくるのよ、聞いてる人が。
1: そうなんです
0: よ、ね、若い頃はね盲目的にねえーとかなってかしんねえけども、そうそうそう、うん、あんなことはねえんだよ。
1: なってかしんねえけどね。
0: そんなことはねえんだよ、バレちゃうんだよ。
1: そうですね、なんかの自然体なところがあのすごく素敵だなって、ナチュラルですよね、
0: 若い頃はね、いろいろね、うん、あのちょっとね突っ張らかってとんがらかってしてるかもしんないけども、はいはいはい、別にね力入れてもしょうがないじゃん。
1: まあそうですね。だんだんだからもう年を重ねると引き算っていうか、いろんなものいらないものはこうね取り払っていくっていう、その余裕っていうのかな、うん、ミラノリハズバンドさん、竹本さんの主演のドラマ日当たり良好でエンディングに向かう最高のタイミングでかかる結びの曲、うん、二度とない時に、
0: はいはいはい、
1: この曲はリリースされた82年、私は中3で受験勉強に四苦八苦していた頃でした、うん、今流れてきてますね、一度聴いただけで魂を揺さぶられました。冒頭の俺の中にいるいい加減な奴ら、今しばらく昼寝をしてなというくだりは、うん、まさに当時の私の心境にぴったりでした、うんうん、どんな人間もいい加減さえ弱さを抱えながらそれでも頑張らなきゃいけない時がある、そんな思いが込められた歌を、弱みを見せないハンサムガイというイメージだった竹本さんが歌っている、なんかすごく気持ちが楽になるとともに勇気づけられた気がした。
0: ありがとうございます。
1: はい、やっぱりだから一番多感な青春時代に日当たり横とか見て曲を聴いたりとかっていうのがありますからね。
0: まあ、多分それも時代だと思うんですよ、うんうんうん、いわゆるこの、はい、まあ、学園ものっていうんですか、
1: 学園もの
0: でいうと、はい、あのほらあの夕日が丘とか、はい、朝日が丘とか、はい、あの辺のイメージが皆さんね、うん、ある方が多いんじゃないかなと、はい、ね、学園ものってあれぐらいからですよ、
1: うん、あそうですね、
0: それまでってやっぱり学校生活とか、
1: はいはいはい、
0: あまあ朝日夕日はねもうちょっと年上でしたけれども、う
1: ん、はい、まあ、大学生とかね高校生とか、
0: うん、で、うん、ほらあの金八の時代がやってきて、はい、金八千八、
1: そうです、ね、あと何あれ中学ですね、
0: 何八だっけ、
1: うん、先八新八金八、
0: あのいろんな八がいましたけども、は
1: い。カンパチもいたかな。カンパチいたかな
0: 、まあまあいいね、はいはい、そういうなんかこうなんかまあその学園っていうかね、はい、まあ、いわゆる同世代のことを、うん、あの表現するっていう時代になってきましたよね。
1: そうですね。ね、
0: だからそれくらいからだんだんだんだんテレビを見る、はいはい、うん、その年齢層がどんどんどんどん下がってきたと思いますね。
1: は
0: い、僕らの頃って家にテレビ1個きゃなかったから、だいたい親父が親父がナイター見とるんですわ。
1: うん、そうなんですよ、ああチャンネル権はだいたい大黒柱にあって、うん、
0: 1個で見てて、ああで野球中継が終わっちゃったりなんかしちゃった日にはその後ラジオつけてテレビ消しやがるんだよね。親父がね、本当に、
1: まあ、九州の方ですからね、
0: 本当にね、もうあのテレビうるさかとか言って消されてほんでラジオつけるんですよね。そういう時代ですよ、
1: う
0: ん、
1: まあそうですね、
0: ま
1: あ、
0: だからそれが、はい、あのだんだんだんだん一人いわゆる一部屋一台の時代に変わってきて、はいはいはい、であのテレビを見る年齢層が下がってきて、はい、で、
1: うんうんうん、
0: 昨今ではもうテレビすら見ないっていう時代がちょっとずつ近づいてきてるような気がするじゃないですか。
1: そうですね、テレビ見ない人多いですもんね、うん、特に若い世代とか、ね、
0: 朝起きて、うん、いわゆる時刻表代わりというか、
1: はいはい、
0: あ目覚ましというかね、
1: はい、
0: で代わりに、うん、あのこのコーナーが始まったら、何分だから用意しなきゃみたいな、
1: そうそうそう、あいけねえいけねえみたいなね、
0: うん、その代わりにつけてる方とか、あとはだからまあドラマをね、
1: はい、
0: 一生懸命追っかけてる方、でも今ドラマだって、なんだっけ、Hulu じゃなくて
1: 動画配信サービスとか、
0: そう
1: 後からね、あの見逃し配信みたいな、
0: 昔はね自分で、ね、録画してね

0: やってましたけれども、
1: だから録画もでも録画はもうビデオはあったんですかね、竹本さんみたいはね。
0: 僕が東京来はいで、来た年には、うん、VHS とベータがありました。
1: そうかそうか、じゃあもう録画して自分の好きな時間に、うん、今だってドラマって何曜日の何時からだよとかって、
0: う
1: ん、ね、全然同じ時間に時間共有してないですもんね皆さん。
0: いや全然分かんないね。いやだからあの頃は、まあね、はいはい、あの勉強のためという、うん、ことで自分が、ね、はい、出てるやつとかで一生懸命録画しようとしてたわけですよ、はいはい、まあ、女性の方にはねちょっと苦手かもしれないですけどね、あの VHS と、はい、あとベータっていうテープの2種類ありましてですね、はいはい、うん、VHS がだいたい長くて120分だったんですよ。でベータが、はい、これがね180分とかであったんですよね、長くて長くて、はい、だからそれを、まあ、ベータで一生懸命撮ってたんですけど、はい、VHS ベータ戦争に、ベータが負けちゃったんですよ。
1: あ、そうそうそう、うん、ベータいなくなりましたもんね。
0: いなくなっちゃったこれね、俺のベータどうしてくれるんじゃんと思って
1: 買った私でなくすなよっていうね感じもありました。
0: 両方撮ってたんですよ、だから
1: そうなんですね、
0: バックアップでね。
1: あ、はいはいはい、
0: だからあの頃はだから物を収、まあ、いわゆる撮るっていう作業があって、はいはい、だからいろんなデータが山のように残ってたんですよ。
1: うん、そうですね、
0: だから撮って手元に残しましょうっていう時代だったわけじゃないですか、はいはい、
1: うんうん、
0: でも今はいろんなところにデータとしてアップロードしちゃえば、は
1: い、そうなんですよ、物がない、
0: 物がない、
1: 物がない、もうだから全部パソコンの中に入ってたりとかね。
0: 壊れたらどうすんじゃないと思うんですけどね
1: 本当ですね、
0: パソコンぶっ取ったら全部なくなるよ。
1: デジタルはもう本当に、あの、うん、冷たいですからね。昔の昭和のテレビはほら映んなくなったらちょっとこう叩いたりとかして、なだめすかすとなんかあ、すいませんでしたって感じで映るそんなこともありましたけど、
0: た、ね、
1: ないですもん今 ね、
0: ないですね。
1: ラジオネームカリメロさん、はい、漫画道見ていましたよということで、森高千里さん共演されてましたね。
0: ああ、そうだね、
1: はい、
0: う
1: ん、足に火傷をした時、竹本さんが森高さんのスカートをまくり上げて冷たい味噌をつけていたシーン、ドキッとしました。どこ見てるんですか、なんかこういうとこに注目したでしょうねきっとね
0: いやいや、そこまで激しいあれじゃないですよスカートまくり上げてとかじゃなくて、スカート若干託してね、
1: 託し上げて、託して、え、味噌塗ったんですか、
0: うん、が効くっていう風な台本に書かれてありましたです
1: ね、今ね、漫画道86年87年の NHK 銀河テレビ小説、ね、漫画道に出演されました藤子不二雄 A さんをモデルとした真賀道夫役、
0: 真賀道夫、
1: はい、うん、演じて話題となりました、うん、結構大変な現場だったんですって。
0: まあ、最初がロケから始まる現場だったの で、うん、はいはい、であの高岡市、富山県のね、
1: そうだからね、今日富山県の高岡市からスタジオ26さん初めて来てくださったの偶然ね。
0: あの頃私高岡行きましてですね、はい、あの頃はそんなに交通網とか、
1: はいはいはい、
0: 航空網が、うん、はっきり、はい、あんまり網羅されてなかった時期に、はい、私東京から、はい、小松空港に飛んで行ったんですよ。
1: あ、なるほど、石川県ね、
0: 小松空港に飛んでいって、うん、それから、マイクロバスに乗っかって移動するっていうスタイルを取ったんですけど、
1: 結構大変でしたね。
0: マイクロバスに乗った時に初めて台本渡されまして、
1: それ覚えない、読んでいいわけじゃないですよね、
0: 覚えてくださいって言われて結局だからトータルが分かんないから、うん、夜の高岡の街とかをね下駄巻きでガーッと走っていって、はいはい、あの当時はね高岡の人たちに迷惑かけたと思います、はい、カンカンカンカンでかい音でもね、
1: か
0: 分かんないんですよ、
1: うんうん、
0: 右から走ったらつながるのか、はいはいはい、左から走ったらつながるのかが分かんないから両方走ってくれって言われて、
1: とりあえず
0: 両方走ってくれ、
1: 押さえで両方くださいみたいな、
0: でじゃあっつって右に行くのか左に行くのも分かんないから両方やっといてくれって、
1: でもそうやってバラバラに撮ったりするとなんかつながりもよく分かんないし、
0: 分かんないですよ、何がこのシーンの先にあるのかが分からない、
1: 全体像
0: ロケ台本しか来てないです
1: から
0: それで、だから15本分
1: はいはいはい、
0: 全部撮って、
1: 撮って
0: な、何がどうなっているんだこれは、
1: うわ、永井健二さんと共演をされていて、ね、なんか原作とは違って主人公2人のイメージっていうのが入れ替わっているんですよね。
0: そうそうそう、本当はね、阿弥陀先生がメガネかけてて、はいはいはい、ちっちゃくて、
1: うん、
0: で藤本先生の方が、はい、スラッとされててメガネかけてないということだったんですけども、はい、あえて、
1: 逆に
0: しましょうと、だって寄せ

0: てもしょうがないと思ったんですよ。
1: いやだから実在のモデルがいる場合ってね、
0: 阿部子先生にはなれないし、はいはい、どの道藤本先生にもなれないから、はい、だからあえて自分たちの漫画道をやってくださいっていうふうに阿部子先生に言われて、
1: へえ、うん、それで眼鏡をかけたのが永江さんだった
0: そうそうそう
1: ねことなんですね、うん、まあでも大変な現場ではありながら、
0: 大変でしたけど ね、なんか楽しかったです ね
1: エポックメイキングなやっぱりねお仕事キャリアにもなったと思いますし、
0: そうですね、まあ、15本ものが 2シーズンですか、はいはい、やりましたから、うん、なんかねいい時代です ね
1: 本当ですね、
0: 本当に豪華なキャストでしたよ今思えば
1: ちょっと今考えられないようなねゴージャスな感じ。あと2001年からドラマ中学生日記で、この時は初めての先生役を演じられたんですか。です、
0: ね、まあこういう生き方をしてきた人間ですから、うん、人にいろいろ脳がけされるなんてことはありえねえなと思ってまして、
1: なんかずっと断ってらっしゃる。
0: 先生はね、うん、やっぱりね正職であってほしいと思うじゃないですか。
1: そうですね、
0: やっぱりその人の人生をこう、はい、触るかもしれない、うん、影響を与えるかもしれない、うん、そういう人でいや俺はねえなと思ってましたんで、うん、でずっと断り続けてたんですけど、はい、その中学生日記やった時に5年お願いしますって言われて、
1: はい、
0: 5年か5年あればなんとかなるかもしれないなと思って、
1: なんとなく見えてくるものがあるんじゃないかってことですか、
0: うん、
1: で
0: 他の仕事全部断って名古屋で撮ってたんですよ。
1: あそうですよね、はい、制作は名古屋ですもんね中学生日記ね、
0: 中学生日記名古屋でほぼほぼ単身赴任、は
1: い、いやそれこそだからもう二足のわらじって今日ね竹本さんゲストなんでテーマにしたんですけど、うんはいはい、園芸農家をもう始められてたんですよね。
0: やってましたね。
1: それで年間なんか200日ぐらい名古屋に行っちゃってる。
0: 行ってた行ってた、だからちゃんとまあそのね、はい、普通のだから、野菜とか、うんうんうん、そういう農業と比べて、はい、花農家っていうのは人がちゃんと使えるんですよ。だって段取りがあってこうこうこういう風にしきれば、はいうんうん、このタイミングでこれを巻いてこれを植えてっていうのを段取りさえつけとけば回るんですよ。なので名古屋からずっと毎朝おはようございますって、はい、
1: 連絡して今日はこれとこれとこれやってください、
0: 今これがこういう風になってて、あっちの方はどうなってます、ああそうっすかっつって、
1: で一通り終わって教壇に立つみたいな感じだったんです ね、 きっとね。でもなんか当時の教え子の皆さんとは今でもちょっとコンタクトお付き合いがあったりとか、
0: まあ、それはもうでもいいみんないい年ですよ。
1: あまあそうですよね、
0: みんないい年になりました。
1: 2001年で中学生ですからね、
0: まあ、親父になったりよね、母ちゃんになったりいろいろしてますけども、やっぱりその少なからず、はい、まあ、でもほんの少しでもね、うん、そいつらの人生に何かしらの影響を与えることができたんだったら、はい、まあ、僕はやってよかったなと思いますね、
1: うん、そうですね、うん、だから
0: 本当の素人なんですよ。
1: あ中学生に出てる
0: 子ですよね、本当の素人なんで、
1: へー、じゃあもうリアルな先生みたいな感じなんでしょうね。
0: いや彼らにとってね、まあ何がいたら大変でしょうけどね美術だから何になりますか、何の先生がいいですかって言われた時に、はいはいはい、美術にお願いしますって、うん、美術でお願いします、はい、まあいわゆるね国語とかね、まあ、数学とかいろいろあるじゃないですか、はいはい、で国語数学なんてのは、はい、まあね人生にとってとても大事なもんだけど、はい、美術っていうのは感性にとって大切なもんだから、はいはい、だから美術にしてください。
1: 上層教育っていうかね、うん、心を育てるみたいなところありますもんね、うん、
0: でまあ5年間やらせてもらいましたけどね、
1: まあでもいろんな形でその45年間いろんなね表現の方法はありますけれども、はい、やっぱたくさんの人の人生に関わってらっしゃるんですね。
0: いや関わりたいと思ったわけではないんですけれども、うんうん、
1: 結果的にね、
0: どうなんだろうね、まあ関わってくれるんだったら拒みませんよっていう、そんな強引に巻き込んでなんていうふうには思ってないんで、
1: ないけどね、うん、さあそんな竹本さんの、はい、スケジュール、この後のね、ツアーライブなどご紹介していきましょう、
0: はい、
1: 5月の23日土曜日、24日日曜日、6月13、14と、これはクロスロードオブライフツアー2026ということで、はい、23日が愛知県、24日三重県四日市、はい、13、14は福岡の方に行かれるということです、はい、行きます。そして6月の21日日曜日、ご自宅のスタジオからの父の日スペシャル配信ライブ、
0: そうです、
1: 13時からホワイトローズ、17時からイエローローズ、
0: はい、
1: はい、これはどういう、
0: 父の日がね、
1: うん、影が薄いと

0: あんまりにもないがしろにされとってそれはいかんじゃろうと世の中母だけで生まれてきたわけじゃないんだと、
1: は
0: い、
1: そう確かに父はちょっとかわいそうなのがありますよね。
0: なんでね、はい、そのバラの名前をつけてるかっていうのは、うんうん、ちょこっとググってもらえればわかると思います、はい、黄色い花の意味と白い花の意味、うんうん、両方あって、
1: は
0: い、
1: なるほど、
0: はい、父の日のことも思い出してやってくれやっていう、はい、そういうライブです。
1: そんな思いが込められていますので、はい、ぜひチェックしてください。そして7月の20日月曜日祝日、うん、東京渋谷プレジャープレジャーにてデビュー45周年記念ライブ創業祭開催されます、
0: はい、そうですね45年も経ちましたね、まだまだだと思ってますけどね、はいはい、まあ、今回、ちょうどね40周年の時に、はい、コロナ禍で、はい、全企画をポシャりまして、できなかったっていうのもあって、はい、でまあ、ちょうどね、はい、霧というわけじゃないんですけれども、うんうん、これを逃すと次50じゃないですか、はいはい、50になると私66ですよ、うん、66であの勢いで動けるかって思うとわからないので、はいはい、今回のライブが一番だと願って、はい、ぜひ、はい、ここには足を運んでいただきたいなと。
1: ぜひ皆さん会場の方に足を運んでいただきたい。
0: すごいですよ。
1: すごいですか。
0: すごいですね。
1: もうこれは期待し、またちょっとこの後、はい、できれば3時台もお付き合いいただいてもよろしいですか。
0: 全然問題ないです。
1: ありがとうございます。会場にもたくさんファンの方いらしてるので、うん、3時台またねそのすごい部分をより伺っていきたいなと思います。はい、チケットなど絶賛発売中です。詳しくは、はい、竹本さんの公式サイトチェックしてください。
0: 竹本って検索すると大体ピアノか、
1: はい、確かに、うん、そうですね、
0: うん、やっぱピアノとユシトでね、はい、結構ね最近争ってんですよ123を。
1: じゃあ竹本孝之で入れればいいですか。
0: そう、はい、そこまで入れるとバズりましたけど、
1: フルネームでぜひよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いいたします。
1: さあそれではゲストコーナーラストにもう一曲お送りしましょう、はい、2025年リリースのナンバーです、うん、竹本孝之さんでそんなやつであれ。この時間のゲスト竹本孝之さんです。3時台もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、更春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

0: 河津卵巣株式会社のトリミングサロン、もうご利用いただきましたか？ウッディでナチュラルな空間にペットも飼い主様も大満足間違いなし。もちろん技術にも自信があります。ペットを素敵に変身させます。お問い合わせご予約は 42-2171、 お電話お待ちしております。
1: あ、いやいや、割れてしまったで。金沢さんさ、電話さねね。
2: ガラスのことなら伊沢市倉内金沢商店、電話 73-5194 へ。
3: FM ユートピア 76.3MHz、
4: FM ユートピア 76.3MHz
3: FM ユートピア、
5: FM ユートピア 76.3MHz、
6: ユートピア FM。
7: あの頃青春グラフィティ、時刻は午後3時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送でお送りしています。3時台はゲストパーソナリティ竹本孝之さんと一緒にお届けしていきましょう。引き続きよろしくお願いいたします、はい、
8: よろしくお願いいたします。
7: 今日のテーマ、はい、こんなわらじも履いてますということで、うん、皆さんからメッセージを寄せていただいております、はい、ラジオネームリプルさん、うん、僭越ながら私は2つの先生の顔を持っています。
8: 先生、
7: 1つは民部の先生。
8: 民部、
7: 民部、民謡の民に、
8: はいはいはい、
7: 舞うの民部。
8: あ、はい、
7: 30年近くも続けていると、うん、指導する立場になるわけで、もちろん研鑽を積む日々です、うん、そしてもう1つは保育園の先生。おしゃべりし始めた子が先生と駆け寄ってくる姿可愛くてたまりません
8: なるほど。
7: 今日は地元の小学校の運動会がありちょっとだけ顔を出してきました。
8: なるほど。
7: 卒園した子の成長に触れるのも楽しみの一つです。
8: あ、素晴らしいですね。
7: 先生像、いいね、竹本さんの実際の先生、はい、リアルな先生で印象残ってる先生とかいますか？
8: は
7: い、
8: 小6の時の教頭先生ですね、
7: はいはい、教頭先生、
8: 橋爪先生ということなんですけど、
7: はい、
8: 背が高くてね、よくまあ、いわゆる教室の入り口のとこで頭ぶつけて、そのせいで、てっぺん薄くなったっていつも言ってましたけど体育を教えてくれてた先生だったんですよ、
7: はいはいはいはい、
8: でその先生が、うん、まあ、その先生、まあ、教頭先生なんですけど6年生、はいはい、私が5年から6年に上がるときに、はい、航空編成っていうのがあって、
7: あ、
8: 新しい学校、新設校なんですよ、
7: はいはいはい、
8: 新設校に僕飛ばされたんですよ。で6年生じゃないですか、
7: はいはい、
8: でそれが3クラス、6年生3クラス、5年生3クラス、4年生3クラスまで、うん、3、2、1はあまりにも通学路がもう悪くて危ないからって行かせなかったんですよ、
7: はい、
8: でその

0: 1年でちっちゃい下がこ来てもいいように土台を作ってくれって言われて、みんなその教頭先生と一緒になってグラウンドをやってましたね。グラウンド整備、
1: へ
0: え、鶴橋振るってでかい石出して
1: あ、そうです
0: か。長崎ですから山なんですよ、はい、で山肌をこうあのダイナマイトでドカーンって潰して、はいはい、でそれで平らにして、はい、まあ、段々に作っていくんですね。でその段々の一箇所に小学校があったんですけど、うん、はい、グラウンドはむちゃくちゃ広かったんですけども、なんか結局校舎も作りかける、だからグラウンドに関しては、はい、周りの柵もなし下は石ころだらけ、
1: そこで、まあ、新設校、
0: 一生懸命、ね、まあ、体育委員でしたから、はい、私、はい、体育部長だったもんですから、はい、授業中だろうとなんだろうと呼び出されて石拾うぞって言われて、はい、鶴橋持って行って、
1: そうなんですね、
0: 今こんなでっかい30センチ以上あるような石が埋まってるんですよ。それを掘り出して、うん、猫でこう運んで捨てに行くっていう作業、
1: あの子供の頃ってあんまりピンとこないですけど、大人になって振り返ってみて、うん、あの先生、うん、いい先生だったなとか、
0: いやその人は良かったです、
1: 人生に影響を与えてくれたな、
0: ね、その先生が言ってくれたのが、うん、あの悪いなと、竹本、はい、悪いな、うん、でもお前が流した汗はお前の後輩たちのために生きてるんだから、
1: ドラマのなんかセリフ
0: みたいって言われて、あ、これはバックレられんなと思いましたね。
1: そうですか。いや、皆さんのね、二足のわらじについてもこの後語っていただきたいと思います、はい。あの頃青春グラフィティ、港区にあります東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送、今週も全国の皆さん、そして K2 ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。ラジオネーム安澤一輝さん、今日も最高気温25度以上の夏日、体調や脱水症に気をつけて水分補給してください。ビールは水分に入りませんのでくれぐれもご注意ください。この方あさってお誕生日だそうです。寺尾明、ルビーの指輪。

0: 改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。3時台は竹本孝之さんと一緒にお届けしていきたいと思います、はい、
1: よろしくお願いいたします。
0: 3時台最初のナンバーが81年の日本レコード大賞受賞曲、
1: ね、寺尾さんのねルビーの指輪ですけどね、はい、
0: この年に新人賞を、
1: そうそうそうそう、
0: テレテジン
1: チン寺尾さんがね、はい、歌ってる背中をステージの上でぼーっと見てましたね、
0: は
1: い、かっこいいなと思いながら、
0: そうですか、
1: なかなかね後ろ姿をね、うん、ステージの上で見られることはないとは思うんですけれども、うん、いいなと思って
0: る、うん、後ろ姿になんか背中にこうあれを感じたんですかね、なんか
1: 哀愁を感じる、まだ私16ですからね
0: まだ哀愁は感じないですよね。でも寺尾さんいくつぐらいだったんですかね。
1: あの時まだ30兆でしょ、
0: まだ哀愁には早かったかもしれない
1: ですね。でもねかっこよかったですよ、
0: 素敵ですよね寺尾さんね、うん、ライブなんかもね
1: 素晴らしい、
0: はい、うん、メッセージご紹介していきましょう。ラジオネーム明日の風さんからいただきました、サイレントリスナー、この番組聞き始めて6年、そんな私がメッセージを送る気になったのは思いがけない出来事があったからです。妻が熱心な中村雅俊ファンで5月9日の東京でのコンサートに行くことになってました、うんうんうん、奥さんの訃報があったのでコンサートが中止にならないか心配していましたが、中止の連絡もなく安心して家を出ることができました。ところが羽田空港に着いて、うん、高松の方です。途中の電車の中で大事な忘れ物に気がついたんです。なんとコンサートのチケットを忘れていたんです。妻はカンカンで口も聞いてくれません。紙チケットだったんですって。
1: あ、
0: 私は真っ青になり娘に連絡をしてチケットの写真を LINE で送ってもらいました、はい、会場についてスタッフの方に事情を説明して、うん、なんとか入れてもらえるように懇願しました、うんうん、奥から責任者の女性の方が出てきて、うん、開演直前まで待ってこの席が空いていたら OK ですと言っていただきました。
1: なるほど。
0: そして開演5分前に無事に入ることができました。
1: よかったね。
0: 涙が出るほど嬉しかったです、うん、コンサートも特別な思いで聞くことができました、うんうん、後から娘にジャニーズ系だったら絶対入れなかったわよと言われました。いろいろな意味で思い出残るコンサートでした。
1: そういうこと言っちゃいけない、そういうこと言っちゃいけないけど、まあでもね、
0: はい、
1: あの奥さんにねあのキレられなくてよかったね。
0: いやもう相当怒ってらしたんじゃないですか。
1: やばいですよね、すっごいやばいと思います。
0: もう離婚案件ですよこれねもしかしたら場合によっては。
1: 危ない危ない。チケットはね今皆さんもね、はい、あのいろんなところに行くので、うん、紙のチケットっていうのが圧倒的に少なくなった時代じゃないですか。
0: いいチケットでね、スマートフォンの中に
1: 今はね、はい、あとはほらあのローソンに行ってね、あのローチケとか言うんですか、あの紙がシャー出てきてなんか、はい、ありがたみも何もない紙でねああいうのがね、
0: 確かにオリジナルの昔はね、
1: いや昔はちゃんと写真があったりとかさ、
0: はい、
1: ちゃんと撮ってましたよコンサートチケットは。
0: そうでしたね、
1: 今のやつ撮っといてもあんまりありがたみねえよね。
0: もう本当に文字が印刷されてるだけですからね。
1: あれはちょっとねどうかなと思う、
0: ね、
1: ただね はい、あそこに行ったんだよっていう記憶を、うん、
0: まあね、とどめておくためには、
1: とどめておくために今だからチケットホルダーとかもあるわけじゃ売ってるわけじゃないですか、はいはいはい、でもあれにあのローチケのあのピューってやつって入れるのもどうかなと思う。
0: 確かにね、今そのコンサートのなんかこう周りを固める様子みたいな様相みたいなものも様変わりしましたね、うん、ね、そう考えると、
1: だからまあうちが今言って使ってるのは、うん、まあ、いわゆるペーパーレスっていうので、はいはいはい、あのスマホ の、うん、あの QR をパンってピッとして、はい、ピッてやる、
0: うん、それスマホ忘れちゃった人どうするんですか。
1: スマホ忘れる人は困っちゃうよね、
0: はい、だってほらライブハウス、あの大きい

0: コンサートホールだと席が決まってるから、はい、あ、ここどなたもいらっしゃらないですね、うん、ってなるけど、うん、ね、スマホ忘れましたって言って入っちゃう可能性もあるじゃないですか。
1: まあ席が決まってるようなとこだと ね、 あれかもしれないですけどね。スマホ忘れる人っていうのはね、はい、まあ僕ぐらいですね。いや、また、まあ、あのね、デジタルデトックスはした方がいいよみんな。
0: いや、そうですね。
1: あのね、はい、スマホをね、うん、あえて家に忘れて一日過ごすとかね、はい、そういうことした方がいいですよ。もう本当にスマホ持たないと、ね、もう生きていけねえみたいな人ばっかりじゃん。
0: 確かにそうですね。
1: いやね、いや、まあ大事なのは大事、
0: はいはい、
1: でも、もちろん万が一ってことあるじゃないですか。
0: そうなんですよね。
1: 万が一、私はあの羽田空港で、
0: はい、
1: スマホを忘れたことがございまして、
0: はい、
1: 長崎に飛んでいく、はいはい、時ですけども、うん、ほんであれと思って探したらないと、
0: はい、
1: ほんで、あの後日、翌日にうちのマネージャーが来るつもり、はい、予定だったので電話して、大体あの辺に落としてるはずだから拾って持ってきてくれと。日本だからですよね。
0: あ、まあそうですね。
1: ありがたいよね。
0: ありました。
1: ありました。で、翌日行きましたけど、はい、別に何も困らんかった。
0: エチケットは普通の飛行機。
1: あ、そうそうそう、
0: 紙の、
1: うん、だから、ああ、今のさ、飛行機のチケットってなんか、あの前日に予約して、
0: こう、そうそうそう、
1: QR コードで、はい、なんかスマホでどうたら
0: タッチ&ゴーとかね。
1: あれ難しくね。
0: いや、難しいし難しいし、昭和世代はやっぱね、現物がないと。
1: そうなんですよ。だからさ、ね、だから、あの家にいる時にプリントアウトして、はい、ね、その、はい、行くだったらまだ分かるんですよ、
0: はいはい、
1: でも現場に行ってる時に前日からしかチェックインできませんって、うん、はい、お前ふざけんなよと思って。
0: 怖い怖い。やっぱりなんかね、物が欲しいですね、私たち。
1: ねえ、ね、紙でいいじゃん。紙で
0: いいじゃん。
1: 本当
0: まあコンサートもね、本当は写真でも入って、あの作っていただけるとね、思い出にはなるんですけどね。
1: そうそう、最近そういう大きい時は、うん、うちはコンサートのチケットを作るようにしてます、はい。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: それは素晴らしい。
1: どうぞっつってお持ち帰りください、
0: いいですね。でもね、その方がやっぱり記念になるし、
1: 記念品だから ね、
0: だね、
1: 記念品大事ですよ。
0: はい、だと思います。
1: 何も残らないと寂しいよ、
0: ね、
1: うん、
0: さあ、そんなわけで今週のあのグラは、こんなわらじも入ってます、こんなテーマでお送りしておりますが、竹本さん、ちょっとメールをいつ読んでいただいてもいいですか。
1: いいですよ、うん、何がいいかな。トラパパさん、はい、ありがとうございます。リクエスト、竹本高木パワー、ごめんね、こんなわらじも入っております、
0: はい、
1: 安住の市、
0: はい、
1: 司会議員さんには新州プロレスの女子レスラーがいます、すごいね。
0: そうなんですか。
1: あ、でもほら、あの長谷さん、
0: あ、はいはい、
1: 長谷さんは石川の議員だよね。
0: あ、そうですね、
1: 国家議員だもんね、
0: うん、
1: ああ、それもすごいね。美女覆面レスラーで知られているリンダさんです、
0: はい、
1: 岡野さんももしかしてドロンジョ様のマスクをかぶった時はプロレスラーだったりしてドロンジョ様のマスクかぶるんですか。
0: ドロンジョ様のマスクを、あの造形作家のリスナーさんがいらして、はい、アトリエでね、この番組聞いてくださっている怪獣とかを作ってらっしゃるんですけど、うん、ある時スタジオにマスクっていうあれで、うん、宅急便が届いて、
1: はい、
0: で冬だからもうやっぱ喉大切にしなきゃいけないから優しいね、マスク送ってくれたんだって、パッと開けたらドロンジョ様のマスクが
1: こういうので、こういう、これはついてんの。
0: ついてます、ついてます。
1: あ、これもついてんの。
0: すごい、だって本格的に作ってらっしゃる方だから。
1: マジか、それすごい、なかなかのですよ。
0: うちに飾ってあります、今でもいや、すごいと思ったのが、もうこの話これでやめますけど、すごいと思ったのが、はいはい、実際にお会いしたことないのに、うん、写真を見て寸法とかを全部、
1: あ、なるほど、
0: 測って
1: っていうか、そう、目の位置、鼻の位置ってね、違うもんね、
0: はい、
1: 人それぞれですからね。すごいですね。
0: すごいですね。
1: いや、愛されてますね。
0: ありがとうございます。
1: いや、ドロンジョさん、ね、
0: はい、
1: ぜひ写真見せてみたい
0: 今度機会があったら、はい、お見せしたいと思います。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今週のアドグラメッセージテーマはこんなわらじも入ってます。この後もたくさんのエピソードお待ちしています。番組への投稿はアドグラ専用メッセージフォーム、または E メールアドグラアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピーにてお願いします。3時台もたくさんのメッセージお待ちしています。マリーゴールドさん、私の母は池の坊の池花の先生、お茶裏千家の先生、踊りの先生、他にもいろいろ趣味がありました。その娘、私は全くわらじなんてないんです。

念ながら母はもうこの世にいませんが、私も得意とするものを頑張って磨いていこうと思います。現在のマジシャンプリンセス天功さんのアイドル時代の曲です。朝風マリでザ・マジック。

0: ラジオネームスワコッコさんのメッセージご紹介しましょう。好きな俳優さんたくさんいるんですが、基本的に女性の方が多数。しかし稀に男性の俳優さんで好きになる人がいて、池松壮亮さん、福士蒼汰さんなど数えるほどなんですが、初めて男性の俳優で好きになったのが竹本孝之さんなんです。
1: 急に出てきましたね。
0: そう、日当たり良好のね、高杉優作が霞ちゃんと伊藤沙耶香さんに呼びかける爽やかな竹本さんに好感を持って、男性の俳優の方で初めていいなって思ったのを覚えています。
1: ありがとうございます。
0: 同性からやっぱりこうやって好かれるっていうのは
1: ね、ありがたいことですよ ね、 まあ別にね、その何をしてるわけでもないですけどね、まあ、まあ俳優も、うん、その歌も、はい、多分もうそのまま自分の生き様じゃないですか。
0: まあそうですね、
1: うん、だからそれを肯定されてる気がしてとても嬉しいですね、
0: は
1: い、
0: あ、確かに、うん、あのひろちゃりさんもね、世田谷区のアーモンドチョコさんも、はい、とにかく日当たり旅行もう大好きでした。
1: ああ、そうですか。
0: ドンピシャ世代。
1: ありがとうございます。
0: なんかあの当時中学生で伊藤沙耶香さんに恋をしました、うんうんうん、相手役のテレテジンジン竹本孝之さんが羨ましかった。
1: なんでや。
0: やっぱりほらドラマの中でえいいのみたいな感じもあるんじゃないですか。
1: 全然進展しなかったじゃないですか。
0: 、まあ、まあね、一緒にこう、あのなんていうのかな、同じドラマに出ているっていうだけで、うん、当時の、思春期の男子は、うん、だってほらスカートまくり上げて味噌塗るだけでもドキドキしてるせいだ
1: ってまくり上げてね、タクシー上げてね。まくり上げるとなんかちょっと行き過ぎてる感じがする。
0: 確かにそうですね、うん、まくり上げダメですね、タクシー上げて。
1: あのね、あの難しいんですけど、うん、僕がやってた、あその頃、81年、はいはい、82年の学園ものの付き合い方と、はい、それからどんどんどんどん過激になってきたんですよ。エスカレートしてきたじゃないですか。
0: そうですね、
1: なんかいろんなところでチュチュしたりどったらこったらみたいな。
0: そっか。
1: で最近はいろんな意味でのハラスメント系があるから、なんとかハラ、なんとかハラがありすぎて、
0: いや全部ハラですもんね。
1: 何にもできなくなってます
0: ね。何にもできなくなってる。
1: 大変だと思いますよ。
0: そうか、うん、昔はだって、まあ、プラトニックっていうかね、はいはいはいはい、なんかちょっと手が触れ合うだけでまあ、うん、みたいなのありましたけど、
1: それは、ね、うん、プラトニックっていう言葉が、はい、もちろんだから当時として認識されていたからですよ。
0: ああ、そうですね、う
1: ん、今は逆にそのプラトニックを追求すると、あの人俺のことを無視してないか、なんか全然気づいてくれない腹。
0: 気づいてくれないハラスメントになっちゃう。虫ハラみたいなことなんですかね。
1: あるよね。なんかね、だからもうね、とってもめんどくさい。
0: いや、なんかね、生きづらいし、うん、世知辛いなと思いますね。
1: まあ、別にね、だから昔が全部良かったとは言いません、
0: はいはい、もちろん
1: 言いませんけども、うん、まあ、結局だからハラスメントっていうのは受け取り方だから。
0: そうなんですよね。
1: 受け取り方ということは、はい、その人との人との人の付き合いの距離感の問題だと思うんですよね。
0: 関係性ですからね。
1: だから関係性ちゃんと作れよって話なんですよね。
0: そうですね、うん、関係性がうまくできていないから、あれ、なんとかちゃん髪の毛切ったの、失恋でもしたっていうのが今ダメですからね。そうそうそう、
1: もう絶対今アウトです。もうグレーじゃない、アウトです。
0: アウトですね、まあ、訴えられる案件ですよね。えもっちさんから、
1: はい、ありがとうございます。
0: 電話オペレーターとエキストラをしています、うん、若い時は OL とファミレスのバイトをしていました、うん、本業で居眠りをしていました。まあ、お小遣い欲しかったんでしょうね。多分だから
1: 本業で居眠りなの。
0: ファミレスで、あの夜のほら勤務とかで、昼間会社で眠、はい、みたいなことだったんじゃないですか。
1: なるほどね、まあ、二足のわらじっていうかさ、はいはい、まあ、二刀流で戦ってる人はたくさんいますよね。
0: あ、そうですね、う
1: ん、だから本業しながら違う仕事っていう、
0: は
1: い、
0: そうかそうか、うん、
1: だから二足っていう意味合いからするとちょっと違うかもしれないけども、
0: まあ、確かにね、
1: いやでもな、よう頑張るよね。なんかそのなんかこう戦う力っていうんですか、
0: はい、
1: うん、それってのは本当に素晴らしいと思います、
0: ね、うん、でも竹本さんも長崎市の観光大使、うん、島根県のふるさと親善大使、うん、長野県上田市別所温泉っていうんですか、これ、うん、アンバサダー、
1: アンバサダー、
0: これはいろんなご縁があって、いやちょっと竹本さんやってよって言われて、
1: だからそこが好きじゃなかったらやんないよね。
0: あ、まあまあその場所がね、
1: うん、はいはいはい、まあ、別にだから僕は そこでね、あの何かが生まれて、よくね、あのそんなんでね、アンバサダーだからお金いっぱいとか思う、うん、いるかもしれない、一銭もらってないからね。 別にいいんだわ、はいはいはい、自分が好きだから、まあ、ここはいいよって言ってるだけなんで、うんうん、はいはい、よくほら一時期話題になったやつがステマっつって、うん、ステルスマーケティングってね、うんうん、皆さん知ってます？ステルスマーケティング、うん、なんかそういう有名なその女優さんとかがね、はい、なんかさりげなくこう、うん、化粧品とかをちらっと映り込ませるみたいな、そういうやつね、うん、あ、もうふざけんなと思いましたね
0: そうですね、まあ、そういうことがなんかできちゃう時代、 SNS というものがね、うん、で
1: 俺は基本的に、まあ、番組ずっとね、テレタマの番組やってたんですけども、はいはい、10年間、うん、はい、その主食の時もいつもそうでしたけど、うまくないものはうまくねえって言ってますから、
0: あとほら口の中に入れただけで一瞬で味わかんねえだろうって、
1: わからなきゃねえじゃんなもん
0: まあそうですよね、実際ね、
1: だから本当に美味しいんだったら黙って噛んでるから黙って食ってるから顔で察しろっていうね、
0: そういうそれいいですね、なんかね、
1: そういう風なことやってましたね、へえ、うん、だってそっちの方が俺は真実味あると思う、
0: 確かに、あ、なんか何にも言えないくらい、
1: だってさ、すごくね、食レポが上手な人がいるかもしれないじゃないね、はいはい、食べてね、靴は、うん、口から鼻に抜ける香りがみたいな知るかそんなこと、そんなこといちいち考えながら飯食ってるか
0: お前、そうですね、美味しいものは逆にね、美味しいっていうシンプルな、
1: 黙って食ってるやん、もうそれでそんかし、もう一かけらも残さないですからね、
0: あ、全部ね、完食
1: 全部食べる、
0: そっか、うん、いいですね、食レポやってくださいって、いや、もう黙ってんだから察しろっていうのは、それはそれでね、
1: 黙って察しろって十分だと思います、
0: 一つのあり方ですよね、
1: うん、あ、まあ

0: あり方だと思う。
1: メッセージをご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
0: あ、そうですね、はい、ありがとうございます。でひとみぷーさん、ありがとうね、はい、私の主人がサラリーマンの他に農家のわらじを履いています。
1: はい、
0: 春には稲苗を植え、秋には稲刈り、その間の期間も肥料をまいたり草刈りしたり田んぼの管理を会社の休みにしております。はい、おかげで私は毎年おいしいお米をいただいております。
1: ああなるほどね。
0: まあ、でもさ、うちの方、埼玉の方なんですけど、はい、はそういう農家の人が多い。
1: あ、そうですか。
0: うん、やっぱり農業だけじゃ飯食えないから、
1: あ、なるほどね、
0: やっぱ働きながら、じゃあ親父が残した田んぼ、うん、どうすっかって言いながらやってる。
1: へ
0: え。うん、が多いですね。だからその大事なことだと思いますよ、農業をやってみる。まあだから、はい、ね、やったことがない方はね、はい、家庭菜園でもいいからね、いっぺんやってみるとよろしい。
1: やっぱりでもそうですよね。割と地方なんかに行くと最近アイターン、町おこしとかで
0: ありますね。
1: いろんなところで他の人を受け入れて、でその若い人たちが就農して頑張ってらっしゃるなんていうのも
0: あ
1: って、
0: まあ、新規就農はすごい大変なんですけどね。
1: そうでしょうね。
0: まあそこまではね、なかなか私も進められはしませんけれども、はいはい、自分地で、まあ、いわゆるミニトマトでもいいから作ってみろやと。で自分で手塩にかけて、仕上がったもの、はい、不格好でも、はい、あ、これ美味しいなと思えるんだったら、店先に並んでるまっすぐなきゅうりがどれほど作るのが難しいかと分かるんですよ。
1: もう体感で分かりますね。
0: あれですトマトね、だから例えばその桃太郎とかあるじゃないですか、はいはいはい、の後ろ側ひっくり返してね、うん、尻が割れてる、
1: はい、
0: 自分家で作るとそういうのが結構多いんですよ。
1: まあそうでしょうね、う
0: ん、尻腐れ病とかいろいろ出てくるから。でもそうじゃなくて綺麗な形で揃って作ってるっていうことは、はい、あ、この人たちレベル高いなって思いますね。
1: そこもだからなんていうのかな、プロの技だったり手塩にかけてっていう思いが込められてるってことなんですね。
0: だから一回自分でやってみると分かるんですよ。何でもいいから、ちょっとでもいいから、う
1: ん、
0: プランターでもいいから、
1: うん、今ね、いろいろありますもんね。
0: だからミニトマトとか、はい、まあ、今だったら千両とかナスとかね、うん、ああいうやつを植えてみると分かるんですよ、うん、どんだけ難しいか、いい形でサイズを揃えるって難しいんですよ。はい、
1: まあ、それをやってみるとまた形のいい綺麗なものをいただいた時にありがたみっていうのがね、より増してくるのかもしれないです。
0: ぜひ試してください。
1: はい、さあそれではここでインスパイアさんからいただいたリクエストナンバー、先ほどね日当たり良好のお話が出ましたけれども、共演されました伊藤沙耶香さんのナンバーをお送りしたいと思います。82年リリースの曲です。天使と悪魔ナンパされたい編。

0: 送りしています。あの頃青春グラフィティ、今週はこんなわらじも入ってます、こんなテーマで皆さんからのメッセージを、ご紹介しています。先ほど話が途中になりました、7月20日月曜日祝日、東京渋谷プレジャープレジャーにてデビュー45周年記念ライブ創業祭、
1: はい、
0: 行われます。すごいんですよね。
1: いやありがとうございます、はい、
0: ちょっとそのご紹介を
1: 来週末ぐらいからもリハ入るんですけれども、はい、とんでもない曲数なんで
0: いっぱい
1: とんでもない曲数なんでどうしようかなと思ってます今、まあ、どうしようかなっていうのと、はいはい、まあ、せっかくなんでね、デビューの頃の私を知ってる方、
0: はい、
1: 真ん中の私を知ってる方、今の私を知ってる方、はい、どの世代の方が来てくれても、あ、この曲知ってるっていう風にしたいじゃないですか。
0: あ、そうですね。
1: ということは、必然的に曲数が増えるという、
0: はい、いろんな時代の人を網羅しなきゃいけないから
1: 45年ありますからね
0: そうですよね。
1: 1年1曲引っ張ってきても45曲もありますよ。
0: うわ、
1: どうしましょう、
0: どうしましょう、
1: どうしましょう
0: あ、じゃあもうとにかく、あ、この曲こんな思い出があるなっていう。
1: そうですね。でしかもだから、はい、そこで終わらないぞって見せたいじゃないですか。
0: そうですね。
1: あ、やっぱ次に進んで進みたいよ、はいはい、次に向かってるんだよっていうのを見せたいから、はい、だからそういう流れですね。流れを考えるのがめっちゃ大変です
0: ね。やっぱり演出っていうのもね、重要になってきます
1: から、ね、そうなんですよ。これがね、だから変な話、はい、ワンツアーが同じセットだったら別にいいんですよ、
0: はい、
1: リハーサルの日にやって、はい、そのセットを持って全国回れるんだったらまだいいけども、はい、1回しかやらないんで。
0: そうですよね。
1: ワンナイト最初で最後なんで、
0: 創業祭ですから、はい、ぜひご期待いただきたいと思います。いやー、
1: これは見逃さないでください。
0: 楽しみですね。でもね、
1: ぜひ
0: ね、今までのヒストリーはもちろん、そして等身大の竹本さんの魅力、何か未来を感じさせてくれるような、そんな場面もありそうですから、ぜひね、足を運んでみてください。
1: いつまでね、足腰元気か知らんからね
0: なんか SS 席がリハーサル見学、楽屋訪問、記念撮影、記念品がついた素晴らしいゴージャスなお席ありました。 こちらも完売、ソールドアウトです。それ以外、それ以外って言うとあれですけど、
1: S 席ですね。
0: S 席でぜひ皆さん、
1: プレジャープレジャーってね、はい、行かれたことない方はちょっとイメージがつきづらいかもしれないんですけども、はいはい、普通のコンサート会場とはちょっと違うんですよ、うん、
0: 昔映画館だったんですよね。
1: そうなんです。だから映画館だからシートがいいの
0: よ、うん、そうなんですよ。
1: シートが良くて、はい、いわゆるだからすり鉢状になってるんで、座ってて普通によく見えるっていうね、
0: 座り心地が良いね、はい、
1: とこです。
0: リクライニングしそうな、そんなシート居心地のいい会場だと思いますので、はい、ぜひね、たくさんの方に
1: お待ちしております。
0: ご参加いただきたいと思います、うん、じゃあメッセージご紹介しましょう。時間まで、ともちさん、
1: はい、
0: 二足のわらじではありませんが、15年くらい前にホテルのフロントマンをしていた頃に、某公共放送の長寿ラジオ番組に通信員として地域の話題を送っていました。なんとか特派員とかありますよね、
1: はいはいはいはい、
0: 当時系列のテレビで明るい農村という番組があって、
1: ありました、ね、
0: 地域のレポーターのオファーを受けて一度出演させていただいたことがありました。は
1: い、
0: あとは、同僚、同い年の同僚が二足のわらじを履いており、うん、セミプロのモノマネ芸人やってる人がいるんです。
1: セミプロのモノマネ芸人
0: いや、ねえ、どういうことなんでしょうね。セミプロ、何をもってしてプロなのかっていうね、
1: まあ、よく分からんですけど ね、
0: そこは微妙ですけど、まあまあ趣味が高じて、
1: なるほど、
0: ちょっとお客様がいらっしゃるとこでもなんか披露してるってことなんですかね。
1: うん、そうかもしれないですね。
0: じゃあメッセージお願いいたします。
1: はい、ね、これは太田川さん、ありがとうございます。はい、私は職業はトラックドライバー、
0: うん、
1: でした。仕事終わりにいつも屋台のラーメン屋で夕食を食べて自宅に帰っておりました。
0: はい、
1: 忙しい時にはよく手伝っておりました、そのラーメン屋さんをね、
0: はいはい、
1: ある時大将が骨足を骨折してしまい、屋台に立てなくなって、うん、しばらく屋台を休む予定だったけど、大将が家で仕込みをするから屋台を開けてほしいと言われた。トラックドライバー
0: すごい、
1: 太田川さん、屋台を開けてほしい、
0: ね、
1: 大丈夫だったのか。
0: いや、その大将が勇気あるものは大丈夫ですよね
1: 1日20杯分の仕込みをしてもらって2ヶ月ぐらいトラックドライバーやりながら屋台のラーメンをやったことある大丈夫なんかこれ。
0: それは
1: 体力的に大丈夫なんか ねいつもの常連さんなどが協力してもらって毎日目標の20杯売ることができました、うん、素晴らしい。
0: まあ個人店でね、怪我された大将もやっぱ収入ないと困っちゃいます
1: からね。屋台だからね。でも最近屋台見ないね。
0: 確かに
1: 屋台、昔
0: 夜泣きそばっていうのかな、
1: そうそうそう、ね、チャルメラのね、音をさせながらよく来てましたけど、
0: 来てましたけどね、見かけないですね。
1: 最近見かけないよね。やっぱりいろいろな、なんかいろいろ
0: あるのかな。
1: 焼き芋屋とかも最近ないじゃないですか。あの軽トラでね、
0: そうそうそう、
1: あの来てね、あの気がついた時にはどっか行っちゃってるやつ
0: ありますよね。なんか人力だとね、絶対見つけられるんだけどっていうね。
1: 軽トラだとね、すっごい
0: あっという間ですからね。
1: 最近だからそれの代わりにスーパーとかの入り口に焼き芋屋さんがあるじゃないですか。
0: あります。遠赤外線とかでね、売ってたりとかね、
1: なんかね、ああ人情どこ行っちゃうんだろうなみたいな感じがしますけどもね。
0: 人と人との触れ合いとかね、関わりがなんか本当少なくなりましたよね。
1: だからね、その流しのまあ、いわゆるラーメン屋、屋台のラーメン屋さん、私あの九州ですから、あの博多とかね、
0: 福岡ね、
1: そういうとこ行ってもすごくたくさんあるんですよ、だからまあ、気にされる人はね、そのあ衛生的に大丈夫なのとか、
0: あれバケツで洗ってるみたいな、ね、
1: バケツで洗うみたいな、そういうの気にするかもしれないですけど、まあ昭和の子たちはその辺普通でしたから、
0: だって哺乳瓶とかだって昔はお湯でシャシャシャでしたけど、
1: 今最近違うらしいやん。
0: なんかね、お薬みたいの入れて電子レンジでね、チンしたり、
1: ミルトンとかだっけ、
0: そう、
1: なんかね、そういうのでね、やるみたいだけども、
0: ね、
1: まあね、その母乳の方とね、その哺乳瓶の、まあ、うちは、まあ看護でしたから、両方ともすごい良かったんですけれども、哺乳瓶の人たち大変だよね。
0: いや大変だと思う、
1: 大変だと思う。
0: もうまあ煮沸もしてたかな、昭和の頃は。でも、あんなお薬でも衛生的にちょっと敏感になりすぎてる感は、ね、
1: そうなんですよ、
0: あったりするんですよ ね。
1: まあまあね、いろいろありますけれども、だからそういったその屋台とかそういったものがなんかこう最近本当に見られなくなりました。
0: いや気迫になってるのかな。ラジオネームペケドンさん、
1: はい、
0: 以前サラリーマンをやりつつ友人に頼まれて断りきれずやったのが代行運転のドライバー。
1: 代行、
0: 日中は普通に仕事をやってからだったので、眠さとの戦いでした、危ないんだ、眠い代行運転の人って嫌だよね。でも普通の暮らしをしていたから、していたら分からないヒューマンウォッチングになりました。
1: あ、なるほど。
0: タクシーの運転手さんとかもあるのかな、
1: それは聞くね。
0: そうですね、
1: なんか酔っ払ってね、酔っ払った時に出る本音。
0: そうそうそう、
1: まあでも私いつも思ってるんですけど、酔っていや、あの時は酔っ払ってって、でも酔って口に出た言葉ってのは本心ですから。
0: そうです

0: ね。
1: これ間違いなく本心ですから。
0: 酒の力でとかね。
1: 酒の力じゃなくて本心ですから。
0: 本心です。本心が出ただけですからね。今までこう。
1: 今までぐっとこらえてただけだから。
0: そうそう、嘘で固めてたところが。
1: こんな風に思ってるんだこの人はみたいになるじゃないですか。
0: ありますね。本音が出ちゃう。
1: 気をつけよう。
0: ね、気をつけよう。
1: 気をつけよう。
0: 気をつけてください。
1: まっすぐに生きよう。
0: まっすぐに生きてらっしゃると思います。メッセージお願いします。
1: ね、これはね、ビーチボーイさん、ありがとう。はい、職場は社員の多くが地元の出身で地域とのつながりが強く、社員の何人かは地域の消防団に所属しています。消防団はね、大切ですけど大変なんですね、これね。職場ではいつも気のいいお兄さんやおじさんが年始の出初め式や放水式、はい、消防団の服に身を包みキリッとした姿を見るといつもの作業服姿と違ってかっこいいなと思ってしまいますというね、そういう二刀流。
0: そうですね、
1: でも、その消防団とかね、今、はい、いろんな団がありますけれども、うんうん、
0: まあ、
1: うちの方だと自警団ってなったんですよ。
0: 自警団ってありましたね。
1: 自警団があって、はいはい、消防団があって、消防署があるじゃないですか、はい、で自警団の仕事が何をするかって言ったら、はいはい、消し残りがまた火がつかないかをじーっと観察するっていう、
0: そうなんです。
1: 片付けるだけでも、片付けるだけじゃかわいそうだなとかも思うし、
0: まあでもやっぱ
1: 大切な仕事なんですよ。
0: お役目役割なんでしょうね、うん、そういう方がいるから。
1: 消防団だけでいいじゃんみたいなこと言ってる人もいますけれども ね、
0: まあだからね、ボランティアとかそういうので頑張ってらっしゃる方もいますよ ね。さあ、それではもうそろそろラストナンバーをお送りするお時間となりました。
1: あ、そんな経っちゃったのね、
0: はい、あっという間に72年リリースです、はい、あの第一勧業銀行の銀行員でいらっしゃいました。そして音楽業界でもね活躍をなさってましたけれども、竹本さんのとっておきの君もこの方の作詞ということで、
1: そうですね、はい、二度とない時には詩曲ですからね。
0: あ、そうですよね、うん、ラストナンバーお送りしましょう。小倉慶、大いなる旅路。

お時間まで皆さんからいただいたメッセージご紹介しましょう。ゴエモンさん、我が職場の松さん、犯罪や非行を起こした人たちの立ち直りを支援する保護司と地元自治会の役員をやっています。口癖はいつかいいことあるよ、自分の成長のためにやっているです。2つとももう15年ほどされているそうです。銀行マンさん、市民青年貢献人になるため昨年5月より法律事務所の他に社協の生活支援員を月1時間のダブルワークでやっていました。今年3月末で2度目の定年を迎え失職中です。ということで、人のためにやっぱり頑張ってらっしゃる方もね、たくさんいらっしゃいます。ふうみんさん、中学生の姪っ子のもう一つの顔がおはキッズ、テレビ東京のおはスタに4月から出演しているんだそうです。すごい。三島のペタンクおじさん、それからあんちゃん、今日来てくださってますね、ありがとうございます。群馬のみちこさん、まこさん、トラパパ、ラジオネーム自動ドアさん、七尾のパープルおばちゃん、ラジオネームひろちゃりさん、世田谷区のアーモンドチョコさん、スワコッコさん、リプルさん、リズさん、ほかたくさんのメッセージをいただきました。来週も待ってます。

0: 竹本孝之さんをお迎えしてお送りしてきました今週のあの裏、いかがでしたでしょうか、はい、ラストにライブのご案内です。クロスローズオブライフツアー2026、5月の23、24、6月の13、14、愛知、三重、福岡で行われます、はい、そして6月21日にはご自宅のスタジオからの父の日スペシャル配信ライブ、はい、ホワイトローズとイエローローズ、これググっていただくと意味がわかりますので、はい、アーカイブも、ご覧いただけるようです。そして7月20日月曜日祝日、東京渋谷プレジャープレジャーにてデビュー45周年記念ライブ創業祭が行われます、はい、ぜひこちらも足を運んでいただきましょう。詳しくは公式サイトをご覧ください。今日は竹本さん長丁場本当にありがとうございました。
1: いやいや、そんな
0: ことございません。はい、楽しかったです、
1: ね、なんか久々に東京タワー来られて、
0: ね、本当ですね、
1: 楽しかったです。ありがとうございました。
0: またぜひ遊びにいらしてください。今週のゲスト竹本孝之さんでした。ありがとうございました。来週も半蔵門からの生放送、高坂みゆきさんをゲストにお迎えします。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、中谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 大きな災害が発生するとニュースで災害救助法を適用と出てきますよね。この災害救助法、具体的にはどういった法律なんですか？
3: はい、災害救助法は大きな災害が発生したとき、国や自治体が被災者をすぐ守るための法律なんです。まあ、家が壊れたり住めなくなった人たちを守るために避難所を設けたり食べ物や水を届けたりするんです。
2: なるほど、災害発生後すぐ動けるような法律なんですね。
3: はい、この法律の大きな特徴は職権救助という考え方なんです。これは被災者が助けてくださいと声を上げなくても都道府県知事が自分の判断で救助を始められる仕組みなんです。つまり時間をかけずに人命を守るということができるんですね。
2: 職権救助というのはスピードが命の災害時にはとても心強い制度ですね。
3: はい、そのおかげで避難所の開設や応急仮設住宅の提供も早く行われるようになるんです。応急仮設住宅は、家を失った人が一時的に暮らせる場所で、阪神・淡路大震災や東日本大震災でも多くの方がここで生活再建をする第一歩を踏み出したということがあったんですね。
2: そう聞きますと法律が人を守る仕組みとして生きていることがわかりますね。
3: そうなんです。また食料や飲料水の供給、医療や助産、学用品の支給なども全てこの法律に基づいて行われるんです。つまり災害救助法は被災者の生活を守るための総合的な支えでもあるんです。さらに被災地では国、自治体、自衛隊、日本赤十字社などが連携して行動することになっているんです。
2: なるほど、被災者の生活を守るために社会全体が動く仕組みなんですね。
3: はい。

0: ただ1947年に制定された法律のため、人々の生活様式や支援ニーズが大きく変化しているにもかかわらず、今の時代に合っていないという側面も指摘されているんです。私たち一人一人がこうした法律を知って、より良くしていくように声を上げていくということも大切なんです。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 私、ミッフィー。誰かに気持ちを伝えたいとき、みんなどうしてますか？断然お花だと思います。花キューピッドなら、日本全国スピーディーにお届けします。花キューピッドで会いたい人に。
1: 柳町、花は花伝で。
2: 尾勝総裁会館水晶殿は、最新の設備と湯沢尾勝初の洋型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間0120-72-6606。心の安らぎお手伝い、水晶殿まで。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
5: FM ユートピア
6: 76.3 メガヘルツ。

始まりますよ。イエイイエイイエイ。ブルーノ・マーズ、踊る準備はできてますか？夕方レディオ、皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。1週間今週もお疲れ様でした。いいことがあった人も今一歩だった人も音楽でパワーを。24カラッツマジック、ぐるぐる巻きさんのリクエスト、ブルーノ・マーズ

Radio Live Saturday Super Legend。改めましてこんにちは、サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。この番組は全国のコミュニティ FM を結んでレジェンドと呼ぶにふさわしい洋楽アーティストのリクエストに生放送でお答えしている洋楽のリクエスト番組です。ラジオで聞きたいなあの曲と思う、あなたが思うレジェンドな洋楽ナンバーがありましたらぜひリクエストをお送りください。生放送です、お答えしていきたいと思います。さあ今日は5月16日土曜日ですね、夕方4時を回りました。皆さんお元気でしょうか。東京はね、まあ、来週半ばぐらいまでですかね、夏日が続くということで、今日はちょうどその、まあ、真ん中ぐらいに当たるんですかね、折り返しみたいな感じなのかな。朝からいい天気で空気もねあったかいんですよ。で太陽照ってるんでもう暑いぐらいですね、夏日というね。まあでも奄美大島、先々週ぐらいでしたっけ、もう梅雨入りしたなんてね発表されてましたが、まあだから梅雨の前のねこの暑い日を楽しもうかなとね、そんな感じです。今週僕はですね髪の毛を切ってきまして、まあ暑くなるのでねちょうど良かったなっていうぐらいさっぱりしてきました。もう後ろの方はねソフト刈り上げぐらいかなりね短くしてきたんですけども、これね面白いのは、切っていただいている方は僕がもう大変お世話になってるよく知ってる方なんですね。まあなので余計そうなんですけど、2人ともすごいおしゃべりが好きなんですよ。ものすごいしゃべる。で髪の毛ってそう切らないじゃないですか。だからたまに会うからお互いに今までの報告をうわーするんですよ。だからそういうのありますよね。でお互いわーってしゃべる、めちゃくちゃしゃべるんですよ。だからカットの終わりが、まあ普通だったらね、まあここ切ってここ切って、まあ大体最後こう整えてオッケー終わりました、いかがでしょうかっていうふうに終わるのがまあ散髪ですけども、僕らちょっと違うんですよ。ある程度切ったらもうずっと喋ってるんで、喋りのいいところ、切りのいいところで、じゃあ今日はこの辺でって終わるっていう。だからなんかこれ、あれ髪型完璧なのかどうなのかよくわからないっていうね、なんかそんなちょっと面白い関係なんですよね。だから実際に今回切ったのはまあもみあげがね左右長さが違うんですよ。僕も気づかなかった。その時もおしゃべりに夢中なんで全然分からなかったんですけど、家帰ってきてよく見たらこの長さがね違うっていう面白い2人だなと思いましたが、皆さんどうですか、髪の毛切ってる時って結構しゃべります、どんな感じですか。やっぱね恥ずかしくて何喋っていいか分かんないっていうのもあるからね、ずっと黙ってるっていう方もねいるんじゃないかなと思いますけどもね、どうでしょうか。さあそしてスポーツ界はサッカーのワールドカップ2026日本代表選手発表されましたね。最強メンバーと言われている26名です。まあ残念ながら三笘選手はね怪我で選ばれずでしたが、長友選手がアジア初の5大会連続出場というね早くも記録を作りましたよ。すごいですね。いよいよアメリカ時間の6月12日にロサンゼルスのスタジアムで開幕するんですが、今回のこの FIFA ワールドカップは音楽好きにも注目の試合となりましたね。まずケイティ・ペリーが選ばれて、その他フィーチャー、タイラー、リサ、アニッタなどによる豪華なオープニングパフォーマンスが見られます。そして今年からですよ、決勝で初のサッカーの試合でハーフタイムショーを行うことが決定しました。すごい。コールドプレイのクリス・マーティンがキュレーションを務めてハーフタイムショー第1回目を飾るのはあのマドンナ、シャキーラ、そして BTS です。ここで来たか BTS というね、そんな感じがしますが楽しみ。

らっしゃいましたら、ぜひ電話番号を教えてください。こちらから逆電話をしたいと思います。電話をかけるのはだいたい夕方5時15分前後に、かけたいなと思ってます。その時間に出ていただける方、ぜひ電話番号を記載の上、あとリクエストにもお答えしたいので、アーティスト名とラジオでかけたい曲名を書いて、メールとファックスでお送りください。メールの場合が ssl@musicbird.co.jp、 ssl@musicbird.co.jp。 ファックスは東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902 でお待ちしています。X のポストでのつぶやきもお待ちしています。ただこちらには電話番号を書かないようにお願いします。 X の場合はハッシュタグカタカナサタレジェでつぶやいてください。ではもみあげの長さが違う DJ8 が5時29分まで生放送でリクエストで Enjoy your time。

お届けしましたオリビア・ニュートン・ジョン Take Me Home Country Road、 出雲の旅人さんのリクエストに代わっては、先月の中頃ジャパンツアーを行いましたザ・ブラック・クローズのリクエスト、ストーンズのカバーとか披露したようですね。ブルージエルさんからのリクエストをお答えしましょう。プロフェイン・プロフェシー。

Radio Live Saturday Super Legend。先日の母の日は皆さんお母さんに感謝は伝えられましたでしょうか。いやーやっぱできなかったなという方、まあ母の日じゃなくてもねいつでもいいと思います。その方がね喜びがまた逆に増すかもしれませんよね。ゆずじじさんのリクエストです。 A song for mama, boys to men。

0: サタデースーパーニュース。
1: サタデースーパーニュース。
2: DJ アーチがお届けしています。サタデースーパーレジェンド。ここからの時間は音楽ニュースサイト NME ジャパンやアマスなどの情報をもとに、今週入ってきたレジェンドアーティストに関わるさまざまなニュースをお伝えするサタデースーパーニュース。まずはこちら。エルトン・ジョンが目の感染症による視力低下の影響で長年続けてきた作曲スタイルを変えざるを得なかったと明かしています。これは先日5月9日にカナダのトロントで行われた芸術を通じて人間の在り方を豊かにした生涯にわたる独自の貢献を成し遂げた人物を称えるグレン・グールド賞を受賞したエルトンが、その授賞式のスピーチで明かしたものです。最近目の調子が悪くてね、いつもは歌詞を見ながら曲を書くんだけど、今はそのやり方ができないから正直ちょっと困ってるよ。まずメロディーを書き、それから歌詞を書く。そんなことは今まで一度もやったことがなかった。今ちょうどアルバムを作り終えたところで、これまで自分が作ってきたどの作品とも違うよ。でも80歳にして音楽を作るための新たなチャンスを与えてくれたので、この作品には本当にワクワクしている。エルトンは2024年の夏に重度の目の感染症を患い、

0: それから約1年後に受けたインタビューの中では、右目は見えず左目もあまり良くないと話していました。ブラックサバスのギーザー・バトラーはデビー・ギブソンとともにアメリカ・ウィスコンシン州にある医療研究用の犬の繁殖施設からビーグル犬を救出する活動に参加しています。この活動はギーザー・バトラーがスポークスマンを務める人道的経済センターが主導で、デビー・ギブソンがスポークスマンを務めるビーグル・フリーダム・プロジェクトやウィスコンシン・パピーミル・プロジェクトなどの非営利団体が参加しています。先月は数百人の活動家がビーグルを救出しようとしましたが、法執行機関が催涙ガスやペッパースプレー、ゴム弾を使用し阻止、27人が逮捕されています。この施設リッジランファームズは動物虐待や残虐行為の疑いがあると活動家たちから非難されていますが、リッジランファームズ側はそれを認めず、しかし今回動物虐待容疑での起訴を回避する合意の一環として1500匹のビーグル犬の解放に同意しました。バトラーはこの救出活動について、動物を苦しめなくてもより良い科学を追求できるという認識が高まっている証でもある。またギブソンは、これは人々の意識の変化を象徴する取り組みですと語っています。パロディ音楽家として有名なアル・ヤンコビックのレパートリーの中からえりすぐったパロディ曲をフィーチャーしたブロードウェイミュージカルが制作されています。タイトルは Dare to be stupid The Weird Al Musical。 ビートイットのパロディ Eat It やライカバージンのパロディ Like a Surgeon、 Smells Like Teen Spirit のパロディの Smells Like Nirvana などが含まれます。脚本はビートルジュースのスコット・アンソニーコンビとアル・ヤンコビック本人が手掛け、演出はムーラン・ルージュ・ザ・ミュージカルのアレックス・ティンバースが担当。中年になった頃からずっとニューヨークの演劇コミュニティの一員になりたいと思っていたんだとアル・ヤンコビックが語っています。詳細は追って発表される予定です。シャーデー・シュルジュース。今週の注目のニュースはアル・ヤンコビックのミュージカルですかね。曲をパロディカバーしているアル・ヤンコビックの曲を使ったミュージカルということで、どういう内容になるのかがちょっと楽しみですよね。まあ、まだやるぞということと、曲はこの辺りを使用しますという情報しか流れてないのでちょっとわからないんですね。例えばね、マイケル・ジャクソンのビート・イットをパロディーして、イート・イットっていう、食べるっていう歌詞に変えてるんですけど、そういうのをパフォーマンスでやるってことですかね。やたらと食うみたいなどうなんですかね。だからそこが、ね、想像がつかなくてね、ちょっとそういう意味でもね楽しみでありますね。もしやるならばね、ぜひ日本でもねやってほしいな。アル・ヤンコビック自体もねやっぱ生で見てみたいですしね、もしやるときはぜひ日本に。
1: ハイパーラディオサタデースーパーレジェンド。

時刻は4時27分今30秒を回ったところです。生放送でお届けしています DJ アーチのサタデースーパーレジェンド、洋楽のリクエスト番組です。ラジオで聞いてみたいというリクエスト、ラジオ洋楽ナンバーがありましたらぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。5時台にはラジオを聞いていただいているあなたと電話をつなぐコーナーもあります。サタレジェフォンコールという、毎週ねたくさんの電話番号を送っていただいて、います。皆さん本当にありがとうございます。ただ一人しかねお電話つながないので、いやなかなかつながらない、かからないなと思っている方たくさんいらっしゃると思います。海外のね方もいらっしゃいますから、でもそこは、必ず皆さんにかけたいなと思ってますので、順番で言うとずいぶん先になる方もいらっしゃると思うんですけども、必ずかけたいなと思ってますので、ぜひね、めげずに、まあ、めげずにって僕が言う言葉じゃない、

ですけどもね、一報ください、よろしくお願いします。電話番号ね送ってください、お待ちしています。リクエストとともにメール ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902、 X のポストはハッシュタグなどカタカナサタラジェでつぶやいてください、お待ちしています。海外の、ね、方も僕はもちろん同じようにラジオを聞いていただいている方だと思ってますから、かけたいなと思ってますしね、もうとにかく聞いていただいている方かけたいなと思ってますから、ぜひお送りください、お待ちしています。今日はサッカーワールドカップの話をしましたら、早速ねこういったメッセージいただきました。若菜さんから、サッカーでハーフタイムショーいまいちピンとこないなっていう、まあまあ第1回目ですしね、確かにどうなんですかね。なんか急にどれぐらい前からこの話ってあったのかな、ハーフタイムショーやろうかっていうね、なんか僕は急になんか湧き上がってきたように思いますけどもね。どうですか皆さんは、サッカーのハーフタイムショーは。ぐっと気温が暑くなってきているので、こんなメッセージ、パメさんから、最近灼熱地獄の熊本、今日も暑いですという、ベランダ片付け小休止、エアコン効いた室内でアーチさんのトークやレジェンダーさんたちのお便りリクエストを楽しませていただきますね、届いています、ありがとうございます。エアコンね、掃除しました、どうですか。うちねエアコン一回も掃除してないんですよ。最近ちょっとオイニーがだんだんねきつくなってきたなと思って、クリーニング呼びたいなと思ってるんですけど、皆さんしてます、エアコンのクリーニングって。よくねテレビの CM とかでやってて、根こそぎね汚れを落としてるから、あ気持ちよさそうだなと思ってるんですけども、まだやってないんですよ。だからちょ今年はねやろうかなと思ってましてね。ねやっぱり綺麗にして綺麗な空気出したいですもんね。毎回やっぱりまずその冬暖房で使ったそのまま今度冷房をつけてっていうその空気を出すからね、まあ、お金かかっちゃいますけどね、やっぱクリーン綺麗にしてね使いたいなと思いますよね。話はガラッと変わって、よくニュースで走ってるトラック、動物を積んでるトラックが事故を起こして豚が道路上にとか牛が道路上にっていうね、そんなニュースたまにね見かけませんか。今度はこんな生き物です。共同通信によりますと、アメリカ南部テネシー州の高速道路でミツバチ100万匹を積んだトラックが事故を起こして蜂が野に放たれました。現地メディアによりますと、けが人はいませんでしたが、道路は一時閉鎖され、当局者が運転手らに車内に留まり窓を閉めるように注意喚起をしました。確かにそうじゃないとねブーンと入ってきますから、これ怖いですよね。一連の騒動について SNS では、蜂の羽音羽音から転じて話題をさらう意味になったバズるという言葉を使い、街で蜂がバズったとからかう投稿もありましたというニュースでした。蜂が100万匹飛びました。これはなかなか、まあまだねミツバチでよかったなっていうところはちょっとありますけどね、スズメバチだとねクマンバチとかねちょっと怖いですよね、アブとかね。これでもあれですよね、ミツバチを運んでるってことは多分ハチだけじゃないでしょうね。やっぱりこうハチミツたっぷりの巣もあって巣箱ごと運んでるの僕は想像してるので、となると道路上に蜂蜜がドワーみたいなことでもあるのかな。これはするとね道路復旧までがこれはまた大変ですよ。ベタベタ、そこ車通ったらベタベタみたいな、急に速度止まっちゃうとかね、事故起こしちゃったりもねするしね、早く取らないと今度アリが寄ってくるみたいな、そんなのもねありそうですよね。アリの大群が今度行列作ってみたいなね、二次被害もねちょっと大変そうですね。はい、
リクエスト皆さんたくさんありがとうございます。5時29分までねたくさんのリクエストをお答えしていきたいと思います。さっきお母さんへの感謝の気持ち伝えられましたかという

お話をしましたが、お母さんの話、こんなリクエスト&メッセージ、コットンベージュさんから。母が大切に育てていたバラ、母が亡くなってからは見ると思い出すのが辛くて一度は根元から切ってしまいましたが、それでも成長して花を咲かせてくれているバラに情が湧き、それからは大切に育てて毎年母の日に母の仏壇の前に備えていました。ですが今年は残念ながら花を見れなくなってしまいました。何者かに全て刈り取られてしまいました。花が咲いて庭にバラのいい香りがするのを楽しみにしていたのにとても残念です。とそんな人いるんだ。まあでも理由はわからなかったらね、まあ買っちゃう。でもお庭にこれ咲いてた花だって書いてあるんですよね。いやちょっとね、辛いですね。お母さんが植えてくれた花でね、根元から切ったけどそれでも力強く咲いてくれるっていう、なんかね嬉しいですよねそこってね。でもそれが亡くなってしまったっていうことは、まあ前向きに考えてね、そろそろ一人立ちをしなさいってお母さんが言ってくれてるのかなとかね、よく考えてね、よく考えたいですよね。突然の出来事だからね、ひょっとしたらそういうメッセージなのかな、どうなんですかね。花を摘んだ人がお母さんだったかもしれないとかね、成長をねしなさいみたいなね。まあでも成長は見守ってくれてると思いますよ、コットンベージュさん。リクエストお願いしますといただいた、この曲こう歌ってます。愛は花だと思う、あなたはその種だと思う、思い出してほしい、冬に雪の下に横たわる、春に太陽の愛を浴びてバラの花を咲かせる種のことは。

たくさんのメッセージ皆さんありがとうございます。今日僕が散髪をしましたと言ったら長野のわさびマンさんからメッセージ、散髪してるとき皆さんは結構おしゃべりする方ですかと僕が聞きましたら寝ちゃうかもときました。なるほど、それもありますね。

ね、なんか唯一の休憩時間と思って行ってた時僕ありました。うん、本当はね危ないんですけどね、コクコクこう、うどうとしちゃうとね、ハサミ持ってますからね。でもね眠くなるんですよあれ。なんか頭触られてるとね気持ちいいのかな。わさびマンさんから、髪の毛触られると眠くなりませんかとね。もちろんおしゃべりする時もあるんですけども、睡魔に負けることがあるんだよな。自分は床屋さん派なのですけど、散髪かシェービングでてきめんに眠くなる。あー、シェービングね、これ女性の方あんま分かんないでしょうね。仰向けに寝るし、あのね、なんだろうな、あのふわふわした泡を口の周りにつけられるんですよ。ほんのりね、あったかかったような記憶があるな。最近ちょっと僕いつも美容室行ってるからちょっと忘れちゃいましたけど、ふわふわの泡でね口の周りつけられて、で優しくねカミソリでさーさーってやられる。あんなに刃物が近いのに眠くなるっていうのは、あれ面白い現象ですよね。確かにね。徳島の本庄さんからは、サッカーのハーフタイムショーについていただきました。以前2年前ぐらいかな、アースさんが番組の中で次のワールドカップでハーフタイムショーをやるかもしれないと話題にしてませんでしたか。確かサッカーはハーフタイムが短いとか、初めての試みになるので選手のモチベーションの保ち方が困ってるのではとか、ネイマールさんは賛成派の意見を持ってるとか話題にしてましたよ。あ、そうですそうです、おっしゃる通り、そうなんですよね。そうだから、ね、アメフトのハーフタイムショーはもう本当におなじみになっているのであれなんですけど、どうなんですかね、選手としてやっぱり前半後半の間のこの気持ちのモチベーションのキープの仕方っていうのはね、え、体が冷めても良くないしね。そうだから、サッカーの場合は短いかもとね言われていましたけどもね、どうなんだろうな。でもなんか音楽ファンとしては単純にまず見れるのはちょっと嬉しいなと思っちゃうとこがありますけどもね。はい、音楽ファンからたくさんのリクエスト、今日も皆さんありがとうございます。こんなメッセージリクエストいただきました。まずはザ・ロッキンマジックプロ3さんから、スペインのライブでクラプトンレコード投げられた、なんちゅうことすんねん、反イギリスなんかな。足もたくさんライブ若い時行ったが、んなエピあらへんわ、リクエストよろしくとねいただいてます。ありがとうございます。実はですね、デジパパさん、大分のデジパパさんからも来てますよ。怒ってますっていう件名でね届いてます。アースさん、私怒ってます。そうです、クラプトンに起こったスペインマドリードでの出来事、御年81歳のレジェンドエリック・クラプトンさんにレコードを投げつけるとはひどすぎて言葉になりません。もし当たりどころが悪かったら大変なことになってましたよ。クラプトンファンの私としては怒りが収まりません。そうですね、実はねちょっと今名前ど忘れしちゃったんですが、先週ですよ、携帯電話をライブ中に投げられて頭に当たって脳震盪を起こしたアーティストいたんですよ先週ね。ライブやってるのにね、本当にね。詳しくはアーチさんが説明してくれると思うのでここには書きませんが、クラプトンにじゃなくても人に物を投げつけるなんて許せませんよね。20年ぶりのスペイン公演、多くのファンが待ち望んでいたに違いありません。なのに一人の愚かな行動でたくさんのファンが悲しい思いをしました。この暴挙でアンコールのこの曲をやらずに終了、ファンとしては1曲1分1秒でも長く見て聴いていたいんです。そこにいたファンの方たちに送ります。エリック・クラプトン、 Before You Accuse Me.

0: Right here. Saturday. Super Legend.
1: DJ アーチがお送りしています。サタデースーパーレジェンド4時台でお別れの方、ここまで聞いていただいてありがとうございました。この後放送は5時29分まで続きます。アプリ JCBA サイマルラジオまたはレディモで聞くことができますから、ぜひそのアプリの中の放送局、各放送局でこの番組が放送されているのをチェックしていただいて、ぜひよかったら一緒に5時台も楽しんでください。よろしくお願いします。そして5時台はで今番組を聞いていただいたらあなたと電話をつなぐコーナーがあります。出てもいいよという方がいらっしゃいましたら、メールかファックスで電話番号を教えてください。そしてリクエストナンバーもね、書いてください。 ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902 でお待ちしています。では4時台のラストナンバーいきましょう。ガッチャンさんからです。今年のゴールデンウィークは帰省を兼ねて福岡から佐賀、山口、そして熊本、死ぬまでにもう一度会っておきたい人を訪ねるツアーをしましたとね、いただきました。どうでしたか、いい旅でしたか。まあなんかね、ちょっと大げさに聞こえるけど、でも本当はね、日々そう思ってそう考えながらね、旅したりとか人に会うのがいいですよね。そんなガッチャンさんからのこの曲で4時台ラスト、ボブ・マリー、 Could You Be Love。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアジでした。ではこの後5時台に。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした

0: 味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さん、お問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで、送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: なコンサートは190回の公演を重ね、被災地の方々と歌声で心を交わしています。創価学会
1: 宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化では、オールシーズン快適にお過ごしいただく必須アイテム、各種メーカーの冷暖房エアコンを特別価格にてお取り扱い中。2027年家庭用エアコンの省エネ基準が大幅に引き上げられ、基準未達成の安価なエアコンは製造販売ができなくなります。高機能モデルが主流となるため、本体価格が上昇する可能性があります。今年はまだ間に合います。この機会にぜひご検討ください。電話 0183-62-3140 野口電化。
2: FM ユートピア 76.3MHz、
3: FM ユートピア 76.3MHz
4: FM ユートピア
5: FM ユートピア 76.3MHz

dance. It's freedom. Saturday, super legend.いやーもうほんと怖い、これどういうことなんでしょうか。この番組生放送でね、生放送で、僕一人でねワンオペでやらせていただいてるんですけれども、なのでまあ音楽出したりも僕がやるし、いただくリクエストメッセージも僕がパソコン横に置いて、その中からこう、チョイスしてね、皆さんのメッセージチェックしてチョイスしてってやってるんですね。X もねたくさんメッセージいただくので X も立ち上げてやってるんですけど、突然何にもやってないのにログアウトしてる時ないですか。これね X に限らず Google も何にもしてないのにログアウトしてます、ログインしてくださいってなるのよ。もうまあいいけどね、安全のためにとか考えたらまあまあいいけど、生放送中はやめてもうあたふたするのよ、もうほんと大変なんだこれ。今急に X がログアウトしてますけどみたいになってね、びっくりしました。はい、ということで DJ アーチがワンマンで、生放送でお送りしています。サタデースーパーレジェンド5時台後半戦いきたいと思います。サッカーワールドカップの話をしてるんですが、サッカーに関するニュースこんなのありましたよ。イギリス南東部ハートフォードシャーで完全に組み立てた状態のサッカーゴールを固定せずに車の上に乗せていたため、運転手に罰金が課せられました。現地メディアによりますと、イギリスでは不安定な荷物を乗せる運転は違法で、いやこれイギリスだけじゃないじゃないですかね、違法にした方がいいですよね。罰金は120ポンド、日本円でおよそ2万6000円でした。警察はサッカーに絡めて運転手が危険な走行でオウンゴールだなと指摘していますっていうこの最後の一言いらなくないですかこれ警察がこういうこと言うみたいなまあいいのか、ユーモアさがあってね、ユーモアさも大切ですからね。運転手が危険な走行でオウンゴールでしたっていうお上手みたいなね。はい、ということで、いや固定しないのはダメですよねこれはね。基本やっぱりねダメですよね。でも人間ってのは面白いもんでね、ひょっとしたらワンチャンいけるんじゃないかってなんか思っちゃう時があるのかな。なんか時折ありませんか、ありませんか、なんかね今ならこういけちゃうかな、一瞬だしみたいなまあそういうの魔が差すっていうんですかね。はい、オウンゴールもねちょっと面白いですが、リクエストたくさんありがとうございます。この後いよいよ5時台には電話をつなぐコーナー終わります。サタレジェフォンコール電話出てもいいよという方は5時15分頃に電話つなぎますから、電話番号を記載の上、かけてほしい、かけたいリクエストナンバー、アーティスト名を送ってください。メールかファックスをお待ちしています。メールの場合 ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp ファックスは東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 でお待ちしています。ファックスでもねリクエストいただけるんですよ、本当に嬉しい、ありがとうございます。DJ アーチ様というのは、これ前もお名前大丈夫かな、本名のままでよろしいですか、大丈夫ですか。東京都新宿梅木かおるさん、ありがとうございます。今回のリクエストは CCR Have You Ever Seen The Rain です。この曲反戦歌、ベトナム戦争かっこ閉じと捉えられていたこともあったとか、反戦歌って何と聞き返すぐらい平和な世の中になってほしいものですね。あ、素敵な表現ですねこれね。戦争って何っていうね、競い合うのはいいんですよ、争うのは良くない、競い合うのはとてもいいと思います。だから運動会の1位2位を競い合うのは僕はいいかなと思うんですけど、まあ、ちょっとまた話がねこれちょっとそれでいっちゃうので、反戦歌って何ってね聞き返すぐらい平和な世の中になってほしいと、このリクエスト

0: 実は今日、映画の舞台挨拶に行ってきました。アカネサス海という従巡洋艦軍艦ハグロを描いた映画です。今日がハグロが沈没した日ということで今日舞台挨拶を、ね、させていただきました。軍艦の数だけ、飛行機の数だけ、人の数だけ悲しみがあります。忘れないにしましょうね。リクエストありがとうございました。クリデンスクリアウォーターリバイバルで Have you ever seen the rain? 雨は見たかいでした。
1: Yeah, more rock! More energy!

DJ アーチがお届けしていますサタデースーパーレジェンド。今週のこの時間はですね、いよいよ日本公開があと1ヶ月を切りましたね。マイケル・ジャクソンの伝記映画マイケルをより楽しく見られるようにお届けしています。プチマイケル特集をお届けしていきたいと

います。このマイケルといえば今でも鮮明に覚えてますね。歌が激うまの子供時代のジャクソン5にソロになったと思ったら、それ前に歩いてるのに後ろに行ってるって言ってね、世界を驚かせたあのムーンウォーク。

それもしっかりとした物語仕立てになっているショートフィルムというのを作ったり、アルバムバッドではマイケルの曲が主題歌のパビリオンがあのディズニーランドにできたり、さらにはスムースクリミナルでは体が限界を超えた角度に斜めに傾くパフォーマンスで世間の度肝を抜きましたね。常に新しいものを提供して人々を魅了して大ヒットをさせてきたマイケル・ジャクソン。この今までのプチマイケル特集ではここまでのマイケルをご紹介してきました。そこで今週はその先です。この次に出したアルバム、デンジャラスをご紹介します。

マイケル・ジャクソンは今までもソウル、リズム&ブルース、ロックを昇華させた作品を発表してきてるんですが、今度はそれにヒップホップ、ニュージャックスイングというテイストを盛り込んだアルバムを発表しました。その立役者がテディ・ライリーです。本格的なソロの旅立ちやスリラーのモンスターヒット、ディズニーともコラボしたアルバムバットまでをプロデュースしてきたあのクインシー・ジョーンズではなく、まだ23歳だった新進気鋭のテディ・ライリーをアルバム全面のプロデューサーとして起用しました。

当時の全米シングルヒットチャートで1位になっていたのがベルビブデボーのポイズンとかアンボーグのホールドオン、カラミバットのアイワナセクシーアップなどなど、その他ジョディシーとかメアリー・ジェイ・ブライチ、リサ・リサ&カルト・ジャム、さらには TLC など、ソウルとかリズム&ブルースが再注目されて、さらにそこにニュージャックスイングという新たなジャンルが誕生していました。それを仕掛けていたのがこのテディ・ライリーなんですね。マイケルのアルバムデンジャラスの中にそのテイストが色濃く出たのがこの

ですね、このアルバムを発表した2年後の1993年、マイケルは右足を捻挫して踊れない時期があったんですね。なのでロサンゼルスで行われたソウルトレインアワードで椅子に座ったままこの曲 Remember the Time を歌ってパフォーマンスをしている映像があるんですね。 YouTube とかでね見れますから、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。あのマイケルがね椅子に座ってなんかねもうすごい悔しそうな感じもにじみ出てるんですよ。やっぱマイケルといえばね踊りですからね、悔しそうなそんな表情でもみんなを一生懸命楽しませようとしてるそんなマイケルが見れます。ぜひよかったらねチェックしてみてください。このアルバム Dangerous では時代の流行サウンドをいち早く自分サウンドにして取り入れて、さらにメッセージ性も明確に世界に発信しました。肌の色ではない価値観を大切にしようと歌うブラックアホワイト、争いによって傷ついている世界を癒そうと歌ったヒールザワールドなど、愛で世界を癒そうというメッセージが今まで以上に込められたそんなアルバムでした。さらにゴスペルを基調として、絶望な時にあなたはそこにいてくれますかと人間の懺悔を歌ってるかのような力強いこの曲。

を癒そうというアルバムとともにワールドツアーを敢行、世界中を回りました。東京ドームで行われたコンサート、僕もね見に行ったんですが、もうね会場に入った瞬間ですよ、僕がねすごい驚いた。まだコンサート始まってない、ただお客さんをこう入れている時間帯なのに、会場中にすでに愛が溢れてるんですよ。もうねそれだけで涙が溢れてきたのよくね僕は覚えてます。しかしこの後マイケルはついに怒りが爆発します。妹のジャネット・ジャクソンとの共作共演で叫びというタイトルのスクリーム発表しましたね。世界の頂点に立つマイケルに向けられる視線は鋭くて、吹く風も強くて、時に悪意のある風も強く吹いていたんだと思います。一体世界のスーパースターにはどんな景色が見えていて、どんな気持ちだったんでしょうか。一体何が起きていたのか。プチマイケル特集もあと1回です。いよいよ6月12日に日本で公開されます。マイケル・ジャクソンの電気映画マイケル、待ちましょう。以上プチマイケル特集でした。

0: 時刻は5時今16分にちょうどなったところです。生放送でお届けしてます、 DJ アーチのサタデースーパーレジェンド。さあやってきました、今聞いていただいているあなたと電話をつなぐコーナー、サタレジェフォンコール、反省します、はい失礼しました。いやーやってきましたよ、ここ2週ぐらいはねお電話出ていただいて、つながってるのでね、よかったです。今週はどうなんでしょうか。これからいただいた電話番号に僕が逆電します。なので皆さん携帯電話、家電を、目の前に置いて、もしくは電話の前に立って、パソコンならパソコンの方前に立って準備しててくださいね。でこれからかけます。で、コール5回鳴っても出なかった場合は残念ながら今日は終了とさせていただきたいと思います。よろしいですか。なので集中してね、音が聞こえるようにしてくださいね、5回コールね。で、出ていただいた瞬間に僕が夕方というので、そしたらレディオと返してください。夕方レディオとね、2人で続けて言いたいなと思います。この番組のねフレーズなのでぜひよろしくお願いします。さあでは行きましょう。さあつながるかな、行きたいと思います。誰にかかるのかお楽しみに。この方は、あれちょっと待って、間違えた、操作間違えました、これドキドキするんですよね。ちょっと待ってくださいね。あれなんでだろう、これかからないかな。はいよ、はいよ、はいの、はい、はいはいはいはいはいの、さあどうだ、来た、1回目2回目。
1: もしもし、
0: はい、夕方
1: レディオ
0: やったー、来た
1: オラーブノディアス。
0: わ、それはなんだなんだ、オラーって言いました今。
1: オラーブノディアス、おはようございます。
0: おはようございます。それは何語でしょうか。
1: スペイン語です。
0: そうなんです、スペインに電話をしてみました。
1: お名前を、皆さんこんにちは、
0: お名前お願いします。
1: はい、はい、ラジオネームウキウキバルセロナです。
0: いやー、いつもありがとうございます。

0: いえ、こちらこそいつも楽しく土曜日の朝を迎えています。ありがとうございます。
1: あ、そうなんだよね。今朝、
0: はい、
1: 何時ですか？
0: 朝10時20分ですね。
1: おお、あ、ということは番組始まるときは朝9時。
0: そうですね、はい。なのでいつも市場に行ったり散歩したり、そう、ちょっとバタバタしてる時間なんですけども、できるだけ、
1: はいはい、
0: あの家にいられるようにしてます。
1: 曜日は一緒ですか？土曜日ですか？
0: はい、土曜日です。あ、土曜日の朝です。
1: そうなんだ。じゃあ週末
0: いつも7時間遅れを、はい、7時間遅れを取ってます、日本から。
1: もういきなりコミット話をお聞きしたいなと思うんですけど、まあ、もし、はい、あの答えられないだったら、あ、答えなくて結構ですけど、はい、なぜスペインにお住まいなんですか？
0: はい、ですね、母がフリオイグレシアスのファンだったんですよね。
1: うん、嘘でしょ？それで本当それで追っかけてったの？マジで？
0: 小さい頃はの刷り込まれたんですよ。フリオイグレシアスに
1: も。いいわよ。
0: でもあの大学元英語、あの UK ロックが好きで、
1: はいはいはい、
0: イギリスに留学したかったんですけど。あの、まあ、あ、その前にあの受験に失敗しまして、スペイン学科に行ったんですよ、大学。
1: なるほど、はいはい、
0: はい、な、あの、なぜか、うん、で、 あのでも UK ロックが好きでイギリスに留学したかったんですけど、はい、スペインにちょっと近いから、まあ、スペイン語も勉強してるし遊びに行こうと思ったら、うん、あのご飯が美味しかったのでスペインにしました。でスペインに留学して今に至りました食いしん坊です。
1: ちょっと飲みに行ってるみたいなそんな感覚で喋ってますけどへえ。
0: そう、当時はねスペインね安かったんですよ、物価が。今はもう日本よりも高いんですけど、もうパンとかでも1本フランスパン1本15円とかそういう感じだったので、
1: はいはい、
0: 留学ってすごいなって言われるんですけど、いやいや東京に住むよりずっと安かったんで。
1: うん、なので、ね、今じゃあそれが おいくらですか？
0: それ今はもう、1本今 1.2 なので、
1: はい、
0: いくらですかね、300円ぐらいしますかね、1本フランスパンが。
1: うわ、
0: そう、ユーロになってすごく上がった。そう、ユーロになってすごい上がったんですけどね。
1: なるほど、
0: はい
1: はい
0: はい、
1: そんなイグレシアスって今ワードが出ましたけどリクエストナンバー全然違いますね、
0: はい、すいません全然違います
1: なぜまたこの曲を？
0: ですね、娘が好きで、
1: 今度娘さんが、
0: はい、あの娘、はい、私はあのちょっといろいろ好きで、あのアイドルから洋楽からいろいろ音楽、クラシックから音楽、いろいろなものが好きで、
1: はい、
0: でもう娘は K-POP にはまってしまいまして、はまってしまったっておかしいですけどであのちょっとあの今週楽しんできました。
1: ライブ行ったんですねこれね。
0: はい、ライブに行ってきました。
1: じゃあ
0: もうなんか感動、スペイン初めてだったみたいで、
1: はいはいはい、
0: すごいなんかアジアグループをなんかこうやってスペイン人というか、スペインだけじゃなくていろんな国からあの来てたお客さんが楽しかったですね。なんかちょっと誇りに思うというか、
1: うん、
0: なんか素敵な体験でした。
1: あの2つ驚きますね。やっぱりその追っかけてるファンの方もいて、あちこちから来てるかもっていうのと、あとはスペインでも K-POP がやっぱり人気なっていうね、
0: はいはい、そうなんですよね。あと日本人のアーティストも、
1: うんうん、
0: うちの娘の普通の学スペインの友達とかでも藤井風を聞いていたりとか。
1: あ、なるほど、
0: 時代変わりましたよね。
1: いや、まあだからやっぱり世界の裏側の情報をすぐねネットでチェックできますから。
0: そうなんですよね、
1: 本当に好きなものを見つけられるいい時代ですよね。
0: そうですね、まあ、情報にちょっと溢れ返っちゃってるってところもあるんですけども、まあいいですよね、まあ、
1: そうですね、
0: はいはい、
1: じゃあ今日はそんなあのもうこのスペインにつながったハイテンションのままリクエストいきたいと思いますけど、
0: はい、いやこんな急に何も打ち合わせもなくかかってくると思ってなかったので
1: いや本当にリアルギャグデンですからね、やっぱ焦っちゃうんです
0: ね。これはあの電話取らない、電話出れなかった人がやっと分かりました
1: そうなんですよ、だ間違えて消しちゃったりとかね、切っちゃったりっていうのもね、
0: はい、ありましたね。びっくりしました、はい、ありがとうございます、は
1: い、改めていつもありがとうございます。これからもぜひよろしくお願いします。
0: はい、じゃあ、はい、あのお体に気をつけて2時間目指して頑張ってください。
1: ありがとうございますこれじゃあ最後わがまま言って、はい、スペイン語でリクエスト紹介していただいていいですか、
0: はい、そんな無茶ぶり。Vale, pues vamos a escuchar una canción de Twice, Yes or Yes
1: Gracias. Hey, boy. Look, ウキウキバルセロナさんでした。

0: いやー、今週も電話出ていただいてありがとうございました、電話をつないだのは外国です、スペインで、そしてかける曲もね K-POP という、ちょっといつもとね違うテイストの空気が流れてね、とても良かったなと思います。ウキウキバルセロナさん、ありがとうございました。また
1: Right here Saturday Super Legend

いやー、国際電話ということで違うドキドキもなんかありました。でもだからでしょうか、X での反応がねすごいですね。バルちゃんこんにちは、はじめまして、国際電話不慣れだったアーチおじいちゃんバレてましたやっぱその空気出てましたやっぱドキドキしますよね。なんかね、コール音もちょっと違うしね。ひとみんさんもわお、スペインからスパニッシュ、とても素敵なお声。そうですね、すごいね、あのハキハキしたお声でね、素敵でした。いやー、ありがとうございました。あの本当に毎週たくさんの方から電話番号を、記載して送っていただいています。なかなかね、かかってこないという方いらっしゃると思いますが、根気強くぜひ、すいません、待っててください、よろしくお願いします。その他もねメッセージ、皆さん今日はねたくさんいただきました、ありがとうございます。坂田の三吉さんからは、今日は唐沢俊明さんが来られてましたよっていう、クラシックカーのイベントがあったみたいで来たということなんですが、やっぱ本当に行かれるんですね、唐沢さんってね。奥様とね、おしゃれな洋服とおしゃれなヘルメットをかぶってね、参加してる映像写真見たりしますけどもね。今週末もいろんなところでイベントがあるんでしょうかね。東京はね来週の中ぐらいまで夏日だ、30度ぐらい上がるって言ってましたからね。梅雨前のこのカラッと暑い日々をね楽しんでいきたいなと思います。皆さんも怪我のないように楽しんでくださいね。今日もたくさんのリクエストメッセージありがとうございました。そして聞いていただいてありがとうございました。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーシでした。では素敵な週末を。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で。

0: 全国どこでも。
1: 湯沢インター入り口、網代鶴木です。店内の感染症対策をして通常営業しております。お昼の数量限定日替わりランチは680円、夜の揚げたて天ぷらコース料理は3000円からご準備いたします。また天丼と天ぷらのテイクアウトも可能です。味どころ鶴木、ご予約は 72-4040 までお願いいたします。
2: 酒どころ地元の皆様に育まれた湯沢の味、両関銀門、豊穣の大地が育んだ米、清廉な空気と水、厳格な職人かたぎ、みずほの里の名酒は飲み飽きしない独特のうま口酒。ぜひあなたのご家庭に銀門、うまい酒両席。
3: 一子相伝で託されるこの心意一体、160年の歴史を刻む稲庭星うどん、八代目佐藤陽介。
4: You are listening to FM Utopia。
5: ご機嫌いかがですか。黒瀬千恵です。防災士研修センタープレゼンツ、防災スイッチオン。大切な人を守り、職場や地域を守る防災士は、社会のさまざまな場で防災力向上の活躍が期待され、そのための十分な意識や知識、また技能を身につけた存在です。そんな防災士の研修講座や活動を応援する団体、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとともにお送りします。玉田さん、よろしくお願いいたします。
6: よろしくお願いいたします。
5: 前回は非常持ち出し袋について取り上げましたが、はい、今回はどんなテーマでお話しいただけますか。
6: はい、災害時にはやっぱり断水が起こることも多いですから、はい、飲み水はちゃんとストックしとかなければいけないということ で、
5: ね、
6: はい、で今回はね、同じ水にまつわる話、うん、水は飲むだけじゃなくて生活用水としても普段使用しているわけで、はい、一番困るのはトイレ。
5: 生理現象を我慢するのは体に悪影響を及ぼすので、うん、これはすごく重要な問題ですよね。
6: そうなんです。大人1人当たり6回から8回ほど1日にトイレ行くそうですよ。
5: 絶対備えなきゃダメですね。
6: その通り。
5: 今日からできる防災をもっと身近に、もっと楽しく、
7: 防災スイッチオン。
5: 助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りします。ということで、今日のテーマはトイレ問題にスイッチオン。災害時のトイレ問題は最近かなりクローズアップされていることが増えてきましたけど、うん、実は能登半島の地震の取材に行った時も、うん、実際の被災者からトイレが使えなくてすごく困ったっていう話を聞いたことがあるんですよね。
6: その通りですね、うん、私能登半島地震、皆様ご存知の通り、はい、1月1日の元日に起こった、
5: はい、
6: 大きい地震なわけですけれども、私1月1日そのもう当初に現地に入りまして、はい、はい、車を飛ばしてね、現地に行ったわけです、
5: はい、
6: 1月のそして2日そして3日にはですね、はい、能登半島の中の穴水町っていうところに私たどり着いたんですよ、
5: はいはい、
6: そこではですね、まあ、避難所といいますかね、集会所をね、一時のこの避難所に、はい、使っていた、ケースがあってですね、そこでトイレを見させていただいたらもうパンクしてたんですね。
5: そうですか。
6: でこれは何度も使ってパンクしたのかという、うん、まあ、どういう状況でパンクしてしまって使えなくなったのかということを私お伺いしたんですよ、
5: はい、
6: そうしたら、はい、もう1月1日に入った時点でもう壊れてました、はい、使えませんでしたってこういう話があったんです。
5: もともと壊れちゃって、ちゃんと
6: 壊れたっていうか、もうね、1月1日の時点でもう使えない状況だったんですって、はい、入ってすぐ使えなかったんですってこういう話したんですよ、でんと思ったんですよね、はいはいはい、だって集会所で皆さん普段から使われてるところだから、トイレって、
5: あ、そうですよ ね、
6: 壊れてちゃいけないわけですよ、うん、で使えてるはずなのに、はい、どうして1月1日のもう皆さんが入った時点で使えなくなってたのかなって、まあ、いろんな方に聞いてみたら、はい、答えとしてはこうなんですね。避難所に入る前に、要は早く入りたいっていうふうに、はいはいはい、行列ができるわけですよ、一定度は、はい、その行列の方は寒いなとかトイレ行きたいなと思いながら待ってんじゃないですか、
5: はい、
6: で中に入る、
5: はい、
6: そしたら真っ先に2方向に分かれるんです、
5: はい、
6: 一つは自分の居場所をキープするために、確保
5: するために、
6: そう、うん、畳の何十畳のお部屋があるわけですよ、はい、集会所、まあ、そういったところに自分の荷物を置いて場所を取りをするという方々と、はい、あとは先ほど申した通りトイレ行こうっていう方、
5: はい、まずはトイレ行
6: こうみたいな、でその時点でそのトイレってどうなってるかというと、地震の後ですから、はい、もうすでに止まってる、使えない、流れない、 こういうトイレな状況の中で

0: 最初の一人目が用を足すことになるわけ。
1: はい。
0: それでだって普段使うときにあれ流れるかなってチェックした後に用足しませんよね、
1: はい、もったいない
0: からね。もったいないから、はい、あと、ね、その2回目になると流れなく、ね、流れるのに時間かかるから、はい、だからあの普段の習慣で普通にそのライフラインと言いますかね、トイレは使えるもんだと思って一人目が入る、
1: はい、
0: 用を足す流すあれ流れない、この時点でパンクなんですよトイレが。
1: じゃあもうすぐですね
0: ということなんです。だから避難所を開けるということと、ね、トイレはちょっと使わないでストップねっていうことはこれセットですよね。
1: ちょっとそこが整うまではやめてくださいっていうことを知らせなきゃいけないってことなんですね。
0: その通りです。そして一通り入っていただいた上で、はい、じゃあ皆さん集まってくださいね、そしてじゃあトイレはこの備品を使ってっていうことをこう、はい、ハウトゥーやり方を教えて一人ずつ渡して多少お手伝いをしてあげたりとか、これが理想形ですよ。
1: そうですね。
0: そうすると避難生活ずっとの中でもそのトイレが機能をずっとし続けるということ。
1: もう誰かがぐちゃぐちゃになっちゃったところに、せっかく、うん、あの備蓄していたトイレを使おうとしても嫌ですもんね。
0: そういうことなんですよ。
1: 勉強になりますね。
0: はい、で、うん、ここで黒さん、はい、問題なんですけれども、
1: はい、
0: ご自宅、黒さんのご自宅は、はい、マンション戸建てどちらですか。
1: あ、うちマンションです。
0: マンションですか、
1: はい、
0: 例えば、はい、そのマンション、うん、もし地震が起こったとしてトイレの水が、はいはい、先ほど申した通り流れなかったら黒瀬さんどうされます。
1: 私お風呂の水をね翌日まで取っとくようにしてるんで、うん、
0: あ、はいはい、
1: うん、それを使うっていうような気持ちでいましたけど、
0: すくってあの洗面器とかでね、それで流す、はい、
1: タンクに入れたりしてね、
0: うんうん、これやる人意外と多いんですよ、はい、またそういうふうに言われてきましたよね、はい、いろんな入ってくる情報の中で、はい、一時的に確かに流れることもあるかもしれませんけれども、
1: はい、
0: もし黒瀬さんのこのいらっしゃるマンションが、はい、マンションの配管が破損したり、
1: はい、
0: 排水経路に異常があったり、だって水道が止まるってことはまあ電気やガスも止まってる可能性高い。
1: そうですよね。
0: それだけの大きい揺れのある地震だったら、はい、配管自体がもう
1: 壊れ
0: てるかもしれない、割れてるかもしれない。異常があったりすると下水が逆流する可能性があるんですよ、
1: はい、一旦流れてたけどそれがいっぱいになってな
0: 逆流してくるって戻ってきちゃう。
1: すごく嫌だ。
0: マンションの場合、はい、例えば上の階から流れた汚水が全部1階のトイレから溢れてしまうってことある。だから黒瀬さんのご自宅の中で逆流するってケースもあるかもしれませんし、
1: はい、
0: その、ね、2階以上にお住まいだとしたらそれがどんどん水は下の方に流れますから、はい、全部1階の方がその上の階の方々の水のトラブルというか問題を受け負うことになってしまうという。
1: 人のはもっとやだ。
0: その通り。こういう状況がありえるんですよね、
1: はい、そうですか、はい、下の階は大変だけれども上の階の人もそれを知らないでやっちゃいますもんね。
0: そうなんですよ。
1: 怖い。
0: まあ管ですからつながってるわけですからね、どの部屋も。
1: そうですよね、
0: はい、でこれ黒瀬さんはマンションっていうふうにおっしゃったわけですけれども、
1: はい、
0: もし戸建て住宅の場合も、はい、これも同様なんです。ただ戸建てだからご家族ってことでね、先ほど他の人とも
1: やったけど
0: あったけど、
1: はい、
0: で排水管が地中で壊れてたりすると、
1: はい、
0: 一時的に水が流れてもですね、やはり家族が何も用を足していると、はい、やがて詰まって汚水が逆流して溢れてしまうと、
1: はい、
0: いうことになりますね。地中の方で壊れている場合がありますから。
1: そうですよね、
0: はい、だから災害時は水洗トイレはもう使えない、は
1: い、
0: はい、こういうふうに考えていたら必要
1: がある。だから先ほどの避難所の話と同じで、自宅にいる時ももう災害が起こった後はそのトイレ使わずに、うん、自分たちが携帯トイレとして備蓄しているものとかその簡易トイレを使うことが大事ってことですね。
0: その通りです。だからトイレはもう形だけ、型だけ、
1: あ、うん、する場所として使える
0: 感じで、する場所、その通り、
1: うん、
0: そしてそのトイレの形のあるところに、はい、自分たちが用意している携帯トイレ、はい、簡易トイレみたいなところ、うん、それ据え付けて用を足すという形になりますね。
1: すごくよくわかりました、うん、例えば、うん、それをリビングで使えって言われたら使えないですもんね。
0: そうです、そうです。
1: でも溢れてきてたらトイレ使えなくなっちゃうので、うん、最初からやること、そして上の階の人にもやらないように伝えておくことが大事、うん、
0: その通り。
1: 本当そう思いました。
0: だから、うん、普段から使用しているこのトイレどのような、はい、構造になっているかとかそういったことも含めて確認をし、
1: はい、うん、
0: 原則トイレの水は流さない、
1: はい、
0: 安全確認が取れてから水は流す、は
1: い、大丈夫だなっていう連絡が来てから使うと。
0: その通り。
1: わかりました。想像以上にトイレのことはよく調べておいた方が良いということなんですね、うん、
0: はい、
1: はい、後半にもお話を伺いますが、ここで音楽のコーナーがやってまいりました。今日も玉田さんからリクエストをいただきたいと思っております。

0: ますが、いかがでしょうか。
1: はい、これは私の練習曲をいつもねお伝えしてるわけですけれども、はい、最近新しく増えまして、
0: はい
1: はい、藤井フミヤさんの、
0: はい、
1: トゥルーラブ、いや、ラブ、
0: はい、それでは藤井フミヤのトゥルーラブをどうぞ。

0: お聞きいただきましたのは藤井フミヤのトゥルーラブでした。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとお送りしています。今日のテーマはトイレ問題にスイッチオン、災害時の水洗トイレは原則使えないということが分かりました。
1: はい、ちなみに管理組合でも、はい、個人のご家庭でも災害用簡易トイレを備蓄しておくことが重要ですね。
0: はい、
1: 水が不要で消臭効果のある災害用簡易トイレを数日分管理組合で備蓄しておき、
0: はい、
1: 災害が発生した時には各戸に配布できるようにしておく方法もあります。
0: それはいいですね。
1: うん、今どんどん増えてるんですよ、そういったところも。はい、各家庭でもですね、家族が1週間程度

0: 利用できる数の災害用簡易トイレを備蓄しておくことが必要なんですけれども、
1: はい、
0: まあ、もちろん安心のためにですけれどもね、
1: はい、
0: この1週間というのは7日なわけで、
1: はい、
0: 大人1人当たり、確か先ほど6回から8回ほどって話をさせていただきましたわけだから、
1: はいはい、
0: まあ、鳴らして 8にしましょうか、とりあえず8回、
1: はい、
0: そうすると1人当たり8、7、56回、
1: はい、
0: 用を足すことになる、
1: はい、
0: かける家族の人数分、
1: はい、
0: だから5人家族だと280回、
1: 結構な数になりますね。
0: そうなんですよ。
1: だ
0: からそのトイレをどういったところに置いとけばいいのかって、トイレにだけは置いてもね、あのトイレの面積というのは限られてますから、す、ね、置き場所もちょっと分散しておいたりとか必要なんじゃないかなと。
1: そうですね。
0: あとこのトイレですけれどもね、
1: はい、
0: 何をもって災害用のトイレなのか、
1: はい、
0: 普通のこの昔あった車が渋滞してる時に、
1: はいはいはい、
0: 車の中でずっと、はい、我慢できないって時あるじゃないですか。
1: ああ
0: いう用の非常用トイレって昔から確かあったと思うんですよ、
1: はい
0: はい、あれと災害用ってついてる、
1: はい、え、私同じだと思ってました。
0: ですよね。
1: 違うんですか。
0: 実際似たようなもんだったりすることが多いんですよ、
1: はいはいはい、
0: でその基準って、私何お伝えしたいかというと、
1: はい、
0: そういった災害用トイレとそうじゃない普通のなんか非常用トイレっていうものの、
1: はい、
0: この基準が実は明確にまだなってない、そういった基準が選定されてないってこともあってですね、今私経済産業省さんの方の委員も、
1: はい、
0: 勤めさせてもらっていて、
1: はい、
0: この問題に対して取り組んでいかなきゃいけないっていう、やっとね国も本腰にを上げて、
1: はい、
0: 災害用というふうに言われるからにはそれ、ね、に対応できるようなしっかりとした品質であるべきだと、はい、じゃあその品質の基準をちゃんと作っていかなきゃいけないなんてね、
1: はい、
0: そういうような議論が今盛んに行われています。
1: 確かに車の場合はすぐにどこか止まったら捨てればいいかもしれないですけど、
0: うん、
1: この災害のものは7日間もしかしたら家に置きっぱなしにしなきゃいけないかと思うと、品質大事ですね。
0: そうなんですよ。使用期限とか保存期間とか、
1: はい、
0: なんかいろんな言葉でいつまで使って良さそうだなっていうような表現がなされたりするんですよ、はい、
1: うん、
0: まちまちなんですね、メーカーさんによって。
1: だから試してみておくことも大事かもしれないですね。
0: その通りですよ。
1: うん、
0: はい、
1: そんなことを思いましたね、うん、はい、
0: あとね、黒瀬さん、
1: はい、
0: あの首都直下地震、
1: はい、
0: まあ、あの先ほど千代田区丸の内の方ではトイレ5時間並ばるかもしれないって話させていただきましたけれども、
1: はい、
0: 人口が多いところであればあるほど帰宅困難者の問題ってありますよね。
1: ありますね、
0: はい、街に 人が溢れてしまう、
1: はいはい
0: はい、で、あのその帰宅困難者の方々がじゃあトイレってどうするのかって、
1: はい、確かに途中途中で、うん、どこかしらにあるトイレを探していかなきゃいけないってことですか。
0: そういうことなんです。今までお家の中にいる時っていうことをベースにお話しさせていただきましたけれども、
1: 外で、
0: そう、半分以上外にいたりすること多いじゃないですか、はい、お仕事されてる方だと、
1: はい、
0: そういった時どうするのかっていうこの問題がやっぱり起きてきますよね、
1: はい、それもやっぱりすごい並ぶってことになりますよね。
0: そうなんですよ。
1: しかも自分で私あのやっぱり携帯用の持って歩いてるんですけど、
0: うん、
1: これどこでするんだろうっていつも思うんですよね。
0: 困りますよね。
1: 困ります。
0: 持っててもそれをこう用足す場所がなければ
1: じゃあここでっていうわけにいかないので、うん、どうするんだろう。
0: 都心部であればあるほど問題なので、これは今行政自治体東京都の方でもこの災害時における外でのこのトイレの問題、はい、
1: そうですね、
0: はい、非常に大きな課題になってるんですよ。
1: 確かになんかいろんなことを考えないでただ持ってれば安心してました、
0: うん、
1: でも、うん、東日本大震災の時に、
0: うん、
1: なんかあの友人から聞いたんですけど、
0: はい、
1: 道でお店がね、
0: うん、
1: うちのトイレ使ってくださいみたいな張り紙で開放してくださってるところがあって、はい、すごくありがたかった。
0: お店の入り口に貼ってくれてね、使ってどうぞっていう風にね、
1: はい、
0: はあ、あれは本当にありがたいですね。ありがたかった、
1: はい、
0: うん、今だからそういう善意の、
1: はい、
0: 何でしょう、協力体制っていうものに非常に支えられている、うん、またそういう国であるっていうところもありますよね、
1: はい、
0: まあ、しかしながらその善意はもちろんのこと、
1: はい、
0: それをまあ義務といいますか役目として持っている店舗さんも実は存在するんですよ、はい、
1: そうなんですか、
0: はい
1: はい、
0: 災害時帰宅支援ステーションといいましてですね、はい、あのお店の屋号としてこう多店舗展開しているところっていうと、はいはい、
1: まあ、コンビニ、
0: そう、コンビニエンスストアさんとか、はい、あとガソリンスタンドさんとかね、
1: はいはい、
0: そういったお店が、
1: はい、
0: 普段はその通常通りの営業ですけれども、
1: はい、
0: ひとたび災害が起こるとその支援をするためのステーションとして、
1: はい、
0: トイレの貸し出しをしたりいろいろこう災害対策のこのね、はい、手助けをしてくれるようなそういう存在になってたりも実はするんです。
1: それは嬉しい。コンビニはちょうどいいぐらいに、うん、歩いてる時にちょうどいいぐらい あの感覚でありますもんね。
0: そうなんですよ。
1: それは嬉しいし、
0: うん、
1: なんかそういう時に支援してもらうと、
0: うん、
1: 普段もじゃあちょっとこの

0: チェーンに行くかなって気持ちになっちゃうと思う。
1: やっぱりなっちゃいますよね。
0: なっちゃいます、
1: うん、あとお世話になりましたっていう、
0: ね、そうそう、なりましたっていう気持ちに、ね、うん、なりますもんね、はい、
1: 大事なことかと思いますね。
0: 本当に大事ですね、うん、リアルな体験なんかもみんなで共有していきたいので、うん、実際の被災体験でこんなことが大変だったとか、うん、もちろんトイレのこともこんな風に大変だったっていう情報を、うん、ぜひあのメッセージを寄せていただきたいなと思っています。
1: そうですね。
0: 番組後半で宛先をご案内します。

0: でそろそろ番組もお別れの時間となってきました。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。今日はトイレ問題が家でも外でも大変だということを勉強させていただきました。
1: やっぱりあの災害時、
0: はい、
1: 水洗トイレは使えない
0: 使えない、
1: うん、安易にトイレの水は流さない
0: 流さない。
1: あとは先ほどおっしゃった通り帰宅困難者の際、はい、外にいる時のトイレの課題をよくよく、考えておくと、
0: はい、ちゃんといろいろ想像しながら考えておくということが大事ということですね。
1: その通りです。
0: はい、番組ではメッセージを募集しています。宛先は防災士アットマークミュージックバード .co.jp 防災士アットマークミュージックバード .co.jp 防災士は BOUSAISHI です。番組の感想や取り上げてほしいテーマリクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は黒瀬千恵と
1: 玉田太郎でした。
0: また来週。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で

0: 全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989、 860-989。

0: ビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画お就活3更春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

お勤め先が気候の会の会員ならお葬式の時に弔慰金がもらえます。経済的です。ぜひご確認ください。なお新規のご加入は7人

0: 1-800-981-5181メモリアルホール紀行へ。無料です。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
2: FM ユートピア 76.3MHz、
3: FM ユートピア 76.3MHz
4: FM ユートピア
5: 76.3MHz

0: 夢かなえるプロジェクトとは、音楽、アート、料理、伝統芸能など様々なジャパンカルチャーシーンで自分の夢を叶えたい人をエールする、応援する社会貢献プロジェクト。そのプロジェクトをさらに盛り上げるべくお送りしていくのがこの番組。小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
1: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りする小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
2: 夢かなえる事務局長の小坂昌司です。
1: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーこと田中直人です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さあ今日も大きな夢を持ったゲストをお招きしています。どんな方なんでしょうか、お楽しみに。
0: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
2: 夢かなえる事務局長の小坂昌司と、
1: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団の私ターナーが、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしている夢かなラジオ、夢の道。さあ今週のゲストにご登場いただきましょう。明治40年創業、元祖シャチモナカ本店4代目の古田健二さんです。
3: はい、元祖シャチモナカ本店の古田健二です。今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 古田さんからこの元祖シャチモナカ本店について教えていただけますでしょうか。
3: はい、私どもは名古屋で、営業している菓子屋でございます。明治40年に創業しまして、119年目の、会社になるんですが、今の屋号にもなっているシャチモナカっていうお菓子を、大正10年にこちらができまして、こちらは105年目になってまして、なのでお店としてもお菓子としても100年を超えているような、まあ、そんなあのものでございます。
2: すごい、
1: 素晴らしい、
3: はい、看板商品のシャチモナカをはじめとした和菓子だったり洋菓子だったり、そんな甘いお菓子を、あの幅広く展開しているような、そんな会社です。
2: あのシャチモナカのシャチって名古屋のお城についてるシャチのモナカですよね。
3: そうなんです、名古屋城 の、はい、あの金色の金シャチです ね、
2: ね、お城の上に、ね、ついてるね、
3: は
2: い、
3: あれをモチーフにしたその形のモナカ、それを作っております。いい、
2: シャチってなんかね、あの、はい、水を出して火災から守るとかね。
3: そうなんです、
2: いろんな意味があって昔つけたんですよね、
3: はい、昔はやっぱり木造建築でしたので、ね、お城の屋根には、ね、あのシャチホコをつけて、でそれが全国に広がっていったっていうふうに言われてますよ ね。最初に載せたのは織田信長さんが安土城に載せたって言われてますけど、やっぱり権力の象徴として家康さんが名古屋城に載せたと。
2: 面白い、それをモナカにして、
3: それも中に
2: 販売してる、すごいな、
3: ちっちゃくなってます。
2: 可愛いのね、
3: はい、
1: 古田さんは小坂さんとお知り合いということですが、小坂さんから見て古田さんはどんな方ですか。
2: ね、僕はあの社長の会でお会いして、で、はい、本をいただいたんですよ、彼が書いた。で、はい、僕1ヶ月に、多い時10冊以上あの本をいただくんですけど、
1: はい、
2: もう正直言ってね、一番面白かった本、でシャチモナカ僕知らなくて食べたことなかったんですよ、はい、今まで、はい、その本を読んで、あ、シャチモナカ食べたいと思いました。
3: いやめちゃくちゃ嬉しいです。
2: いやもう今までにね、僕はあのお菓子屋さんって友達もいっぱいいて、本当お菓子と菓子っていうのは違って、お

0: 歌詞っていうのは、まあこれ昔の今は一緒になってるけど、昔はちゃんと分かれて、うん、ある人のためにそのシーンを考えて作るのがお菓子っていう音歌詞なんですね。でその他で作ったものを売るのは歌詞なんで、その歌詞の中で本当に新しい時代の切り口を持って成功されてる、本当に新しい世代を作った後継者っていう気がしたんです、これからお話聞くんですけど、ネットを使ったり SNS でブレイクして、はい、あっという間に名古屋の名物になっちゃったんですよね。
1: はい、
0: すごいです。
1: 私の代になって今5年目なんですけれども、はい、今お作家さんおっしゃられたように本当に今お菓子、この甘い、まあ、菓子についてっていうこともやっぱ自分の中でも本当に咀嚼していろいろ考えてきましたし、でそれをやっぱりいかに発信していくのか、それはまあネットであったりとか、まあ、メディアなのか、そういうところも本当にいろいろ工夫してやってきまして、そこはあの、ね、本で読んでそうやっていただいてるのはめちゃくちゃ嬉しいことですね。
0: みんな伝統的なお菓子屋さんを継いでる人って悩むんですよ、はい、伝統壊せないじゃないですか、何百年も継いでる、
1: はい、
0: 壊さないのに変えていかなきゃ、時代に合わせていかなきゃいけないっていうね、
1: はい、
0: その辺をすごい上手にやってました、はい、
2: そんな古田さんのキャリアを紹介したいんですが、ご実家が元祖シャチモナカ本店だったわけではないんですよね。
1: そうなんです、こちらの、はいはい、お店は私の妻の実家になるんですよ、
2: うん
1: はい
2: うんうん、
1: 私はですね今は名古屋に住んでますが、うん、愛知県の一宮市っていうですね、うん、ちょっと郊外の町出身でして、うんうん、家庭はもうサラリーマン家庭の長男として生まれまして、
2: うんうん、
1: でまあ普通に地元の、小中と行って名古屋の高校行って名古屋の大学行って、でそれで今の妻と出会ったんですけど、二十歳頃に、それから20年経ったら菓子屋になってたっていう感じです。
2: いや古田さんは CD デビューもされたということなんですが。
1: そうなんですよ、
2: はい、
1: 私もですね今もう41になりますけどですね、二十歳頃の頃はですねかなり、まあ、尖っていたというとあれですけど、当時はパンクバンドをやっておりまして、もう本当にのめり込んでやっておりました。
0: でも流行った頃だもんねパンクはね、めちゃめちゃね。
1: そうですそうです、まあ、パンクバンド、うん、その、まあ、パンクをその、うん、本当にリアルでやって、うん、なんかトゲトゲにして、うん、あの革ジャンに、うん、あのトゲつけてモヒカンにしてっていう、ね、多分そういうのをリアルでやってた最後の年代じゃないかと思います。
2: でその後はどうされたんですか。
1: その後はですね、私一回そのパンクバンドで、うん、CD デビューをしまして、
2: はい、
1: まあ、その道で生きていこうかなと思っていたんですよ、
2: うんうん、
1: 幸いにその現うちの代表の妻もパンク系の音楽好きだったので、う
2: ん、
1: まあ、2人とも結構ド派手でですね、うん、で私もフリーターになり、
0: うん、
1: 妻は和菓子屋の娘なのにフリーターになり、なんかド派手な感じのフリーターだったんですけど、
2: はいはい、
1: 25ぐらいになる頃にですね、まあ、このままでいいのかということがあって、で妻の方はもうお父さんお母さんからですね お見合いの話が来るみたいな、もうちゃんとした人と結婚しなさいみたいな、
0: ああ思うよね
1: になってきたので、これはまずいということで、うん、私としては就職をして会社員になったというところです。
2: なるほど、
1: うん、はい、でそれでまあちょっとちゃんとした社会人として生きていこうというふうに決めまして、うん、で、はい、まあ、真っ当な道を歩み始めたというところでございます。
2: そんな古田さんが元祖シャチモナカ本店の4代目になるのは、はい、どのような経緯があったんでしょうか。
1: はい、私も20代は会社員として過ごしていたんですけれども、
2: はい、
1: まあ、なかなかのハードワークが続きまして、
2: うん、
1: でまあ、一番いい時はトヨタグループの会社でですね、うん、バリバリと営業マンを、やっておりました。まあ、ただ、まあ、あまりにもその激務だっていうことがありましたので、うん、ちょっと実はこそこそと副業を始めておりまして、うん、
2: はい、
1: で一旦、まあ、30代半ばぐらいの頃にまあ、個人事業として不動産の事業ちっちゃいのを立ち上げまして、うん、一旦 まあ、独立のような形で、うん、会社辞めておりまして、

でその不動産の事業の方で、うん、まあ一人で食べていこうかなと思っていたんですね、うん、でその頃にはもうあの第一子ですね、うん、あの男の子がいましたので、まあ、この3人のファミリーでやっていこうかというところで

0: まあ、まだだいぶ遠い未来のことかなと思っていたんですね。ただそれが本当に2020年になったタイミングで、先代が70歳になりまして、なおかつコロナのタイミングが来てしまいましたので、いよいよここでもう辞めるという、ことを、まあ、先代はもうほぼ決めておりました。でそこで私と妻にちょっと火がついたというか、
1: もう火を消さないっていう、
0: そう火を消さないためにというか本当に終わりが見えてしまったんですね、リアルに。そうするともうそこまでになんとかしないとっていうことで必死にいろいろと取り組んでいきまして、でまあ半ば強引にというか、もうコロナでも世の中全体がもうひっくり返ったような状況でしたので、逆になんかチャレンジするにもちょうどいいタイミングだったのかもしれないなとは今になっては思います。
2: この2021年にお店を引き継いだ当時はお店はどんな状況だったんでしょうか。
0: お店はですね、もう従業員さんはまあパートさんのみでやっていたんですけども、そういった方にも全員辞めていただいて、もう父と母の2人だけで営業している状態でした。で、駅であったりとか空港だったりとか、そういう売店にその卸販売をしているんですけれども、そういったところにももう廃業の挨拶をして回っているような段階でしたので、本当にもう取引先は、まあ、名古屋駅のキオスクさんと、あと名古屋城、もうこの、まあ、2社だけの状態になっていて、あとはもう本当に細々とやっている状態ではありましたね。
2: そのお店を引き継ぐときはどのような心境だったんですか。
0: まあ、心境としては私としては、まあ、その不動産の事業の柱がありながら、やっていこうっていうような気持ちでしたので、まあ二足のわらじじゃないですけれども、こちらの、まあ、和菓子事業も伸ばしていけたらいいなというふうに私としては思いました。で妻としては両親からすると、そのパートさんが全員辞めていただいたので、逆に人手が足りなくて忙しいっていうことになってしまいまして手伝いなさいみたいな感じになりましてですね、なので妻としては、まあ、半ばいやいやというわけじゃないんですけど手伝うっていう流れになっていきました。なので私としてもやる流れになって、妻としてもやる流れになって、なんかそれでちょっと自然と、ではまあ、まあ、ついでいこうかっていう形になっていったのかなと思っています。
2: 先代からは何か言われました。
0: 先代からは、まあ、なんとかこれやっていきたいって伝えた時にはやめとけっていうふうに言われましたね。
1: そうでしょうね。そう言いますよね、先代ね、はい。辛いからこういう状況になってるわけだからね。
0: そうなんです。
1: それをね、次の世代に渡したくないからね。
0: はい。
2: まあ、改めてそのやめとけの理由はどんな感じなんでしょうか。
0: まあ、いろいろああだこうだと言われたんですけど、まあ、まとめると、まあ、もう分かんないということと、あとは休みがなくて大変だよ。だから、まあ、娘には、そんな思いはしてほしくないっていうのが理由。
2: そのやめとけと言われながらもやりたかったというかやられた理由は何ですか。
0: やっぱりこの歴史っていう部分に私はすごく価値を感じて、まあ、100年っていうものを、まあ、自分も個人事業で会社を、ね、起こした立場としては100年の重みっていうものをすごく感じましたし、やっぱり長年そこにあって当たり前だと思っていたもの、これが消えるっていうのは、まあ、本当に悲しいことだなっていうことも思いました。だからこれをなくすっていうことにやっぱりなんか受け入れたくなかったというか抗いたかった、っていうのがなんか本当に家族じゃないというかその親族肉親じゃないからこそ思えたのかもしれないんですけど、この価値をなんとか残したいっていうふうに思ったっていうところかと思います。
2: 具体的にはどんなことをされたんですか。
0: 一番最初はコロナで大変だった時

0: に、コロナで大変な人を応援しようっていう、そういうフェイスブックのグループに投稿してみたんです、うんうん、あはい、うん、それを試しにやってみたところ、うんうん、まあ、大当たりしたんです、うん、はい、大当たりしてめちゃくちゃその売れていったので、うん、だからそれでまあお父さんはですね、もう無理だよと、頑張っても無理だよって言うんだけれども、うんうん、この SNS とかしっかりやってったら、これもしかしたら売れるかもしれない、
1: うんうん、
0: インスタ映えさせればバズるかもしれないみたいな、やっぱりそういうことってこれまで全くやってこなかったので、
1: うんうん、
0: やっぱそこに可能性は絶対あるなっていう確信があったので、うん、じゃあその路線で行こうかなっていろいろと進めていきました。
1: その当たったのってどんな投稿をしてどんな反響が具体的にあったんですか？
0: それはやっぱりいろんな生産者さんとか、
1: うん、
0: お肉屋さんとか漁師さんとかかな、うん、フルーツの農家さんとかが、うん、まあ、困ってますと、
1: うん、
0: 飲食店が閉まっちゃって行き場がなくて困ってます、うん、うちの場合だとそのキオスクさんが閉まっちゃうみたいな、ね、そんな状況で困っていたので、うん、まあ、困ってますのでちょっと安くするので、うん、たくさん買って助けてくださいって、やっぱそういう、まあ、趣旨の、
1: ね、
0: まあ、取り組みだったんですね、
1: うん、
0: でそこに、まあ、うちもそのまま乗っけて、うん、で助けていただいたんですけども、うん、で、まあ、その時に感じたのは、うん、その買ってくださった方からの直の声、
2: うん、あ、初めて聞くわけですよね。
0: そうです、
2: 作り手としてはね、
0: はい、だから SNS だから直接なんか頑張ってくださいねとか、うん、ね、残してくださいね、
2: 下ろして終わりだからね、普通 ね、 貸してね、
0: そうなんです、そうなんです、うん、だそこを初めて聞けて、
1: うん、
0: でそこはまあ私よりもその妻の方が、
1: うん、
0: その喜んでました。
1: う、
0: ね、うん、やっぱ自分がやっぱり生まれ育ってきた、うんうん、その家業、
1: うん、
0: でそこでまあこんなに喜ばれるものなんだとか、ね、意義のあることなんだとか、うん、応援されるものなんだっていうのをやっぱり肌で感じたので、
1: うん、
0: 多分だいぶやる気になっただと思います、
2: うん、いい話ですね。やっぱりその、はい、ね、こんな時期だから買ってくださいってもう老舗とか言いづらいじゃないですか。
0: あ、はい、
2: そういう SNS でやる勇気があったってことですよね。すごいと思うな、ね、
0: そうです、そうです。先代はちょっと そんな恥ずかしいことを、
2: ね、絶対嫌だって言うじゃない
0: ですか。最初はそうでした、
2: ね、ええ、でもやるとみんなが喜んでくれるんですよ ね、
0: そうですね。
2: で応援もしてくれるしね、
0: はい、
1: その和菓子屋さんの事業としてはどのぐらい回復されたんでしょうか？
0: まあ、その時はまあ本当に、まあ、過去最低の売り上げだった時から比べると、うん、今どうなんでしょうね、まあ、うん、売り上げベースでいくと今年多分15倍ぐらいにはなるかなっていう感じなんです、
2: うん、すごいね。
0: で従業員さんもゼロから今パートさん入れて16人、
2: すごいね
0: っていうところまで
2: 別の企業だね、
0: 増えて、でまだまあ小規模事業者のまあ規模感ではあるんですけれども、まあ、なんとかこう生産体制も、うん、まあ、整ってきたのかなっていうところでありますね、う
1: ん、まあ、先ほどの SNS の話なんですけど、
0: はい、
1: こう発信していく中でこれは絶対に変えないと決めていることとかあったりするんですか？
0: はい、まず SNS をで発信するっていうことが、うん、もう、うん、もう全てもう完全に変えたことになるんですよね、うん、
1: あ、
0: だからもう本当にゼロから始めていくっていう中で結構手探りだったんですよ。でその中でまずその反応として結構皆さん普通に言葉をかけてくれるので、なんかそこに普通に言葉を返すコミュニケーションが生まれていくんですよね。なのでその老舗で100年の歴史はあるんですけれども、その敷居の高さみたいなのをあえてこちらからはその儲けずに、
1: うん
0: うん、まあ、その親しみっていうところを、第一に考えて運用しています、うんうん、でもだからといってそのやっぱり何でもいいというか、うん、そういうことではなくてですね、
1: うん、
0: やっぱり地元でこの長年続いているっていう、まあ、そういう、まあ、看板があっての発信、
1: うん
0: うん、っていうその節度っていうんですかね、
1: うん、
0: まあ、結構ふざけたり砕けたりもするんですけれども、うん、まあ、それはあくまでなんだろうな、まあ、この地元

0: を、まあそのまあ、活性化させていったりであったりとか、こう名古屋に来てくれた人が、まあ、喜んでくれるみたいな、まあ、そういうことのためにおふざけしてみるとかいうことはするんですけどね。だからそんなちょっとバランス保ちながら、
1: うん、軸はずらさないぞみたいなね、
0: 軸はずらさないけど、まあ、ちょっと
1: 楽しいことはね、
0: はい、
1: なんか桃色クローバーなんかとなんかやってましたよね。
0: 桃色、はい、桃黒さんともコラボしました。そうやって情報発信していく中で、いろいろとそういうあの、まあ、アイドルさんであったりとか、まあ、そういう有名人の方と、ね、あのコラボしていったりとかですね、うん、パッケージをいろいろ出して企画していったりとか、そんなこともしておりますね。
1: なんか本当に全国の伝統的ななんかお菓子だけじゃなくて産業、
0: はい、
1: なんかそういう風な変わり方をしなきゃいけない、なんか見本になるような形のね、
0: あ、
1: 僕なんかプロトモデルみたい なんか新しい形かなっていうか、すごく思ったんですけど、はい、あとその中でも最近では棋士の藤井聡太さんが食べてくださったっていうのがね、
0: はい、そうですそうです、
1: すごいですよね。そこまで来たんですね、ついにね、
0: 本当に藤井聡太さんが食べるだけでもうニュースになってくれるので、
1: ね、思いましたけど、はい、
0: もう本当に選ばれた瞬間はもうお祭り騒ぎでです
1: ね、
0: スタッフ一同お騒ぎして喜んでましたね。
1: そこまでね、あの廃業しよう監督からたった 4,5 年でね、
0: はい、
1: 戻していく力ってやっぱり今の SNS 含め、
0: はい、
1: 新しい人のやっぱりか考え方と古い人が一緒になると力が出るってことですよね、
0: そうですね、
1: すごいよね、
0: 本当に身をもって感じてますね。
2: このシャチモナカの特徴は古田さん自身どう思ってますか？
0: はい、シャチモナカの特徴はまず第一に見た目があると思っていまして、
2: うん、はい、
0: その金のシャチホコの形をしていますけども、うん、それを、まあ、ギュッとミニチュアにしてあるんですよ、
2: うん、
0: でやっぱりミニチュアになると、うん、なんでも可愛いんですよ ねなので結構女性の方中心に第一印象可愛いって言っていただけるのが結構印象的で、
2: はい、
0: あと名古屋城のシャチホコをモチーフにしているんですけど、
2: うん、
0: 日本全国いろんなシャチホコがある中で、
2: うん、
0: 名古屋城のシャチホコってよく見るとなんか口角がちょっと上がってるように見えるんですよ、なんとなく
1: にんまりしてる、
0: なんかあの鼻の長い犬がなんかハーハー言う時にちょっとニコってしてるように見えるような感じで、だからそういう表情がもしかしたらなんか受けてるのかもしれないって思ったりします、
1: ね、虎と魚の、ね、中間って言われてるもんね。
0: そうですそうです、そういうまあ伝説 のまあ生き物っていうふうに言われているんですけども、まあ、まあ見た目はそんな感じなんですけど、で中身は、うん、あの自家製の粒あんをもうずっと毎日作っておりまして、うん、
2: は
0: い、十勝製の小豆ですね、うん、まあ、これと、まあ、砂糖類を、うん、まあ、配合しながら、
1: うん、
0: まあ、加熱してかけ回して、うん、まあ、そういう専用の機械で作ってるんですけれども、
1: うん、
0: これもですね、はい、まあ、配合に本当にこだわっておりまして、
2: あ、
0: やっぱりモナカってその皮に詰めるっていう特性上、
1: うん、
0: その皮に染み出してもいけないので、
1: うん、
0: まあ、しっかりあの水分飛ばして、
1: うん、
0: だけど甘すぎてもいけない、
2: うん、
0: うん、まあ、そういう、まあ、絶妙のちょうどいい配合っていうところに、まあ、たどり着いて、まあ、それをまあ守り続けてるっていうところ。
1: 今日お土産いただいたので食べてみてもいいですか？
2: あ、ちょっと早速、はい、ちょっと
1: スタジオにね、こう持ってきてもらってるんで、
2: はい、
1: ちょっと食べます。あ、かわいいね、大きさがね、ちょうど手のひらに乗るぐらいのかわいいね形です。これ外国人とかが最近たい焼きとかこういう形になったお菓子って海外にほぼないんで、
0: はい、あ、
1: めっちゃめちゃ刺さると思いますよこれ。
0: いや、本当になんか ね外国人とか。
1: じゃあいただきます。
0: はい、
1: うん、やっぱ甘さが控えてて美味しいですね。
0: そうなんです、うん、ちょうどいい、はい、ね、いい感じにしてますんで
1: 美味しい。この側って、
0: はい、
1: みんなモナカって何でできてるか知らない人がいっぱいいると思うんですよ、若い頃、はい、これ何でできてるんですかね？
0: これはですね、もち米からできております。はい、もち米を、まあ、一旦柔らかいお餅の状態にして、
1: うん、
0: でそれを細かく切っていくんですけれども、うん、それを専用の、
1: うん、
0: ま、 プレス機というのか、うん、あの型に入れて焼き潰して、うん、でそれでこの形にして作ってみます。
1: うん、なるほど、美味しいですね。
0: ありがとうございます。お餅の米 の、 あの、うん、焼けた香ばしさ、うん、これと、うん、まあ、あんこ の、 その絶妙な甘さと、うん、やっぱりもうそれだけなんですよ、もなかって。それだけなので、なのでそのバランスが大事になってくるのかなと思ってますね。
1: なんか日本の伝統色のものが全部詰まってる感じしますよね、これ一個にね、は
0: い、そうですね、意外とシンプルだけど奥が深いお菓子になってます。
1: あと映えるしね、写真撮ってもね、可愛いから、はい、
0: そうなんです、もう顔がついてますよ ね、
1: ね、面白いね。
2: それではラストにこの番組の恒例の質問をさせてください。古田さんの叶えたい夢は何でしょうか。
0: はい、私が叶えたい夢は、うん、このシャチモナカを日本を代表するような、うん、こう お土産のお菓子にしていきたいということです。
1: いいですね、
2: 素晴らしい。
1: すごい可能性があると思って、うんうん、あの今日本中に外国人の人いっぱい来てるじゃないですか、
0: はい、
1: なんか買って帰ろうときに、あんこってだいぶ前、10年ぐらい前はあんまり人気なかったんですけど、今外国人の人があんこすごい好きじゃないですか、うん、お茶が好きになったり、うん、あんこが好きになったり、でこれってすごいアイコンというか、こうなんか日本らしい形もあって、
0: はい、
1: うん、なんかこれをベースにいろんな形にしていくと、名古屋だけじゃなく名古屋のやつは取っといて、
0: はい、
1: なんか日本のお菓子としてなんか発信できる可能性がすごいあるんで、うん、世界中に売ってほしいなと思います。
0: はい、大阪さん、ぜひお力を貸してください。
1: 楽しみですこれ。
0: はい、お願いします。
2: はい、そろそろお別れのお時間となってしまいました。最後にお知らせしておきたいことはありますか。
0: はい、弊社ではシャチモナカをはじめとして、うん、あのシャチサブレっていう洋菓子であったりとか、最近だとあのシャチモナカにフィナンシェを合わせたシャチも一息っていうお菓子とか、まあ、あのいろいろ新しい商品にもチャレンジしております。はい、のホームページ、あの、うん、EC サイトでも販売しておりますので、うん、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。
2: ということで、今週のゲストは元祖シャチモナカ本店4代目の古田健二さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: 大阪局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道、夢の道、夢の道。
2: ラストはタイムアラウズの楽曲ステイを聴きながらお別れです。ここで私ターナーからのお知らせです。明日5月17日は伊豆山の日、伊豆山神社で毎月第3日曜日にイベント開催しております。10時からマルシェがあったりとかですね、うん、音楽イベントがあったりしますので、ぜひ皆さん熱海、静岡県熱海市の伊豆山神社までお越しいただければと思います。さあ、お送りしてきました夢かなラジオ夢の道、この時間のお相手は
1: 夢かなえる事務局長の小坂昌司と、
2: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーでした。また来週、
1: さよなら。
3: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ夢の道、この番組は夢かなエールプロジェクトが送るジャパンカルチャーシーンで夢を持っている人を応援する社会貢献型番組です。大きな夢も小さな夢も、それは人生という道の中で気づいたら叶っている。その叶った夢の中でまた新たな夢が叶っていく。そうして夢たちは連鎖し広がっていく。人生があなたの望む夢であふれますように。夢かなラジオは今日もあなたの夢を応援します。

井上翔子のプレシャスモーメント。ご機嫌いかがですか？井上翔子です。井上翔子のプレシャスモーメントの時間です。さあ、今週はデスクの九太郎、またまた芝刈りに行っておりまして、私一人で、お送りしてまいります。このことをね、事前にメルマガとか X でお知らせしておりましたら、たくさんメッセージも届きまして、皆様ありがとうございます。そして今日はいつもこのスタジオに窓があって、私は窓を背に向けて、九太郎が窓の外の景色を見ながらっていうポジションでお話ししてるんですが、今日は九太郎がいないので、私が外が見える席に、いつもの九太郎の席に座って、すごい眺めがいいんですね、こっちだとね。今日天気もいいし、すごく青空が広がっていて、さあ今日はのびのびとお送りいたしたいと思っております。ではこちらのコーナーから参りましょう。一部地域で人気沸騰中のこのコーナー、超簡単料理証拠でございます。さあ私ついこの間紹介した薄切りロース肉の小松菜巻き、これね、まだ飽きずに本当に毎日のように食べてます。昨日も食べました。今日もまた材料の残りがあるので、きっと作ると思います。こんな風に試してもらえてると嬉しいんだけどな。さあ今日紹介するお料理は、こちらです。ブロッコリーとシーフードのペペロン風でございます。これはね、私はブロッコリーだけでも作るんですよね。ペペロン風、アーリオオーリオ風とも言いますかね。要はオリーブオイルとに、こうニンニク、唐辛子、塩コショウで味をつけるというね。パスタでもね、アーリオオーリオとかありますが、それと同じ味付けでございます。本当にね、ブロッコリーだけでも美味しいです。ブロッコリーは、私の場合は小房に分けて、茹でるのではなくて、1分チンします。ね、その方が、たっぷりのお湯で茹でて、茹でた、水をね、切るのも、結構ブロッコリーに水分含まれちゃうんですよ。で、ブロッコリーも、こう、一房ずつ、ちゃんと切るか、キッチンペーパーできちんと水分を取らないと、ちょっと水っぽくなるんでね。そのやる手間を考えると、レンチンがいいんじゃないかなと思います。1分ぐらい。これやりすぎるとね、ブヨブヨになって、私もあんまりおすすめしません。小房に分けて1分ぐらいレンチンしたら、今回はちょっと贅沢にミックスシーフードと一緒に、まずミックスシーフードを、オリーブオイル、ニンニク、鷹の爪、ニンニクはみじん切り、鷹の爪は輪切り、で炒めて、お塩で味付けして、お塩はとか、それで、解凍できたらいい感じで火が通ったら、ブロッコリーをチンしたブロッコリーを投入して、お塩で味付けしてください。お好みでね、ブラックペッパーなども最後に、加えると見た目もいいし、味もこうワンランクアップするかなと思います。簡単でヘルシーで美味しいので、ぜひブロッコリーとシーフードの

のペペロン風、試してみてください。それでは今週の1曲目です。いきなり新曲お届けします。来週発売になりますかね。ぜひ後で曲の話したいと思います。まず、お届けします。井上祥子、友情物語。

りしているのは私井上翔子で友情物語です。すごくね、この初夏にすごくなんかぴったりのような、まあ、自分で言うのもなんですが明るいちょっとポップな、ね、曲になりました。メッセージも来てます。ラジオネームじゅんぴーさんから、翔子さん、待ち遠しかった春がやっと来たと思ったらもう汗ばむ日もあり、夏が来るのが恐ろしいですね。そう、夏ってね、なんか春は待ち遠しいって感じだけど、もう皆さん今夏は恐ろしいという感じで ね思ってますね。人が多いですね。さあ、待ち遠しいといえば翔子さんのデビュー記念ライブ、そして新曲友情物語ですね。カップリングと合わせて制作秘話などありましたらお聞かせ願います。番組内でも聞かせていただけるとのこと。耳の穴かっぽじてスタンバっています。さあ、聞いてくださってますでしょうか。この曲はね、本当にまあ私自身の体験というか気持ちというか、まあ、この番組にもここのところ、なんか友達が20何年ぶりに新曲を出したとかアルバムを出したとか、そういうことで番組に来てくれたり、いろんなイベントでそういうガールポップ時代の仲間とコラボする機会があったりとか、なんかそういうのがここのところ増えてきてまして、何年か前から。で、その中でなんかそういう友情をテーマにした、友達をテーマにした、女性ならではの気持ちを落とし込めたらいいな、歌にしてみたいなと思って作りました。で、全体的に全部ね、このマキシシングルの曲もう2年ぐらい前に実はレコーディングは終わっていまして、いつ出そうかな、どんな風な形で出そうか、ミニアルバムにしようか、どうしようかっていう中で、今回はマキシシングルという形を取りましたね。まあ、この曲はそんな風にできたんですが、カップリングのナイトと呼ばれてというのは、まあ、番組内でも触れましたが、まあ、全然これは自分自身の主人公の曲ではなく、こうあるこう一つの物語的なところから曲を作ろうかな、ナイトと呼ばれている男性が主人公の曲だったりします。そして、まあ、略奪においては、古賀さんがね、作詞なんですが、この曲実はもう実は数年前に、あと30年前ぐらいかな、にできていて、サビの部分だけ。そう。それで、その時に、一部分だけ、古賀さんが歌詞を作ってくれてたんですよ、実は。で、今回、ちゃんとフルバージョンで出すということで、その部分をもとに、古賀さんが全部歌詞を書き上げてくれた。ということでね。その当時はね、結構ね、そういうなんか略奪婚とか、結構不倫的なものをテーマにしたドラマとか映画とか物語が結構流行ってたり、なんか多かった時代だったんですよ。だからちょっとそういうテーマでその時に曲を作って、っていうそんな経緯がありまして。はい。で、また改めてね、曲、全部、古賀さんに歌詞を作ってもらったという感じの曲でございます。そして、ブラック商店街に至っては、もちろんね、この番組でもかけましたが、私のふるさと、商店街を、商店街の組合の会長が同学年同級生で商店街の歌を作ってくれというふうに頼んでくれて、それで作った曲だったりします。さあ、今日はね、友情物語しかおかけしませんので、ぜひぜひ、新作手に入れて全曲
聞いてみてください。ありがとうございます。さあ、では続いての曲ですが、ラジオネームひらりさん、しょうごちゃんこんにちは。新緑の、季節ですね。そんな時期に生まれた私の姉の名前は緑です。ああ、そのままですね。素敵ですね。季節が感じられて。しょうごちゃんの名前の由来はありますか？ぜひ教えてください。PS コンサートの準備は順調ですか？私の名前はですね、響き的には全く季節。私はもう夏、ちょうどこれから夏が始まるという時に生まれましたが、私の母が生命判断に凝っておりまして、井上という名字には八角三角の漢字二文字がいいということで、三兄弟全員、画数で名前を決めました。結構ね、いとこの名前もつけたりして、いろいろ本を読んで研究してたみたいですね。はい、そんな依頼があります。そしてコンサートの準備。この間、リハーサルやりまして、今回は若手バンド、全員が若手バンドということで、まあ、なんかちょっとね、またベテランの、なんか、いぶし銀な感じと、また一味違って、なんかこう、リハーサルの時からこう、ちょっと元気になるような、なんかそんな感じも私もしました。ぜひ、みんなでね、なんかこう、明日からの活力をちょっとでも感じてもらえるようなライブにしたいと思いますので、準備順調です。ぜひ、お越しくださいね。もう迫ってきましたね。じゃあ、そんなひらりさんからのリクエストです。私の衣装子、いいんじゃない？

りしているのは井上翔子でいいんじゃないです。東京半蔵門のスタジオからお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、引き続きメッセージ紹介しましょう。さあこちらはラジオネームかおちゃんです。ありがとうございます。翔子さんお元気ですか？元気ですよ。さて翔子さんはカワセミという鳥を見たことはありますか？ないです。東京の方だとあまり見る機会はないと思いますが、田舎に住んでいるのに今まで見たことがなく、でもそれほど珍しい鳥ではないようだし、色がすごく綺麗な鳥なので一度見てみたいなと思っていました。すごいね、かおちゃん鳥にも詳しいんですね。先日母と池の周りを散歩していたら、水面に向かって伸びた木の枝に何やら鳥が見えて、えい、お家の池ですよね、すごい、おお、あれはカワセミだと大興奮。スマホのカメラで必死に写真を撮りましたが、うまく大きくは撮れずでした。また時々その場所に行ってみようと思っています。別に家ではないのか、その場所に行ってみよう。いやでも写真をね送ってくれたんですが、すごく写ってますよ、綺麗に。これで私ちょっとネットで調べたんですが、もしねお腹がオレンジで羽がコバルトブルーでくちばしがちょっと長いんですよ。ちゃんと綺麗なコバルトブルーの羽も写っていて、ほんと綺麗ですね。これ幸運の象徴と呼ばれているそうで、見かけたらすごく幸運が訪れるらしいと言われているのでね、いいことあったかな、かおちゃんね。なんかね、戦前は水辺さえあればどこにでも実いたらしいんですが、戦後の高度経済成長期に汚れた河川から姿を消してしまって、今は本当の清流にしか いないんですって。だからね、かおちゃんがお住まいのところは綺麗な、これ池だということですけどね、まあそういう清流が流れるところがあるんでしょうね。嬉しいですね、そういうの。カワセミ見たら幸運が訪れるそうなので、なんかね、こう、鳥を探してみるのもね、注目してみるのもいいかもしれませんね。ありがとうございます。さあ、そして最後のメッセージ。音読みすれば、翔子さんです。ゴールデンウィークが終わり、季節は初夏に向かいます。たった一月ほど前には、美しい桜を見ながら、人生であと何回桜が見られるだろうなんて、センチメンタルになっていたのに、今はもう暑い夏が来ることを憂鬱に思っています。この方もね。本当ですよね。またあんな猛暑が来るのかと思うとね、どんな風に乗り切ろうとか、もう今からちょっと考えちゃいますね。去年は万博があったので、暑さも忘れて、毎日ウキウキしていましたが、この方すごい、めちゃくちゃ万博行かれた方ですよね。今年はどうしようかと思案中です。仕事柄、長い休みは取れないので、近場に小旅行でもしてみようかな。去年は春に金沢に行き、とても楽しかったので、同じく街並みが綺麗だと言われている倉敷にでも行ってみようかと夫婦で話しています。実際に行きましたら、また報告させていただきます。いや、ほんとね、ご夫婦仲いいし、もうぜひ奥様、高校、ね、奥様に楽しい気持ちをプレゼントして旅行に行っていただけたらと言ってみてください。じゃあそんな音読みすれば翔子さんからのリクエスト。

ゾーモンのスタジオからあなたの街へ、私井上翔子がお送りしてきましたプレシャスモーメント、いかがでしたでしょうか。そろそろ別れの時間が近づいてきてしまいました。まずはリリース情報。5月26日マキシシングル友情物語リリースになります。お待たせしました。続いてライブ情報。5月24日井上翔子デビュー37周年記念コンサート渋谷プレジャープレジャー、そして友情物語ツアーが6月から始まります。6月6日京都トガトガ、7日名古屋ドキシ、13日久留米ドリンカー、14日広島ジューク、27日広島ペニーレーン、28日米沢アーブ、そして7月19日は FM 東京ホールチェンバーオーケストラコンサートとなっております。最新情報詳細は井上翔子のオフィシャルサイト www.shokoland.net でご確認ください。井上翔子のプレシャスモーメントではあなたからのメッセージをお待ちしてます。メッセージは翔子アットマークミュージックバード .co.jp 翔子のスペルは SHOKO です。番組でメッセージを紹介させていただいた方の中から1名様に私井上翔子の特製ポストカードにサインを書いてお送りしますので、ご希望の方本名と住所をお書き添えくださいね。たくさんのメッセージお待ちしております。ではこの後もお聞きの放送局でお楽しみください。ここまでのお相手は井上翔子でした。それではまた来週。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 際インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
1: 坪川さん、はい、日本では年に2回火災予防週間があるみたいですが、これには何か言われがあるんでしょうか。
2: はい、火災予防週間は春と秋の2回ありますね。春は3月7日の消防記念日を最終日とする1週間で、秋は消防の119から11月9日からの1週間に設定されているようですよ。まあ、この時期だけが火災に特に注意っていうわけじゃなくてですね、火災はいつも注意が必要なんですけどね。
1: 日本はやはり木造の家が多いので、世界的に見ても火災は多いんでしょうね。
2: 実は日本は諸外国と比べて特に火災の件数が多いというわけではないんですね。まあ、単に火災の件数だけを比べると欧米の方が人口あたりの火災件数が多いようです。今お話があったように日本は木造の建物が多いなど、リスクを体で感じやすいところもあって、むしろ防火意識が高く、件数自体は少ないみたいですね。
1: まあ、とはいえ地震が起きたら火災が起きるなど、まだまだ油断はできないですよね。
2: そうですね。さらに日本は高齢化が進んでますので、火災が起きた時の人の被害が心配なんですね。実際火災件数に比べると死傷者の割合が高いっていうのも日本の火災の大きな問題なんですね。
1: それは日本の家の狭さも原因と言えそうですね。
2: そうですね。ですので火災が起きたらいち早く気がつくこと、迅速に火災を検知することが大切ですよね。その意味からも火災警報器、火災報知器ですね、これは法律で義務化されているんですけれども、中には耐用年数を超えて使っている方もいらっしゃるようですので、この機会にぜひ点検をしていただきたいですね。水上さんは火災警報器どれくらいの間隔で交換すればよいかご存知ですか。
1: わからないです。10年くらいは持つのかな。
2: お、素晴らしい正解なんですよ。10年が、ね、交換の目安なんですね。部品も劣化してますし、定期点検をしていてもやはり耐用年数を超えるっていうのは良くないですね。また電池式の警報器を使ってらっしゃる方は電池の切れにも注意が必要ですね。
1: でも高い金額で売りつけたりする悪質な訪問販売もあるって聞いたことがありますけれども、それはちょっと心配ですね。
2: はい、火災警報器や消火器など消防署の方から来たなんて言ってね、家に上がり込んだり高額な品物を売りつけるなどの事案は相変わらずあるようですね。消防署は個人宅の消防設備を斡旋するなどは行っていませんし、怪しいと感じたらきちんと断るようにしたいですね。
1: 火災警報器や消火器などの設備はきちんとしたメーカーのものを使いたいですね。
2: はい、火災警報器については一般社団法人日本火災報知器公用会というところのホームページに詳しく解説されています。わからないことがあればフリーダイヤルで相談もできますので、ぜひご利用ください。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
2: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

0: あなたの大切な愛車買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買取査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買取いたします。買取実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。
1: ジャズバイオリニストの牧山純子が日々の中で心惹かれた話題を取り上げ、時には会いたい人をお招きしてお送りしている牧山純子サウンドマリ

0: 毎週土曜日夜8時から私と一緒に音の港でリラックスタイムを。
1: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
1: FM ユートピア、
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: ユートピア FM。
5: Otsuka Shokai presents Kazuo Yoshida's Bossa Mania.
6: Boa noite. 音楽プロデューサーの吉田和夫です。
7: Boa noite. アシスタントの川村由美です。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしていきます。大塚商会プレゼンツ、カズオヨシダズボッサマニア、さあ今週もスタートいたしました。
6: はい、
7: 吉田さんはよくブラジルにねお仕事で行かれますけれども、はい、向こうでお洋服買ったりとかっていうことはありますか？
6: あります。ただね、サイズ気をつけないとね。
7: そっか、ブラジルのサイズだから大きい、う
6: ん、はい、僕なんか子供用で大丈夫です。
7: そんなにですか？
6: はい、
7: びっくりしちゃう。私お友達が以前ね、うん、そのブラジルのお洋服というかアパレルの関係 の、 その洋服だったりアクセサリーだったりっていうのを輸入するっていう、でネット販売をするって、もうやめちゃったんですけどね、やってた人たちがいて、やっぱり独特のカラフルなデザインだったりとか日本にはないものがねたくさんあるので、結構ね受けていたみたいなんですけれども、まあそのお洋服を作る上で製糸業、
6: 糸ですね、
7: そう紙じゃなくて糸の方ね、うん、はい、ブラジルの製糸業っていうの結構日本と関わりが深いということなので、今日はちょっとそんな話題をね取り上げてみたいなと思っております。はい、さあボッサマニア、今夜もあなたにブラジルの風お届けします。
0: 大塚商会プレゼンツ、カズオヨシダズボッサマニア。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。

0: ボスタマニア、今夜の1曲目をお送りしたのはジョルジベンでフィオマラビーリアでした。
1: 糸のことをポルトガル語ではフィオと言います。
0: なるほど。
1: このフィオマラビーリアは1970年代にリオの名門チームフラメンゴで活躍したサッカー選手ジョアン・バチスタ・ジッサレスに捧げられた曲で、フィオは彼のニックネームでした。ジョルジベンはこの後フィオと揉めてタイトルをフィーリオ・マラビーリアって、これフィーリオっていうのは今度は息子という意味なんですけども、はい、素晴らしい息子っていう名前に変えてしまったという
0: ちょっとですか、は
1: い、そういうエピソードがあります。
0: さあ、番組ではあなたからのメッセージ募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード。

0: 番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しておりまして3種類あるんですが、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクターたのくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目吉田さんからということで、願いが叶うリボンフィータドボンフィンをプレゼントします。メールアドレス bossa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で bossa@musicbird.co.jp です。プレゼントご希望の方は住所そしてお名前もお書き添えください。あなたからのメッセージお待ちしております。
1: ボスマニア。
2: ゴム印すぐに頼みます。ゴム印なさい。レターファイル届いたね。マチコがレター。
3: パソコンからお茶まで、
4: あなたのオフィスにすぐにお届け。タノメール、
3: パーソナルタノメールも大塚紹介。
2: 新しいパソコンに新しい OS、 おーイエース。コンセントが足りない、 OA タップ、たっぷり頼んで。
3: パソコンからお茶まで、
4: あなたのオフィスにすぐにお届け。タノメール、
3: ケアタノメールも大塚紹介。
1: 大塚紹介プレゼンツ、カズヨシダスボサマニア。
5: ボサマニア、音楽プロデューサーの吉田和夫と
0: 川村由美でお送りしております。さあ今日はブラジルの製糸業、紙じゃなくて糸の方の製糸業のお話ということで、はい、ブラジルにおける製糸業は主に20世紀の初頭に日本からの移民によって伝えられまして、独自の発展を遂げてきたということなんですね。日本とブラジルやっぱり深い関係にあるというのが分かりますよね、はい、明治以降ブラジルに渡った日本人が養蚕それから製糸技術を持ち込みまして、まあ、当時コーヒー農園の不況といったこともありまして、新たな産業として養蚕が広まったそうなんですね。特にサンパウロを中心とします日系コミュニティが技術移転と普及に大きな役割を果たしたと言われています。1970年代後半までは日本から進出した企業も含めまして十数社の製糸会社が創業していたそうなんですが、80年代に入って徐々に撤退していきまして、2010年にはブラタク製糸株式会社という製糸会社1社を残すのみとなってしまったんだそうです。このブラタク製糸会社というのは1920年に創立、1940年に独立をしまして第二次大戦を乗り越えた筋金入りの日系会社、世界最高の生糸を生産、なんとあのエルメスのシルクスカーフなどの糸を供給しているということなんです。
5: すごいですね。
0: すごいですよね、ちなみに、この社名のブラタクというのは日本の国策として組織されましたブラジル拓殖組合、ここから社名が付けられているということで、ブラジル移民政策を起点としまして100年以上の歴史を持つ企業が、まあ、唯一残っているということになっているんですね。非常に歴史があるということです、うん、
5: 日本はやっぱり、うん、あのブラジルにかなり文化を持ってきましたね。
0: そうですね、はい、それがまた融合して独自の進化を遂げているというのも面白いところですよね、産業の発展とともに、まあ、生産地っていうのが変化をしていまして、かつてはサンパウロが中心だったんですが、現在はサンパウロの南の隣にありますパラナ州に拠点があって、ブラジルの繭の生産およそ 85% がこのパラナ州で行われているそうです。
5: そのパラナを歌った曲をお聴きいただきましょう。アイルト・モレーラでパラナ。

0: お送りしたのはアイルトモレイラでパラナーでした。
1: ビリンバウと手拍子が活躍していて、ブラジルの格闘技カポエーラ、これ日本にもあのカポエーラ教室なんていうのがあって、
0: はい、
1: ダイエットにいいなんていうね、その格闘技と言われてますが、今型を競うって感じなんですけども、この伴奏なんかに使われる曲でした。
0: はい、さて今日はブラジルの製紙業のお話をしておりますけれども、ブラジルの伝統工芸に手編みのレースというのがあるんですね。吉田さんは手編みのレース作品ってお土産物で買ってきたりとかそういうことあります？
1: あります。これ北東部の方で、はい、有名なんですけれども、リオの空港とかそういうところを探すとあったりするんで、うん、それすごく綺麗でもね、結構高いですね。
0: あ、そうなんですか、はい、へー。あのヨーロッパからの移民とともにね、ブラジルにはボビンレース、フィレレース、それからルネッサンスレースなど様々なレース編みの技法がもたらされたんだそうです。中でもあの1本の糸と針を使って編み上げていくニードルレースの技法を使ったルネッサンスレース、これはもう目を見張るほど美しいと言われております。このルネッサンスレースが盛んな地域ってっていうのは、さっき吉田さんもおっしゃいましたけれども、都市部から離れたところが多いんだそうですね、はい、例えばパライバ州のカリリという町ですとか、ペルナンブーゴ州のポサンといった町、まあ、こういった限定された地域のみで伝わる技法だということなんですね。ニードルレースの技法はもともとポルトガル人の移民によってもたらされまして、1930年代に伝わったと言われています。さっきも言ったように1本の糸と一本の針を使って編み上げていく技法なので、結構時間がかかるそうなんですよ。10センチ四方を編むのに丸1日、
1: うん、
0: すごいですよね、10センチ四方ですよ、うん、サイズによってはグループで取り組んで、まあ、4ヶ月から1年ほどかかるものもあるそうなんです。
1: 高いわけだ。
0: そうなんですよ、うん、ただ名前がちょっと不思議ですよね。ルネッサンスレース、なんでルネッサン

0: スっていう言葉がついてるのか、うん、これね16世紀にヨーロッパで盛んに編まれていた技法ということで、だからブラジルの地でもルネッサンスという名前が付けられたということなんだそうです。ヨーロッパ由来なんですね、やっぱり。現在本家ヨーロッパでは職人は数少ない高齢の方のみということで、まあちょっと場所離れて中国のやっぱりちょっと奥地の方で編まれている以外は世界でも見られなくなってきているんだそうです。技術としても大変貴重なものになってきてるんですね。まあ、ブラジルはというと、現役の編み子さんたちが、まあ、盛んにレースを編んでいるということもありまして、この技法が伝わる最後の場所となるのではというふうにも言われております。
1: 期待されちゃいますね、これね。
0: そうですね、ぜひ残してほしいですね。
1: それでは糸がタイトルに入った曲をお送りしましょう。ジョアン・ボスコでオ・カント・ダ・テーハ・ポル・ウン・フィオ。

0: ジョアン・ボスコでオカント・ダテハ・ポル・ウン・フィオでした。
1: ちょっと難解な曲だったんですけども、地球の成り立ちから現代までは全て一本の糸でつながっているといった意味かなって僕は思います。ちょっとね、訳してもね、なかなか難しい歌詞だったんですよね、はい。まあ、いずれにしろ哲学的な曲でしたけれども、ちょっと下世話な話になっちゃうんですが、フィオという言葉でブラジル人がよく使う言葉はフィオデンタル、デンタルフロス、
0: はい、
1: 水着、細いビキニの水着、これデンタルフロスって言います。
0: へえ、意外。
2: ここで IT でオフィスを元気にする大塚商会からのお知らせです。業務の効率化、生産性の向上、経費の削減、企業は常に様々な課題を抱えています。それらの課題を解決し、企業が成長していくためには IT の活用は欠かせないものになっています。大塚商会はお客様の事業規模、事業内容、適用すべき範囲を考慮して、既存の環境と最先端の IT を組み合わせた最適な IT 環境を構築できるよう提案しています。IT を活用することで、お客様が本来の業務に集中でき、業務の効率化や経費削減が実現できます。 IT の導入には手間がかかると思われがちですが、大塚商会では手間をかけずに IT を導入していただけるようなきめ細やかな配慮や、専門的な知識がなくても気軽に使えるウェブサービス、そしてサポートの充実に力を入れています。最適な IT 環境を構築して企業の成長を目指すなら、導入から日々の運用支援まで全て一つの窓口でサポートする大塚商会にお任せください。詳しくは大塚商会のホームページをご覧ください。
3: 大塚商会プレゼンツ、カズヨシダズボッサマニア。

0: お送りしたのはセルジオメンデスでパトコンスマード、
1: この曲はジャバンの曲で、パトコンスマードというのは直訳すると明白な事実といった意味なんですけれども、君に魅了されるのが怖いといった内容だと思います。
0: お恋の歌、
1: うん、ジャバンの歌詞もこれ言葉遊びみたいのがあるんでね、
0: はい、
1: 訳すのすごい難しいですね。これもまた、
0: なるほど。さあボッサマニア、お知らせに続いてはポントジビスタ、今夜の特集です。
2: オツカショカイプレゼンツカズオヨシダズボッサマニア。
3: 新しい棚、使いやすくてよかったね。ペンライトが届いた。すごく軽いライトな感じ。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼める。
4: パーソナル頼めるも大塚紹介。
3: 新しい椅子いいね、かっこいいっす。今届いたスティックのりで仕事はノリノリ。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼める。
4: ケア頼めるも大塚紹介。
1: 吉田和夫のポントジビスタ。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしている大塚紹介プレゼンツ、和夫吉田ズボサマニア。音楽プロデューサーの吉田和夫と
0: 河村由美がお送りしております。さあ毎回一つのテーマでお届けしていきますポントジビスタのコーナー。吉田さん、今日の特集は。
1: はい、今日はエグベルト・ジスモンチ来日特集です。
0: 来日するんですね、はい、わあ楽しみ。
1: ブラジルではエギベルトと呼んでいます。

0: いますけれども、日本のレコード会社ではエグベルトと表記していますので、エグベルトジスモンチでいきますね、
1: はい。
0: この5月に10年ぶりに来日、ギタリストのダニエル・ムハイとデュオ公演を日本各地で開催します。ジスモンチはギターとピアノの達人です。まずお聴きいただくのはジスモンチに僕は憧れて、彼の曲を1曲スピック&スパンの、デビューアルバムに収録しました。これをお聴きください。パルケラジエ。

0: お送りしたのはスピック&スパンでパルケラジェでした。
1: 僕はこの録音をラジカセに忍ばせて、自作のゲストに参加してもらえるよう、ジスモンチの滞在先に行って直談判、OK していただきました。
0: 直談判ですか、
1: はい、
0: すごいですね。
1: その頃はそんなにガードもきつくなかったのかな。今だと結構そういろいろと大変じゃないですか、
0: はい、
1: あのアーティストにそんな話を持ってくっていう
0: のに直接っていうのはなかなかないかもしれないですね、うんうん、
1: はい。まあ、彼も日本のことをよく知らなかったし、彼の曲を取り上げている日本のアーティストがいるなんてのも、うん、まあ、知らない時代ですよね、
0: はいはい、
1: だから彼もびっくりしてくれたみたいで、うん、へーみたいな話になって、
0: はい、
1: それでただ翔平元って呼んでいる会社があるからそこに相談しなきゃいけないと言われて、うん、まあ、それで、後日 OK ということが出て、
0: はい、
1: 彼の帰国の前日に録音したんですよ。
0: 改めて来てもらったわけではなくて、
1: じゃないです、はい。
0: すごいスピード感ですね。
1: あの彼のスケジュールも僕はチェックしてたしね、それで、
0: はい、
1: まあ、その OK が出た場合にはその日しかないなと思ったんで、スタジオなんかも押さえてやって。
0: さすがですね、
1: でも彼が入らなくてもそのレコーディング自体はね、あの次のアルバムに向けてあったわけで、
0: はい、
1: うん、その辺は、まあ、準備周到にしておいて彼からの OK を待つというね。
0: 素晴らしい、はい、スピック&スパンの何というアルバム、
1: サルバドールというアルバム、
0: サルバドールというアルバムに入ってます、はい、ぜひ皆さんチェックしてみてください、
1: は
0: い。
1: 次はそのサルバドールという曲、ジスモンチのソロでお聴きいただきます。ジスモンチが世界的に有名になったきっかけはドイツの ECM レーベルとの契約だったと思います。沈黙の次に最も美しい音っていうのがこの ECM のコンセプトだったんですよね。これがぴったりだったんですよ、ジスモンチに、
0: うん。
1: それではジスモンチのギターソロでサルバドール。

0: エグベルト・ジスモンチでサルバドールでした。
1: 美しいギターソロでした、さてエグベルト・ジスモンチ来日記念特集、最後は彼のピアノの世界も聞いてもらいたいと思います。バンドで、フルートとかも入っているんですが、途中からこうピアノソロが素晴らしい展開を見せます。エグベルト・ジスモンチでローロー。

0: お送りしたのはエグベルト・ジスモンチでローロ、
1: ピアノもギターも素晴らしい、エグベルト・ジスモンチですが、作曲もね素晴らしいんですよね。今日お聴きいただいたのは全て、彼の作品でしたけどね、10年ぶりの来日、ぜひ生で、エグベルト・ジスモンチの世界に浸ってください。
0: それではエグベルト・ジスモンチの来日スケジュールをお知らせしておきましょう。5月24日日曜日、青森八戸公民館。5月26日火曜日が東京渋谷桜ホール。27日水曜日が東京世田谷イーグレットホール。そして最終日29日金曜日が福岡市立西市民センターとなっております。以上、ボントジビスタのコーナーでした。
2: 大塚初回 presents Kazuo Yoshida's Bossa Mania。
3: 新しいキャリーいいよ、重い荷物もキャリーキャリー、ポットがすぐ届いた、ポット一安心。
4: パソコンからお茶まであ
5: なたのオフィスにすぐにお届け、頼める。
4: パーソナル頼メールも大塚紹介。
3: 最新のサーキュレーター頼んでキュレーター。ホワイトボード届いた、仕事頑張るよ、ホワイト。
4: パソコンからお茶まであ
5: なたのオフィスにすぐにお届け、頼メール。
4: ケア頼メールも大塚紹介。
1: 大塚紹介プレゼンツ、カズオヨシダズボサマニア、そろそろお別れの時間です。ここで近々のライブのお知らせです。最近おなじみになりましたけれども、大宮のスイングバーズ、ここで5月29日の金曜日、トキオボッサトリオが初出演します。
0: トキオボッサトリオとしては初めて、
1: はい、ここでやるのは。
0: そうですか、はい。
1: このお店、今年に入ってからライブを僕やるようになったんですが、だいぶお客さんも常連さんが、増えてきまして、
0: いいですね、はい、月に1回ぐらいやってます。
1: 月に2回やってるんです。
0: 月に2回、はい、うん、はい、
1: 由美さんのファンの方が来てください
0: ます。ありがとうございます。
1: はい、トキオボッサトリオ、メンバーは遠藤律子のピアノ、山根幸寛のベース、僕のドラムです。5月29日金曜日、大宮のスイングバーズでお待ちしています。
0: さあ、そして番組ではあなたからのメッセージも募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しておりまして、3種類あるんですが、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクター、タノくんのオリジナルエゴバッグ。2つ目が番組オリジナルステッカー。そして3つ目、吉田さんからということで、願いが叶うリボン、フィータドボンフィンをプレゼントします。メールアドレス、ボッサアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で BOSSA アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。プレゼントご希望の方は住所、そしてお名前もお書き添えください。あなたからのメッセージお待ちしております。さあ、ボサマニア、次回もボサノバの魅力、ブラジルの魅力をたっぷりとお届けしていきます。お相手は河村由美と
1: 吉田和夫でした。
0: チャオチャオ。
6: 大塚紹介プレゼンツ、和夫吉田ズボサマニア。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚紹介の提供でお送りしました。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約束

0: 小菓子総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢小菓子初の洋型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間0120-72-6606、心の安らぎお手伝い水晶殿まで。
1: サックス&サウンドアーティストの小林香織です。毎週土曜日夜9時半からは小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組ではボーダレスな音の世界をお届けします。ぜひお楽しみください。
2: FM ユートピア 76.3MHz、
3: FM ユートピア 76.3MHz
4: FM ユートピア
5: 76.3MHz

秋山純子サウンドマリーナ。皆様こんばんは、ジャズバイオリニストの秋山純子です。桜が終わって5月も後半になると新緑の季節です。この時期の緑は本当にみずみずしくて癒されます。明日の日曜日、晴れていたら緑を求めてお散歩するのもいいかもしれませんね。そんな予定を立てながら今夜もどうぞお付き合いください。それではそろそろ参りましょうか。秋山純子サウンドマリーナ、音の港でリラックスタイム。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたします。今日もいつもと同じようにメッセージご紹介からです。ラジオネーム坪井のみっちゃんさんからいただきました。牧潤さんこんばんは。こんばんは。久々にメールしました。これから先もお手柔らかによろしくお願いします、というお便りです。ありがとうございます。牧潤さんって書いていただいてるってことはザ・ナイトのリスナーさんだったのかしら。ありがとうございます。本当にね、ライブでも言うんですけれども、久しぶりにお会いする方々と生存確認をしましょうね、これからは、という感じなんですね。なのでぜひリスナーの方もこんばんは、元気ですとか、それだけでもいいのでいただけると、やはりお顔が見えないので、以前メールいただいてても来なくなってしまうと大丈夫かなってちょっと心配になってゆり子さんとも言ってるんですよね。なので聞いてるよとかだけでもいいので、ぜひこれからはリクエストとかそういうのじゃなくても生存確認のメールも楽しみにお待ちしております。坪井のみっちゃんさん、ありがとうございました。じゃあ今日の1曲目はあまりこの番組でかかってないかもしれないなという曲をクラシカルトリオの中から選んでみました。エルガーというイギリスの作曲家の作品で、愛の挨拶、これフィギュアスケートの浅田真央ちゃんかな、踊ってたと思います。その曲をクラシカルトリオで演奏しているものをお聴きいただきます。牧山純子、アルバムクラシカルトリオから愛の挨拶。

牧山純子でアルバムクラシカルトリオから愛の挨拶をお届けいたしました。牧山純子サウンドマリーナ。さて今日は何をやろうかなとちょっと調べておりましたら、実は本日5月16日は旅の日ということが分かりました。1689年の今日、紀行文奥の細道で知られる松尾芭蕉が江戸から旅立った日ということで、日本旅のペンクラブが1988年5月16日を旅の日と制定しました。そこで今日は私の思い出の旅のお話をしながら楽曲を選んでいこうと思っております。松尾芭蕉の旅は江戸から東北、北陸を経て美濃の国の大垣までを巡るものでしたが、サウンドマリーナは日本を出て海外へ向かおうと思います。まずはアメリカからスタートいたします。曲はルート66。ナットキングコールでおなじみの作品ですが、もともとは1940年にボビー・トゥ・ループが作りました。シカゴからロサンゼルスまでの国道を愛車で走りながら、浮かんだメロディを即興で助手席の友人に聞かせてそのまま曲にしたそうです。今日は私の大好きなジョン・ピザレリのバージョンでお聴きいただきたいと思います。ジョン・ピザレリでルート66。

66お聞きいただいております。このルート66はアメリカ中東部のイリノイ州シカゴと西部のカリフォルニア州サンタモニカを結んでいた全長3755キロ2347マイルの旧

1938年にこの道は全米の国道で初めて舗装されました。まあ、アメリカに留学したということもありまして、私の思い出の地アメリカからスタートをしようということで選んだんです。特にこのジョン・ピザレリのルート66、ボストンでよく聞いてたんですよ。この頃よくジョン・ピザレリボストンでもライブをしていまして、その生でも聞きに行った思い出の曲なんですね。なので、まあ、ボストンへは旅というよりは勉強に行ったので留学ではあるものの、私の中で大切な土地なので旅の日に取り上げました。でもこのアメリカよく横断でルート66は車好きの方々よくドライブをするというふうなお話も聞きます。実はボストンの時にお世話になっていた指揮者の小澤征爾さん、西側から東側、ロスからボストンにご自身の車で移動して愛車を運んだとのお話を聞きました。その愛車にボストンの街で乗せていただいたこともあります。土地がつながっているからこそできる移動だなと思いますけれども、アメリカは広いですよね。何日もかけ、よく映画でも一本道、本当にガソリンスタンドがなければ大変な思いをするような両脇が砂漠な中、このルート66が通ってるというような風景、日本では考えられないようなそんなシチュエーションを私もアメリカに降り立った時に想像していたのですが、意外とボストンの街は文化の街で、あとニューイングランドと言われるだけあってヨーロッパの街並みだったので、私にとっては落ち着く場所でございました。まあ、ニューヨークとボストンというのもバスで移動すると数時間で移動できる距離なので、ブルーノートのライブを見に行くのにそんな移動もしたことはありますが、ニューヨークの街はやはり高い建物も多いので、歩いている人たちも小走りに歩いていて、ちょっとついていけない感はあるんですけれども、ボストンは学生街ということもありまして、ゆっくり歩いて空を見ながら、そして音楽を聴きながら楽しんだ私にとっては大切な場所です。日本に帰国してからボストンへ戻ることはできてないんですが、今度は勉強ではなく旅としてボストンに行きたいなと思っております。さて、次に旅の日で思い出といえば、大学4年生の時に母と旅行したスペインでしょうか。10日間ぐらい夏休みにツアーで申し込んで参加したんですけれども、だいぶうろ覚えになってます。でもマドリードにまず入って、そこからコルドバ、セビーリャ、ミハス、グラナダ、そのあたりを回って最後はバルセロナからキロに着く、帰国するというような感じでいろいろなところを見ました。ペルージャ、これも通りましたね。まあ、ツアーだったのでバスで移動なので、私たちもそんなに苦労もなく、ちょうど夏だったのでひまわり畑を見ながらとか、とてもいい旅だったのは覚えています。でミハスっていうのは地中海に面している町なんですけれども、坂道の多い白い村というようなことを言われてます。それを言われると多分皆さん何かの写真とか動画で見たことがあると思うんですけど、とても可愛らしい町でした。あ、そのミハスという町は和歌山の雑賀崎にも似たような、まあ、坂道で海に面してというようなところなんですが、特徴は白い町並みだというところです。でちょっと肌寒かったんですけれども、せっかくなので体を地中海に浸そうと現地で水着を買い、でも寒かったので膝までしか入らず出てきてしまったんですけど、一応これで私も地中海の海に入ったという事実だけは作ったのを覚えています。そして海岸沿いなのでシーフードがとても美味しくて、ムール貝の酒蒸しをバケツに入れて持ってきていただいて、それを食べるというような、やはり場所によってその名産は違いますけれども、ミハスは海産物がとても美味しかったのを覚えております。そして歴史の街ペルージャであるとか、あとセビリアではフラメンコを見たり闘牛場跡を見たりというような歴史的なもの、あとフラメンコでも穴蔵の中でやってたりとか、いろいろな場所を見せていただき、でもこういうのってあれですよね、自分で調べて旅行した時って多分事細かに覚えてると思うんですけども、人のプランに乗っかって行ってるツアーですと断片的には覚えているのですが、しっかり覚えていない、まあそれとあと年月が経ってしまったからでしょうか。でも初スペインだったので、スペインの名産というものは全て網羅できるようなツアーを申し込んでいたような思いがしますので、クラシックのコンサートは行ってないんですけど、フラメンコのショーを見たり歴史的建造物を見たりしたのを覚えております。やはりスペインといえばバルセロナ。

のサグラダファミリア、ガウディ没後100年にあたる今年2026年頃完成を目標としているというふうに言われております。でも資料によるとコロナで工事が停滞して遅れたので30年半ばまでの10年以内が有力な見通しというふうに言われているというふうに今情報は流れております。まあ、でもそれにしても私が旅行に行った時よりはだいぶ出来上がったサグラダファミリアの姿を映像などで見るとすごいなぁと思いながら、また完成した作品を見に行きたいなとは思っております。でもあれ登ってしまうとね、外観が見えないからやはり遠くから見るのも素敵なんですけれども、まあ、その時代、私が旅行した時代はまだスマホなどはないので、デジカメだったりカメラに建物を収めるとした時はかなり遠くからじゃないと入らなかったのも覚えております。そう、そして一番ねスペインで思い出に残っていることと言いますと、まあ、自由時間の時に母とレストランに出かけてたんですけれども、そのレストランに出かけるたびに母が笑顔で店員さんに対してパエリアをくださいと全店舗で言ってたんですよね。でパエリアって、日本のパエリアって一人用の小さいパンも、あのフライパンもあるんですけど、あっちって二人では食べきれないような大きいパエリアパンに乗ってくるんですよ。で私はスパニッシュオムレスとか他のものを食べたくてメニューを見てる時に母が笑顔でパエリアって言って何食食べたかわからなくて最後は喧嘩になったのを覚えてます。でその最後帰りバルセロナの空港でちょっと半分お互い喧嘩になってたんですけども、母はパエリアっていう袋が売店に売っていて結構重たかったんですが、あ、これはパエリアの素が入って作れるんだと思って買って帰ってきたんです。私に内緒で5袋ぐらいで日本に帰ってきて、それを開けてみたらただのパエリアのお米だけで何の出汁も入ってなくて、私はスペインからお米を輸入したって言ってたのをすごく覚えてます。でもそういう風な母にどんどん似てきてる自分がいるので、私ももうちょっとして出かけるようになったら頑固にもなりつつ、思い込んでこれはもうこう作れるものと思って買ってきたりなんだりするのかなと思いながら、ちょっと懐かしく今は笑えるんですが、今ほど仲良く母とその時は言ってたねって言うと、母ちょっとたまにプリッとしながら悪かったわねとか言ってはいますが、笑い話になっておりますが、10日間のスペイン旅行、多分7日間ぐらいは7食以上パエリアをいただいたというちょっと思い出になりつつある私のスペイン旅行でございますが、まあ、そんなスペインの話をしているということはやはりジャズの曲でスペインをかけざるを得ないであろうということでお届けしたいと思います。まあ、この曲はチックコリアが作った曲で、ジャズバイオリンでもよくリクエストがされて弾く曲です。この楽曲はロドリーゴ作曲のアラン・フェス協奏曲の2楽章アダージョをイントロに使っていて、その後アップテンポになってアフロキューバンリズムで演奏をしていくチックコリアの作ったスペインの楽曲に流れるんですけれども、この曲私も大好きでよく演奏しますし、寺井直子さんがデビュー当時から演奏されてたようで、ジャズバイオリンの中ではスタンダード化しておりまして、お客様からもよく弾いてほしいと言われる曲の一曲になっております。今日はアコースティックバンドから私たちが演奏しているスペインとはちょっと違うアレンジをされているチックコリアのスペインをお聴きいただきたいと思います。

本当にね、この長いお休みを取るということがめったにできなくなり、やはり学生時代にね、言っとくべきだったなっていうのはすごく思います。私が初めてヨーロッパに行ったのは20歳の時、音楽大学の先生皆川達夫さんという方が大学教授と行く音楽の旅ということで、6カ国12都市だったと思います、回る旅にお友達と一緒にツアーで出かけました。その時は本当にコンサートを見るのはもちろんのこと、有名な作曲家たちの墓巡りもしまして、花輪を手向けたり、作曲家の成果を訪ねたり、いろいろなところを巡らせてもらいました、まあ、ザルツブルグの音楽院でサウンドミュージックの舞台になったところでお友達とその風景の中でサウンドミュージックごっこをして写真を撮ってみたりとか、あとバッハのライプツィヒの教会ではやはり祈りの気持ちを込めてパイプオルガンを聴いたりと、ウィーンのオペラ座ではボックスシートに座ってフランス革命のオペラを見て感動して大泣きをしたりとか、いろいろないい経験をさせてもらいました。でもその時代ジプシーも多く観光客が狙われるということで、汚い格好をしていきなさいというふうに言われて、本当にあまり綺麗な格好をしていかなかったらローマでジプシーと間違えられるっていう事件に遭ってみたり、なんかいろんなことがありますよね旅って、まあ、本当にその時代は脅されて、指輪をしたら指を切られて、指輪を盗まれるとか、ネックレスは引きちぎられるとか、いろいろなことを言われていたので、もちろん音大生なのでちゃんとしたお洋服もあったんですけど、その中でもお友達と選んで汚いものを持ってったらあまり良くなかったとか、いろいろなことを経験しながらでも楽しい旅をしたのも覚えております。いや、まあなんか旅の日って言うと日本ももちろん素敵なところはあるんですが、今日は日本の素晴らしいところは置いといて、海外の自分が行った旅の場所で思い出に残っているお話をさせていただきながら、その国のタイトルがついている曲を流しております。ということはリスナーの方で察しのいい方は、次どこの国が来るということは分かっていただけるのではないでしょうか。そうです、私が2016年、もう10年前になります、ちょうどこのオンエアがあるちょっと前、1ヶ月前ぐらいに初めてお邪魔したスロベニアの話を今度はしたいと思います。2015年の秋に私がコンサートをしている時に、スロベニア大使が私のコンサートを聞いて お声掛けくださいました。スロベニアはユーゴスラビアから独立した国で、2016年が独立25周年になるので、ぜひ日本と

ロベニア音楽で結んでくださいというお話をいただき、初めて投稿したのが2016年の4月でした。ライブでも言っておりますが、あまりにも素敵な風景だったり、出会う方々の素晴らしさだったり、本当に惚れ込んでしまいまして、1週間ぐらいスロベニアで過ごしたんですが、日本に戻って数日の間に曲が4曲降ってきて、それをスロベニア組曲として発表して、というのがもう本当にスロベニアとの衝撃的な出会いになります。この出会いがあったからこそ私の人生豊かになりましたし、スロベニアはイタリアの隣国ということもありまして、私の使っているバイオリンイタリア製なので、その子を里帰りさせてあげることもでき、バイオリンのご機嫌が良くなった音を聞くこともできたりと、本当いろいろな経験をさせてもらっております。約10年前からこうやってライブでもスロベニアというふうに話をして、最初のうちは日本人にとってはチェコスロバキアのスロバキアの方が皆さんにインプットされてたので、スロベニアと話しても皆さん違う国の名前で返してくることが多かったです。隣国のクロアチアと言われてみたり、時にはスロバニアという現存しない国の名前を言われてみたり、その度にスロベニアですっていうふうに言ってたんですが、やはり続けることは皆様に浸透していくことなんですね。皆様今では間違い一つせず、スロベニアいい場所よね、いい国、いい曲よねとか、スロベニア組曲に出会って旅行してきましたとか、いろいろなお話にもなります。今年の冬季ミラノコルティナオリンピックでもスキージャンプが有名なスロベニア、団体戦で日本は惜しくも銅メダルでしたが、スロベニアのチームは金メダルを獲得しておりました。そんなスロベニア、今回は4曲いっぺんにこの番組でおかけしたいなと思っております。まずスロベニア通になった皆様に、リスナーの皆様にお聞きいたしましょう。スロベニアの首都言える人、リュブリアナというところです。とても可愛らしい町なんですけれども、ベネチア共和国やハプスブルグ家からの影響を受けたルネサンス様式のバロック教会が立ち並ぶ旧市街が今も存在していて、一番有名なのはドラゴン橋というような橋がかかっているところ、よくポスターになっております。中世の趣を残していてとても素敵な、他にもリュブリアナの市庁舎もプレシェン広場も修道院もジボリ公園もリュブリアナ城もとてもとても素敵なところです。今言ったリュブリアナ城はちょっと山の上にあるんですけども、私は野外コンサートもさせていただいたので思い出の地になっております。私がお邪魔していたのはコロナの前までになりますが、治安もよく夜中の22時を過ぎても一人で散歩ができるぐらい素敵な場所でした。そしてこの楽曲の1曲目、スロベニア組曲の1曲目にあたるのは大地という曲になっているんですけども、この曲はどこをイメージして書いたかといいますと、スロベニアで最も有名な観光地だと思います、ブレッド湖というスロベニアの真珠またはアルプスの瞳と称される美しき氷河湖のことをイメージして描きました。このブレッド湖、湖畔の崖の上にはスロベニア最古のお城ブレッド城というものがあります。そして湖の真ん中には聖マリア教会というような素敵なおとぎ話の舞台のような教会が小島に立っているんですが、そこの聖マリア教会には手漕ぎボートに乗って移動をするんですね。そしてその聖マリア教会、鐘は鳴らすと願いが叶う鐘として知られております。特に恋愛に関する願いが叶うというふうに言われているんですけれども、その湖から教会まで99段の石段あるんですが、その願いが叶うんだったらということでみんな頑張って登っている素敵な風景になっております。ここをイメージして書いたのがスロベニア組曲の第1曲目になる第一という曲になります。そしてスロベニア組曲2曲目は水という曲になっております。この曲はポストイナ鍾乳洞というところを訪ねた時にインスピレーションを受けて書いた曲です。ここは入り口からトロッコに乗って探検のように鍾乳洞を巡る施設になっておりました。頭の上からポツポツと一滴一滴落ちてくる水、その一滴一滴がまとまると川になってというようなストーリーを曲にしたスロベニア組曲水。そして3曲目、スロベニア組曲の空、これは首都のリュブリアナにありますチボリ公園
で空を眺めた時に鳥の声が聞こえてとても気持ちがいい、日本とは比べ物にならない広い空眺めた時にこんな

敵な空の下でパワーを受けれる喜びを曲にいたしました。そして4曲目はライブでもよく演奏しております、そしてこの番組でもかけております風です。スロベニアは西側からイタリア、オーストリア、ハンガリー、クロアチアに囲まれている四国ぐらいの大きさの国になっています。イタリアの隣国ということはスロベニアもワインがとても美味しいです。私が訪ねたワイナリーはビオワインというものを作っておりました。ビオワインは農薬を使って害虫駆除ができないので、人間が目で毛虫を見つけて手で取るという大変な作業というふうにお話を聞きましたが、実際その現地で強い風が吹いている時がありまして、それを体感した時に私は怖さを覚えるぐらいの強い風だったんですが、ワイナリーの方々は笑顔でいて、なんでこの風を浴びても笑顔なのかなと思った時に話を聞いたら、ブドウ畑の葉っぱの裏についた毛虫を落としてくれるので、恵みの風だから私たちにとってはとてもありがたいのという話を聞いて、自然と人間の共存、とても素敵だなと思って、それを音楽にしようと思って作曲したのがスロベニア組曲の風というパートになっております。以前ルチア、スロベニア組曲というアルバムを出した時は4曲綴りで演奏することも多かったのですが、ライブでもかなり分数を取ってしまうので、ここ最近は一番キーになっている風を演奏することが主になっておりますが、今日は久しぶりに皆様にスロベニア組曲大地、水、空、風4部作を MC 挟まずにお聴きいただきたいと思います。それではお聴きください。牧山純子でスロベニア組曲。

0: 牧山純子でアルバムルチアスロベニア組曲からスロベニア組曲大地、水、空、風と4曲まとめてお聴きいただきました。久しぶりにこうやってスロベニアのお話をしたり曲を聴くとまた戻りたいなという気持ちになりますね。そしてスロベニアの美味しかったお食事だったり素敵な風景、あの現地で弾いたバイオリンの音だけはやはりあちらに行かないと再現できないので、あの音は忘れられずにいる私がいるので、またスロベニアでぜひコンサートなどをして皆様と共有できたりしたらいいなという夢を語らせていただきました。今夜は旅の日ということで、私の旅の思い出とともに楽曲を選ばせていただきました。
1: 秋山純子サウンドマリーナ。
0: ではここで牧山純子の今後の予定をご紹介いたします。5月17日は山口県美祢市にて FDK 株式会社プレゼンツ環境と音楽太陽とつながる音楽の音コンサート2026山口美祢公園に織重由美子さんと共に出演させていただきます。その他にもギター小田原さん、そしてベース前田さん、パーカッション宮本さん

ご一緒させていただきます。よろしければぜひいらしてください。そして5月24日こちらは名古屋のスターアイズにて初共演です。ボーカルの若狭さんとピアノの鏡淳さんとご一緒いたします。26日は学芸大のコーヒー美学にツインバイオリンで高橋誠さん、そして単語ピアニストの須藤さんとご一緒します。そして5月30日からは牧山純子クラシカルトリオアーリーサマーツアー2026をスタートさせます。5月30日は渋谷 JG ブラッドにて昼夜公演、そして6月30日は上越の上高寺、16日は京都ボンズロザリ、6月17日は草津コルトレイン、6月19日は大阪のロイヤルホース、6月20日和歌山のメイウィンドカフェ、6月26日は名古屋アーク栄サロンホール、6月27日は浜松ファーミットドルフィン、全8公演ございますので、このクラシカルトリオ、今年はもしかしたらここのツアーしかできないので、ぜひ会いにいらしてください。詳しくは牧山純子オフィシャルホームページをご覧くださいませ。今日は旅の日ということで、私の思い出の旅のお話をしながらお届けいたしました。お聞きになった感想、私に聞いてみたいこと、あるいはリクエストもお待ちしております。お便りの宛先です。メールの方は、junko@musicbird.co.jp、junko@musicbird.co.jp、ファックスは 03-3288-8902、 郵送なら郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード、たくさんのお便りをお待ちしております。またこの番組はパソコンやスマートフォンでもお楽しみいただけます。 JCBA サイマルラジオへアクセスするほか、レディモアプリをダウンロードしてお聞きいただくこともできます。それぞれのスタイルでサウンドマリーナをお楽しみください。いかがでしたでしょうか。これから夏に向けて旅のシーズンですよね。皆様も夏休みどんな旅を企画されてますでしょうか。またいろいろ教えていただけたら嬉しいなと思っております。そしてお題を決めてのお便りコーナー、5月6月のお題は、6月といえばジューンブライドです。ということで、結婚式の思い出の曲やエピソード、ご自身のことでも構いません。もちろんお友達、妄想の世界でも構いません。大丈夫です。メッセージお待ちしております。それでは牧山純子サウンドマリーナ、今日はこの辺で。どうぞ素敵な週末をお過ごしくださいませ。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな。大丈夫、そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: 東西東西。軽トラからフェラーリでおなじみ高勝自動車はスバルのみならず全メーカーお取り扱いつかまつりまする。新車中古車のご用命は高勝自動車へ。隅から隅までずずずいっとお願い申し上げたてまつりまする。
1: はい、お父さん、いつものランマンビシュパック。
2: 気が利くね。
1: あのね、今度彼を家に呼
2: ぶ。うまい。
1: 彼を家に。
2: お母さん、ランマンビシュパックもう一本。
1: 私も飲んじゃおっと。うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
3: FM ユートピア。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: ユートピア FM。
7: クメブロザサーフジャーニー。 Let's get it。
8: Let's get it。 Let's get it。
9: プロサーファー、クメブローズの兄ゆうへいです。
10: 弟こうへいです。
9: サーファーによるサーファーのためのラジオ番組、クメブローズのサーフジャーニー、始まりました。
10: よろしくお願いします。
9: お願いします。
10: さあ、5月11日になり、やっと僕は完全復活します。
9: 何てこと？
10: 花粉から、
9: はい、また言ってんのお前。
10: いや、これマジで長かった。

0: もうね、
1: すごい言ってるよね。改善しろよって話だけどね。
0: いやだからこれが本当に人間の不思議と言いますか、その時やっぱ辛いじゃん、
1: うん、
0: だけどこれ脳の作りなのか、ちょっとこれ研究してほしいんですけど、
1: もう必要ねえだろお前そんなの。
0: いや脳の作りなのか、やっぱ辛いことって終わっちゃうと忘れちゃうんすよね、うん、
1: あなるほどね。
0: でまた辛いなっていうその繰り返し、
1: うんうん、
0: だからそこってこの人間の構造的な問題なのか、まあ、僕が学ばないのかっていうのをちょっと知りたいなっていう、う
1: ん、まあ、でも花粉症で悩んでる人がかなり多い、
0: うん
1: から、はい、まあ、おそらく人間の構造上か、もしくは花粉症のやつがバカかっていう。
0: はいはい、言ってくれるね。結構な
1: 俺は関係ないからさ、あの花粉症ないから。
0: そうだけどもうだいぶもうね今ないですよ。
1: うん、はい、いいね。
0: だから杉からヒノキに変わって、あと黄砂っていうのは、ね、とんでもないのもいますから、うん、あれがずっと続いて、うん、まあ、ゴールデンウィーク明けになるともう終了する、う
1: ん、昔からそんなのあったのかね、そもそも。わからないけど、俺が子供の頃はさ、
0: うん、
1: そんな花粉症とかって言ってたかなと思ってさ、
0: ね、でもその要はコンクリートが増えてきて、うん、てかそういうのもいろいろありますからね、花粉がそこでさらにまた飛び上がる、
1: なるほどね、
0: 排気ガスと混合して人体に影響を与えるようになったとか、要は昔とまた違う環境下でそういうことになってるっていうのもあったりする、
1: ね、強烈になってきてるわけ
0: な
1: んだね。
0: そうだからまた来年またこれを言わないように、いろ、うん、んな治療法を試したいなって思ったけど、いや
1: マジでオープニングの無駄だからもう本当に。
0: じゃあ喋ってみてよ。
1: え？
0: じゃあ喋ってみて、なんかネタがあるんだったら。
1: いやもうねえから持ってこいや来年も。
0: だよね。さあ張り切って今日もやっていきますよ。1曲目の方お願いいたします。
1: クメブローズのサーフジャーニー、この曲でスタートしたいと思います。ジャスティン・ビーバーフューチャリングリュダクリス、ベイビー。

0: リュダクリスベイビーでした。今回のフリートークなんですけれども、
1: はい、
0: まあ、先日ちょっと台風4号でね、
1: うん、
0: 茅ヶ崎の方波上がったんだけど、
1: はいはい、
0: ちょっとその時に思ったことといいますか、
1: お、はい、
0: ことなんだけどね、
1: はいはいはい、
0: ある某ビーチブレイクが、
1: はい、
0: まあ、数十年ぶりぐらいに炸裂したっていう言われてるとこがあったんだよ、
1: はいはいはい、
0: でまあやっぱ我々このねサーフィンでお仕事してるんで、
1: うん、
0: 結構そのビーチブレイクでここが地形がいいよとか、
1: うんうん、
0: あそこが地形がいいよとかっていう情報がかなり最新で入ってくるじゃないですか、
1: はい、
0: でおいいかがなもんなのかなと思って見に行ったんだよね、
1: うんうん、
0: そしたら、まあ、波はドパーフェクトだったね、
1: うん、めっちゃ良かったね。
0: どれぐらいかなあれ、まあ僕の知り合いは8発ぐらいターン入れたっていう、
1: うんうんうん、はいはいはい、まあでも実際入れられた、
0: 入れれる波きつだよね、
1: 出ただ
0: からまあめちゃめちゃ波いいんだけど、
1: はい、
0: まあ人がね、
1: うんうんうんうん、
0: えげつない混んでたんだよね。
1: 多かったですね、
0: うん、でその時要は台風の位置的に東うねりが多めのね、
1: はい、
0: タイミング波のね台風の位置だったんで、
1: はいはい、
0: 全域茅ヶ崎全域もドダンパーだったんだよね、
1: うんうん、
0: だから、まあ、そのポイントが波いいって嗅ぎつけた人たちがそこに集まる気持ちは分かるんだけど、
1: はい、
0: もう半端じゃ

0: なかったんですよ。
1: すごかったですね。
0: で波数が台風スエルっていうこともあって、どれぐらいなの、15分か20分に4本ぐらいの、
1: そうだね、
0: 来るんだよね、
1: 周期で、ね、
0: 周期で来るんだけど、はい、人数が冗談抜きでワンピークに50人、いたよね。
1: いましたね。
0: だから10分の1はもう乗れないんだよね、もう、
1: はいはいはい、
0: っていうコンディションの中でみんなやってたじゃん、
1: はい、
0: でまあ俺たちはさ、まあ、やっぱ波に、まあ、まあ乗れますよ、やっぱりその波が見えるんで、
1: はいはい、おかっこいいね俺は波乗れますせみたいな、あ50人いても全然乗れますせ、
0: いや際立たせなくていいから、
1: かっこいい、なんか僕はやっぱね、このねホリデーを楽しんでる一般サーファーの方たちに波譲りたいです
0: 際立つだろ今言ったことが
1: なんか僕は波乗れますみたいな、すごいマウンティングがすごい、
0: いいんだよそんな掘らなくてもいいとこばっかり掘
1: ね、まあやっぱ分かるよ、でもそれはね、
0: うん、やっぱりどこで波がブレイクするか、
1: はいはいはい、
0: どのタイミングで波が来たか、
1: うん、はいはい、
0: あのここにいたら波乗れるだろうなっていうのがやっぱ見えるじゃないですか、うん、まあ、経験値上ね、
1: まあ、僕は見えても譲りますけどね、かわいそうだなって思いますし、
0: 俺もそうだから、
1: ね、うん、
0: で今それを言おうとしてるの、
1: あそうそうそう
0: だからやっぱ入るとさ、はい、気を使うわけですよ、
1: ね、あ邪魔くせえなっていう、
0: まあやっちまうぞお前どんだけお前ネガキャンねお前完全に、ね、気を使うんで、
1: はい、
0: やっぱその波を譲るっていう気持ちが出てしまうんですよ、うんうんうん、僕は、ね、やっぱ人気商売だと僕思ってるんですよね
1: お
0: 今日やめよっかなこの話、
1: すごいかっこいい、やっぱなんか俺すごいかっこいいなって今思って聞いてます、うん、相変わらずなんかすごいなってやっぱサーファーの鏡だな
0: どこがだよお前
1: 思いますけど、
0: はい、でやっぱメディアに露出するお仕事をしてるので、
1: はい、でも分かるよ、めちゃくちゃ分かりますよ、う
0: ん、あのクメブロの兄ちゃん、うんうん、ガンガン波乗ってったとか、
1: うんうんうん、
0: やっぱ思われたくないんですよね、
1: それは分かります、
0: うん、だから結構気を使っちゃうんで、
1: はいはい、
0: まあ、の皆様に波を乗っていただきながらなんとか乗れるようにちょっとこう立ち回るんだけど、俺多分そこのメンタルというか心の意識が強すぎて混雑してるとこにもう行きたくないの、
1: はい、うん、
0: でね、
1: それはわかるよ、はい、
0: まあ、あの名前は挙げないですけど、
1: はい、
0: 関係ないやついるじゃん、それが、
1: うん、いるね、
0: うん、
1: ガンガン行っちゃうよって
0: ですね、そうそうそうそう、特にそういうやつと一緒に行くと、うんうん、俺永久に波に乗れないの、
1: はいはいはい、
0: 俺は気になりすぎちゃう、
1: わかるわかる、
0: わかる、
1: めちゃめちゃわかるよ、あのそのいうやつがガンガン奥から乗ってさ、うん、同じねこう、うん、人が何度も波取られてさ、うん、で自分が波乗ろうとした時にそうそう、その人がこう肩で漕いでるのとか見るとこれはいけないってなるよ、ね、
0: そうそうそうそう、
1: どうぞみたいな、
0: でさ、あのやっぱ俺たちはさ、その YouTube にあの映像を届けないと仕事にならないから、
1: はいはいはい、
0: やっぱ乗らないと、
1: まあそうだね、
0: 仕事にならないじゃないですか、
1: はいは
0: い、だからさ、ま、もちろんカメラマンも岸に立ってるから、はい、やっぱあの心あの離れてはいるけど、
1: はいはい、
0: ヒロトと心つながってるわけです
1: 、はいはいはいはい、分かるよ、
0: ゆえくんみたいな、
1: うん、ちょっと
0: 気持ち強くみたいな、
1: はい
0: はい、聞こえてくるわけです、
1: はいはい、
0: 行きましょうみたいな、今のは行けますよみたいな、聞こえてくるわけですよ、でもそんな中でやっぱ波取りができないから、うん、すんげえダンパーのところに今回行って、
1: はいはい、
0: 波、まあ、映像残してきたんだけど、
1: はい、
0: 公平はどうなのかなって思ったの、
1: そ
0: の
1: そういう時のメンタリティですか、
0: うん、まあ、まあ一つ前置き言うと、はい、過去の公平はどちらかというと関係ねえの方だったと思うの、
1: はいはいはいはい、
0: 知らねえよって、うん、もうそんなもう、
1: まあ、小島吉岡久米公平かっていうぐらい
0: そんなわけねえ
1: って、うん、そんぐらいの勢いでしたから
0: 、はい、あんなにポップじゃなかったけどね、あんなに明るくなかったね、
1: はいはい、
0: でどうなのかなって思ってさ、
1: いやでもやっぱり自分もそういう乗れない時って全然あるじゃないですか、うん、海外行ったり、うん、ね、うん、やっぱそういうところって乗れないからすごい気持ちも分かりますし、うん、あとねそこまでハングリーでもなくなったんですよ、もうどうしても乗りたい、どうしても乗りたい、うん、だから1本乗らせてもらえれば、うん、まあ、次仲良く番で行きましょうみたいな気持ちなのと、うんうん、あとは最近はサーフボードの選択肢が増えたから、
0: うん、
1: あえてその混雑して

0: した時にね、こうハイパフォーマンスになると頑張んなきゃ乗れないじゃないですか、うんうん、だからちょっと大きめの板でこうみんなが乗らないような波を乗るような工夫とかはする、
1: はいはい、でさ、まあ俺らは結構気を使ってるんでやってるつもりなんだけど、まあ、あの海

0: 関係ねえでやってるやつも俺らも気を使ってるっていうのは見えないんだなって思って、うん、なおさら嫌になったんだよね俺。
1: あーなるほどね、うん、まあでもそれはしょうがないっすよ、
0: うん、
1: だって他のところでさこう考えるとさじゃあバーバーバーバーバーバーバーバーバーっつってさ、はいはいはい、134うるさくバーってやってたとしますよ、うん、だけどちょっと後ろの方でさ、うん、ちょっとたまにさバーバーバーバーってやっててもさ、うん、一緒だと思うよね、はい、うるせえなこいつみたいな。だからそこのもうその
0: なるほど、ね、
1: プロサーファー軍団みたいなくくられ方はもうこれはしょうがない、もう一人でやるしかない、友達いないからちょうどいいじゃない。
0: そんなこと言ってないでしょ今みんなで行って行くっていう話してない。
1: まあでもやっぱそういうでも配慮は大事だと思いますから、うん、やっぱみんなの海だしみんながピースになれるような中で、まあね、僕らはやらせてもらってるっていう立場だから、うん、まあそれは自分たちのスタイルでいけばいいんじゃないですか。
0: だからちょっとね波が良かったんだけど、はい、そこで入りにくかったなっていうお話。
1: わかりました。曲の方お願いします。
0: サブリナ・カーペンター、ナンセンス。

0: 送りしたのはサブリナ・カーペンターナンセンスでした。
1: でも僕はちょっと思い出したんですけど、はい、あの日って、うん、あのまあ、ちょっと今曲中にも話したけど、台風セールの一発目から地形がいいの僕ら分かってたじゃないですか、それはカイト君含めね、アキトもそうですけど、だけどやらなかったですからね。
0: そうなんです。
1: 波が良かったけどローカルの方とあとはそこでサーフィン楽しんでる方多く多分この後来るだろうなっていうのを見越して、やめようっていうね、判断をしましたからね、でそれを3日いいのを知ってて、まあ、僕ら我慢して4日目ぐらいに行ったじゃないですか、だから配慮はしてるからいいんじゃないですか、もう自分でそれで、まあ、ここまでやってるっていうふうに思えればもういいと思いますよ。
0: そうだな、まあ、配慮しながらね、まあ、サーフィン楽しいよっていうのを届けていきたいなって。
1: ただ一つだけ皆さんにこう分かってほしいのは、なんかうちの兄ちゃんが今あのみんながこうやってて波がちょっと取りづらい、心の優しい人だっていう風に多分聞いてる人は思ってるかもしれないですけど、兄ちゃんはそもそもあのコンペティションやってる時からもう気持ちで負けるタイプなんですよ。あのすっごい人がいる時に、なんかガチャガチャしてんのが嫌だってずっと言ってて、
0: で試合の時もそうだ、
1: コンペをやめる時によく言ってたのが、サーフィンは自由なのに時間に縛られる意味が分かんないってやめてきた男なんで。そもそも根底がそういうなんか多分争うことが嫌いなタイプなんだよね。
0: 確かにそうだったわ、
1: だからそういうのも来てんじゃないですか、本質的な部分から、ね、
0: 確かにな、
1: そう
0: だ、そんなのが思い出したわ、なんか、あんまりいい思い出じゃなかったな。まあちょっとねまだフリートークなんですけど、まあ前回か、WSL の試合の話して、サーフィンのなんだ採点のね、付け方が変わってきたって、まあ、それに伴ってサーフボードもだいぶ形が変わってきた、というかなんか若干前に戻ってきた感が、昔に戻ってきた感があって、

0: はい、で一時期はやっぱエアリアルのなんだろうなこう難易度を上げていくっていう風に多分 WSL もなってったのが、はいはい、みんなこうエアリアルに挑戦してって、うん、もうすごいエアが、まあ、飛び交うようになっていって それにスコアがつくようになってったから、うんうんうん、まあ、飛びやすいサーフボードの形になってたじゃん、うん、短くて幅あって、
1: はいはいはいはい、
0: で今はそのターンの質を上げるっていう風にねスコアがちょっと変わってきてるから、うんうん、サーフボードもドライブしやすくて、はい、ターンがダイナミックに見せれるように長くて細いサーフボードにな
1: りましたね。
0: なったじゃないですか、はい、で今年2026年の、まあ最新のサーフボードたちはそのちょうど中間ぐらいに位置するように、うんうんうん、もう短くもなく長くもないちょうどいいところで少し幅を狭めた、
1: はいはい、
0: まあいわゆるオールラウンドパフォーマンスっていうふうに言われてるサーフボードがね主流になってきて、どこのブランドも出してきてるんですよ。例えば JS だったらモンスター、
1: はい、
0: でロストだったらフォーミュラー1、
1: はい、
0: でチャンネルアイランズだったら、マイキーショーティーか、
1: はい、
0: でパフォーマンスボードが出てきてて、うん、で今回そのロストのフォーミュラー1の乗ったっていう話をしたいんだけど、はいはいはい、このロストのフォーミュラー1っていうのは2025年のね WSL ワールドツアーでヤゴドラがね、はい、使用して、まあ、とんでもないサーフィンしてましたよね、うん、マニューバーからターンからエアーとねもう上下へともとんでもない、
1: ね、
0: はい、縦横無尽にもサーカス状態だから、
1: はい、
0: で他にもあのコールハシマンドがね、
1: はいはいはいはい、
0: ブラジルで使ったでそれで優勝したっていうのも有名な話なんですけど、はい、でコンセプトが、うん、エブリデイハイパフォーマンスっていう風なコンセプトを持っていて、
1: はい、
0: でパフォーマンスボードなんですけど走ることにとにかく特化していて究極のビーチブレイク仕様と、うん、で形状は中央に厚みを持たせてレールは薄く設計されているから、まあ、ドームみたいな形で、ね、
1: はいはいはい、
0: まあ、ちょっと、まあ、言ったら丸くなっていると、
1: はいはい、
0: でパドルとパドルスピードと高い操作性を両立させたと、うん、で特徴的なのがラウンドテールなんですよ、
1: はいはい、
0: でビーチブレイク仕様と言ってるのにラウンドテールが搭載されてて、うん、これは何でかっていうとハイスピードが出た時にね、うん、要はターンを安定させたり、うん、あとホールドさせるっていうターンをした時の、うん、っていうのがそのラウンドテールを搭載している理由だと、
1: はい、
0: でコンケーブはシングルコンケーブで、はい、真ん中は浅めなんだけどフィンの前の方に来るにつれて深めにね、
1: はいはい、
0: あのコンケーブが設定されてるっていう、まあとにかくアクションとスピードが出しやすいような設計になってるんですよ、はい、でこれ乗ってみて、
1: はい、
0: まあとにかく速い、確かに速いし、はい、コントロール性は高いですね、はい、でまあ、あのアクションした時のロースピード、はい、要は速い時のアクション性が高いっていうのは、うん、結構僕当たり前だと思ってるんですよ、はいはい、スピードがついてる時、
1: はい、
0: でもロースピードの時にアクション性が高いっていうのはこれは評価される評価点だと思ってて、そこに関して言うとあのフォーミュラー1はロースピードでのアクション性回転性がめちゃめちゃ高いなって僕は思ってる、
1: はい、
0: でただそのテールのルース感っていうのが若干気になるなっていうのは感じたんだね、はいはい、乗った感じ、
1: うん、
0: で一番気になったのが、うん、エブリでハイパフォーマンスって言ってるから、はい、要はまあ、日本って言ったらまあ腰以上の胸以下みたいな波が多いと思うんだけど、そこでああこれエビリデイハイパフォーマンスだからこれを持っていこうって買ったら俺はちょっとあれって思う人が増えるんじゃないかなってっていうのは思った、まあ、アクション性はめちゃめちゃ高いから波が大きい時にはすっごいいいんだけど、こんなエブリデイではないんじゃないかなと思った。そのエブリデイハイパフォーマンスの基準は日本ではなくて海外に設定されてるなっていうのは乗った感じ思ったんですよ。だからまあトータルして言うと素晴らしいサーフボードだと思ったっていう話なんですけど、まあ、こっからなんだけどね、そのフォーミュラー1、まあ、先ほど言ってましたテールの形状がラウンドテールなんだけど、そのフォーミュラー1が満を持して登場した直後に、うん、
1: はい、
0: フォーミュラー1のスカッシュテールバージョンが出たの、
1: はいはいはい、
0: でこれがね俺も見たんですけど日本仕様に近いというか、はい、日本だったらこっちだろうねっていう思うのが出てきたんだよね、はい、俺これんとちょっと思っちゃったの。
1: へ
0: ー、なんかその日本で販売してさ、はい、要はそんだけメディアに取り上げられて、うん、 きっといろんな SNS とか見て、エブリデイハイパフォーマンス、わあこの板興味あるって言って買った人いっぱいいると思うし、俺もその一人なんだ、
1: はいはい、
0: うん、で、あこれ良かったな、でもこういうところがもうちょっとこうだったらいいななんか思いながら、うん、ちょっとしたらもっと日本仕様のフォーミュラー1出てきたじゃん、
1: はいはい、
0: なんだよって俺は個人的に思ったのね。
1: なるほどなるほど。
0: 一緒に出すか、はい、もしくは1年後にして欲しかったなって。
1: はいはいはいはい、
0: そう、
1: なるほど、
0: 1年後にして欲しかったなって思ったんだよね。
1: あ
0: そうそうそう、
1: まあ
0: どう思う、どう思う、
1: 気持ちは分からんでもないけど、うん、それって全部のものに対して言えるなと思う、
0: うんうん、
1: 要はやっぱりブランドもさ、うん、その利益を出さなきゃいけないわけじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: だからやっぱ iPhone もさ、うん、なんかこの iPhone が何が何出たって言ったらさ、うん、なんか SE とかさ、なんか Pro Max とかいきなりこうぴょんぴょん出てきたりとか、あと車もさ、うん、なんかこうマイナーチェンジとか、うん、そのね、このその1年2年で買えるような金額のものじゃないじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: だからうわ待ってこっち買えばよかったって、うんうんうん、もう日常的にすごく怒ってることだと思うんですよ。
0: なんか今なんでそこまで共感してるか分かった。
1: なんで
0: お前釣り具のリールでさ
1: あ、そうそうそうそう、
0: スピニングリール買ってさ、ウキウキで釣りしてたら3ヶ月後に新しいニューモデル出てきたみたいなあったもんね、事件
1: みたいな、うん、その要はグレードアップしたモデルっていうのをこう、はいはいはい、タイミングで出すっていうのは、
0: あるのか、
1: それはブランドとしてやっぱやっていくべきことなんじゃないですかね。
0: しょうがないのか、
1: そっちの立場。ただ、うん、やっぱ消費者としてそっちが良かったなとか少しでも思ってたら、うん、マジでふざけんなって思うよねでも
0: そうかさ、
1: 全てはタイミングじゃないですか、
0: まあ、それそうだけどさ、なんかまあ安いもんじゃないからさ、
1: まあだからそれは全部そうだよね。
0: そうそうそう、届、俺らはさ、こういいね、こうボードに対してさレビューを届ける立場でさ、はいはいはい、これが良かったよって言った直後にさ、はい、なんか出てきたりしたらさ、うん、心が若干痛いなっていうのを感じたんだよね。
1: でも僕はその立場、その考えもすっごいよくわかる、うん、よくわかる上で、でもロストは、うん、その要はフォーミュラー1はヤゴドラもコールハシマンもラウンドで成績を出してるわけです
0: よね。まあまあね、まあね、
1: だからその F1 のもうスタンダードモデルはこれラウンドですっていう上で出してるから、でカスタムアップでラウンドが苦手な人はスカッシュで乗ってくださいみたいな、多分感覚、これ逆だったら怒るよ。
0: なるほどね、
1: 逆だったらそのスカッシュを散々ちょっとこう出しといて、次に爆発的なネタ、実はこっちでヤゴドラ優勝してましたわ、おいざけんなとはなるけ
0: なるほど、ね、そっか、
1: ちょっとチューニングしたバージョンでこっちも楽しめますは、なんか、うん、
0: なるほどね、
1: まあまあしょうがないんじゃないですか、気持ちはわかるけどね、うん、はいはい、
0: まあ、ちょっとそこね、うん、もやついたっていう、
1: 全てはタイミングですから、
0: うん、ちょっともやついちゃったっていう話なんです、
1: はいはいはいはい、まあどっちのね、ボードも調子いいと思
0: う、そうですね、
1: ぜひ乗っていただきたいなと思います、はいはい、では曲の方お願いします。
0: 容姿フラワー。

0: 意したのは容姿フラワーでした。ちょっとさ、はい、あれって思ってる人いると思うんだけど、はい、あの2週連続サーフィンの話しまくったんだよ。
1: おー、確かに。
0: どうや、
1: いや、いい質問ですか。なんか俺はやっぱサーフィンの話好きなんですよ、うん、でそれであたへえと思うし、なんか別に改まってこういう話しないじゃないですか、うん、F1 はこうだったとか。
0: でどっちがいいんだよ。
1: 俺はこっちの方が全然いい。
0: お前ここまで
1: なんかくだらない真剣だのさ、なんかさ、シャチに水かけられたとかもうどうでもいいんだよ俺は。もう
0: 123回まあだから、うん、100回以上俺そっちでやってきて
1: る。ためになるもん。
0: 何がお前ためになるで、お前ためになんねえ話してるみたいな。
1: プロサーファーではいるけどさ、もうトークはさ、うん、もうカッペだからさ、
0: やっちまうぞお前ほんと。お前どこがお前123回電波に届けてやってんだよこっちは。お前
1: でも俺は好きでしたけどね。
0: 何があ
1: のこういうサーフィンの話はやっぱ楽しいですよ、うん、あんまりその本当に兄弟間で話すことがないし、
0: うん、じゃあ半分半分ぐらいでいい。
1: いやいや91だね。
0: で
1: サーフィン、サーフィン、
0: サーフィンやっちゃうぞ。
1: クメフロードのサーフジャーニー、そろそろお別れの時間です。
0: 番組ではリスナーの皆様からの感想やサーフィンに関する質問、お悩みなどメッセージを募集しています。
1: メッセージの宛先のアドレスはメッセージアットマーク茅ヶ崎 -fm.com もしくは茅ヶ崎 FM のウェブサイトからも送ることができますので、たくさんのメッセージお待ちしてます。
0: YouTube チャンネル、チャンネルクメフロードもぜひチェックしてみてください。
1: というわけでクメブローズのサーフジャーニー、また来週。ここまでのお時間はクメブローズの弟クメコウヘイと
0: 兄ユヘイでした。素敵なサーフィンライフを。

0: Kaori Kobayashi.
1: Kaori Kobayashi.
2: City lights on the breeze. City lights on the breeze.
3: 皆さん、ご機嫌いかがですか？サックス&サウンドアーティストの小林香織です。小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組では、私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。ということで、5月16日土曜日です。私は今沖縄にいます。いるはずです。というのもですね、この番組は生放送ではございませんので、少し前の日にちに収録をさせ

させていただいています。なので今喋ってるのは沖縄ではないんですけれども、この日程は沖縄に何もなければいるはずです。そしてワームホールツアーの沖縄公演が終わってほっとしていい感じの時間帯だと思います。そんなわけで今日のテーマはズバリ沖縄がテーマです。1曲目はそうですね、沖縄っぽい曲といいますか、ちょっとこう南国調のものを探してみました。私の曲意外と南国調のいくつかあったんですけれども、こっちがいいですということで聞いてください。私小林香織、2014年リリースのスピリットの中からいつか見た夢。

私小林香織で2014年リリーススピリットの中からいつか見た夢という曲だったんですが、まあ、この日本語タイトルって私のアルバムの中では結構珍しくてですね、このスピリットというアルバムは私が

日本のポップスロックをテーマにして作ったアルバムだったので、何としても日本語で曲のタイトルをつけたいというこだわりのもと名前をつけました。まあ、でもそっちの方がしっくりきますけどね。いつも英語タイトルはもう辞書引くみたいな、で英語得意な人にこんなこと言うとかいうのを聞いたりとかしているので、なんかすごくしっくりときた曲名の付け方でしたけれど、小林香織、いつか見た夢でした。 City Lights on the Breeze。小林香織、シティライツオンザブリーズ。今回のテーマは沖縄です。この番組沖縄でも放送されていると思うんですけれども、皆さん沖縄にお住まいじゃない方、沖縄旅行とか行かれたりしますか？私は沖縄はね、なかなか仕事では行かれないっていう感じで、由美さんのツアーになると、それもホールツアーで、前回深海の街ツアーで初めて私は仕事として沖縄にお邪魔したことがありますけれども、なかなかやっぱり自分のライブで沖縄公演ってちょっと難しいんですよね。なのでね、なかなか行く機会がなかったりするんですけど、数年前に一回家族旅行で沖縄に行ったりとかしましたね。沖縄は本当にもう異国とか素晴らしいですよね。沖縄とハワイはなんか嫌いな人いないんじゃないかっていうぐらい、もう本当に素晴らしい場所ですよね。ただ沖縄は悲しい歴史がある場所ですけれども、そんな歴史の上に、この青い海と空と、なんかその歴史を感じた上で、なんかこう感謝して楽しみたいなといつも思わずにはいられませんけれども、ね、夏になるといつもそういう沖縄の歴史にまつわる映画だったりドキュメントをいっぱい放送されますけれど、ね、なんか今現在も沖縄ではない場所で戦争が起きたりとか、いろいろな問題が起こっていますけれども、本当になんか、平和を祈る、願うというか、自分が何をしたらいいんだろうっていう感じですけれど、でもなんかまず自分が置かれた場所で近くの人と仲良くするっていうことから、それがつながっていくんじゃないかなと密かに思っていますけど、そんなわけで今日は沖縄テーマ、沖縄といえばやっぱり海なので、私の中ではねサーフミュージックというか、なんかそんな感じのものをなんか今日は聞きたいなって思って選んできました。なので先ほどお聞きいただいたいつか見た夢という私の曲も、なんかサーフミュージックというわけではないんですけれども、レゲエ調で、なんとなく海辺ってレゲエが似合う気がします。なんかすごい海を見ていると、自分がいつも思っている小さなことがどうでもよくなってくるというか、なんかいいかなって思える、なんかそれすごい大事なことだなと思っています。そんなわけでね、なんかレゲエの気の抜けた感じっていうのは私すごく好きで、定期的にレゲエを作りたくなるんですけど、サーフミュージックといえば私すごく好きな曲がユミさんの曲でありまして、ユーミンのツアー中ということもありまして、先週もユーミンの曲オンエアさせてもらったんですけれども、いや2週続けていっちゃえということで、ユーミンさんの曲、私が大好きな曲を皆さんに聴いていただきたいなと思います。2006年リリースの A Girl in Summer というアルバムの中から、松任谷由実さんでブループラネットを聴いてください。

0: 松任谷由実さん、ブループラネットをお送りしました。
1: カワイ・コバヤシ、
2: シティ・ライツ・オン・ザ・ブリーズ。
0: 小林香織、シティ・ライツ・オン・ザ・ブリーズ。今お聞きいただきました、由実さんのブループラネット、すごく私にとっては思い出深い曲でして、もう2023年になりますね。3年前ですね。ちょうどユーミンのアリーナツアーがありまして、ジャーニーと呼ばれるステージは大きな海賊船だったんですよね。私たちは海賊の一員ということで、毎日船に乗っているっていう感じでした。アリーナですから、ものすごく大きい会場ですよね。私はあんなに大きなところで演奏するのは人生初だったので、ちょうど本当にこのぐらいの時期からスタートしたんじゃないかなと思います。でその前に、まあ、ゴールデンウィークの前とかかな、合宿形式でリハーサルをしてっていう、でそこのアリーナでは本番はやってないんですけれども、三重県のアリーナを借りてリハーサル、ゲネプロしていたんですけど、初めて私その会場に入った時に本当になんかびっくりしたんですよね。すごく大きさ

びっくりして、こんなに広いところで私演奏できるかなっていうあの感じでしたね。なんかすごいあの感動は今でも覚えていますけれども、まあ、そんな中でですね、あの私は先ほどのブループラネットという曲、今のお聴きいただいた音源の中にもソプラノサックスのソロが入っていたと思うんですけれども、あのソロを私演奏させていただきまして、それも自分の立ち位置からセンターに出てきて、でセンターがこう円形のなんていうんですか、こう回るんですよ、昔の電子レンジみたいな感じで、そこに由美さんと私がこう対局にこう立って、で由美さんがこの曲はあのサーフィンのイメージだからサーフィンのポーズを取ろうっていう提案をしてくださって、由美さんと二人で、私はまあソロを吹きながらこうサーフィンのなんかこう格好というか、で円はそのまん丸のところは高速で回るみたいな、そんな感じでした。なんかあの由美さんとあの向き合うあの瞬間がなんかいつもすごい楽しみで、うん、ソロもなんか大体似たようなソロにはなるんですけれども、毎回なんか今日はこういうフレーズに行ってみようかなとか、なんかいろいろやっていた、うん、なんかすごい大切な曲ですね。あの改めてこのスタジオ録音版をあの今聴けて、なんか私も嬉しいです。そんなわけで今日のテーマが沖縄なので、サーフミュージックという感じですね、うん、今日はお送りしていますけれども、次にお聞きいただきたいのがドノバン・フランケンレイターというミュージシャンの曲なんですけれども、ドノバンはアメリカのカリフォルニア出身のサーファー、そしてシンガーソングライターという、まあ、ご自身もサーフィンをされてサーファーでいらっしゃってっていう、どうやってね知り合ったというか、このアーティストを知ったかというと、次お聴きいただきたいのがバタフライという曲なんですけれども、私自分のオリジナルにバタフライという曲がありまして、で私自分でオリジナルを作ると他の人が同じタイトルでどういう風な曲を出しているかっていうのをチェックしたりするんですね。それであの出会ったんですよ。で聞いた瞬間にもう一聞き惚れという感じで大好きな曲です。聴いてください。2004年リリース、ドノバン・フランケンレイターでバタフライ。

かつてライブを見に行ったこともあります。ドノバン・フランケンレイター「バタフライ」をお送りしました。City Lights on the Breeze

小林香織、シティライツオンザブリーズ。今日は沖縄をテーマにお話しさせていただきました。皆さん、沖縄に行った気分になれたでしょうか。少しでもなんかこう沖縄のお裾分けという感じで今日はお話しさせていただきました。次回のライブは5月25日26日カルッツ川崎にて松任谷由実さん、ユーミンワームホールツアーがあります。そして29日はですね、渋谷のクラブロッソというところで元ユーミンバンドのギタリスト市川昌司さんと一緒にライブをさせていただきます。こちらチケットはもうないみたいなんですけれども、当日券とかもなんかあるのかな。チケットお持ちの方はどうぞ楽しみにしていてください。ということで、そろそろお別れのお時間です。この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。メールはかおり @musicbird.co.jp、 かおりはアルファベットで KAORI、 番組ハッシュタグはかおり _CLOB でポストしてください。皆様からのメッセージをお待ちしています。ここまでのお相手はサックス&サウンドアーティストの小林かおりでした。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 近年、熱中症によって救急搬送されたり亡くなる方が増えていますが、その理由はなぜなんでしょう？
1: 熱中症というと気温の高い野外の炎天下で起こりがちだと思いますよね。近年増えているのが、実は室内で発症してしまうという点なんです。実は僕は汗がかけない体質で、ドクターからですね、熱中症になりやすいから気をつけてくださいねっていうふうに言われているんです。で、高齢者の方も全く同じで、加齢とともに発汗しづらくなって体内の熱を放出できないで熱を溜め込んでしまうんです。で、厚生労働省の統計によると、記録を始めた2001年から熱中症によって亡くなる人っていうのが実は3

0: 3倍以上に増え続けているんです、
1: はい、
0: でその中でも65歳以上の高齢者が8割を超えているんです。
1: なんで高齢者の方ばかり増えているんでしょう。
0: 加齢とともに知らず知らずのうちに暑さや喉の渇きっていうのは実は感じにくくなってくるので、自覚症状が出る前に熱中症になってしまうというケースが多いんです。
1: 熱中症かどうかを判断するにはどうしたらいいでしょうか。
0: 環境省の熱中症、環境保険マニュアルによると、熱中症の初期症状は手足のしびれ、ぼーっとする、立ちくらみやふらつき、こういったものがあります。また重症化すると体がほてって熱い、体が、動かれないほどのだるさ、強い頭痛、吐き気、痙攣などの症状が出てきます。
1: そういう症状の時、対処法はどうしたらいいですか。
0: 初期症状であれば体を冷やすことがまず第一です。具体的には首、脇の下、太ももの付け根を冷たいペットボトルや保冷剤、冷たい、濡れタオルなどで体を冷やすことで、冷たい血流が体内を循環してくれます。まあ、合わせてエアコンをつけたり扇風機や内輪で、体を冷ますということも、必要になってきます。ただし、重症化している場合には救急車をすぐ呼ぶとともに体を冷やす、初期対応というのを取ってください。
1: こうなってしまう前に熱中症を防ぐにはどうすればいいでしょうか。
0: ご家族がこまめに体調を見てあげたり、部屋の温度をチェックしてあげるというのがいいかと思います。一方、高齢者世帯や、単身世帯、自分では気がつきにくいということがありますので、熱中症の危険を知らせてくれるような温度湿度計っていうのがあるので、そういったものを見ながらエアコンをつけるようにしていただきたいなと思います。
1: 早く気がついて早めに対処することが大切なんですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 池田めぐみでした。

0: ランマンビシパック。
1: 気が利くね。
0: あのね、今度彼を家に呼
1: び、うまい、
0: 彼を家に、
1: お母さん、ランマンビシパックもう一本、
0: 私も飲んじゃおっと。
2: うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。
3: 何かと菌やウイルスに敏感になっているこのご時世、もちろんお車の中だって例外ではありませんよね。作業時間15分、オゾンで手軽に脱臭除菌しませんか？お気軽に高勝自動車 52-2161 までお問い合わせください。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア、
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
7: ユートピア FM。
8: 皆さんお元気でしょうか。スターダストレビューの星になるまでのお時間でございます。
9: お時間でございますよ皆さん。
8: お相手は、はい、スターダストレビューのドラムの寺田と
10: ベースの柿沼と
8: 皆様のメールでお送りいたします。
10: はい、始まりました、
8: はい、というわけで、はい、まあ、先週もちょっとお話ししましたけども、はい、音一音座でね、うん、2日目の方の出演者のお話ができてない人がいたので、ちょっとね、
10: はい、
8: そのお話もなんかしたいなっていう話があったので、
10: はい、
8: ちょっとね、この場を借りて
10: 紹介しましょう。
8: します、はいはい、2日目の出演者、阿部真央さん。
9: あ、真央ちゃん、ね、面白かった。
8: 面白かったね、
9: あのステージの土下座。
8: うん、
9: もうなんかあれ見たらみんな好きになっちゃうよね。
8: ね、面白いよね。
9: 真央ちゃんこういう子なんだみたいな、う
8: ん
9: う
8: ん、なんか新たなキャラクターが見えたよね。
9: いや、面白かったわ、
8: うんうん、
9: まあ、素晴らしいアーティストなんですね、うん、あのね、あのみんなの歌もちょっと前、今もやってるのかな、はい、ちょっと前になんか、うん、やってましたね、
8: はい、うん、で、あのスターダストレビューを略して、うん、なんていうかっていう話ですよね。で、真央ちゃんがスタダさんっていう、なんだそりゃっていうところで、なんて訳すかわからないみたいなことを話してましてんで、スターダストレビューを呼び出してくれるわけですね、真央ちゃんが、
10: はいはい、
8: うん、ね、でその時になんかスタダさんじゃないってことをなんかどういう風なタイミングで知ったんだろう。
9: ね、ね、あのずっとスタダだと思ってたっていう、ね、
8: うん、でもそれは違うんだということが分かった時点でスタレビを呼び出す形になって、
9: うん、ああそうだ
8: ね、うん、で申し訳ないって言って土下座をして僕らを迎えてくれたわけですよ。ね、
9: スタダは初めてかもしれない。
8: 初めて聞いたね。
9: あ、カンちゃんがね、あのよくスタレビじゃなくてスタレビューですよ ね、
8: うん、
9: もう毎回言ってましたけどね。
8: 言ってたね、
9: カンちゃんのこだわりだ、
8: うん、
9: スタレビじゃない、うん、スタレビューだ。
8: まあ、カンちゃんはまた特殊な訳し方しますからね。ダケキットとかね。
9: いや、スタダは初めてだな、
8: うん、
9: それ聞いた時に、
8: うん、
9: もう25年ぐらい前の、うん、あのキャラうちのね、あの、うん、グッズのキャラクターがなんかね、うん、スタダ欲しようっていう。
8: ああ、はいはい、いたよね。
9: うん、あのメンバーの、うん、顔のパーツを全部集めて一、うん、人の人間を作って、はい、でスタダ星をっていう、うん、なんかキャラを作ったことがあります。
8: あります。
9: それちょっと思い出しました。
8: あ、思い出したね。
9: これ聞いてね、そんな、うん、あったなとか思ってくれてる人いるのかな。
8: うん、どうだろう、覚えてる人がどれだけいるかちょっとね、分かんないですけど。
9: またスタダ星は気持ち悪いんだよ。
8: 気持ち悪い。あのなんか顔が。なんだろうな、みんなの顔集めちゃってるから、
9: そうバランスがさ
8: 非常に悪い、
9: 悪いし、なんかうーってこうちょっとね、やばいやつなんじゃないかっていう感じの顔つきでしたね。
8: ですね、
9: うん、
8: で声がまたさ、要さんがさ、
9: 声あったっけ。
8: あったよ。
9: あれ、
8: オクターブ下げて、オクターバーで、
9: うん、あ、そうなんだっけ。
8: 要さんが喋ってんね、スタダ星を。
9: あ、なんかあの曇りガラスのなんか
8: あ
9: の、
8: う
9: ん、
8: そうそう、あの犯人
9: 証 証言みたいな、
10: うん、あの時はですね、
8: そ そういう声なね、
9: そん
8: な、それを思い出しました。
9: ああ、スタだね、
8: うん、ほんで真央ちゃんが、うん、スタレビ呼び出して、カナメさんに、
9: うん、
8: スターダストレビって訳すとなんて言うんですかって聞いたミスチルっていうね、カナメさんのこう、これもまたね、
9: 返しがね、
8: すごいね、とっさにそういうことを見つくっていう、
9: うん、
8: すごさ
9: ありました、ありました。はい、真央ちゃんの紹介で、ね、次は
8: 川崎貴也君。
9: あ、貴也君はもう2度目ですけどね。
8: 2度目です、一緒にやるのはね。また前回横浜で一緒に、ね、うん、
9: ね、やりましたね。貴也君のね、うん、アコースティックギター、あの、うん、特注っていうか、あの記念モデルの D45 というね、うん、あのマーチン社で、うん、あの最高峰 の、うん、あの何型番、うん、D45 っていうのがあるんですけど、それの、うん、貝ふんだんに使ったキラキラバージョン、
8: はい、
9: ね、見た目もすごいし綺麗なんだけど、うん、音がめっちゃいい
8: よ、いいよね。
9: 俺ね、うん、あのまあ、このミュージシャンやってて、うん、まあ、中学校の頃からアコースティックギターってものを、うん、まあ、聞いたりね、弾いたりしてるんですけど、うん、はい、振り返って第1位だね、高谷君のあのアコースティックギター。
8: そうだね、そうかもしれない。
9: なんだろう、あの粒立ちもいいし、うん、一応あの弦のね1個ずつの単音もいいし、うん、であのね、本当にいいギターっていうのは多少チューニング甘くても鳴るんだよ、うん、あ、倍音がねいっぱいあるから、うん、ちょっと狂っててもめっちゃいいコードの、ね、ー音がする。
8: なるほど、
9: それぐらいね、あのマーチンはもう俺振り返って第1位だね、高谷君の
8: すごいよね、キラッキラしてるよね、音もね、
9: すごい
8: 見た目も音も
9: これね、同じことを、うん、あの岡崎君も言ってました、
8: あ、
9: こんなあのよくほらギター楽器ってさ、うん、オールドね、こう何年、向こうの60何年とかさ50何年のギターがいいんだとかって言ってるけど、うん、はいはい、うん、マーチン社っていうのはちゃんと今も、うん、もう研究に研究でね重ねてきた結果を最新版に載せることができる、うんうん、
8: なるほど、素晴らしいです。
9: これマーチンはやっぱすごいよ、というね、あのごめん、あの高谷君の歌の話じゃなくてギターの話になっちゃったけどね、うん、いやあれは驚いた、うん、という話で、

0: じゃあ次は誰ですか、は
1: い、まあ、あのもうあとは話にね、あの前回も出てたけど、ゴスペラーズと、うん、あ、HY です。あ、
0: リモート ね HY、
1: はいはい、もう HY はねフェスにも呼んでいただいて、今回も ねこちらが逆に HY を呼ぶことができて、
0: よかった、
1: 一緒にやれてよかったなっていう ねところありますけどね。
0: しきりになんかあの、ね、うん、サラビさんと仲良くなりたいんですよって泉ちゃんがさ、
1: うんうん、
0: ずっと言ってたけど、
1: うん、
0: 俺さあの胃が痛くて、あの打ち上げに参加できなかった、ね、はいはい、どんな感じだったの、うん、
1: あの打ち上げ一緒に行って、うんうん、でまあ、僕らは泉ちゃんとはちょっと話できなかったんですけど、
0: ちょっと席が遠かったんだね。
1: もう一人のリーダ ー,
0: あ、リ ー, ダー、あ、
1: ボーカリストの彼とずっと喋ってました。
0: あ、本当、
1: うん、で岡崎君と僕とそのあのベースの方と、
0: はい、
1: うん、リーダーと、
0: うんうんうんうん、
1: あとドラムの人も途中から来てくれて、
0: あ、本当に、
1: うん、泉ちゃん以外のメンバーは喋、うん、れました。
0: あ、
1: うん、ですごくあの趣味の話とかいろいろお互いにできて、うんうんうん、で共感してくれたしね、うんうん、僕車好きなんだっていう話、うんうん、泉ちゃんは金目さんの近くにいましたね。
0: なるほど、あ、それよかった、うん、いやなんか楽しげな、ね、うん、打ち上げでしたねということで、もう網羅したの
1: は、網羅しました。
0: あ、よかったです、
1: はい、
0: じゃあ
1: ということでですね、
0: うん、じゃあこの番組の、いや番組のあれは、
1: あ、番組のあれです
0: ね、あれあれだって
1: はい、この番組は調布 FM をキーステーションに全国コミュニティ FM68 局と栃木放送の全69局でお送りいたします。
0: はいはい、
1: はい、で、メールをちょっとね、うん、で一つ読みたいなと思います。ちょっと曲がね、
0: うん、
1: 詞が違う2バージョンあるというね、
0: そこに来ましたね、
1: ことに持っていき、はい、ために、
0: まず
1: 一つ目のメールです。
0: はいはい、
1: ラジオネームあげかまぼこさん。
0: あげかまぼこちゃん、ありがとう。
1: 柿沼さん、寺田さん、坊さん、こんばんは。
0: もう
1: 最近は人と連絡を取るとき、うん、メールや LINE が使えるので便利になりましたよね。
0: あ、
1: ただ先日それってどうなのという出来事がありました。
0: はいはい、
1: 私が勤めている福祉施設で、毎年お泊り外出行事があります。
0: あ、社員旅行みたいなやつね、
1: ですね、
0: うんうん、
1: 今年私はその行事の担当になりました。
0: あ、はい、
1: もう一人の担当は、うん、20代
0: なるほど
1: 若手社員の A 君
0: お
1: で、 A 君は今年小田原にしましょうよ、僕おすすめの場所たくさん知ってるんですよ。
0: あ、いいですね、
1: ね、うん、小田原には詳しい A 君が一緒になったんです。で、場所は小田原に決定しました。
0: お
1: う、うん、そして2人で小田原へ下見に行くことになり、
0: うん、
1: 直接小田原駅で待ち合わせをすることにしました。
0: うん、
1: で下見当日、私は新宿のロマンスカーで、ね、切符を買い、小田原に向かいました。
0: おう、
1: 新宿を出発した時、私は A 君に今新宿出発出たよというメールを送ろうと思い、
0: うん、
1: スマホを取り出しました。
0: うん、
1: すると先に A 君の方からメールが届いていました。
0: おい、
1: メールの内容は、うん、体調が悪いので今日は欠勤します。
0: あら、
1: 何、
0: え、
1: これは
0: いや体調悪いんじゃし
1: か、いやいや、まあ、あの下見に行くのに、うん、A 君がいないと行く意味ないわけですよ。
0: あ、そう、あ、そういうことか。
1: そうそう、 A 君が僕あの
0: そう、
1: おすすめの場所たくさん知ってるから、
0: 知ってんだもんね、
1: うん、だから案内してもらうつもりでこの人は行ったわけですよ。
0: あ、
1: でもうロマンスカーに乗っちゃってるんですよ。
0: なるほど、
1: なのに欠勤します。
0: あ、
1: 何、これはメールじゃなくて電話連絡でしょう、もうロマンスカーに乗ってしまったじゃないか皆さんメールと電話のやり取りどのように使い分けてますかっていうメールをいただきました。
0: うん、
1: これはね、うん、やっぱり緊急連絡は電話ですね。
0: あ、そうだね、うん、そうだね、
1: うんうん、この人の言う通りだと思います。
0: でも電話にさ、うん、あの電車の中とか出れなかったり、
1: あ、まあでも電話なれば気づくじゃない、バイブにして
0: みたい。まあまあ、そうかそうか、そうか、
1: うん、でそこで何かメールを送るとか。
0: なるほど、うん、あ、でも時すでに遅かったんだね、その連絡が ね、
1: うん、
0: あ、そうか、
1: まあ便利なようで不便な、
0: ね、そうですか、
1: まあね、ことになってしまいました。で、まあ、あの冒頭の話に戻さないといけないね、
0: はいはい、戻って、はい、
1: ね、うん、でこれ詞が違う曲、
0: なるほど、うん、でまあ先にちょっと聞いていただこう、う
1: ん、の一つとして、
0: はい、
1: まず先にこの人のリクエスト来てるんで聞いていただきたい、
0: は
1: い、
0: あ、来てる、来てるんだな、
1: はい、
0: よかったよかった、
1: はいはい、では聞いていただきましょう、スタートスレビューで月光列車ムーンライトロコモーション。

0: スターダスレビューでアルバムインザサンインザシェイドの中から月光列車ムーンライトロコモーションを聴いていただきました。
1: はい、
0: はい、そしてちょっともう、うん、間に一つ別のメール読みましても
1: 、はい、あ、もういいじゃないですか、
0: はい、いいですか、ね、
1: いいと思います。
0: はい、じゃあ読みます。
1: はい、
0: ラジオネーム夕焼け雲さん。
1: 夕焼け雲ちゃん、ありがとう。
0: 柿沼さん、寺田さん、坊さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: だいぶ前に、どなたかがブックカフェでスタレビのレコードをかけてもらったという投稿がありましたね。うちの近くにはジャズ喫茶があって、あ、
1: はい、
0: マスターのこだわりの60年前の大型スピーカー JBL、 あー、そこから
1: カグチョのやつね、
0: レコード、レコードでジャズの名曲が流れています、
1: うんうんうん、
0: 残念ながら古いジャズのレコードしかないのですが、
1: うん、
0: 持ち込みかで、フェイストゥーフェイスの CD を持ち込んでかけてもらいました。
1: おー、趣味いいね、
0: ね、はい、さながらライブハウスにいるようで大満足の音でした。
1: あ、
0: 特にデンジャーレディは素晴らしかったです。
1: お、
0: ね、次は以前寺田さんが勧めていらっしゃったモノローグをかけてもらおうと思っていますモノローグ、これはドラムとベースの絡みがとてもかっこいいっていう ね
1: 絡んでるよね、
0: うん、
1: はい、
0: はい、というメールいただきました。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: あ、じゃあ続いて俺でいいのかな、
0: はい、お願いします。
1: ここからラジオネーム、ムクネコちゃんでございます。ですね、お三人様、うん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 荒川アコ編と熊谷次郎のチケットをゲット、でき、ウキウキ連休を待っているムクネコです、うん、ね。これ撮ってる時はまだ、
0: うん、ね、まだね、
1: 連休前ですからね、
0: はい、
1: 先日、熊谷のチケットを発見してルンルンしながら車で帰る途中、カーステから流れてきたのはジェイルハウスロックンロールでした、
0: うん、
1: この曲、月光列車の歌詞違い曲ですよね、
0: うん、
1: デモテープの段階で発売された曲とは違う歌詞がついていることはよくあるそうですが、こうして世に出て、一般人が聴けるケースって少ないと思うんです、うん、そうだよ ね、
0: うん、そうだね、
1: 同じ人は違う歌詞歌ってんだもんね。
0: そうだね、
1: この2曲が作られて、発売されたいきさつはどうだったのでしょうか、
0: うん、
1: 教えていただけると嬉しいです。
0: うん、
1: ちなみに私はイントロだけでどっちの方か分かります。
0: あ、
1: ね、イントロ、これ俺ね読んだ時に、うん、イントロ違ったのかなっていうねそうなんだと思いましたね。
0: あ、
1: これはですね、
0: うん、
1: レコーディングしてる時にですね、
0: はい、
1: ね、あの曲が上がってもレコーディングもオケも出来上がって、
0: うんうん、
1: でこの時代はやっぱりあの作家さんにお願いしてた時代、
0: ね、そうですね、割とねそういう曲が多かったね、
1: そうですね、詩の方、作家さんの篠原さんという方に、うん、お願いしまして、
0: うん、
1: で上がってきた曲が、月光列車と、ジェルハウスロック、
0: そうです、2編作ってくれたんです ね
1: 2通り、
0: うん、
1: もうで両方歌いました、うち、ん、ね、あの要がね、根本要が、はい、そしたらね、
0: うん、
1: どっちもいいんですよ、
0: うん、そうなんだよね
1: で意見が分かれまして、
0: うん、
1: いやいや、これはこっちだろう、いや、ジェルハウス、いやいやいや、月光だよというね、
0: うん、
1: いや、ロックバンドなんだから、ジェルハウスなんだよと、いやいやいやいや、うちはもうポップスで、この何、あの星空をこうイメージする、スタートのレビューなんだから、月光列車なんだ、うん、みたいなね、うん、じゃあ、カップリングを作るっていうことも、作業もありますし、
0: うん、
1: で、シングルのカップリングと、
0: うん、
1: アルバム用と、
0: うん、
1: あの2つ作りましょうかっていうところで落ち着いて。
0: うんうん、
1: でアルバムの方に月光列車が入りまして、うん、でシングルの Be My Lady の、ね、
0: はい、
1: カップリングで、ジェルハウスロックンロールが、収録されたといういきさつなんです
0: ね、どっちもいいからどっちもやろうというね、
1: これね本当にね、うん、分かれましたね、
0: うん、
1: 俺はね本当月光列車派だった
0: の。あ、そうだったそう、そう覚えてんだ、
1: 覚えて覚えて、うん、俺結構あのまあね、曲はまあ僕が書いたっていうこともあって、
0: うん、
1: 結構俺強めにね、
0: あ
1: アルバムに月光列車だよっていうね、うん、おたけびを上げてましたね。
0: あ、
1: で、まあ、三谷と金目はジェルハウスだったかな、寺田ちょっと覚えてないんだけど、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 俺も覚えてない
1: それか、うん、そうそう、まあ、であとスタッフもまあ分かれまして、ね、
0: うん、
1: まあ、そんないきさつがあったという、

0: ね、ということで、
1: うん、先ほどはね、月光列車かけたので、
0: そう、じゃあこれは Be My Radio カップリングですからね、うん、皆さん聞いたことないんじゃないですかね。どっかに収録、あれも収録されてんのかな、まあ、自分で言うか、ね、こんなこと言うのもおかしいですけど、では、Be My Radio のカップリングで、ジェイルハウスロックのロ、キレイ。

0: ターダストレビューで Be My Lady のカップリングでジェイルハウスロックンロールを聴いていただきました、
1: はい、
0: これはアルバムとしてはカップリング集っていうやつ、
1: ね、カップリングベスト
0: カップリングベスト
1: っていうタイトルかな、うん、限定なんでね、うん、今手に入る、
0: うん、ちょっと分かんない
1: かどうか分かんないけど、うん、多分入るな
0: 入るかな
1: どうだそんな、ね、売り切りってことはないと思うんですけどね、
0: うん、
1: まあ、あのそのカップリングベストという中に入っているそうでございます、うん、
0: はい、
1: はい、じゃあ続けて、
0: はい、
1: メール紹介したいと思います、
0: はい、お願いします、
1: ラジオネームアッポチンちゃん、
0: はい、
1: 新潟鴨志のライブに参加しました、
0: ありがとう、
1: MC で10個上の小田さんの、うん、年までできるかな、あ、カナメ言ったんだ、うん、と話すカナメさんにやってるよときっぱり言い切った柿沼さんが妙にかっこいいと思いましたそんなこと言ったのかな、
0: うん、言ったんだ
1: ね、うん、あと10年は楽しませてもらえますな、そして、ライブ翌日は、本屋の看板犬、これ柴犬なんだね、うん、柴犬っていうのは、
0: うん、
1: に、会いに、その看板犬の犬に会いに柴田市、うんね、新潟柴田市ですね、はい、アポなし突撃でしたが お店番していて、無事対面を果たし、
0: うん、
1: もふもふ地補充完了、なんかもふもふ地ってなんだ
0: だから柴犬のなんかもふもふ
1: 柴はでもさ結構、うん、あのもふもふしてないよね、
0: そんなにしてないけどね、
1: もふもふ地、補充完了、お店に落としてしもたイコカをわざわざ、
0: うん、
1: チャリで追いかけて届けてくれました、天使さんに感謝感謝、
0: あ、優しい、
1: うわ、ね、自転車で追いかけてきてくれてね、うん、後日 SNS で、スタイルビの曲を早速 BGM に使ってくれました、この店でねということかな、うんうん、スタイルビを知らなければ関西の田舎から柴田市を訪ねることはなかったんでしょう、
0: うんうん、
1: ライブはメインかオプションかと分からん時もありますが、時には遠征を楽しみますね、
0: うん、
1: これね、この天使さんも自転車で追いかけて返してね、
0: うん、ね、
1: いい話です、ね、
0: いい人です、
1: ね、はい、で本当に、ね、ツアーにあのついてくださってる方は、ね、もう楽しい、うん、俺ねお金と暇あったら楽しいと思うよなんて俺が言うのもなんだけど、うん、ね、ライブ楽しんでさその土地のさ、うん、美味しいものを食べたりさ、
0: うん、
1: その辺のあだ名、ね、観光地とかさ、あ、うん、こんな街でこんなものがあるんだみたいなね、俺だったら結構こうワクワクすると思いますね、でもそうやって楽しんでくれてる、うん、ありがとうございます、
0: はい、
1: ね、アポチンちゃんありがとうございます、はい、ということでした、
0: はい、では次のメールいきます、はい、ラジオネーム東京マリリン、
1: 東京マリリンちゃんありがとう、
0: 柿沼さん寺田さん坊さんこんにちは、こんばんは、
1: こんばんは、
0: いつも楽しく聞いています、
1: ありがとう、
0: 星屑冒険をカルッツ川崎公園に行ってきました、
1: あ、カルッツ ね、はい、ありがとうございます、
0: ありがとうございます、カナメさんの声が心配される中、うん、始まったライブでしたが、うん、そんな不安も吹き飛ばす会場の、ま、盛り上がりは半端なかったですね、ちょっとねカナメさんが、うん、喉を体調というか喉の調子を崩してまして、
1: うん、
0: ちょっとまだこの川崎の時はね完全に治りきってない状態で、
1: まだ ね、あの喉がちょっと調子悪かったですね、
0: うんうん、まあ、そんなライブでしたけども、はいはい、まあ、でもねすごくいいライブになりました、まあ、
1: 途中からはもう気にならなくなったね、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: うん、
0: でメンバーにあったかく見守られて最後まで、見事に歌い切り、坊さん含めた6人のステージはやっぱり最高でした、
1: うんうん、
0: 柿沼さんも喉の調子が悪くて
1: 悪、ね、
0: ファルセットが出なかったとお話しされていました、
1: そうそう
0: そう、うん、その後いかがですか、
1: 大丈夫です、ありがとうございます、
0: 大丈夫ですか、
1: 最近もう最近はもう
0: 完全に
1: 完全かどうかまあもうだいぶ良くなりました、ありがとうございます、
0: よかった、はい、久しぶりに聴く曲「愛してる」に続きも、うん、柿沼さんの高音パートがあり、
1: うん、
0: 大好きな曲の一つです、あ、私には、とても素敵に聞こえましたよ、この会場、過去にはワウワウの生中継があったり、
1: ありましたね、
0: カンさんの愛は勝つをみんなで歌ったり、ね、やりましたね、
1: うん、
0: 過去の記憶が蘇ります、たとえ予期せぬことがあったとしても、推しと過ごした時間はどれもかけがえのない思い出です、
1: ありがとうございます、
0: いつもありがとうございます、何かとお忙しくされている皆さんですが、 風はみや、熊谷ジローズの準備は順調ですか。風はみや終了しましたけど ね、
1: またなんかメールをお待ちしてますね、風はみのね、
0: うん、
1: はい、
0: ね、寺田さんライトビューティーのミドルで割と好きですという
1: 割とってなんだよ
0: 割とってね、
1: 割といいんじゃねえみたいな、うん
0: はい、これはカルツ川杉でね、金谷さんが
1: そう、ね、まさみをライトビューティーってね、
0: そしたらゲームミュージックの社長下田さんがステージ降りた瞬間、はいはいはい、寺田さん良かったですね、
1: 良かったですね、
0: 何が良かったんですかって聞いたら、ミドルネームって言って
1: ライトビューティー、
0: ね、
1: これからは、ね、寺田のことライトビューティーって呼んでください、はい、お願いします。
0: そうはならないと思います
1: お願いします、
0: はい、というわけで、リクエストをお答えします、
1: はい、
0: 東京マーリーリンさんのリクエスト、愛してるの続きを聞いてください。

0: スターダストレビューでアルバムグッタイムズ&バッタイムズの中から愛してるの続きを聞いていただきました、
1: はい、
0: あの月光列車とジェルハウスの違いね、うん、分かってくれたらいいですね、
1: 分かってくれたかな、
0: まあ、歌詞は当然違うんで分かると思います、うん、演奏もちょっと微妙に違うのでね。
1: さあ寺田さん、どこがイントロで違ったのでしょうか。
0: ギターのフレーズが違いました
1: 聞き直さなかったら全く分からなかった。お、俺同じオケで、うん、あの歌ってんだろうと思ってた今。
0: ああ本当、
1: うん、
0: あのやっぱりジェイルハウスの方はロック調な、ね、感じのミックスになってます。
1: なるほど、
0: はい、
1: 作っといてね、はいはい、ありがとうございます、
0: ではインフォメーションの方いきますね、
1: はい
0: はい、ニューアルバム星屑冒険を発売中となっております。よろしくお願いします。そしてライブ情報ですが、スタートスレビュー45周年ツアー2025から27星屑冒険を野外編、ウィズ・ナーホナ・ホーンズということで、ホーンズと一緒に、ね、

0: 私の野外編は楽しくもあります、うん、5月の23日土曜日が香川県は讃岐市野外音楽広場テアトル、そして5月24日日曜日が鳥取県鳥取花回廊野外ステージ広場となっております。そしてイベントの情報ですが、7月の1日スターダストレビューと杉山清隆&メガトライブ、横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスということで、PR アリーナの方で、ジョイントライブやります。はい。そして9月の22日がですね、サウンドアライブプレゼンツ昭和歌野郎ライブ2026ということで、これはパシフィコ横浜ですね、国立大ホールの方で、はい、やります。出演がスターダストレビューと杉正道さん、そして杉山清隆君、佐藤筑前となっております。はい。こちらの方もなかなかね、楽しいものなんじゃないかと思います。
1: なりますね。
0: はい。ではメールの宛先です。メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 ファックスの方は042-443-8068、 042-443-8068、 スターダストレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。
1: はい、
0: はい、ということで今週はこの辺までになります
1: ですかね。
0: はい。ではね、5月の半ば過ぎてきましたけどもね、だいぶ暖かくなってきてるんじゃないでしょうか。
1: だってさ、うつぼ公園のさ、リハーサルピーカンでさ、
0: そうでした。
1: 何も動かなくても汗出たもんね。
0: でした。
1: 暑くて、
0: ね、
1: それぐらいなんか晴れると暑い日が続いてますね。
0: はい。
1: 続きます。
0: はい。ね、うつぼ公園のメールもね、お待ちしてますんで、よろしくお願いします。はい。それでは、今週はこの辺までになります。お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
0: 皆様のメールでお送りいたしました。それではまた来週、
1: さようなら。

0: 黄色のトラックでおなじみ加圧卵荘では、加圧卵カレーの美味しさそのままに豚軟骨のひき肉を使った加圧卵キーマカレー作っちゃいました。駒形リンゴやネギを贅沢に使った秋田の魅力とコラーゲンたっぷりのキーマカレー、ご賞味あれ。
1: 伊沢地区交通安全協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
2: FM ユートピア 76.3MHz、
3: FM ユートピア 76.3MHz
4: FM ユートピア
5: 76.3MHz。

0: サンドウィッチマンのラジオやらせろ。Now on air。
1: どうもサンドウィッチマン伊達です。
2: 富澤です。
1: はい、始まりました。サンドウィッチマンラジオやらせろでございます。
2: やらせろ。
1: この番組は FM 泉をキー局に東北を中心としてコミュニティ FM29 局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ、YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。なお、この番組のメッセージは、メール、アットマーク、fm797.co.jp。メール、アットマーク、fm797.co.jp。またお寄せください。よろしくどうぞ。
2: お願いします。
1: さあ、ゴールデンウィークも過ぎましてね。
2: あ、過ぎたんです、
1: ね、もう、日常に戻ってきたと思うんですけど。はい、うん、我々一日休みがありまして、はい、日曜日。うん、ラジオ終わりですね。土曜日の、ラジオショー、生放送終わって、で、 うん、で、次の日休みという。うん、もうそんな家にいてもしゃあないですから。
2: 別に家にいたっていい
1: ですね。いや、家にいてもいいんですけど、ね、やることないんで、ね、まあ。ラジオ終わりで僕は那須に行きまして。はい、栃木。で、泊まって、温泉行ってね。で、泊まって。で、これまた不思議なことにね、うん、気づいたら会津にいまして。
2: 気づいたらいる。
1: 気づいたら会津にいましてね。富田のお土産、もの。はい。ね。

0: 会津に、気づいたら会津にいるっていうね、この、
1: 出た。
0: 会津のお蕎麦ですね。
1: 冷やしラーメンじゃん。
0: 会津のお蕎麦と、会津番下の、冷やしラーメン。そう、石山食堂行ってきました。久々にね、あの、店内で冷やしラーメン食べてきました。うまかったですよ。あの、バナナサンドで行きましたけどね。
1: はい、ね、これからの時期。
0: 会津番下の石山食堂。
1: すごいですね。これ、一人で行ったんですか？
0: 一人で行くかって。家族でね。いや、だから、冷たいラーメン、娘が食べたいって言うから、よし行くぞ、つって。で、行って。
1: うん、
0: で、ラーメン食って。あと、大内宿。
1: 古い町並みの。
0: うん。会津若松、会津下郷町かな。
1: それもね、帰れマンデーなんか。
0: そうそうそう。いや、したら、その、大内宿までのあの、ちょっと山道あるんだけど、3キロぐらいの。大渋滞で。
1: いや、多分そうでしょうね、ゴールデン
0: ウィーク。いや、多少は覚悟してたの、うん。でも駐車場も広いし、うん、どうだろうなと思って行ったら3時間。
1: え？
0: 駐車場行列。駐車場渋滞3時間。
1: 3時間？
0: いや、まいったね。しかも山道だからさ。
1: どうしようもないよね。
0: もうちょっと U ターンするにもできないぐらい。
1: そんななるんだ。まあでも、あそこ行ったらしばらくいるからね。
0: そう。なんかご飯食べたりさ、散策したりね。
1: 車は出ないよね。
0: いや、久々に3時間渋滞。
1: しんどいですね。
0: 車で。
1: なかなかですね、これは。
0: で、またトイレとかもさ、ないじゃん。山だし。
1: ないね。
0: ちょっともうなんかみんな、後ろから、もう歩いてくるわけ、車道をね、うん、端っこを、うん。みんなど、なんで歩いていくんだろう。うん、トイレかと。女性が多いなと。
1: ああ、もう、
0: ないか。
1: 自分だけ降りて先に。
0: そうそうそうそう。
1: おうち塾まで。
0: うん。
1: トイレ時に。
0: そんな見てたらうちの神さんもトイレ来た。
1: 行ってくるわ。
0: で、大内宿まであと2キロっていう表示が出て、もうその時点でもう1時間ぐらい渋滞してんだけど、ダメだ、ちょっと私行ってくるわ。
1: 2キロ、じゃあトイレしに行くわけだ。
0: はい。山道をね。
1: 坂
0: ずっと登ってトイレ行って。
1: これは、ああ、そう。
0: で、神さんが行って、ちょっと行ってくわ、つって、
1: うん。
0: で、2キロ。
1: じゃあ俺も行くわ、
0: って。そのやつ車どうすんの？トイレ行って、うん、大内宿すべて散策して、で、あの、ちょっと高台、うん、俺らオープニング撮ったとこ、あそこも、あそこから大内宿を見たり、うん、で、大内宿2往復ぐらいして、うん、電話来たわけ、
1: うん。
0: もう見たんだけど。その時点で、僕の車はあと1キロ渋滞。
1: もうちょっとだ。
0: え、まだ車なのとかつって。
1: ああ、そうか。まあ3時間あれば見れるは見れるもんね。
0: そうそうそうそう。まあ、いったね。
1: もうどうしようもないよね。
0: どうしようもない。でもやっぱ良かったけどね、ついて。
1: まあなんかね。
0: 駐車場入れて。
1: 駐車場増やすかなんかするしかないんでしょうけど。
0: あ、まあでもこの繁忙期ぐらいなんじゃないのかな。
1: もう、でもあとはそのね、覚悟してそのトイレ問題。
0: そうそうそう。
1: これはきついよね。
0: ね。
1: ど、なんか、あんのかな、グッズは。もうどうしようもない。
0: トイレ、なんか、
1: 女性は。
0: あのね、女性はっていうか、うん、大渋滞するっていうのは多分分かってるんだな、大内宿は。
1: うん、
0: なんか1キロ置きぐらいに工事現場用のトイレ。
1: あ、あるんだ。
0: があるんだけど、うん、やっぱ男女兼用の。
1: うん、
0: で、みんな渋滞で なんか見えるわけ、トイレ、
1: うん、
0: で、そこ、並んでるわけ。
1: あ、トイレも並んでる。
0: トイレも並んでる。で、なんか汚いし、あんまり行きたくないっつって。
1: う
0: ちの神様はもう一番上まで行って、その普通のね、綺麗なトイレ行ったみたいですけど。いやー、でもね、楽しかったよ。
1: いや
0: で、そっから会津ですから。
1: 3時間。
0: ね、そうそうそう、
1: 渋滞した後に。
0: うん。
1: なかなかですね、
0: これ。で、昨日10時半ぐらいかな、帰ってきた
1: の。夜。
0: でも帰りも、うん、東北自動車と渋滞ね、
1: うん。
0: うん。あれみんなやってんだな、お父さんたち。
1: だから、それがあるから、
0: うん、
1: ちょっとなんか、どっか行こうかみたいな話にもなるけど、
0: うん、
1: いや、ちょっと渋滞してるっしょ、みたいな。
0: いやなかなか。
1: まあ、買い物行ったりするぐらいでね。
0: うん、ね。
1: ちょっと嫌だな。
0: でみんなのお父さんやってんだべなと思ってさ、
1: なんかね、昔はなんかそういうなんかよく渋滞みたいな
0: そうそうそうそう
1: あったなっていうね、子供の頃の記憶ありますけど、
0: うん、そんな感じでしたね。まあ一日の休みね、
1: どうしてもね、
0: うん、
1: そこになっちゃうと、
0: そうそうそう、まあ行きたいっていうのもあるしな、
1: うん、僕はあの前に言ってましたけど、
0: うん、
1: あれ見ましたよ、プロジェクトヘイルメアリ
0: ー。なんだっけそれ。
1: 宇宙の映画。
0: ああ。
1: 面白かった。
0: あれどういうんだっけ。
1: だから地球を救いに行って、
0: あ、
1: 宇宙人も救いに来てるやつ
0: で、はいはいはい、
1: 協力する。
0: 協力するやつ。ネットフリックス。
1: いやいや映画館。
0: 映画館。あ、う、あ、ん。うん。
1: 面白かったですね。
0: 家族で行った。
1: 家族でっていうかまあまあ。バラバラでしたけど。
0: バラバラで？
1: いや、最初に、うん、そのあ、子供が学校だったりしたので、
0: うんうん、
1: 次男と嫁さんと行って、
0: うん、
1: よかったよっつって、次の日かなんかにまた、長男と嫁さんが行ったの。
0: あ、奥さん2回見たんだじゃん。
1: じゃないかな。
0: すげえな。
1: うん。
0: 面白かったです。
1: いや、神
0: さん、奥さんも頑張った。
1: 感動して、だって2回見るって、
0: 2
1: 時間半ぐらいあるけど。
0: 長っ。
1: 多分。
0: え、次男も、はい、分かってた、分かった。
1: 大体分かってんじゃないの？
0: どうせなんか食ってたでしょ。
1: うん、全員で L サイズのボッポを食いながら見てる。一人一個。
0: 一人一個、はい、いや、幸せだなぁ、うん。ずっと食べながら。
1: ちょっと店員が、ちょっとビビってますよ。
0: 一人、お一人様一個ずつ。
1: そんな、なんかすごいレジ間違ってた。動揺してた
0: の。パニックでね。いいな
1: ぁ。だから、アルマゲドンとか、
0: うんうんうん、
1: あっち系好きな人は、
0: うん、
1: おすすめかな。
0: あ、そう。混んでた？
1: いや、空いてましたよ。
0: あ、空いてた。
1: だからまあまあまあ、休みじゃなかったし。
0: うん、
1: 今、だから、コナン君とか、やってんのかな。だから、同じ時期なので、多分そっちは、
0: あ、そうか。
1: 結構人入ってると
0: 思う。それちょっと見たいな。
1: よかったです。
0: なるほどね。
1: うん、なんか元の小説知ってる人はちょっと物足りないとこもあるみたいだけど、
0: あ、大体本の方がな、
1: まあそら、
0: ね、長く、
1: うん、
0: 詳細まで
1: それはカットされますから、
0: うんうん、映像にするとね。
1: そうそうそうそう。
0: 俺も誰で見たよ、でっち上げは。
1: なあ、見ましたか。
0: でっち上げ見た。
1: どうでした？
0: 怖かった。
1: 怖いよね、
0: 柴咲コウさんが、
1: うん、
0: ちょっとね、
1: うん、
0: うん、
1: これもね、ちょっと見たら、ぜひね。
0: いやー、そうね。あれも、2時間ぐらいかな。
1: ああ、そんな長くない
0: わ、うん。ネットフリックスにでっち上げ、うん。ちょっとご覧くださいね。
1: ね、
0: はい。
1: こんな中、メールが、はい、マクシムさん。
0: どうも。
1: 伊達ちゃん、トミー、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 誕生日おめでとうと。
0: うん、
1: 4月28日の放送会で映画の話をされてました、
0: はい、
1: まずはアルマゲドン、
0: うん、
1: これは小惑星が地球に衝突しそうだから爆破しに行くという話で、
0: うん、
1: 宇宙人と戦うやつではないと思います。これも見ました。
0: そっか、あれは小惑星か。
1: そう、小惑星がぶつかる、
0: 地球にぶつかる
1: から、
0: それ避けないといけないと、
1: ね、アナホルプロが行って爆破する。
0: はいはいはい。
1: 宇宙戦争は随分前に見たので記憶が曖昧ですが、
0: うん、
1: 確かにトミーが言ってた通り、何なのこれって感じでしたね、
0: うん、
1: もし仮に現実に宇宙人が襲来したとしたら、ああいう結末もあり得るのかもしれないと思いますが、
0: ああ、
1: 映画で宇宙人とのバトルというのを期待してみると拍子抜けな感じでした。
0: なるほど。
1: ちなみに僕はハッピーエンドよりも切ないとかやるせない感情を引きずるような映画が好きです、
0: うん、
1: 例えばレオン、グリーンマイル、
0: はい、
1: セブンなどです。
0: わ
1: ー、ゴールデンウィークなので映画館に行ってみようかな。それではまたという。
0: 映画館はいいよね、やっぱね。
1: うん、まあいいですけど
0: ね。
1: ああ、なんか割と趣味が似てるというか。
0: そうだな。
1: グリーンマイルってどんなの？
0: グリーンマイルっていうのは、ジョン・コーヘイっていうのが、うん、すげえ太ってるやつが、口をパーッと開けると虫みたいなのがプワーッ。
1: 気持ち悪いな、その映画。
0: それでグリーンマイルそうだよ。
1: 何の映画なんですか？虫が出てくる
0: 映画。グリーンマイルって何の映画って何
1: だ？虫使い
0: の。刑務所だっけ？あれ、ショーシャンクか。
1: あれ？
0: 俺も見たよ。グリーンマイルって、長いやつだよな。
1: 見たことないかな。名前はもちろん知ってますけど。後味がちょっと悪い。
0: グリーンマイル、見た？
1: 見てないと。
0: グリーンマイル。
1: レオンも好きですね。なんか見ちゃいましたね。
0: そうね。あ、グリーンマイルはショーシャンクの空にのフランク。

0: ダラボン監督なんだ。だからちょっと似てるんかな。トム・ハンクスね。トム・ハンクス。
1: なんか知んないけど、最近ちょっと前から見たので、ターミナルっていうのを。
0: なんだっけ、
1: トム・ハンクス。
2: 空港
1: 出れないやつ。
0: あ、これも見たことあるね。あ、グリーンマイル、やっぱり刑務所ですね。
1: 刑務所
0: の。死刑囚。すげえ大男のその、死刑囚。が、監守たちの交流をしながら、なんかすごい奇跡が起きてくる。俺ずっと覚えてるのジョン・コーフィー。
1: 好きなんでしょうね。
0: マイケル・クラーク・ダンカン、そう。なんか奇跡の力を持ってんだよね。その病気を救ったりとか。見たくなってきたな、またグリーンマイル。3時間9分。
1: 長いね。
0: 長い。いいね、映画。
1: 映画いいですね。
0: 面白いんだよな。
1: メリメリスッキリさん。
0: はい。
1: 富澤さん、52歳の誕生日おめでとうございます。私は54歳、女です。
0: あら、先輩だ。
1: 去年4月30日に面接を受けて転職に成功したというメールを送りました。うん、前の職場にはやりたくない仕事が回ってくると嘘をついて他の人に押し付ける女60歳と、些細なことで文句ばかり言う女61歳がいて、私はそのストレスで髪の毛が抜けてしまい、薄毛に悩んでいました。転職して10ヶ月経ち、余計なストレスから解放されて気持ちよく仕事ができています。
0: よかったです。
1: そして髪の毛が少しずつ復活してきたんです。
0: うん、
1: これも富澤さんが4月30日にパワーを送ってくれたおかげだと思っています。この1年が富澤さんにとって良い年になりますように応援してます。ありがとうございます。
0: いやー、そんなストレスすごいね。
1: 毛抜けちゃうんだね。
0: よ
1: かった、そういう時はね、もう環境変えるのが
0: 一番
1: ね。
0: いや、一番、そんな、ずっとそこにいる必要ないんだから
1: ね。コルノサンドスさん、
0: はい、
1: 52歳の誕生日おめでとうございます。うん、当日送りたかったんですが、ちょっとサンドの二人に聞きたいことがあったので、早めにメールを送っちゃいました。
0: 何でしょう？
1: それは白髪のことです。
0: 白髪？
1: 私は今34歳なんですが、この前母に、うわぁ、白髪あるよって言われました。
0: うん、
1: 気になって今日鏡を見てみたら3本も白髪を抜いてしまいました。
0: はい、
1: もう白髪生えんのかと思うとこれから先不安です。
0: うん、
1: お二人34歳ぐらいの時もう白髪ありましたか？やっぱり私白髪生えるの早いですかね。
0: 34ぐらいの時はまだなかったかな。
1: 多分ない
0: です、ね。でもうちのその田中マネージャーなんかは結構それより前から白髪ありますけどね。
2: 小5から。
0: 小 5？
1: 早い子はね、小学生、中学生から生えてる。
2: お土産で一本帳、初めて見たの、小5です。
0: なんか若白髪っていうかね、そういう人いたよな、昔も。全然そういう人いっぱいいますからね。
1: お母さん、お母さんはどうなんでしょうね。まあ、遺伝というかね、
0: うん、
1: っていうのがでかいと思うんですけど。
0: まあ、ただ全然ね。
1: 早いっちゃ早いでしょうけど。
0: うん、
1: いるはいます。
0: います、います。気にしろ必要ないですよ、
1: うん。うまく付き合っていくというか。
0: そう、
1: ね。
0: 今、染めたければ染める、上手に染めるやつがいっぱいあるしね。
1: 白髪を生かしたね。
0: そう。
1: 染め方なんかもある。
0: うん、うん。
1: やってみてください。
0: はい。
1: キヨさん。
0: はい。
1: 52歳の誕生日おめでとうございます。
0: うん、
1: いつもダッツさんと仲良く元気な姿をテレビやライブで拝見し、元気をもらっております、うん。このメールを書いている本日、4月29日は私の父の誕生日。
0: あら。
1: そして77歳になります
0: 。おめでとうございます。
1: 父は15年ほど前に脳出血で緊急手術をし、その後社会復帰しましたが、2度目の脳出血、仕事も引退し、それからは電車で興味のあるところに出かけるなど好奇心旺盛でしたが、その後コロナ禍で出歩くことも少なくなり、血管性認知症という脳出血からなる認知症にかかり、
0: 認知症か、
1: 進行が早く今ではほとんど会話をすることはできません。
0: あ、そうなんだ。
1: 私のことも分かっているのか。
0: うん、
1: まだ在宅での介護をしているので、一日でも長く元気に自宅で過ごしてほしいと思っています。ほとんど会話のしない父ですが、私の息子や娘がじいじいじいじいと当たり前のように接している姿はとてもけなげです。父もきっとその姿に反応しているなと感じています。元気だった頃の父はお笑いも大好きで、よくサンドさんの DVD を借りてきて、面白いシーンになると私を呼んで、ここは面白いんだよ、などと言っていましたことを懐かしく思い出しました
0: 。
1: 4月のこの時期になると父が一つ年を取り、そして富澤さんも末長くお元気でご活躍してください。応援してます。サンドイッチマン最高。
0: ありがとうございます。
1: そうか。
0: そうなんだ。そんなに僕らのネタをね、見てくださってた。
1: どうなんでしょうね、これでまた DVD 見せてみたら反応するのか、
0: いやー、
1: どう無なのか。
0: 家族でも難しかったらちょっと難しいよね。
1: なんかでもね、好きな音楽に反応したりすることも あるとか
0: 聞くけどね、そういうね、うん、
1: ちょっと一回ね、見せてみてください。
0: そうだね、だからうまいこと付き合うのが一番、いやでもよく聞くわ、大変だって、
1: うん、
0: 本当に認知症で体力がある人が一番大変なんだよ、うん、
1: 夜中にね、どっか行っちゃったり
0: とか、そうそうそう、徘徊したり、うん、ちょっと物を投げたり、うん、で力あるから、
1: うん、
0: 抑えきれないんだよ。
1: なるほどね、
0: うん、本当に自分の意思じゃないっていうのは分かるんだけど、ムカついてくんだよね、周りの人は、うん、本当にグーで殴ってきたりするからね、
1: はあ、
0: でそれで怪我したり
1: と、うん、
0: そうで後で、うん、そんなことしたかとか、
1: うん、なんでしょうね。だからうまくこうね、そういう施設とかを利用して、
0: 利用するなりショートステイするなりデイサービス行くなり、うん、難しいんだって。
1: ちょっとね、自分も休めないとね、
0: うん、
1: ずっとイライラしてしまうの
0: でね、うん、そうそうそう、
1: うん、
0: うちの両親 もいい年だけど、うん、そこら辺はしっかりしてるからね、
1: うん、
0: まあ安心してますけど、
1: うんうん、まあ、こうなったらこうしようみたいのはね、うん、決めといた方がいいのかもしれないですね。
0: そうだな、
1: 自分たちもね、
0: うん、
1: その他ダル社長、うん、めぐまるさんね、誕生日おめでとうというメールをありがとうございます、
0: う
1: ん、で、お尻の穴からこんにちは
0: 出た、
1: ね、うん、伊達ちゃん、
0: はい、
1: 茨城県龍ケ崎市内で運行している関東鉄道の龍ケ崎線にコロッケトレインなるものがあるのは、うん、ご存知ですか。
0: ご存知ですね、行ってるつのロケで。
1: 車内の吊り橋にコロッケがついてるんですよ。
0: 知ってますよ。
1: 私は行ったことはないので参考までに以前ニュースになってた時の写真を添付します、うん、ぜひコロッケ上がってますで行ってください。
0: 行ったっつってるのコロッケの聖地ですから行ってますよ。それはもちろん
1: ね、こういう、
0: はい、
1: 釣り輪のとこにコロッケ
0: ね、しかもそれ本物ですからね。
1: 本物じゃねえだろ。気持ち悪いだろ、ペットペット。
0: 言ってますよ。コロッケでね、龍ケ崎。
1: もうオンエアをしたんです
0: か。とっくにしてます。
1: はい。じゃあちょっと見てないってこと
0: です。三島コロッケと、
1: はい、
0: その龍ケ崎のコロッケと、
1: うん、
0: あと福井のコロッケ。
1: うん、
0: どこだっけあれ、サバエの。それが日本三大コロッケっていう。
1: 三大コロッケと
0: か、なんか、コロッケで町おこししてる。
1: 三島は知ってますけど。
0: そうそうそう。
1: 龍ケ崎？
0: 龍ケ崎とね、茨城のね。
1: ぜひね、行ってみてください。はい、桜三道さん。
0: はい、
1: 春さん主演の月夜航路で久しぶりに俳優トミーが出てきてびっくり。
0: うん、
1: 動きが面白くて笑っちゃいました。うん、ティモンディ高岸さんも出てましたね。まちゃみさんの熱演もすごく良かったです。
0: うん、
1: トミーは1話のみの出演ですよね。俳優トミーもっと見たいです。
0: はい、
1: 僕1話だけですね。
0: 1話のみ。
1: 高岸はなんかちょこちょこ出てます、
0: ね、あ、そうなんだ、
1: はい、マキマキさん、
0: はい、
1: 月夜航路を見ました。好きなシーンは春さんが次々に高価な商品を買う場面でトミーがおとけたようなマジで買ってくれんのみたいな、はしゃいでって書いてあるんですけど、はしゃいでです、ね、
0: うん、
1: うれしょんしそうな感じのところが躍動感があっていいなと思いました、うん、まあ、アドリブですね。あれはトミー出演場面を何回も見てキュンキュンしてました。ありがとうございます、う
0: ん、
1: サンド屋台見ました、
0: はい、
1: メリメリスッキリさん、
0: うん、
1: ゲストの皆さんのトークがとても面白かったです。生チョコ食パンからのサムギョプサル、美味しそうでしたね。ゲストが食べるところだけ見ているサンドさんがかわいそう。収録後に食べられるんですか。次回は5月14日なんですね。楽しみです。
0: ありがとうございます。
1: サンド屋台もね、
0: あれもなんかもっと美味しそうになるんだよな。
1: 美味しそう、
0: うん、
1: まずそうなの。
0: いや、なんかもう少し、前のサンド屋台は、俺らが作ったりしたじゃん。
1: うん、
0: あれうまそうだったけどな。
1: 出てくるやつも別にうまそうでしょ。
0: いや、なんか、もっとうまそうに見える。
1: 納得いってない。
0: うん、ちょっと曲挟みますね。20でも聞きますか ?20。
1: 20。
0: ね。で、キャッチーなダンスナンバーで、グローバル志向のポップサウンドが特徴です。20で、Too Bad!

0: さんということで、うん、聞いていただいたのは20で2バットでしたね。
1: 2バット、
0: はい、2バットですね、はい、ということでございますけども、
1: はい、あ、いつい
0: つ、はい、
1: サンドの二人こんにちは。5月2日で49歳になるズンだと申します。
0: どうも。
1: 40代のラストイヤーなので富澤さんにセクシーボイスで誕生日おめでとうズンださんと言ってほしいです。よろしくお願いします、はい、伊達さんは特に何もしなくていいです。
0: なんだそれ。
1: そこでお尻を出してくれるだけで満足。
0: なんでお尻出さなくちゃいけないで言ってあげてください。
1: 誕生日おめでとうズンださん。
0: はい、ペリッペロッペロッ
1: ダメ。
0: 違う、お尻を出したんです。ペロンって。
1: あ、出したの。
0: お尻出しましたよ。はい、
1: またね、うん、まあ次回かな。またおしりんさん。
0: ああ、おしりんさん
1: 写真のメール
0: を。本当に、
1: まあまあ次回
2: 最後に
1: しようかな。最後に
0: ちょっと入れとこう、う
1: ん、おしりんです、
0: はい、
1: 前の放送でまたもお二人は私の写真を見ても私だと信じてもらえませんでした、
0: うん、
1: 汚いおじさんがどこからか写真を盗んできて、おしりんだよとメールしてるとか、
0: はい、
1: オシリンこんなに綺麗な知り合いはいないとか、
0: うん、
1: オシリンは実在していて確かに自分の写真を送っています。
0: 本当？
1: あまりにも疑われるので今年のお二人のライブもし札幌で行われるとしたら応募したいと思います、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: 配達会がいつあるのか知りませんがその時にオシリンですと言えたらな、うん、それともライブ中の客いじりで内輪かなんかにオシリンだよって書こうかな、
0: うん、
1: あ、でもいじられる距離にいなかったら無理か。あ、伊達さんがピースの写真を送ってほしい、おめかししてないものとおっしゃっていたので、はい、前にホテルに家族で泊まった時にピースして撮った自撮りの写真があるので送ります、
0: はい、
1: PS 父はどうしたら信じてもらえるかねえと言っていたり、
0: はい、
1: 母はあまり個人情報を送るんでないと言ったりしております。
0: あ、なるほどね。
1: See you next again お尻によるということでピースの写真が
0: 撮れてる。綺麗な人だな、おい。本当かい、これ。
1: なかなかだからね。
0: なんかあの子に似てない？
1: かわいい、かわいその子さんですか？
0: かわいその子さんじゃねえ。めちゃイケのさ。
1: めちゃイケ、
0: うん、
1: 誰ですか？
2: いやー、出てこない。
0: ひながたさん。ひながたあきこさん。なんとなく一瞬パッと見っていうか、
1: ね、なるほ
0: どね、綺麗な人ですね、おしりんさんね。なんかもうこんなおしりんですとか言われたら緊張しちゃうから言わなくていいです。
1: 衝撃になるのはその、うん、どうしたら信じてもらえるかね。 お父さんお母さんもそれを知ってるってことですね。
0: そうですね、まあお父さんがどうしたら信じてもらえるかな、お母さんはあまり個人情報をくれない。これお母さんが正解です。でもこれ我々しか見てないんですね。
1: そうですね。
0: この後は破棄するものなんで大丈夫ですよ。うん、なんか最近このおしりんもさ、
1: うん、
0: ずっと下ネタばっか送ってきてたじゃん。
1: うん、
0: そうじゃなくて、こう、下ネタがない中での、この美人のお写真、見ると、
1: うん、
0: あ、この人なのかなってちょっと思うんですけど、メール内容がさ、頭おかしかったじゃん、だって。
1: お尻の穴がどうのとかね。
0: そうそうそう。
1: 毛が生えてるとか。
0: うん。
1: この人がそれを書いてるのかっていう。
0: そう、そこなのよ。
1: 信じられなさがね。
0: はい。
1: 内容がね、
0: うん。
1: 普通のメール書く分には、こういう人
0: もいる。こういう人もいるんだろうな
1: って思うけど。
0: うん。メールの内容がね、この人の顔に合わないっていうところなんです。
1: もしかしたら内容はそのお父さんが書いてるかもしれない。
0: あ、お父さん書いてる可能性もあるのか。
1: だとしたらもう頭おかしい
0: です。おかしいですけどね。
1: いやー、うん、ちょっとね、まだ信じられない。
0: まだ信じられない。このメール内容だと、わかります。
1: まあ、
0: でも、
1: 普通のこと
0: にしても相当綺麗な人です、この方は。
1: ね、はい、不思議だよ。
0: わざわざすいませんね。ただまだ信用はしてます。

0: 違う写真のね。
1: そうですね。
0: これピース写真なんていうのはさ、うん、拾ってくれいくらでもあるじゃん。
1: そうなんですよ。だから。
0: ね。
1: ああ、だから、うん、単純にこの人がお尻いんだよって書いた紙を持ってれば、それはもう間違い
0: ない。間違いないな、それ。
1: それはできないでしょ、だから。
0: 確かに。
1: そしたら、ああ、っていうことなんだ。
0: そしたら 100% にね、うん、なりますよね。信用も。
1: だけどどこまで行ってもこれ持ってっつって誰かが写真撮るっていうこともできるので、
0: いやまあそれ言ったらさ
1: ちょっとね、なかなか難しいですけど。
0: そうですね。でもごめんね、ありがとうございます。
1: でもなんかその顔が分かってから、うん、そういうなんか下品なメール減ったような気がする。
0: いや確かに
1: ちょっと恥ずかしくなってる
0: なったのかな、
1: ね、もしかしてね、
0: また下品なのもね欲しいなって思いますけど、
1: 欲しいの
0: かな、はい、ということで今週はこれぐらいでございます。はい、また来週です。サンドウィッチマンでした。

0: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
1: 香り爛漫、みずみずしさあふれるフルーティーな香りと軽快な味わい、グラスに注いだ瞬間、爽やかな果実の香りが広がります。
2: ワイングラスで一緒に飲もう。
1: 純米吟醸と純米大吟醸、美酒爛漫の香り爛漫。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
3: FM ユートピア、
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: ユートピア FM。
7: うちえいみーのビッグフィッシュファクトリー。
8: この番組は仙台ゆかりのミュージシャンたちがお送りする東京と仙台をコネクトする音楽エンターテインメント番組です。今週は仙台出身のシンガーソングライターであり、聞き酒師、私氏家えいみーがお送りいたします。

ビッグフィッシュファクトリーをお聞きの皆さん、心を歌う鍵盤弾きシンガーソングライターのおさりかずきです。今からお聴きいただく楽曲は、おさりかずき、いつか光をなくしても。10年、喉と右手の闘病とリハビリを続けておりまして、ようやく歌が歌えるようになりました。この楽曲は、そんな闘病が始まる頃に書いた歌です。僕にとって音楽は、人生を指し示す光のようなもの。あなたにとっての光、人生の支えとなるものが、もしかしたら失われてしまうかもしれない。前を向けないこともあるかもしれない。そんな時に少しでも寄り添える歌を歌いたいと思って書きました。そして闘病が明けた活動

復帰の第一歩として6月20日土曜日仙台ピットという1400人入る会場でワンマンライブをさせていただきます。細利一樹活動復帰ワンマンライブエンターテイナー、たくさんの人の前でたくさん音楽を響かせたい、そんな夢をもう一度10年経って叶えるために一生懸命今走っております。ライブのチケットは手売りでのお渡しかインターネットの通販サイトで販売中です。ぜひ6月20日土曜日仙台ピットで活動復帰の第一歩を見届けに来ていただければとっても嬉しいです。心を歌う鍵盤弾きシンガーソングライターの細利一樹でした。それではお聴きください。細利一樹でいつか光をなくしても。

ビッグフィッシュファクトリーをお聞きの皆さん、どうも仙台長町出身のシンガーソングライター、歌と酒と書いて歌手宇治エイミーです。さあということで今週もよろしくお願いいたします。さあ5月のオープニングナンバーをお聞きいただきました。宮城県出身のシンガーソングライター、おさりかずきさんの楽曲、いつか光をなくしてもお聞きいただきました。おさりさんコメントいただきありがとうございます。さあということでコメントの中でもご自身でね、語られておりましたが、2018年の3月、ファーストワンマンライブいつか光をなくしてもの公演中に、ご自身が音楽家ジストニアであることを告白されました。ジストニアとは、自分で制御できない持続的な筋肉の収縮をきたし、うねるような運動や、姿勢異常が現れる神経症候群と定義されているそうなんです。でこの音楽家のですねジストニアに関しましては、楽器演奏に特化した動作において脳の、運動制御が異常をきたし、無意識のうちに不随意運動が発生する、神経疾患ということで、演奏時にのみ症状が現れるのが特徴で、特に指や手の制御が困難になるケースが多く見られるということなんですね。おさりかずきさんなんですけれども、まあそんなですね、このジストニアを、まあ、症状が緩和してきた、2021年2月なんですが、1ヶ月間連続ただいまの第一歩というね、はい、ライブをですねピアノ演奏で1ヶ月間の、ロングラン公演を走り切られて、いやすごいですよね。症状が緩和したからといって亡くなっているわけではない中で、そうやって1ヶ月間ですね連続ライブというのをね走り切られました。そして2021年同年の12月には、活動休止までの全てを込めたファーストフルアルバムカーテンコールをリリース。そして2024年、約7年の闘病を経て音楽活動を再開されました。そして今年2026年6月20日土曜日には、自身最大規模となる仙台ピットでのなんと活動復帰ワンマンライブエンターテイナーの開催を発表されました。ということで、そんなね、活動休止、症状が出てからのこの10年ぐらいなんでしょうか、そんなですねたくさんの葛藤も苦悩もあったと思いますし、応援ねされている皆さんも本当に見守っていたと思いますが、来月6月20日にもうねその全ての思いをここのねライブにぶつけるんじゃないかなと私はそんなことを思っておりますが、はい、6月20日土曜日仙台ピットでの実

身最大規模のワンマンライブ開催されるということで、皆さんぜひ、おさりかずきさんですね、 SNS もされておりますので、ぜひぜひ、応援に、はい、仙台ピットに足を運んでいただきたいなと、そんな気持ちで今話しております。ぜひよろしくお願いいたします。本当にこの音楽家でも症状が出るのが本当に数%の方らしいんですね。まあ、そんな

もこう乗り越えて、ライブを本当に引き続きといいますかね、はあ、休止もされておりましたけれども、こうやって再開してくださったことに本当にありがたいなと、思います。はい、さあということで、皆さんぜひね足を運んでください。さあということで、5月ということで、皆さんゴールデンウィークはどのようにね過ごされましたでしょうか。私はですね、ずっと行きたかった展覧会といいますか、はい、がありまして行ってまいりました。福島県福島市、福島県立美術館で開催中、第5補展夜のカフェテラスに行ってまいりました。いやといっても、私絵画とかですね、そういう美術的なことって全然詳しくないんです。はい、横文字とかすごい苦手なんですけども、はい、なんですけれども、なんかねこう興味があって、はい、もう純粋にゴッホの絵を見たいと、それだけでね、ちょっと下調べもあまりせずに、その期間内、開催期間もですね、5月の10日までだったのが17日に、はい、会期も延長されまして、これはチャンスだと思って行ってまいりました。はい、本当にですね、このフィンセント・ファン・ゴッホですね、ゴッホのことを知らなくても、あ、すごいね、順を追ってゴッホのこう画家人生、どういうですね、絵を描いてきて、この今みんながこう浮かぶゴッホのね、絵があると思うんですけれども、そういうねタッチに行き着いたのか、はい、っていうのもこう順を追って知ることができる、ゴッホの人生を順を追って知ることができるっていうのが、すごく初見の、はい、私にも優しくって、はい、最後にはねゴッホのファンになって、グッズを買ってしまうという感じなんですが、グッズもね充実してました。はい、まあ、クリアファイルとか、あとはお菓子とか、付箋じゃなくてね、しおりとか、はい、傘とか、いろんなものが本当にありました。はい、でもこの展示展で、展示会といいますか、で絶対こう気に留まる絵といいますか、そういったのがあると思いますので、そういったのをねポストカードなり、ご自宅にねお持ち帰りいただける機会になると思うのでね、いいと思います。はい、私もですね、このゴッホがその展示会を通じて、同じね画角の絵があるんですが、こう明るかったり暗かったりとか、ちょっとねタッチが違かったり、本当に研究熱心な、はい、方だったんだなっていうのを、私はゴッホ展で、はい、すごくね印象的なことだったんですけれども、うん、でその中でも最初はちょっとね農民とか農村の、そういう風景を描いていて、色彩もですね結構ダークトーンのものが多かったんですが、後半に行くにつれすごいね鮮やかな色味になっていったのが印象的ですが、その中でもお花のね、はい、絵がありまして、でその私は、クリアファイルを買ってまいりましたが、はい、なんかね研究熱心な、このゴッホさんの、そういうですねいろんなこう苦労をされて今のこう最終的なね絵になっているんだなっていうのを思うと、その途中の段階の絵とかも本当に愛おしく思えてきまして、はい、そういうのを手に取ってね、はい、グッズを手に取って家に帰ってまいりましたが、ぜひ皆さん5月の17日まで、はい、会期も延長されておりますので、よかったらね調べて足を運んでみてはいかがでしょうか。近隣にですねあまり駐車場がないんですよね。なんか駐車場予約サイトみたいなのがあって、一般の方のね空いてるスペースとか駐車場として貸し出すことができたりとか、そういうサイトで近くのところ駐車場を見つけるのもありかもしれません。私は福島駅の近くの大型駐車場に停めて15分ぐらい歩いていた感じです。ぜひ気になられる方はぜひぜひ足を運んでみてくださいね。

シンガーソングライター泉真美さんの始まりの日お聴きいただきました。泉真美さんなんですが、新潟出身のシンガーソングライターなんですね。でもう10年以上前にライブで、東京に私も住んでいた頃ライブでね、ご一緒していたんですけれども、それがですね、今年になって私も紆余曲折、宮城に戻ってまいりまして、で宮城のライブハウスに泉真美さん歌いに来てくださってるんですが、というか私よりも全然前から、定期的に宮城に通ってライブをされているそうなんですが、3ヶ月に1回ぐらいだったのを今年から月1で来るようにしてくれているそうなんです。でそんなね、再会を祝して、そして宮城東北に思いを寄せてくれていることが嬉しくて泉真美さんの楽曲かけさせていただきました。愛をつなぐシンガーソングトラベラーということで、47都道府県ツアーを2週完走しているそうです。ねえ、すごかったです。この間もライブでご一緒させていただいた時に、翌日はね岩手県行くんだなって、そっから埼玉の方にお住まいで、で車で来て車で帰るっていう感じなんですが、今チンチラ専門店、はい、小動物のねの埼玉でそんなお店の店長さんをされてて、もやもやサマーズ2なのかなとかにも出演されて、というかそのお店に来られ

った時にそのチンチラの歌っていうのをね泉まみさんが作られてて、それをなんか番組で、披露したそうなんですけれどもね、あのもう何ですかこの10年ぐらいお会いしてなかったですけれども、いや私もそうだし、あの泉まみさんももう本当にそれぞれの、あの好きなことだったりとかにこうまっすぐに突き進んでいる感じがあって、なんかそれもまた共感できたんですよね。うん、いやということで素敵なシンガーソングライターで東北にもね、あの歌いによく歌いに来てくれてますので、ぜひね泉まみさんも、ぜひねお見知りおきようという感じでしょうか。うん、なんかあの東北に月一で歌いに来るようになった理由もファンの方に、3ヶ月に1回なんでもっとあの頻繁にねまみさんの曲聴きたいなんていう声から、じゃあ毎月来るよということで足を運んでくださってるみたいで、すごいね人を大切にファンを大切にしてくださるそんなシンガーソングライターだなと改めて思いました。あのね身長も150ないんですが小柄なんだけどすごいパワフルにねギターをかき鳴らして歌われてて、うん、そう歌も安定してるし実力あるシンガーさんだななんてね本当に改めて思いました。ということで皆さんもねよかったらねあのライブにも足を運んでみてください。さあということでこのままエンディングに行きたいと思いますが、私もライブがありまして、5月17日月曜日曜日ですね、はい、日曜日の昼間、仙台バーテイクにて、シンガーソングライターあやこさんが、はい、カタカナ3文字あやこさん仙台のシンガーソングライターがお酒好き集めましたということで、はい、お声をかけてくださり、はい、昼間なんですけれども仙台バーテイクにて歌いに行くことになりました。ということで私もおすすめの日本酒などを持ち込ませていただいてね、そんなお酒のエピソードなどもたくさんお話ししたいなと思っております。さあそしてこのままエンディングなんですが、最後に美女伝心という私のオリジナル曲お聴きいただきたいと思いますが、今年2026年なんですが、女性審査員による日本酒コンクール、ビシュコンというのがね略してありましてビシュコンクール、ジャパンウィメンズ酒アワードビシュコンクールというコンテストがなんと宮城県開催、東北で初めて宮城開催となります。宮城県もですね、協力、そして酒造組合なども協力してのもうしっかりとしたイベントになるんですが、この、何ですか3年、はい、このコンテストの初年度から正規審査員ですね務めさせていただいておりまして、今年は宮城大会ということで、私も、この、ビシュコンクールのもちろん審査会、まあ、審査員が通ればという感じなんですけれども、今年は審査員とそして、一般の方でも参加できる大試飲会というのが10月にあるんですが、そちらでも、ちょっとね、MC などさせていただく予定となっておりますので、この宮城の地酒も、この機会に伝えられるチャンスだなということで、ふるさと宮城の地酒も、そのね秋口ですかね、はい、今年はより力を入れてお話お伝えこのラジオでもしていけたらなと思っております。ということで、はい、これからもよろしくお願いします。それでは今週のビッグフィッシュファクトリー、お相手は仙台長町出身のシンガーソングライターで聞き酒師宇治エイミーでした。最後に美女伝心、このビシュコンの初年度に、イメージソングとして書き下ろした曲です。どうぞお聴きください。またお会いしましょう。

0: ワイングラスでちょっとおしゃれに飲むお酒、香り爛漫。地元秋田湯沢産秋田酒小町と高い香りが特徴の小町酵母スペシャル。この出会いがみずみずしさあふれるフルーティーな香りと軽やかな味わいを生み出しました。
1: ワイングラスで一緒に飲もう。
0: この香りが日本酒を変えていく。美酒爛漫の香り爛漫、純米吟醸と純米大吟醸、2つの香りをぜひお試しください。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
4: FM ユートピア、
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
6: ユートピア FM、
7: FM ユートピアがお送りします。
8: 渡辺隆とシンチャンズの最高な一日、
9: よっ
8: よ
9: っ
8: 始まりましたね、
9: はい、
8: 最高な一日が始まりましたよ。
9: 11時半、
8: 皆様
9: いかがお過ごしでしょうか。
8: 残り30分皆さん幸せに行きましょう。
9: そう、ね、もうあと1分で死ぬかもしれない。
8: 延期のまでこと言うんじゃないよ。
9: かもしれないね。わかんない。隕石落ちてくるかもしれない。
8: まあそうだよね。
9: でも俺、人生の最後は、できれば隕石とかで、一瞬で、パッと消えたい。
8: それは誰だってそうだよ。それはそうだよ。ピンちゃん転んじゃうよ。
9: 死にたいあれありますか？
8: いやいや、別に、できる限り長生きはしたいよ。
9: あ、本当ですか？
8: まあ、またこの深くなっちゃうけど、隕石だなんだはあるだろうね。まあ、可能性はね。
9: 可能性あるでしょ。
8: だってこの宇宙だってさ、ただ単に浮いてるわけなんだからさ。浮いてるだけなんだから。
9: それもわかんないけどね、本当はね。言ったらね。
8: 本当は地べたなんかもしれないけどね。
9: そう、だから地球も丸いって言ってるじゃん、誰かが。
8: これは、
9: 丸くないかもしれない。
8: 丸くないかもしれないよね。
9: 最後滝みたいになってるかもしれないね。端っこ。
8: これ、小学校の低学年の頃はそう思ってたからね。ちょっとした漫画でさ。
9: でもわかんないよ、本当に。
8: それ、本当に今丸いと言われてるけど、本当はその端っこはね、
9: もう
8: 海が流れて滝になってるかもしれないよ。これ本当そうだよね。不思議だよ。何の話してんだよ。何の話してんだよ、いつまでも。
9: いや、でももう、先週は、マザーズで。
8: ああ、母の日ね。母の日でさ。
9: なんか送りました？
8: 俺送ってる送ってる。
9: 何を？
8: 今年も。
9: 毒薬。カメの餌？
8: さ、ギフトだよ、ギフト。
9: あ、ギフト？
8: あのね、
9: もう。お金でしょ、お金。お金好きだもんね。
8: お金も好き。あ、お金でさ、思い出したけど、この間の放送でさ、葬式でさ、お花出したって言ったじゃない？
9: ああ、お花代をどうぞ請求されたみたいなね。
8: 一人頭3980円払ってねっていう話したじゃん。それね、まだ無視してるんだけど、請求書が届いたよ。請求書が届いた。
9: しっかりしてる。やっぱでも公務員だからやっぱそういうのしっかりしてるのかな。
8: しっかりしてるんだよ。ちゃんと、ハンコもしちゃったよ。ハンコもしちゃってさ、よろしくお願いします。が、銭逃げ場だよ。銭逃げ場。
9: はい、いいか。自分の上司、行く信用、銭逃げ場。
8: 銭逃げ場。
9: でも大事なことよ、銭逃げ場も、ね。
8: まあ、
9: ケーキだから。
8: 大切にしてね、いるんだろうけど、お金は大切にしてるんだろうけど。
9: 俺もでも親にちゃんと毎年。
8: やってんの？
9: ギフト。
8: まだ、じゃあ一緒だね。
9: カープの。
8: いや
9: うちの母親は、一応カープファンなんで。
8: あ、広島側だからね。
9: 広島、広商だから。
8: 広島商業なの？
9: 広島商業。
8: 去年、今年か、今年春出たよね。
9: かな？だから毎年来るんですよ、寄付のあれとかね。
8: あ、甲子園出るから。
9: そう。
8: まあ、決まって。
9: いや、ここ公立。
8: ここに公立だからやっぱり、まあ、金がないもんね。
9: そう。
8: 私立と違うからね。
9: でも、やたら、なんか同窓会とか多いですよ。やっぱ、多いから。
8: 広島商業って、まあ、昔ながらの、あれでしょ？
9: 古豪だね。
8: 古豪だよね。
9: めちゃくちゃ有名な。
8: 有名。プロもいっぱい出てるよね。
9: 野球強いです。あ、うちの母親も、だから、その現役の頃、その甲子園見に
8: 行ってんの？
9: 行ってます。
8: いいな、春子。春子さん、いいなぁ。甲子園
9: だから、立川って言うじゃないですか。
8: うん。
9: 立川も広商ですけど、立川のちょうど、 2個か3個上なんですよね。
8: 上、あ、う
9: ん、
8: じゃあ、でもその年
9: かぶってるかかぶってないかぐらい。
8: 春子さんの時は甲子園には行ってるってことだよ ね、
9: で
8: もね。
9: そうそうそう、まあ結構あの頃強かったからね。
8: 広島商業ね、当時だったらね、3年ありゃ1回行ってるだろうね。
9: そうでしょうね。
8: 3年あれば1回、
9: まあ、まあ今広陵とか強いけど。
8: 広陵と、あ、漢字が読めないんだよな、栄新高校。
9: あ、栄新ね。栄新も昔からあるって言うけどね。
8: 栄新、3、4年前に出てるな、広島。
9: 栄新の年俺、甲子園で見ましたから。
8: 栄新の時行ってんだ。
9: で、負け試合も見ましたね。
8: 何回戦まで行ったんだ。
9: いや、栄新は1回で負けてます。
8: 1回戦で負けてんだ。うん、広島って、毎年強いイメージがあるけど、1回戦で負けちゃった。
9: そういう年もあるんですけど、そんなお母さん、うん、あ、そうそう、しんちゃんさんのお母さんの話で思い出したんですけど、うん、あの僕、あのしんちゃんさんのお母さんがブーム、うん、ラインブームっていうやつで動画上げてるんですけど、うん、それまた久々に一番最新作、
8: うん、そう、ま、なんか載せてた、
9: 載せてたんですけど、衝撃の事実がね、判明したんです
8: よ、
9: ね、
8: 何よ、ついにしでかしたか。
9: しでかしましたよ。まあ今回はあの、うん、亀の、
8: あ、亀ね。
9: 亀を2匹飼ってる。うんうん、まあ亀垂れ流しの動画があるんですけど、あの、亀と会話する動画。うんうん、亀吉と亀太郎。
8: うんうん、2匹いるよね。
9: 2匹いるんですけど、うんうん、今回からですね、うん、亀吉と亀子になってました。
8: ちょっと待って。
9: だからそれが、
8: うん、名前
9: ちょ怖いのは、うん、もしかしたら亀次郎、亀太郎は、うんうん、いつまにかもう亡くなった。お亡くなりになって、亀子に変わったのか、はたまた、うんうん、急に名前が変わっちゃったのか。
8: はたまた、うん、ボケ始めたのか。久美子大丈夫か、
9: 亀子になってましたね。
8: 名前が変わってんだ。
9: 名前が変わってましたね。
8: いや、あれでしょ、水槽
9: 、水槽掃除してましたね。
8: 掃除はしたんだ。自分家は汚いのに。自分家は汚いのに掃除したんだ。
9: ディスりますね。
8: あれだけど、あれでしょ、もうこの時期だからいいんだろうけどさ、うん、あの冬、無理やり起こしてたんでしょ。
9: 冬起こしてましたね、冬眠をね。
8: かわいそう、うん。名前も変わってた。
9: もしかしたら、でも性別が分かったのかもしれない。
8: うん、ああ、なるほど。
9: 女性って。
8: うんうんうん、
9: 女性ってのもおかしいけど。
8: 女性、まあ、まあ、メスというか ね、女の子。今まで両方男だった、
9: ね。分かんないですね。
8: カ、う、メ、ん、って分かんないよね。
9: カメって分かんない。
8: カメってどうやってオスメス、
9: まあ、あの、尻のあの部分を見るでしょうけど。
8: やっぱ見るんかね。
9: ウサギって分かりづらいらしいですよね。ウサギは。
8: ウサギも分かんないね。
9: うちもだから、うん、昔、ウサギ飼ってましたけど、うん、まあ、ピョン吉ってウサギ飼ってましたけど、
8: そんな、ベタだね。
9: そう、まあまあ、もう俺がつけたんじゃないですか。もう終盤になって分かったけど、やっぱメスだったっていう。
8: メスだったんだ。
9: うん、ピョン吉なのに。
8: 一匹って飼ってたの？
9: 一匹で飼って。
8: うわ、うちはね、ウサギ飼ったことあるけど、あれ気をつけなきゃいけないのはさ、つがいで飼ってたのよ。知らぬ間に子供産んでんのよ。
9: ああ、だってあの、うん、性の
8: 象徴ですもんね、プレイボーイ。プレイボーイっていうあの雑誌そうだからね。
9: そうそうそう。
8: 表紙が。
9: あれウサギなのは、やっぱり。

0: そういう意味だから。
1: いつの間にか産んだんだけど、でこれがちょっと気をつけていただきたいのは、うん、ね、見ちゃダメなんだよ。
0: 今からウサギ飼う人は、
1: うんうん、見ちゃダメなの。
0: 見るという
1: ど
0: ういう
1: タオルかなんかで隠すかなんかして見ると食べちゃうんだよ。
0: あ、じゃあハムスターと一緒だ。
1: うん、もう次見た時いなくなってたもん。
0: これちょっと美味しいのかな。
1: いやそりゃ分かんないけどさ、我が子だから人間に見せても
0: 触っちゃダメとか言いますよね、うん、匂いついちゃうから
1: 。あん時見ただけだよな、見ただけで次いなくなってんの。
0: あ、
1: すごくちっちゃかった
0: からね。あれじゃない、匂いついちゃったんじゃん。その頃まださ、うん、お風呂入ってなかったから死んじゃう。
1: まあまあおいにいがね
0: おいにい
1: が余計にね、
0: うさぎちゃんについちゃって人間の匂いついたキャーってなったんじゃない
1: なんだこれっつって、なんだこれ余計に危険だっつって食べちゃったのかな。
0: 可能性は。うちもでもハムスターはそういうのありました、ね、
1: ハムスター食べちゃうでしょ。
0: 食べちゃう、
1: うん、そういうの知らないで買っちゃうと。
0: 食べちゃうっていうか、あの仲間で食べちゃうんですよね、まず。仲間、一緒に、結構ね、気が荒いっていうか、
1: うんうんうん、
0: みんななんかわらわら、ペットショップだといっぱいいるじゃないですか。
1: うんうんうん、
0: ああいう飼い方いけないんですよ、本当は。ウサギはその、うんうん、群れるんだけど、うん、ハムスターはね、うん、群れじゃない、単独行動だから。
1: やっぱ一匹で飼った方がいいんだ。
0: 一匹がいいの。
1: ああ
0: 。あと、ウサギもなんか、寂しいと死んじゃうとかいいじゃないですか。
1: うんうん、
0: 本当は一人がいいんですよ。
1: 本当
0: は
1: 一人。そう。いい迷惑だね。嘘だ、うん、嘘なんだね。やっぱり一匹が好きなんだ。
0: 一匹が好きなんだ。一匹狼みたいな。一匹ウサギとかの方が、ことわざとしては合ってるの。
1: 一匹狼、一匹ウサギなんだね。
0: そう。
1: もうそれ知らなかったな。
0: 勉強になったで
1: しょ。勉強になった。
0: 勉強になるラジオ。
1: 勉強になったよ。もうすぐ中年。
0: 中年もう老年ですよ。
1: もう中年。あ、そうだ。もう
0: すぐ老人。
1: もうすぐ老人。
0: 全然かかってない。
1: ハムスターさ、うちハムスター飼ってたことあるハムスター飼ってたことあるんだけど、あれ気をつけてよ。
0: まだ情報ある。
1: ここでも話したかな。次の日すんごいぐったりしてんのよ。なんでかっていうと、ネズミの殺すネズミの餌食べちゃったの。
0: お団子みたいの。
1: お団子みたいの。
0: お
1: 団子みたいの食べちゃったんで、あれ放し飼いしてたの家で。
0: 放し飼いするか。
1: ハムスターを。したら元気がなくなっちゃってさ。
0: あ、でもなんか言ってたかも、確かに。
1: これここでも言ったかもね。
0: もう覚えてないからね。
1: 皆さん、いや、ハムスターも立派なネズミでございますから、
0: ね、
1: そういう、駆除する薬とかを撒いてる方は、お気をつけください。
0: ね、勉強になったね。
1: 勉強になったね。
0: もうすぐ老人。
1: もうすぐ老人。勉強ためになったよ。
0: 同じこと何回も言ってるかもしれないね、これ本当に。聞き返したらね。
1: この間の放送もさ、ちゃんと。
0: あ、聞いてくださってるからね。
1: 聞いてる、聞いてさ、この間、聞こうと思ってさ、
0: 自分でね、
1: 自分で聞こうと思ってさ、イヤホン用意してさ、電車の中でちょうどしたらさ、寝ちゃってさ、気がついたらさ、新ケミ川ってとこまで行ってたよ。
0: あ、新ケミ川
1: わかる。ソウル線のさ、新小岩越えちゃってさ、ね、いやー、本当に
0: 千葉の
1: 先
0: か手前か、
1: 西千葉の方だよね、千葉の。
0: そう、ね、結構奥だよ
1: ね。で、またね、コメントいただいてますからね。
0: コメント。でもね、うん、前半があとね、1分ぐらいで終わりたいんで、ね。
1: じゃあ、まあ、違う話。
0: もうちょっと、1分ぐらいで終わる。
1: 1分ぐらいで終わる話か。
0: 話ない。
1: あー、ないな。1分で終わる話。
0: 困ったよ、今。
1: うん。
0: それもないな。
1: 放送事故だな。
0: でも、こういうのを用意する
1: のもいいよね。
0: いいよね。まあ、本当は。
1: 1分
0: ネタじゃないけど。
1: 私ね、この間ね、アルカリイオン水を打ちつけてんのよ。アルカリイオン水ね。アルカリイオン水と酸性が出る浄水器をつけてるの。
0: ね、
1: 浄水器つけてるんだけど、6年目で、なんかフィルター交換しなさいっていうマークが出たのよ。
0: ね、結構思ったんじゃない？ 6
1: 年。そう、6年で。そしたら業者さん呼ばなきゃダメなのよ。で、業者さんが来たのよ。で、その浄水器自分でつけてたのね。アルカリイオン水が出る側と酸性が出る側。酸性側は顔を洗うための。飲んじゃダメの。
0: 顔を溶かすために。
1: 溶かすために。で、6年後、業者さん来て、うちの浄水器見て一言。あれ？お客さん、これ配管が逆ですよって言われたの。
0: あ、じゃあ、アルカリで洗ってたな。
1: 酸性側をずっと飲んでた俺。酸性側。
0: よかったね。
1: よかったね。皆さんも気をつけてくださいね。
0: ためになったね。
1: ちょうどいいでしょう。
0: もうすぐ老人。
1: もうすぐ老人。
0: ということで、曲の方行ってみたいと思います。DJ 渡辺でございます。今日はこの人に歌っていただきましょう。朝日で最後の魔法。ヤウィンゴー。

0: マサジで、なんだっけ、最後の魔法でした。覚えられますよね。難しい。人の歌はね、難しいですね。
1: すごくしっとりとした歌でした ね、
0: 夜にぴったりだね。
1: 11時半、寝ちゃうかもしれない ね。
0: 素敵な音楽をありがとうございました。それではまた来週お会いしましょう。お相手は DJ 渡辺でした。See you next week. バイバイ。
1: ね、いやいや、いやいい、あ、ここで喋るんだったね。そう、間違えたね。
0: そう、でもね、あさじさんもね、うん、なんかもうお子様できたみたいです。うん、
1: いいね。
0: お子様できて、今子育てしながらやってるらしいん
1: で、ね。めでたいね。
0: 多分ね、大阪の、
1: うん、大阪の人なの、
0: 多分。うん、
1: まあ、どういうつながりかわからないけども。うん、まあ、とにかく、
0: まあ、セフレ、セフレ。
1: あ、そうなのね。

0: DT でしょDT のくせにいい格好しはよしなさい。DT だろ。
1: あーすごい。
0: DT なんだから。
1: よろしくお願いします。日高のあさりさんね。
0: まあよかったよかったよかった。
1: 不要に入れてください。
0: というわけでね、はい今日もね、いろんな方からね、はい、コメントいただいておりますから。
1: ありがたいですね。
0: ありがたいですよ。ね、
1: ね、やっぱしんたんさん今目も見ようとしてますけど、老眼がすごいから。
0: 老眼がひどくて。でね、まずこちらね、はい、これ前回も言ったけどもね、うん、しんちゃんずさんの義理のお兄さんって調教師やってるんですか、
1: う
0: ん、
1: あそうなん
0: ですね、どなたか気になるし自己紹介できていないって本人たち言ってるけれども、うん、人となりが散りばめられてるラジオ番組でそそりますってことですけど、
1: あ、ありがとうございます。
0: これちょっとね、今日ちゃんとお答えしたいんですけど、
1: あ、その調教師、
0: はい、うちの奥さんのお兄さんなんですね。堀田正明さんって言いますよ。
1: あ、いいんですか、
0: 言っちゃって大丈夫です。堀田正明さんと言いますね。元ジョッキーでございます。
1: あ、ジョッキーもやってたの。
0: ジョッキーやってて
1: 地方競馬、
0: 船橋競馬場ですね。船橋競馬場で元ジョッキー、
1: すごい
0: です
1: ね。
0: そして今調教師ね、調教師でございます。はい、続いてどこ行った、ね、
1: 段取りちゃんとしてくださいよ。全然短いんだから、うん、ラジオ時間が
0: もうすぐ
1: 何分かかん
0: ないよ。ないよないよ、どこ行ったんだよ。
1: 何のメモしてるんですかもう その辺のメモ読めばいいよ。
0: もうちょっと待ってね、うん、老眼がひどくて見えないもう。
1: もう1分経ったよ、時間がもうないんだから。
0: そして
1: タイムリーズマネーよ、
0: 秋田のど田舎に新小岩の治安の悪さをお届けするラジオ尿道オブザリングさん、ありがとうございますね。
1: 湯沢市で流れてるからね、これ。
0: 湯沢市でございますからね。
1: 湯沢市よ。
0: 湯沢市でございます、
1: ね。湯沢市。でもね、最近湯沢市のニュース見たんですけど、湯沢市になんとね、もうすぐ、マックとドトールができます。
0: 本当に？
1: 本当に本当。
0: 湯沢市ってだって温泉でしょ？
1: まあ観光地でしょうけどね。あと稲庭うどんがいっぱいあるんですけど、
0: そ
1: う
0: か、それがあれな、秋田ね、
1: 名産ですけど、うん、ついにマクドナルドとドトールができ
0: るの。
1: やっぱもうこれ都会ですよ、うん、
0: 都会の仲間入りだね、
1: うんうん、だってしんちゃんとこないでしょ。
0: 俺のとこ新小岩はないよ。
1: 新小岩はあるでしょ。
0: いや、うちの実家の方にはないよ。
1: ないでしょ。
0: ね、セブンイレ、あ、まあ、いやコンビニまでも、うん、徒歩だと50分かかるわ。
1: そんなに？
0: あ、ないないない。一箇所あったんだけど、潰れたからね。
1: ああ、西武音でしょ？
0: 西武音、よく知ってんね。
1: 北関東多いからさ。
0: 西武音は多いよ。西武音は、あったけど、それもないね。今もない。
1: でも、言っても、うちの実家、うん、まあ、柏市ってとこですけど、うん、千葉県の、うんうん。そこですら、やっぱコンビニまで、うん、まあ、前よりはちょっと近くなります。10分ぐらいはありますもんね。
0: 車で歩いて10分。歩いて10分ならまあ、
1: そう、それできる前はもっともう20分ぐらいかかった。たまたまできたのよ。なんか
0: 何だっけ、五香ってとこだっけ。
1: 五香ね。
0: 五香。五香、うん。俺、なまってねべ。
1: なまってねべ。
0: 俺、シティボーイだからよ。
1: シティボーイでしょ。
0: シティボーイだからよ。で、出てに言われたかんのよ。
1: ボーイでもないしね、もう。
0: シティアンクル、なんて、なんつうんだっけ。
1: アンクルおじさんだけどね。
0: アンクルおじさん。
1: おじさんだよ、ほとん
0: ど。あとね、この間の放送は特に面白かったです。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます、ね。何の話したか覚えてないけど。
1: 覚えてないんだよね、本当に。
0: だけどこれ見たらね、ミニブタちゃんの子孫繁栄。赤太郎。小太郎。赤太郎の話だね。赤太郎の話だね。あと、フォアハラ。まあ、要はホワイトハラスメントとか。ホワイト
1: ハラスメントね、最近あるっ
0: ていう。あと、メルカリでベストフレンド。ギターケースから DVD、全捨て。聞きどころ盛りだくさんでした。次回も楽しみです。ということで、
1: ミ
0: キコさんからね。
1: ありがとうございます。いつもね、コメントくれるから。
0: ありがとうございますね。
1: ありがとうございますね。
0: 言ったね、DVD のね。
1: 確かにね。
0: エロ DVD。
1: 大人の DVD が奥さんに捨てられた、
0: ね。捨てられたって話したね。
1: あれ、燃えるんですか、
0: うん、燃えるゴミだろうね。新小屋はプラスチックも大丈夫だから。燃える。
1: 新小屋ディスってません？
0: 燃える、燃える。
1: 燃える？
0: 燃える。あとね、
1: すごい煙出る。
0: 先週はなぜか、おいみーの話ばっかりだったけど、面白かったです。
1: あ
0: ー。みきこさん。またみきこさん。
1: 確かに、匂いの、しんちゃんずの、しんちゃんずさんの、その、
0: 風呂入ってない話だね。
1: 風呂入ってない話と、あと俺、ゲップしたからね。
0: あ、そうだ。なんで カレーの匂いしたんだよ。きっとあらかた、普通ラジオのさ、こう撮ってる時にゲップはしないよ。
1: でゲップがやっぱその、うん、欧米でも一番嫌われます
0: から。そうだよ。おなら、そうそうそう、おならより嫌われるっていうからね。
1: なんでですかね。
0: いや、やっぱ、おなら、なんでだろうね、でもね。ね
1: おならの方がやっぱ尻をね。
0: おならはさ、うんこの粉まき散らかしてるようなもんだからね。
1: でもね、そうっすよね。う
0: ん、なんでゲップの方がダメなんだ。
1: でもやっぱ口と口、マウスとマウスで近いとかじゃないですか。
0: そうかね。
1: だってやっぱ、ケツを、うん、口に近づけておならすることないじゃないですか。
0: うん。まあ遠いもんね。
1: 距離があるじゃないです
0: か。確かにね。そういうことかな。
1: うちのね、犬もね、うん、まあ、かえもう、うん、亡くなった犬も、うん、実家のワンちゃんも、やっぱおならほんと嫌いでしたね。
0: すると逃げる。
1: わ、もうね、すっごいね、冷めた目で見て、離れてくるんですよ。うわーみたいな感じで。うわ、こいつしたよみたいな顔して。
0: だって、人間の何倍かでしょ、すごいんでしょ、たまったんじゃないよ。
1: だから、うん、口でやっても結構もうね、うん、あって感じで、離れてくるの。
0: あ、口で、
1: おならのブーとか、ブーとかやるじゃないですか。
0: まあ、要は、嘘でしょ、嘘でも。
1: 匂いしてなくても、もう冷めた目でもう、あの目忘れられないね。
0: 犬にまで、
1: 犬にまで詐欺詰まれ。
0: 詐欺詰まらされた、小野寺。
1: 小野寺
0: くん。
1: わたあめたかしです。
0: わたあめたかしくんね、はい。まあまあまあまあ、コメントはまだあるけども、うん、
1: まあね、
0: こんな感じかな。
1: こんな感じかな。うん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ね、これからもぜひよろしくお願いしますね、本当にね。よろしくお願いします。あ、あとね、しんちゃんずは、うん、マンガン電池で動いている。多分、単にかける4本ぐらい。尿道ブザリングさん。ありがとうございます。ありがとうございます。
1: ね、そろそろ切れるかな、これね。
0: もう切れるよ。
1: 電池がね。
0: 電池切れちゃう。
1: でもまあ、燃費は良さそうっすよね。
0: まあ、俺は燃費はいいよ。
1: 燃費はいいけど、いいなんかもうね。
0: うん。まあ、メモリーはいっぱいだから、もう。もう入らない。もう、
1: ね、
0: 入らない。
1: そうね。ファミコンかね。ファミコンかぐらいで
0: しょ。昔、なんだっけ、アポロ何号って、
1: 月から。ああ、12号かな、11号。
0: あれファミコンぐらいの、あれ
1: しか、ね、そうらしいっすよね。
0: そうそう、知ってるでしょ。
1: そう言われると、やっぱりね、怪しいっすよね。
0: うん。行ってないんじゃないかっていう。
1: ああ、でもなんか、撮影したみたいな
0: 説
1: あ
0: る
1: じゃない です
0: か。うんいろいろあるもんね。説がね。
1: そうなんか。
0: 行ってない説出てるよ。
1: 行ってない説が。今度また行くみたいなの言ってませんでした誰か。
0: 月行くって
1: 月に。
0: 月って、あれ以来行ってないんだよね。
1: あれ以来行ってないのよ。
0: せっかく私が生まれる前以来行ってないんだから、怪しいよね。
1: 怪しいよ。だってもう技術めちゃくちゃ高まってるじゃないですか。う
0: ん、でも行かないんだからね。
1: うん、目かゆくなっちゃった。
0: 大丈夫かいあと、ロボット芸人の高橋ちゃん。
1: 高橋ちゃんね。高橋ちゃんも聞いてくれてる、
0: ね。聞いてくれてるからね。この間俺がギターをさ、充電式にできないかなっていうのを、
1: 改造ね。
0: 私は知ってますから、ぜひゲストで呼んでくださいって言ってたから、呼びましょう、今度ね。
1: 今度ね。
0: 今度。いつかは。
1: いつかは。
0: いつかは呼ぼう。
1: 今マイクのね、あれがね、
0: う
1: ん、まだ問題が解決してないからね。
0: 2個しかないからね。
1: そう、2個しかないから。2個しかないからね。遠くの方から喋ってもらう感じ
0: で。一人、すごーくちっちゃい声でね。まあまあまあ
1: 、ね。いろんな人が、でもいろんな人がね、ゲストね。うん、
0: 来てほしいね。
1: そう、
0: うん。
1: 予定してますんで。
0: ああ、予定してんの
1: 予定っていうか、声、あ、この間も、いきなり朝に、俺の大先輩の、雪男氏が。
0: ああ、はい。
1: なんか、なんだろうと思って電話かかってきて。まあ、LINE 電話ですけど、お金ないからね。
0: うん。
1: LINE 電話ですけど。お金ないんでね。
0: 曲で忙しいけど。
1: 曲で忙しいけどね。ね、それでかかってきて、
0: うん、
1: なんだと思ったら、あ、オノロック元気って、
0: うん、
1: 今度ラジオ出してよ。わざわざそのためだけになんか電話かか
0: って。あ、じゃあ知ってらっしゃった。
1: あ、この間ライブ一緒の時にあるんで、もし暇だったら出てくださいっていうのを言ったら。
0: すごいね。営業がすごいね。ててうん、ぜひ来てほしいね。
1: よろしくと、
0: うん。大先輩でしょ？
1: 大先輩。
0: 高校の先輩だもんね。
1: そう。う
0: ん
1: 高校のね、うん、もう10個、十何個上ぐらい。
0: 十何個上なんだ。
1: 十何個。
0: 年齢、謎だからね、
1: そう、でもね、ちょっと遠いから、足引きずってくるからさ。
0: あ、そっか。
1: 足痛いんだよ、痛風だから。
0: 痛風だからね、うん。いや、タクシー代ぐらい出してあげなよ。足代ぐらい。
1: あびこよ、あびこだって流山から結構あるよ。
0: 言っちゃっていいのかい、場所。
1: 大丈夫でしょ。
0: まあ、住所までは言わなきゃいいか。
1: うん、住所わかんないさ。
0: 曲で忙しいけど。
1: 曲で忙しい。
0: うん、来てくださるとのありがたい。
1: 1曲ぐらい持ってるはずだけど、ね。
0: 持ってるよ。絶対持ってるんだけど。ありがたいね。
1: 夜勤やってますからね。
0: ぜひ来ていただきたい。ゆき男さんね。
1: お待ちしております。
0: お待ちしております。
1: 聞いてるかも、可能性あるから、
0: ね。聞いてる、いや、ね。
1: あんまりずれないだから。
0: そうだよ、変なことは言えない。まあ、うん、あの方には、うん、悪口は一つもありませんから、私たちは。本当に何もない。
1: 何もない。
0: うん。本当に何にもないですよ。言うこともない。話すこともない。ない、
1: ね。そんな感じですかね。
0: そんな感じかな。
1: ね、
0: あ、いい感じじゃん。
1: 時間がね、時間があるんで、これはね。タイムイズマネー、時間に限りないから
0: 。ね。まあ、これからもね、どんどん お便り待ってます。ぜひよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。うん、そこですね、はい、言いたいのはね。
0: そうね。
1: というわけで今日はこの辺で終わりたいと思います。はい、良い春をお過ごしくださいませ。
0: はい、
1: お相手は渡辺隆と、
0: しんちゃんずでした。
1: はい。また最高な一日を。

0: のランマンビシパック。
1: 気が利くね。
2: あのね、今度彼を家に呼
1: ぶ。うまい。
2: 彼を家に。
1: お母さん、ランマンビシパックもう一本。
2: 私も飲んじゃおっと。
3: うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。
4: 伊沢地区事業主交通安全推進協議会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
7: FM ユートピア
8: 76.3 メガヘルツ。

キャプテンズレディオアットラドンナ。さあ今日も始まりましたキャプテンズレディオアットラドンナ。これからの30分、私ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンが番組を進めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。そして今日はゲストのリリーズの直美さんにも後ほど登場していただきますので、どうぞお楽しみにしてください。さてミュージックレストランラドンナ原宿では出演者を大募集中でございます。通常のライブのほか、ディナーショーやピアノ発表会、ダンス発表会などにもご利用いただけますし、結婚式の、ね、二次会などにもご利用いただくことも多いんですよ。まあ、ぜひお気軽に、ラドンナ原宿までお問い合わせください。さてさて、今日は後ほどあのゲストの、リリーズ直美さんに来ていただいてますので、前置きは短めにということで、早速今日の1曲目をお届けしたいと思うんですけれども、先日、まあ、ゴールデンウィークですね、渋谷哲平さんと狩人の高道さん、堤大二郎さんの3人で、当時の、ね、サンデーズっていうか、これ NHK でレッツゴーヤングっていう番組がありまして、その時に登場していたメンバーでのライブが行われました。実は去年の5月にもありまして、まあ、毎年ゴールデンウィーク恒例みたいになりつつあるんですけれども、非常に昭和歌謡を盛りだくさんのライブで、人気を集めておりますが、その時にも渋谷哲平さん歌われてましたけれども、標的という、ね、曲がありまして、結構ねロックなナンバーなんですよね。歌謡曲というよりかは結構これアレンジによってはハードロックになるんじゃないかというような曲で、非常に僕も気に入っておりましてですね、今度8月の20日の BCV さんの、ラドンナでのライブ、まあ、これ昭和歌謡をフューチャーしたライブになるんですけれども、その時にもちょっとこの曲をやる予定ですのでですね、ぜひちょっと聴いて覚えておいていただけるといいかな

かなと思いまして今日はおかけします。そして、まあ、この曲普通 の、まあ、あのシングル版でも出てましたしベスト版などにも入ってるんですけど今日はですね1980年に発売されました渋谷哲平さんのライブアルバム、まあ、ライブをライブスタジオで撮ってるライブですねスタジオライブ録音されている、バージョンがレコードでありましたのでこちらをお聴きいただこうと思うんですけどちょっとね状況がよくわからないんですけど結構ファンの方の声もたくさん入っている、レコードになってましてこれ先日の5月も全く同じ掛け声をファンの方されてたんでですね、まあ、やっぱり人気の曲なんだろうなと思っておりますけれどもでは、1980年に発売されました、渋谷哲平さんの、スタジオライブレコードフライオーバーより標的をお聞きください。

渋谷哲平さんのスタジオレコーディングアルバム、フライオーバーより標的をお聴きいただきました。これね、かっこよくないですか？もうなんかハードロックと言ってもいいんじゃないかなっていうのと、まあまあファンの方のね掛け声、これファンの方の掛け声ってなんて言うんだろうね、シュプレヒコールでもないし、 なんか呼び方ありましたよね。多分1970年代あたりからこうポップスとか、まあ、歌謡曲とかでこう、まあ、西城秀樹さんのファンとかね掛け声かけ始めて、それ以降のアイドルは多分80年代ぐらいまで結構コンサート行くとこんな状況だったと思いますけれど

0: なんか懐かしいなと思います。さてそれではお待ちかねの、リリーズの直美さんに登場していただいて、まあ、急遽ね来ていただいたので、まあ、お便りが結構来てましたので、今週と来週にわたって、直美さんに登場していただいてお便りの紹介をしていただこうと思います。それではバトンタッチしますのでどうぞ。
1: いつもキャプテンズレディオをお聞きの皆さんありがとうございます。リリーズの直美です。今日はですね、お便りがたくさん溜まったということで、お便りだけ読ませていただこうと思って、スタジオの方にやってまいりました。では、早速読ませていただきます。ラジオネーム、坪井のみっちゃんからいただきました。はい。こんばんは。毎週楽しみに聞いています。私はほぼ、リリーズと同じ年代で、リリーズと共に歩んできました。これから先リリーズの活動はどうなるのでしょうか、気になりますということでね、坪井のみっちゃんさんからいただきました。ですね、リリーズは今夢スター歌謡祭という、昭和のスターが集まっているね、歌謡コンサートで日本全国を回っております。それからリリーズのホームグラウンドとなっております東京原宿にありますミュージックレストランラドンナ原宿で定期的にライブをやっております。ぜひぜひこちらの方ね、リリーズのブログやリリーズのホームページをご覧になって、確認していただきたいと思います。ぜひ直にお会いできるのを楽しみにしていますので、お待ちしていますよ。よろしくお願いします。さて続いてはラジオネーム千葉ひろしさんからいただきました。キャッホー直美さん、4月30日でとうとう66歳、リリーズ51周年なので、一目惚れから51年間、一目惚れが続いています。わー、いいですね、ありがとうございます。先日年金の手続きもしてきました。そうなんですね、そんなファンも増えているこの頃だと思います。これからもずっと応援します。わー嬉しい、ありがとうございます。キーボーも5月26日で同じ年、本庄さんと同じ誕生日ですということでね、千葉のひろしさんからいただきました。ありがとうございますね。本庄さんというのはリリーズのバックバンド、今はですね、ビートルズトリビュートバンドで頑張っている本庄さんなんですけれども、この、トリビュートバンド5月27日ラドンナ原宿に出演いたしますので、ぜひぜひ応援に来ていただきたいですね。きっと誕生日が同じということでね、この日来ていただいたらお誕生日の歌なんかもあるんじゃないかなと思います。千葉ひろしさん、お便りありがとうございました。続いてのお便りは横浜のサムさんからいただきました。5月9日ラドンナ原宿さんでのリリーズランチライブで、新しいかなさんとのお揃いのミニの衣装、可愛くお綺麗で素敵でしたよ。もちろん歌声も。そしていよいよ6月6日はデビュー51周年記念アニバーサリーライブですね。また翌日には夕張ファンタスティック国際映画祭、今年も夕張に行き応援声援をさせていただきますね。楽しみにしていますよ。わあ嬉しい、ラドンナにも来ていただけるし、翌日夕張にも来ていただけるんですね。これはめちゃくちゃ力強いです。はい、私もしっかり頑張って歌わせていただきます。直美さん、季節は初夏の気候、お体に体調に気をつけられてくださいね。そしてニュースでも熊が冬眠から目覚めて、各地で目撃情報も気をつけてくださいね。ということで横浜のサムさんからいただきました。ありがとうございます。私ね、うっかりやっぱりね、 山梨の実家に戻ると近くの山を散策したくなっちゃうんですよ。だけど熊には十分注意して歩きたいと思います。ありがとうございました。それでは次のお便りをご紹介したいと思います。緑のロケットさんからいただいております。リリーズさんにお聞きしたいことがあります。デビュー曲の水色のときめき、そして好きよキャプテンは、あの森田浩一先生の作曲によるものですが、もう10年以上前のことになると思いますが、森田浩一先生にそっくりな方をラドンナで見かけました。ただ

似ていただけなのでしょうけれど、それにしてもいろいろな方がラドンナに来られていますよね。ジュンとネネさんがラドンナでライブをされた時、鶴間エリさんがおられ、全然変わっていないのにはびっくりしました。ここでお願いがあるの

を歌による愛する人に歌わせないでをリクエストしたいと思います。僕の中学生時代、夜になるとラジオでよくかかっていました。ということで、緑のロケットさんからいただきました。ありがとうございます。私もね、この歌よく知っています。母も大好きな曲です。それでは今日は森山良子さんの愛する人に歌わせないでを聞いていただきながら、私はスタジオを後にしたいと思います。皆様お元気でね。またこのスタジオでお会いしましょう。

口ずさんでましたからね、まあ、知ってる曲なんだと思うんですけど、このね、この当時というか、まあ、僕リリーズさんと2つ年下なんですけど、このね、若い頃のというか中学生ぐらいの2年生の違い、2年差って結構聴いてる曲全然違ったりするんですよね。これね、他の誰と喋ってる時かなも思ったんですけど、1年2年違うだけで、この自分の中の何ヒット曲っていうか全然違うんだなっていうのをね、ちょっと前にも なんか誰かと喋ってる時に思ったことあるんですけど、まあ、今回もこの曲を僕本当に初めて聞いたんですけど、直美さんよく知ってたから、やっぱり中学生の2年の差大きいんだなっていうのはすごい思いましたね。まあ、もしかしたら、まあ、その育ってる環境の違いとかね、まあ、あのよく兄弟がいるとお兄さんお姉さんがよく聞いてたとかって言いますけど、僕お兄さんお姉さんいないし、でも直美さんもお兄さんお姉さんいないんだよな。あのただ、まあ、リリーズさんの場合には実家があの電気屋さんというか、レコードとかギターとかね、カメラとか売っていた燕電気商会っていう、そういうお店にいたから、その音楽を聴く機会もすごく多かったんだと思うんですよね。それで知ってるのかもしれません。そして先ほどのね、お便りの中にも話題に出てましたけれども、5月の27日にザ・ビートルズのトリビュートバンド、まあ本庄博邦さんっていうね、ギターの方がいらっしゃるバンドなんですけど、これ実は4月からラドンナ原宿企画でですね、ビートルズのライブをやろうということで、4月5月6月7月と続いておりますけれども、今度が5月の27日、それから6月の11日もすでに告知されてますので、ぜひご予約いただいてですね、これぜひ聞いてほしいんだよな。あのまあ、あの 見た目もというか、衣装とかもビートルズ風の衣装ですし、まあ、使ってる楽器ももちろんそうですし、まあ、あの曲もね、あの特にこうアレンジを加えることなく、ビートルズのオリジナルの楽曲のまま、あの演奏されてますので、非常にね、ビートルズフリークにはというか、まあ、フリークじゃなくてもこれは楽しめると思うんですよね。あのビートルズファンの方々もお客様として、あのタレントさんとか歌手の方とかもね、見える予定にはなってます。まあ予定なので何とも言えませんけれども、あの来られる方もいるみたいなので、ぜひぜひラドンナ原宿のホームページチェックして、ビートルズのライブご予約お願いいたします。そう、そういえばビートルズで思い出したけど、あのガロの大野真澄さん、まあ、ビートルズ大好きなんですけど、まあ、ライブでもねよくビートルズの曲とかも歌ってますけど、先日アラスカの方にアスカ2という船で渡ってですね、まあ、船の中でガロの曲のこう演奏とかされたということなんですけど、あのこれから行ってくるねみたいな、メールというか LINE いただいてから、アラスカに着くまでにね、どれぐらいあったかな、2週間近く乗ってたんじゃないかな。でそろそろアラスカに着いたかなと思って、いたら、帰りはなんか飛行機で、シアトルあたりから帰ってくるらしいんですけど、帰りは飛行機で10時間ぐらいで着くのに、行きは船で2週間ぐらいかかってたんじゃないかなって、まあ、あの戻ってきたら、ぜひこの話もね聞きたいと思うんですけど、この大野真澄さんのライブも、6月にあります。6月の26日の金曜日ですね。ホームページ告知されて、今あの絶賛予約受付中でございます。これね、早くしないと、いつも1週間ぐらい前になるとダダダダッと予約が入ってきて完売になっちゃって、その後どうしても行きたいとかっていう人からね、あの予約の電話が来たりして、いや申し訳ございません満席でっていうようなお断りをするようなライブなんですけど、なんか大野さんのファン予約いつもギリギリなんですよね。もうライブの直前になって予約しようとする人がいるんですけど、まあおそらく今回も完売になると思うので、ぜひぜひ早めに、6月26日の金曜日、大野真澄ライブ、これあのそのアラスカ行きの船での出来事なんかを中心に、その時に行ったメンバーで、ライブをやりますので、ぜひお楽しみにしてください。ということで、もう一曲聴いていただこうと思いますけれども、まあ、大野さんの話も出たので、まあ、ビートルズの話も出たので、ガロで、ビートルズはもう聴かないという曲を聴いていただこうと思いますけど、
ま、

森山良子さんで愛する人に歌わせないでをお聞きいただきました。リリーズの直美さんもありがとうございました。この曲はね、私は初めて聞きました。直美さんはよく知ってるって言ってましたし、靴

ガロでビートルズはもう聴かないをお聴きいただきました。もうこの曲はこう60年近く前の曲なのかな。でも声全然大野さん変わってないですよね。いまだに同じ声でこの歌を歌ってるというのはすごいことだなと思います。キーもね変えてないと思うんでね、まあ、今度ちょっと聴き比べてみますけど。さあそうこうしているうちに番組も終盤というかもう終わりが近づいてまいりました。今日の放送いかがだったでしょうか。来週も直美さんにちょっと来ていただいてお便り紹介していただく予定ですのでお楽しみにしてください。そしてラドンナ原宿では、5月後半6月7月とすで、にライブの告知は始まっていますのでぜひラドンナ原宿のホームページをチェックしてですねぜひ、気になるライブありましたらご予約をお待ちしてます。またラドンナでこんなライブやってほしいみたいなお話ありましたらどしどしお便りをいただければ、企画をしていきたいと思いますのでこちらもよろしくお願いいたします。もちろんご自身で出演したいという方がいらっしゃいましたらお気軽にお問い合わせをください。それでは今日はこの辺でお別れになりますが最後の曲はザ・ビートルズでいきたいと思います。もう僕もね最近忙しくてなかなか予定通りに進まないというのもあるんですけど休む暇は全然ないという状況でこんな曲をお聴きいただきながらお別れしたいと思います。それではザ・ビートルズで 8 days a week。 それではまた来週。

0: わっちの
1: ライブライブライブ。
2: かっこいい。かっこいい。かっこいい。

0: わっちのライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんは。わっち、毎週この時間は5人組バンドわっちから週替わりでやってくるメンバーが2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組です。今夜はわっちのベース小野勇気と、
1: はい、キーボード稲葉はじめでお届けいたします。
0: はい、このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドわっちが聞いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けするぞという番組でございます。
1: はい、
0: 世間は今ゴールデンウィーク真っ只中でございます。
1: そうですね、はい。
0: どうですか、何かしました？
1: いや、びっくりするぐらいしなくて、
0: ちょっとなんか幸い幸か不幸か我々もしっかり、
1: はい、
0: 家で過ごすことができてますけども。
1: そうですね、ゆっくりしてますよ。なんかその特に東京住まい、東京って言うんですか、都心住まいの人分かると思うんですけど、
0: そうね、
1: ゴールデンウィークになるとすくんですよね、逆に街が。
0: あ、そう、
1: うん、なんかその郊外とかやっぱり、あれなんですかね、ご家族連れとかだとこのおじいちゃんおばあちゃんに帰省するとかで、
0: はいはいはい、はい、
1: 郊外とかに人が行くんで、はいはい、その、まあ、都心部みたいなところってすごい少なってイメージがあって。
0: なるほどね。
1: この前どこだっけな、渋谷品川、通ったんだけど、
0: はいはい、
1: めっちゃ人いなくてびっくりした。
0: あ、そうなんだ、
1: うん、
0: なんか人いるんだろうなと思ってあんまりそっちの方行かないな。
1: あ、なるほどね、そもそも行かなかったってことね。
0: うん、
1: いや空いてて電車も全部座れるし。
0: へ
1: え。ちょっと不思議なのが、あの外国人の人もあんまりいないの、
0: うんうん、え、不思議だねそれは。
1: ゴールデンウィーク混むよみたいな、なんかネット情報ってあんのかなっていうぐらい、うん、
0: あーなるほどね。
1: そう、いなくてびっくりして、だからめっちゃ少なくて過ごしやすいですよ。
0: 私あの初めてあれに行きました、あのなんだっけ、ヘッドスパ。
1: お、やっちまった。
0: あれすごいね。経験者ですか？
1: 私何回かあります。
0: あの、いやー、なんかこの頭のてっぺんと横と、うん、はい、なんか目とか、なんか最近ちょっと重いというか、はい、硬い張ってる感じがあったから、
1: はい、
0: ちょっと行ってみたんだけど、
1: うん、
0: まあやられてるうちに寝ちゃうのね、本当に。
1: もったいないよね、寝ちゃうのね。悔しいよね。
0: あ、そう？
1: だって、
0: そうか。
1: そう、だって気持ちいい良さ分かんなくなっちゃうじゃん。
0: あ、でも気持ちいいから寝られてるからいい気がしたけどね、僕は。
1: あ、そう。あ、じゃあ相当癒された。
0: いやー、癒されたというか、うん、なんかそのほぐしてもらった、もらえたっていうのがすごい実感できたね。
1: うん、分かるよ。
0: 頭疲れてる方おすすめしますよ、私はあれも。
1: 多分ね、みんな行ってるよ。
0: 行ってんのか。
1: 多分行ってるよ。
0: そうかそうか。あれすごいわ、感動しましたね、ちょっと。
1: まあこういうね、
0: 時々行こうと思いましたね。
1: こういうなんか連休の時とかにね、時間作って行くのはいいよね。
0: うん、そうそうそうそう。じゃあそんなところでは、今日は私ほぐれたところで、
1: はい、
0: ほぐれた状態で行きますから、
1: はい、
0: はじめさん、ビシバシをお願いしますね。
1: はい、わかりました。はい、
0: じゃあですね、早速我々はあっちの曲を聴いていただきましょう。
1: はい、
0: そうだな、じゃあこの曲、現状今のところあっちの今時点での最新シングルをお聴きください。
1: はい、
0: わっちで一粒。

0: 聞いていただいたのはワッチで一粒でした。
1: はい。
0: ワッチのライブライブライブ、今夜はワッチのベース小野ゆうきと
1: キーボード稲葉はじめでお届けしております。
0: はい。この番組では毎月一つのテーマを決めてリスナーの皆さんからメールを送ってもらいながらおしゃべりをしております。今週のテーマはこちら、人生最終日に食べたい最後の晩餐です。最後に一つだけ食べられるとしたら何を食べますかと、よくある質問ですね。
1: よくあるね。よくありすぎて最近ないよね。
0: そうだね、あんまり聞かないよね。
1: 聞かないよね。
0: 確かに考えたこともないしね。
1: うん。
0: でもメール結構いただいてるみたいですね。
1: いや、みんな食べたいものがあるんだなっていうのは。
0: ああ、大事大事、いいことですね。
1: 今回はですね、私のチョイスでいきますけども、ちょっと外国尽くしでいきますね。
0: 外国、わかるかな。はい、は
1: い、いきますよ。
0: おい、
1: パックンチョさん。
0: パックンチョさん、ありがとう。
1: 私が人生最終日に食べたい最後の晩餐はイタリア料理です。
0: ああ、いいですね。
1: はい、まずイタリア行きますよ。旅行で行ったベネツィアで食べたカルボナーラの美味しさに衝撃を受けまして、その味が今でも忘れられません。
0: へえ。
1: あのカルボナーラの味をもう一度味わわずに最後を迎えるのが絶対後悔すると思い選びました。お店までは覚えていないのですが、いないのかいっていうね。ベネツィアの街並みを眺めながら本場イタリア料理を楽しめたら最後に心も安らぐだろうと思います、という。
0: どう違うんだろう、日本のカルボナーラと。
1: 俺なんか最近 YouTube で、イタリアのなんかシェフが、日本のシェフのそのカルボナーラ作ってるの見て、なんかバカにして笑ってるみたいな、おいおいおいみたいな、呆れて、そういう動画見たんだけど、なんか牛乳を使わないっていう噂なんだよね。
0: ああ、はあはあ。
1: カルボナーラのクリーム作るときに、っていうのは聞いたことある。
0: へえ。
1: 実際本当か分かんないけどね。
0: いや、なんか僕もこんなの、それはもうカルボナーラじゃないよって怒ってるイタリア人のシェフの方の動画を見るのはすごい好きだったんだけど。
1: そんなニッチな好きがある。
0: そういう中で、あのカルボナーラにソーセージを入れてもいいわよねみたいなアメリカの方が言ったら、
1: はいはい、
0: そのイタリアのシェフの方がもう本当にブチギレちゃって、お前はタイヤをおばあさんに持たせたらそのおばあさんは自転車と呼ぶのかいっていうようなことで、もうめちゃくちゃ面白くてそれが好きだったんだけど。
1: すごいなんかトンチ聞かせてきたな。
0: そうそうそう。
1: あ、でももう、まあ、それぐらいあってはならないってことなんだ。
0: そうそうそう。だからその本正式なカルボナーラっていうものはやっぱ食べてみたいな。
1: あ、確かにね。あ、本場のやつね。
0: そうそうそうそう。
1: だからもう外国に出回ってるものは、もうちょっとカスタマイズされているから、
0: そうそうそう、
1: あれだもんね、お寿司も海外だとほらカリフォルニアロールが主流みたいな、
0: そうね、
1: 感じだからね、そういう意味ではそうかもしれん。
0: やっぱ食べ現地行かなきゃ分かんないな。それから現地で修行した方とかね。
1: あ、確かにね、イタリアでね。了解です。じゃあ次行きましょう。
0: はい、次、はい、
1: 次の国はですね、
0: はい、どちらに行きますか。
1: あれ、どこ行っちゃった。これすごいんですよ。あった。ラジオネーム、スイカ11さん、スイカ11さん、
0: はい、ありがとう。
1: 以下のメッセージはフランスの友人が書いたものです。照れる、恥ずかしいと言っていましたが、説得して本人の了承を得たので私が代わりに転送します。
0: おい、
1: ということで、実際の人のラジオネームはまた別でして、フランスのモルガンちゃん、この人が多分フランスの友人ですね。
0: なるほど、
1: はい。難しい質問だけど、私の場合生まれ故郷ブルターニュの料理になると思う。
0: ブルターニュ、
1: まずは大好きなブルターニュの魚のスープを食べたいの。本当に大好物なの。これ本当にそうって書いてありますからね。
0: 書いてあるね。
1: そう、デザートはイチゴとフランボワーズのクレープ。最後の晩餐なんだからグルテンを食べてもいいよね。海を見ながら好きな人たちに囲まれて食べたいな。
0: なるほど。
1: そしてもしかしたら横山も一緒に行って 横谷が好きなんですね。すいませんね、横谷いないときに読んじゃって、ということで、ちょっと申し訳ないんですけど、一個も分かんないんですけど、ブルターニュの魚のスープと、いちごとフランボワーズのクレープっていうのも、俺フランボワーズがよく分かってないんですけど、
0: そうね、なんかちょっと甘酸っぱいやつよね。
1: あ、そうなんだ。
0: うん、ベリー系の、うん、ベリーの仲間だと思うよ、多分ね。ブルターニュの魚のスープはブルターニュにしかいない魚なのかい？どうなんだい？
1: そういうとこ気になるよね。ブルターニュ地方って、まあ、名前は知ってますけど
0: ね。ワールドワイドなメールをいただきましてありがとうございます。
1: この友人はまだフランスにいるのか、日本にいるのか、どっちなんでしょうね。
0: 横谷を知ってるってことは日本にいるんじゃないかい？
1: あ、そっか、そういうことか。あ、なるほどね。
0: オンライン配信だけでこの熱量なりにくいだろうからね。
1: そうだよね、じゃあ最後の晩餐はね、ぜひあの横谷と一緒に。
0: そうだね、横谷はそっちに行っていいと思うんで。
1: 確かにね、横谷もグルテンあんま食べないから、
0: ちょうどいい。最後だからいいでしょう。
1: うん、いや、あ、横谷も最後なの。
0: 横谷も最後だから。
1: あ、そうだね、モルガンちゃんと一緒に横谷も最後だってことね、
0: 最後を迎えるわけよ。
1: 横谷ブルターニュの魚のスープとか食べてんの見たことない。多分
0: いいです、
1: ね、牛丼食べてそうですけどね、あいつね。
0: そうね。
1: 最後の晩餐。
0: はあ、
1: これはちょっとすごいね、
0: すごいね。ありがたいけどちょっとピンとこなかったな。
1: でも一応俺フランス料理って三大料理だからね。
0: うん、そうだよね。
1: ということでありがとうございました。はい、はい、
0: ありがとうございます。
1: もう一個いきます。
0: はい、
1: もう一個はね、外国じゃないです。おワッチです。
0: わかるやつ。あ、ワッチ。はい、
1: どういうことか。サッチーさん、
0: サッチーさんありがとう。
1: 人生で最終日に食べたい最後の晩餐は、できることならワッチの皆さんの手料理を食べてみたいです。
0: なるほど。
1: 橋口喫茶のコーヒーも一緒に、ワッチのメンバーとワッチ層のみんなで温かいご飯を囲めたら最高だなと思いました。きっと楽しくて幸せな気持ちで最後の時間を過ごせる気がします。ワッチの皆さん、得意料理はありますか、ですって。
0: なるほど、これはもう何かワッチの皆さんの手料理で死ぬってことだな。死因がそれなんじゃないか、もはや。
1: これは本当やめた方がいいですよね。
0: ね、なんか普通に美味しいものを食べたらいいんじゃないか。
1: 多分あのまだスシローの方が美味しいと思いますよ、これ。
0: いや、まあ僕は手料理は普通に普通ですよ。
1: 小野さんはこのサッチーさんの最後を自分の手料理で見とるというんですね。
0: 見とる、まあそれで何かを持っておしまいにするんでしょうね、この場合はね。
1: そうですね、私はちょっと自分のあのカレーぐらいしか作れないんですけど、カレーであのサッチーさんを喜ばせる自信はないですよ。
0: 一番はじめちゃんが料理のイメージないよね。
1: 俺もないもん。
0: してないんだね。
1: そう、いや、したらもしかしたらできるかもしれないけどね。したらできるかもしれないけど、してないんだよ。
0: なるほどね。僕は別に普通に料理してますからね。
1: はい、じゃあ何ですか、サッチーさんに振る舞います？
0: 別にやれって言われたらやりますけどね。
1: じゃあ最後に、得意料理ありますかって言ってるから。
0: 得意料理はね、ないのよ。必ずレシピを携帯で見ながらやってるから。
1: 何作る？
0: どれも何でも作るよ。その
1: サッチーさん
0: の、それこそそのフランス料理とかはできないけど、サッチーさんが決めなさいよ。僕は別に作りたいもん、作ってあげたいものがないからね。
1: あ、じゃあもう一回メール送ってもらって、今度は小野さんに作ってもらいたい料理を、
0: このレシピでっていうのくれたら頑張りますけどね。
1: 頑張ってくれると。
0: はあ。なんかさ、その普段もさ、別に何でも作るんだけど、家にあるものを書いて、それで検索して出てきたものを作るみたいなことをしてるからさ、そんなに私食にこだわりがないんですよね。
1: あ、じゃあ料理はするけど、
0: そうそうそう、
1: なんつったらいいんだろう、なんつったらいいの、得意じゃないって言い方じゃないけど、
0: そんなに関心がある方ではないかも。
1: 大好きとかそういうこととはまたちょっと違うんだね。
0: やむにやまれずしているぐらいですね。
1: なるほどね。
0: なケイジ君とかの方がちゃんと好きで料理してるよね。
1: 確かにそうかもしれない。 構そういう方が案外でも、よく小野くんみたいな方が、実はこう、なんつ、邪念が入ってないんで、安定した美味しい料理の可能性ありますね。
0: 最近気づいたんですけど、レシピって、味見って書いてないんですよね。
1: ちょっともうやめよう。この話はもう終わりにしよう。
0: 味が分からないまま出来上がっちゃうんですけどね。まあそんなところでね。
1: もう怖いからやめよう、これ。
0: こういうというわけで来週もですね、同じテーマで募集をしております。
1: はい、
0: 今週、引き続きテーマは人生最終日に食べたい最後の晩餐です。
1: はい、
0: メールの宛先は live3@watch.jp live 数字の3@wacci.jp ですと。
1: はい、
0: それではですね、最後に読んだ、サッチーさんかな、
1: はい、
0: のリクエストで聞いてください。ワッチで変身。

0: 聞いていただいたのはワッチで変身でした。
1: でした、
0: そういうわけで今週もお届けしてまいりましたワッチのライブライブライブ、
1: はい、
0: 最後にお知らせでございます、
1: はい、
0: 橋口洋平ソロツアーワッチスピンオフツアー、
1: うん、
0: 橋口洋平弾き語り旅の詳細が解禁されております。
1: はい、
0: 橋口くんが久しぶりに弾き語りのライブを大々的にやるということでね、
1: うん、
0: まさかの全18公演ですよ。
1: これそもそもワッチが始まってからしっかり橋口のソロで弾き語りツアーってやった？
0: いやツアーはしてないんじゃないかな、
1: ね、そうだよね、
0: うん、
1: そうそう、
0: 6月とか7月とかかなりいろんなところに行きますので、
1: うん、
0: お近くのところに、まあ、近くじゃなくてもぜひ応援に行ってあげてください。
1: はい、
0: 結構その普段のライブバンドでのライブよりもこじんまりとした会場が多いからね、
1: うんうん、
0: いつもと違った距離感で見られるかと思いますので
1: 確かに、
0: ワッチソーでも最速先行受付中です。
1: はい、
0: ぜひ、チェックしてみてください。
1: はい、
0: それからワッチと5人組のワッチとしてのホールツアーも決まっております。
1: そうです、
0: 2026年11月から回りますと、
1: はい、秋
0: そこまでしかまだ発表できておりません。
1: はい、そうなんです、
0: うん、まあこのだいたいこの時期11月から始まったら年またいで終わりぐらいじゃないですか、
1: うん、まあいつもの感じだったらね、
0: だとね、
1: うん、
0: できるだけいろんな今まで行ったことない場所にも行きたいなとは思ってますが、
1: うん、
0: 何本増やせるかな、
1: ね、
0: ぜひそちらもお楽しみに、
1: はい、
0: 続報をチェックしてください。ホームページや SNS で更新されると思いますので、
1: はい、
0: こちらお待ちください。
1: はい、
0: ワッチのライブライブライブ、最後はワッチの会いに行きましょうを聞きながらのお別れです。
1: はい、
0: 僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう、
1: うん、
0: 今週のお相手はワッチのベース小野裕樹と
1: キーボード稲葉はじめでした。
0: さよなら。
2: ワッチのライブライブライブ、この番組は企画制作オフィス E でした。

ハロー一番 86.1 メガヘルツ横浜マリン FM キーステーションに全国112曲をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあ今週の本目矢口はですね、昭和引っ張れレコ大特集っていうのをやってみたいと思います。昭和の時代ね、まあ日本独自と言っていいんでしょうね、ポピュラーミュージックとしてね、まあ、数多くの名曲を生んだ歌謡曲と呼ばれるジャンルね、その魅力をね紐解く鍵を見つけてみたいなと今週は思いますね。まあ、今の Z 世代にねなぜか刺さる昭和の文化ね、エモいとか言ってね、でその中でも歌謡曲音楽はですね、まあ私たちはね昭和に生まれて、まあ、平成令和と生きてきたですけれども、ノスタルジーをね僕らは覚えるんですけども、当然その時代を知らないね、1世帯下あるいは2世帯下の若い人たちもいるんじゃないかなと思いますけども、彼らにね受けてるんですよね、彼ら彼女らにね。で今日はそんな昭和の良き時代にみんながテレビを見てね歌番組を見ていた、まあ本当にみんなテレビ見て歌番組見てましたよね。そんな時代のね強力なその賞レースの最高峰だった日本レコード大賞というのがありましてね、それを中心に昭和の名曲をかけていこうというね企画なんですよ。まあ、世代を超えて愛され続ける名曲をその背景とともにね紹介していきたいと思います。まずはね1曲目は沢田研二さんの勝手に仕上がれ。ジュリーっていうね愛称で親しまれたあの沢田研二さんですけど、時代を魅了した名曲になっておりますね、勝手に仕上がれね。1967年タイガースとしてデビューして、それでタイガース解散後ソロとなって77年にリリースされたこの勝手に仕上がれ、5週にわたってオリコンチャート1位を獲得して自己最高のヒット曲時の過ぎゆくままに次ぐ

グーセールスを記録する大ヒットとなったんですね。この勝手にしやがれはこの年の第19回日本レコード大賞と第8回日本歌謡大賞をダブル受賞して、まあ、他の賞レースでもね軒並みグランプリに輝いて、まあ、沢田研二さんを代表する一曲となりました。それでは行ってみましょうかね。沢田研二さんで勝手にしやがれ。

いい曲ですよね。この勝手にしやがれはですね、このタイトルは1960年に公開されたフランス映画勝手にしやがれへのオマージュだということですね。さあ次の曲いってみましょう。尾崎清彦さんのまた会う日まで、これも有名ですよね。これ名曲ですよね。1971年です。はい、オリコンシングルチャートで1位を獲得して、同チャート集計では100万枚に近いセールスを記録しております。累計では100万枚突破してますね。第13回日本レコード大賞大賞と第2回日本歌謡大賞大賞をダブル受賞しております。はい、この尾崎清彦さんのあのボーカルの素晴らしさね、日本人離れしてね、洋楽のように聞こえる、まあ、声質とそしてメロディーもね最高でございます。それでは行ってみましょう。また会う日まで。

なんか昭和にぐーっと戻ってきたようなね、そんな思いでございます。はい、もっと戻りましょうということで演歌行ってみましょうね。宮古晴美さんの北の宿から。この曲もね、本当にね、昭和51年ですよ。これ日本レコード大賞、日本歌謡大賞の両賞をダブル受賞してますね。あの昭和55年に大阪しぐれっていうので日本レコード大賞最優秀歌唱賞を受賞しております宮古晴美さん。新人賞を取ったのは昭和39年アンコツバキは恋の花、これで新人賞を取ってるので、なんとレコード大賞三冠王達成をしておりますね。すごいな。あの北の宿からに関しては第7回日本歌謡大賞および第18回レコード日本レコード大賞の大賞をダブル受賞なんですけども、この曲はね、日本人の魂、まあ、演歌ってこの曲を言うんだなって今でも思いますね。まあ、大きくなってね、私ね、アメリカの音楽大学に通う留学生時代ですね、まだインターネットもなかった時代ですよ。想像してみてください。日本が恋しくて恋しくてたまらなくなるね時があるんですよね。そんな時にね、雪の降る真冬、この曲がね、知り合いの日本人のアパートに行った時ね、 VHS のビデオからね流れてきたドラマの中でこの曲がね流れるんですよ。私ね号泣したのを覚えてます。それでは日本人の魂演歌行ってみましょう。宮古晴美さんで北の宿から。

はい、次はね、昭和56年第23回日本レコード大賞受賞曲、ルビーの指輪でございますね。寺尾明さん、横浜タイヤアスペックの CM ソングとなったんですね。この曲はね、もともと寺尾さんが所属していたグループ、実はサベージ時代の頃から、まあ、寺尾さんが作曲していた、作っていた曲の一つだったんですね。でこの曲がね入ったカセットテープを持って、音楽プロデューサーになっていたグループサウンズ仲間たちをね訪ねて、レコード会社に出向いて、誰かに歌わせてこの曲なんて、買ってくれるようにね頼み込んだんですけども、結局最後には自分でやる羽目になったとご本人は言っておりますね。はい、TBS 系のね音楽番組ザ・ベスト10では、3月に9位に初登場して、その後4位2位と順位を上げて、4月9日に初の1位を記録。その後ですね、6月の25日まで12週連続1位というね、まあ同番組の最長記録を樹立してますね。この記録は放送終了まで破らなかったんですよね。で日本テレビ系のザ・トップ10の方では、前放送第1回の第1位、そしてそこから10週連続通算12回1位というね、同番組の最長記録を、樹立しております。はい、12月31日には第23回日本レコード大賞を受賞しております。寺尾明さんがね、歌いますね。まあ本当にこの曲当時よく流れていたよな。ルビーの指輪、行ってみましょう。

さあ次はね、襟裳岬行ってみましょうね。森進一さん、この曲ね、昭和49年ですね、吉田拓郎さん作曲で、拓郎さんからね、森さんみたいな人に書いてみたいという話をね、以前から聞いていた。それがスタッフがですね、実現に何とか至ったということですね。だけどね、ビクターレコード上層部とか当時の渡辺プロダクション、ナベプロのね、スタッフの反応は、フォークソングのイメージは森さんに合わないよねとかね、まあ、フォークソングなんで字余りに聞こえるですよね。だからこんな字余りのような曲はね、森さんに似合わないっていうね、まあ、酷評されたらしいですよ。でも吉田拓郎さんもね、これ以上直せないところまで、まあなんとかこうあれしながら重ねてですね、当時はなんとか B 面扱い、まあ、レコードですからね、シングルレコード A 面 B 面とあってね、 B 面扱いだったんですよね。で当時ですね、森さんものすごくいろんなことがプライベートであって落ち込んでいた時期だったらしいですよ。この曲のね、3番の歌詞に感動しちゃったんですね。森さん自身がですね、当時所属していたナベプロさんのスタッフ、それからね、レコード会社のね、人たちを反対を押し切って、はい、森さん自身ね、演歌の枠のみにとらわれたくないって思ったのもね、大きかったみたいです。で同時両 A 面という扱いね、変更して発売して、結果ですね、130万枚の売り上げの大ヒットとなったんですね。はい、第16回日本レコード大賞と第5回日本歌謡大賞の大賞をダブル受賞したという、まあドラマですよね。そんなドラマを考えてこの曲を聴くとますます味があります。森進一さんで襟裳岬。

さあ次はね、大賞だけじゃなくて新人賞もいってみましょうね。第15回ですね、日本レコード大賞最優秀新人賞、第4回日本歌謡大賞放送、音楽新人賞というね、当時の2大タイトルを始めて、この年の各音楽賞の新人賞を総なめにした、これが桜田淳子さんの私の青い鳥でございますね。昭和48年です。はい、あの歌詞の中にクッククックって出てきますけどもね、これは当初ねランラランランだったらしいですよ。で作曲家の方の中村泰治さんが、青い鳥の鳴き方はクッククックだよねだよとしてですね、白友さんに断りなく勝手に書き換えたわけですね。はい、ちなみにですね、怪獣プロレスのちょっと話させてもらいますけども、あの代表の私としてはウルトラマン太郎ね、 TBS でやってた第49話のね、歌え怪獣ビッグマッチっていうねタイトルがあって、そのラスト、歌好きの怪獣オルフィがですね、関泉寺から、解放された時にこのね、私の青い鳥が流されたんですよ。ああ思い出すよな。あの純子ちゃんがねデビューした頃ね、スター誕生も私覚えてますね。ショートカットに弾けるような笑顔ね。小学生の私はね、年上の純子お姉ちゃんに初恋をしたな。そんな思い出があります。はい、それでは行ってみましょう。桜田淳子さんで私の青い鳥。

はい、次はね昭和47年の曲です。この昭和47年というのはですね、沖縄が返還された、新たに沖縄県がですね誕生した

ったこの年でございますね。第14回日本レコード大賞は千秋直美さんの歌った喝采だったんですけども、同時にですね、小柳ルミ子さんが歌う瀬戸の花嫁というね名曲がありまして、これとね大接戦の末での喝采に決定したわけですよ。だからね、発表の途端ね、私もまあ多分多くの視聴者も一瞬唖然とした、まあね、小柳ルミ子さんのね顔がね印象的でしたね。まあ、惜しくも歌唱賞となったこの曲は、私はまあ正直言って喝采よりも瀬戸の花嫁の方がね子供心に大好きだったんですよね。というのもこの曲ね、当時の小学生の間で大流行してたんですよ。多分全国じゃないかな、替え歌というか、まあ、歌に勝手にくっつける替え歌なんですよね。この前に流行っていた、まあ、ブルーコメツのブルーシャドウね、森とんかつ泉にんにくかこんにゃくマレ天ぷらって、これねすごい流行ったよね、世界中、あ、日本中で世界中じゃない、それのセカンドバージョンって感じかな。瀬戸の花嫁、瀬戸ワンタン日暮れ天丼ゆなみこなみそラーメン、あなたの島エビフライ、お嫁に行くのりたま、若いとんかつ誰もがんもどき、心配するけれど夏愛があるから今日大丈夫なのり巻き、もう一番ウルで歌っちゃったけど、まあこれ違う歌詞の人もね、違う地域ではあるかいるかもしれませんけど、ぜひ教えてください。瀬戸内海のね穏やかな海をね、まあ、島々へ渡っていくね連絡船がのどかでいいんだよね。はい、私は絶対大賞をあげたかったこの名曲、いってみましょう。小柳ルミ子さんで瀬戸の花嫁。

雷神矢口のプロレスコーナー。はい、雷神矢口、矢口一郎プロレスとライブの告知をします。まずはライブ、6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ中野新橋ゆらゆら酒場、18時半オープン、19時スタートでございます。はい、ミスターデンジャー松永瑞弘、そして私矢口一郎、他アーティストの方たちが出てライブを行います。それからもう一つライブ、6月6日ロックンロールの日ですね。はい、6月6日土曜日、浅草橋マンホール Look at yourself、 私の実の弟と妹とのジョイントライブでございます。はい、その日は私と勝地泉田泉というね、久々にこのトリオでやってみたいと思います。14時15分からイベントはスタートしておりますけど、私たちの出番は19時半頃でございます。はい、6月21日日曜日、ガンマデビュー30周年記念大会プロレス、泉シティプラザ大阪ですね、弥生の風ホールでございます。はい、14時オープン、15時スタート。この日は怪獣プロレスからキングマンドラが、大阪の地に舞い降ります。から6月27日土曜日、ヒーロー新木場ファーストリング、GPS メモリアルナイトということで、18時15分会場、あ、ですね、18時45分試合開始。この日は闇木保坂ワイルドセブン追悼大会となっております。鬼達氏と私、試合に出場します。ということで、今週のテーマ曲はやっぱり昭和といえばね、この方ですね。はい、柔道のまあ本当に素晴らしい人で、この人がいなかったら私はプロレスラーにならなかったかもしれないという、はい、そんなきっかけの方でございますね。坂口誠二さんのテーマ曲を言ってみたいと思います。赤コーナーより萌えを表し坂口誠二入場。

なんかたまにはいいでしょ、本牧矢口こういう歌謡曲もねやるのも本当に稀ですけども、はい、おかけした曲は細川たかしさんの北酒場ですね。昭和57年、第24回日本レコード大賞。この曲はまあ演歌というよりは軽快な歌謡曲、まあ J-POP と言ってもいいんじゃないかなと思いますけどもね。演歌ではね珍しくねスラップ奏法のベースが当時入ってるわけですよ。はい、1982年にレコーディングしたんですけども、この時点ではレコード化の予定はなかったね。その後ね細川たかしさんがレギュラー出演していた当時のテレビ朝日系の金ちゃんのどこまでやるの金どこですね。でこの出演者の萩原金一さんが番組内でねなんか一曲歌ってよって細川さんに言ったんですね。ほんでこの曲まあ採用されたわけですよ。で同番組ではね1月27日の放送で初披露して以来9月15日まで毎週歌われてたんですね。すごい視聴率だったんで幅広い年齢層に浸透したわけですね。でフジテレビ系の FNS 歌謡祭の第11回放送で最優秀視聴者賞を受賞して、それから全日本、優先放送大賞第15回放送とね、 TBS 系列で放送される、日本優先大賞のね第15回放送でそれぞれグランプリを、受賞してますね。そして第24回日本レコード大賞になりましたと。はい、さあ次はこのもねこれもね流行ったんすね。両手を広げてね羽のようにドレスの裾が広がる演出、例えばこの曲見せられてジュディ・ヨングさんですね。はい、昭和54年です。オリコンの集計で 123.5 万枚累計で200万枚のセールスを記録していますね。ジュディ・ヨングさんの、ね、代表曲の一つでございます。 B 面もクレタ島の夜明けっていう曲で、まあ共にですねエーゲ海の風景そんなものを題材にした曲のねシングル版だったんですね。で歌詞にもエーゲ海にねエイジアンっていうフレーズも出てきます。この曲ね逸話がありましてね、楽曲制作の際にね電通の方が無名の人にしたいというのをねディレクターの酒井さんがねどうしてもジュディさんに歌わせたいということでね名前を出さなきゃいいんじゃないのと言って初めはね覆面歌手扱いだったらしいですよ。で CM が流れるとね皆さんレコード店に行ってね、なんとかかんとかエイジアーって誰が歌ってるのってね声がねソニーにも返ってきて電通さんからの OK も出て正式にジュディ・ヨングさんの名前が解禁になったという逸話があります。それでは行ってみましょう。見せられて

はい、次は五木ひろしさんの夜空行ってみましょうね。五木さんは昭和46年に横浜黄昏で新人賞で、47年には夜汽車の女で歌唱賞、そして48年夜空で見事第15回日本レコード大賞を獲得でございますね。まあ46年に新人賞、47年歌唱賞、48年、ね、レコード大賞ってすごいよね。3年でもう一気にレコード大賞です。はい、この年のまあレコード大賞を受賞した夜空なんですけどもね、ちょっと面白い事実が一つありまして、この曲がシングルとして発売されたのがもうねその年の年末だったんですよね。でレコード大賞を受賞するんですけども、まあ世間ではその前にリリースしたまあふるさとの方がね、この曲も売れましたよね。まあ、このふるさとの方が耳に馴染んでいたということで、大晦日の NHK 紅白歌合戦では夜空ではなくふるさとが歌われて、なんとレコード大賞受賞曲が紅白で歌われなかったっていうのはね、この時だけだったらしいです。はい、それでは行ってみましょう。五木ひろしさんで夜空。

はい、次はね、布施明さんのシクラメンの香り、シンガーソングライターの小倉圭さんね、当時ですね第一勘業銀行赤坂支店、今のみずほ銀行ですねに勤めていた時に、まあ、取引先の会社で休憩していた時に見た、まあ、自身も馴染みのない花だったシクラメン、当時ですね、これをヒントに思い浮かんだということでございますね。で、布施さんが第4回東京音楽祭にこの曲で出場したことが、まあ、きっかけとなって、昭和50年第17回日本レコード大賞と第6回日本歌謡大賞のね、まあ、年末の音楽賞の大型タイトルを総なめにした曲でございますね。まあ、この作品がヒットした時はですね、第一勘業銀行からメルリルンチ証券にね派遣されていた小倉圭さんはアメリカで知らせを聞くわけですよ。で、驚いてね、まあ、自身もねエリート銀行マンと二足のわらじを履く異色の経験からね、注目の的になって、翌1976年に帰国すると初のテレビ出演、まあ、NHK コンサート小倉圭の世界を、まあ、果たすということになりますね。はい、そんな布施明さんのシクラメンの香りいってみましょう。

0: います、ピンキーとキラーズの恋の季節、昭和43年第10回日本レコード大賞でグルーヴ部門の新人賞を受賞してますね、累計売上が300万枚近くを記録した昭和を代表する歌謡曲でございます、私もですね、まあ、幼稚園の頃かな、あのテレビ番組があったんですね、旅をするね、ピンキーとキラーズがね、そのテーマ曲でもあったわけですよ、はい、なのでね、まあ、ずっと見てたのを覚えてますね、この曲ね。それでは歌ってみたいと思います。恋の季節。
1: 1、2、3

ジェクターの。いかがでしたでしょうか、今週の本目訳地昭和引っ張れレコード隊特集でございましたね。まあ引っ張れというのはヒットパレードね、引っ張れです、はい、レコード隊、レコード大賞ね、特集やってみました。昭和のね、まあ名曲はやっぱ力強くてね、まあそれだけ当時の、まあ、みんな家族全員で歌番組見てた、そんな時代だったんですね、昭和の時代ね。だからみんな知ってますよねっていうことでね。で若い人たちもあこの曲何すごいねっていうような方たちも結構多くて、昭和の名曲をカラオケで歌うなんていうね、そんな子たちも多いと思います。そんな人たちもね多いと思いますのでね、今日はかけてみました。そんなノスタルジーに浸っているなんか最近の私ですけども、もっともっと以前のね時代のアメリカのね、アメリカンポップスをね来週は特集してみたいなと思います。1950年代のアメリカンポップス、これをね特集してみたいと思います。私の生まれる前でございますね、はい、そんな50年代のアメリカンポップス特集を来週はやってみたいと思います。それでは今週の本目訳地はここまでです。また来週。

0: エルビス・リブス。
1: エルビスは生きてるぜ。どうも、ロカビリーシンガーのビリー・モノカーです。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜの時間となりました。どうもどうも。今日はですね、皆さんをハワイへね、エルビスの音楽と一緒にいざないたいと思いますということでございまして、今日はエルビス8本目の主演映画ブルーハワイ、そのサントラ版をね、皆さんと一緒に楽しみたいと思いますね。で、このサントラ版はですね、1961年10月に発売されました。これアメリカで発売されたのが1961年、日本は翌年だったんですけどもね。ちなみにこの1961年というのは、日本ではですね、あの坂本九さんの上を向いて歩こうね、これがねリリースされた年だったんですけれども、そして同当時にですね、1961年というのはですね、ハワイがねまだ日本からすごい遠くにあった時代なんですよ。あの今からですね、55年前のね、あの1964年、あの東京オリンピックあった年、それ以降ですからね、一般のですね、日本人がこう海外に行くことができるようになったのは、それまではですね、やっぱある種特別な人しかね、海外にまで行けなかったんですよ。そんな時代に公開されたのがこのブルーハワイということでございまして、まさにですね、もう楽園ね、ハワイってこんなにいいところなんだぜというね、この観光映画の一つがブルーハワイでございます。今日はですね、そのサントラ版を皆さんと一緒にね、もう本当に堪能したいと思いますけども、まずはですね、この映画のですねタイトルソングからお届けしましょう。ブルーハワイ。

とこしえに甘い歌声のエルビス・プレスリーのブルーハワイお届けしました。これは元はというはですね、エルビスも大好きだったあのビング・クロスビーが1937年、ワイキキの結婚というですね、映画の中で歌った一曲だったんですけれども、それをエルビスが取り上げた。このね、一番最後のね、With You のところでずっとね、伸ばすじゃないですか。あそこがね、結構歌う側にすると難しいところなんですけれどもね。で、このブルーハワイの方なんですけれども、今日皆さんと一緒に楽しむね、このサントラ版、アルバムチャートでなんとですよ、皆さん、20週連続1位を記録してですね、5ヶ月間ですね、ずっとアルバムチャートに滞在してたというですね、エルビスのファンのみならず、一般のですね、音楽ファンにも支持されたアルバムなんですけれどもね。さあ、続いてはちょっと陽気に、お届けしたいと思います。Almost Always True。

Almost always true。 私はいつも本気です。綺麗な娘さんに会ってから、彼女のパパは小さなホテルを持っている。私はいつも本気です。ワインも飲まずに思うのはあなたのことばかり、といったですね、これはもともとですね、フランスのナンバーで、まあ ユーモラスなですね、アルウェッタとの、これのね、替え歌なんですけれどもね。で、この今、前編になっているこのサックス、これ吹いてるのはですね、ブーツ・ランドルフというですね、ナッシュビルのスタジオミュージシャンなんですよ。ヤケティ・ヤクツとかですね、ヒット曲も出してる。まあ、それ相当のですね、ミュージシャンが必ず、ね、やっぱ世界のエルビスですからね、必ずそういったミュージシャンがついてるんですけれどもね。さあ、続いてはですね、今度はですね、もうね、これね、もう今、フラーが、もう本当ね、この10年ぐらいね、女性の間でフラーが大人気でございますけれどもね、そのフラダンサーにとってもですね、もう絶対馴染みのあるナンバーでお届けしましょう。アロハオエ。

ホラガイからですね、ホラガイのサウンドからスタートするアロハウェイ。これはもともとはですね、ハワイ王朝最後のですね、女王、リリオカラニ女王がね、作ったナンバーなんですけれども、まあ、アロハウェイ。このアロハでございますけれどもね、英語で書くとですね、ALOHA となるんですね。で、これね、それぞれに実はですよ、意味があるんですよ。ね、これハワイ語でですね、アロハの A はですね、赤灰。これは日本語に言うと思いやり。そしてですね、L はですね、ろ過費と言いまして、これは協調性。そして O はオルオルの O で、これは喜び。そして H はですね、ハーハーと言いまして、これは謙虚な気持ち。そしてですね、最後のアロハの A はアホヌイと言いまして、忍耐を意味してるんですね。だから人としてのですね、まあ持つべく条件として大事なことをハワイの人たちはアロハという言葉に集約して言ってるという。いかがでしょうか。エルビス・リブスね。ためになる番組でございます。はい、今日はですね、もうぜひとも、もうフラを踊ってるですね、ダンサーの方にも聞いていただきたいなといった番組でございますけれどもね。さあ、続いてはですね、これはね、エルビスのですね、コアなファンに大人気のナンバーをお届けしましょう。No More。

僕ねって今から13年ぐらい前に、もう今は亡き小野泰さん、ね、この方もエルヴィスが大好きな方だったんですけども、まあ、この方がですね僕のライブに遊びに来るとですね必ずですねこのノーモア歌うんですよ。もう本当にねコアなエルヴィスファンからは人気のある、これもともとはラパロマというですねナンバーにこの英語詞を載せたんですけれども、エルヴィスのね甘い歌声にねもう本当ぴったりなねナンバーでございまして、で今日ですねお聞きしてる、お聞かせしてるこのサントラ版なんですけれども、すべてですね、1961年の3月21日から23日、ハリウッドのねラジオレコーダーズというスタジオでレコーディングしてるナンバーです。さあ続いてはですね、今日はね映画その劇中ねこう出てくる順番に曲を紹介してるんですけれども、次はね好きにならずにいられない、これはねこの番組が始まった一番最初のベストソングの時にですねかけました。今日はねせっかくでございますからムービーバージョンでお届けしたいと思います。好きにならずにいられない。

うでしょうか。ね、ムービーバージョンはね、オルゴール。ね、これがイントロなんですけれども、そもそもですね、このストーリーとしましては、2年間のですね、アメリカの兵役を終えて、その生まれ故郷のハワイに戻ってきたエルビス演じる主人公のチャド・ゲイツ。この主人公がですね、帰ってきたと同時に、もともとはね、もうお坊ちゃまなんですよ。お父さんがですね、パイナップル工場の社長さんで、もうハワイでも有数の富豪なんですけれども、でもこのね、チャド・ゲイツがですね、お父さんの敷いたレールには乗りたくない。ね。で、自分は自分の道で人生を切り開きていきたいんだっていうことで、その恋人のですね、このジョン・ブラックマンという女優さん、もともとは1950年代に一時エルビスと付き合ってた女優さんなんですけども、この女優さん演じるマイレというですね、彼女、この二人と一緒に、もう簡単なですね、ツアーガイドをね、二人で最初始めるんですよ。で、その時に、まあ様々なね、まあなんだろうな、トラブルも起きたりして、で、そこはどんどんどんどん、まあそこに歌も入ってって、で、風光明媚なですね、ハワイの中でですね、そこで、まあ最後はハッピーエンドで終わるというですね、本当にめでたしめでたしの

物語なんですけれども、まあ、そこの中でこの好きにならずにいられないはね、そのマイレの、おばあちゃんにそのオルゴールをプレゼントして、そのオルゴールと一緒にこの好きにならずいられないをそのおばあちゃんの誕生プレゼントに歌うというシーンで使われました。さあ続いてはですね、今度はこのブルーハワイの中からのですねロックナンバーお届けしましょう。ロカフラベイビー。

ロカフラベイビーでございますよ。これはですね、まあ、イギリスではですね、なんと、シングルカットされてナンバーワンになったんですよ。ね、イギリスって国はね、そういったとかコアなね、ファンがいっぱいいるんですよ。で、これ日本ではちなみにですね、宇宙戦艦ヤマト、さらば地球よの、佐々木勲さん、アニメソング界の帝王でございますね。この方がですね、若い時にですね、赤いレイをかけたあの子が、腰を振りながら、フラを踊れば島の電車も止まっちまうさってこう、日本語で歌ってた。それと対抗するようにですね、やはり和製プレスリーのもう一人、ね、堀正幸さんは全然違う歌詞で、このロカフラベイビーを歌ってたんですけどもね、僕はね、この歌ね、すごい思い出があるのがですね、19歳の時生まれて初めて人前で歌うですねきっかけを作ってくれたのがね、シャネルズ、まあ、後にラッツ&スターになりますけども、あの人たちがまだですね顔を黒く塗る前ね、その時にアマチュアの時代にですねシャナナというコピーを彼らしてたんですね。でその時にそのスタジオに遊びに行った時にこのロカフラベイビーのですねこの振り、まあ、今度は今ね DVD ありますからね、ブルーハワイ、それ見ていただければわかるんですけども、まあ、エルビスのアクションそっくりにですね、当時19歳ですから体も動きましたね。今61歳全く動きませんけれども、19歳の時動いて、そのキレのいい動きを見て、あの田代正史さんがですね、いや君はね大岡山のプレスリーだねって言われた。大岡山って僕はもう住んでたとこだった。思い出深い曲でございました。さあ続いてはですね、これもね僕このサントラの中で好きなナンバーの一つです。ムーンライトスイム。

もともとね、この映画を見たのはですね、僕一番最初にね、これ実は、全米公開が1961年11月22日だったんですけども、まあ、日本はね、翌年だったんですけど、まあ、1962年ですよね。でもね、僕はその頃全然エルビス・プレスリーなんか全然知らなかった。で、エルビスのこのブルーハワイ最初に見たのは、1973年、エルビスがね、世界に向けてですね、1月14日に、衛星中継生コンサートでやったんですよ。それに、こう、まあ、付随する形で、その年の8月に、渋谷のね、東急っていうところの、まあ、映画館で、このブルーハワイ上映した。その時に初めて見たんですけれどもね、いやー、でもなんかね、本当にね、綺麗でね、本当にね、もうなんだろうな、エルビスのあの甘さがね、ぴったり、それがハワイっていうイメージが僕あったんですけれども、その中でもね、この月影の渚、ちょうどね、そのパイナップル畑を、まあエルビスがツアーガイドしながら、女子大生をね、こう案内するシーンがね、こう浮かんでくるんだよな。でね、もともとはこれはね、アンソニー・パーキンスというね、俳優さん、ヒチコク映画のですね、サイコという、ね、非常に怖い映画、それの主演男優さんが歌ってヒットさせた曲をエルビスさんカバーしたんですけどもね、だからね、そのアンソニー・パーキンスさんが歌ったっていうことで、やっぱりサイコに出てた俳優ってことでね、やっぱね、映画俳優のイメージっていうのはね、強いね。だからね、なんかね、今一つアンソニー・パーキンスさんのね、月影の渚さんにはこう入り込めない部分があるんだけれども、このエルビスのその甘さみたいなものがあるね、月影の渚はビリー・モロカー大好きでございます。さあ、続いてもですね、このナンバー、これもビリーさん大好きのナンバーからお届けしましょう。クウイポ。

クウイポで、これはですね、あの放題は私の恋人なんですけども、ハワイ語なんですね、愛しい人という意味なんですけれどもね、この時エルビスはあのウクレレ弾きながら浜辺でね、あの歌うんです、この曲を。で、あのよくですね、エルビスはですね、まあギター弾けない、それからまあウクレレはもちろん弾けない、それで楽器はダメみたいなこと、いろんなね、かつては1970年代エルビスが亡くなるぐらいまではね、今みたいにね、こうやって映像がこう発展する前ね、そういう時代はね、エルビスは楽器ができないって言われてたんですよ。で、このブルーハワイの中でもさっき聞いていただいたノーモアとかね、それから今のこのウクレレ弾いてるクーイッポとか見て、その楽器やれる人たちが、なんだエルビスって楽器できねえじゃねえかって、とんでもございません。それがですね、一周されたのが1968年にエルビスのカムバックスペシャルというね、いずれこの番組では特集しますけれども、その中でね、エルビスがね、ギターを弾きまくるんですよ。で、それを見たときに、なんだエルビスってギター本当は弾けるんじゃん。なぜそのにもかかわらず映画の中ではね、エルビスはギターとかをちゃんと弾かなかったか、それはビリー・モノカーのですね、勝手な見解でございますけれども、やっぱりね、彼はね、演技に集中してるんですね。もう演技に集中してるから、そのギターの方までこう集中できない部分があったのではないかという勝手な推測でございます。さあ、続いてはですね、カリプソ風のナンバーからお届けしましょう。伊藤イーツ。

0: When you say that stranger smile, oh.
1: やっぱりこの映画のですねサントラ版のですね僕魅力の一つっていうのはそのシーンに合った曲をですね、脚本を見ながら作詞作曲家が作っていくっていうねこの作業工程がねなんかいいじゃないですかね、その場面に合った曲を作るっていうのがね。で、今のがこの伊藤イーツ。これは日系人の伊藤さんっていう、エルビスが、チャド・ゲイツがですね、地元のそのハワイに戻った時に、昔からね、本当幼い頃からの、遊び仲間たちの一人が伊藤さんだった。で、伊藤さんっていうのはね、ちょっと太ってるから、ね、本当大食いだよっていうことで、作られてる曲なんですけれどもね。さあ、続いてはですね、今度は、これ、先ほどのロッカフラーベイビーに続くですね、このブルーハワイの中のですね、ロックンロールナンバーお届けしましょう。スライシングサンド。Take off your shoes, put down your hat, turn on the music and we'll get somewhere. Dance, dance, dance till your toes get tan. We're gonna have us a ball in the beach.Slice and sand. Hug me a heap. Sway me.

ブレイクが入ったですね、ロックノール。まあ、ブルーセードシューズみたいなものなんですね。で、この曲に関してのですね、エピソードがあるんですよ。はい、これはもう後日談だったんですけれども、まあ、エルビスっていうのは、まあ、共演したね、女優さんとすごい仲良くなるんですけれども、その中の一人の女優さんがですね、証言しててですね、で、実はエルビスは、まあ、2年間兵役行ってる間にですね、その間に自分の人気が下降していったらどうしよう、常に心配で、で、今度は逆にはもうずっと頂点にいるからね、トップにいるから、いつその座がこう、引きずり下ろされるか、その不安で結構不眠症とか、いろいろあったんですね。で、時と場合によってはね、なんだろうな、恐怖心みたいなものからね、泣いてしまうこともあったんですね。で、そういう中にあって、で、エルビスがですね、まあ、こう、ロケやってるじゃないですか。そうすると、まあ、外はですね、もういっぱいのファンで囲んでるわけですよ。で、その中の一人の少年がですね、エルビスの監獄ロックを自分が口ずさみながら、エルビスの動きをこうやって真似してたそうなんですね。で、それを見たエルビスがですね、わざわざその子のところまで行って、いや、そうじゃないんだよ。本当はこうやって動くんだよってことを教えてあげたそうなんですね。そしたら、その女優さんのところエルビスが戻ってきたとき、女優さんがですね、あなた自分のさ、トップの座がね、もしあの子に奪われたらどうするのって言ったら、そのエルビスが言ったそうなんですよ。いや、ね、そのあの子が間違ったことをやってる時に、それを教えられなくなった自分がね、いること自体の方が僕にとっては人間としてもっと恐怖なんだよという、もう本当にね、エルビスってね、そういうね、一つの哲学、美学を持ってるところがね、死してね、40年以上経ってもね、私、ビリー・モローカーの心をですね、揺さぶるんですね。さあ、続いてはですね、この曲、ご紹介しましょう。ハワイアン・サンセット。

0: これね、ハワイのカウアイ島でのですね、ロケシーンで歌われるナンバーですよ。これが綺麗なんですよね。あのディレクターの野瀬さん、ハワイ行ったことあります？
1: まだない
0: の。ない。行った方がいいね。いや僕はね、ハワイはね、実はね、4回ぐらい行ってるんですよ。はい。それでね、ハワイアンサンセットね、そのね、ハワイのこのね、日が沈んでいく夕日、これがね、海の中へ落ちていくのね、太陽が。これが綺麗。ほんでね、僕意外とハワイアンサンライズ、実はね、このブルーハワイのためにハワイアンサンセットって曲が書かれて、ハワイアンサンライズって曲も書かれてたんですけども、サントラ版には使われなかった。このハワイアンサンライズっていうのは僕はね、寝坊だったから見たことはないんですよ。あとね、ハワイのね、お月様、これが綺麗なんです。本当にですね、もうあのでかい、もう目玉焼きをですね、あのフライパンに落として、そうだな、3センチの高さから見るぐらいなでかさね、まあ、やけどしますけどね、そんなことしたら。そのぐらい綺麗ね。だ、そのハワイね、もうエルビスのこの1961年から今2019年でございますけどもね、その美しさが今も変わらないっていうのがね、これがハワイの魅力じゃないかなと思うんですけども。さあ、続いて今度はね、この映画の中のね、ブルースを一曲お届けしましょう。ビーチボーイブルース。
2: I'm a poor Hawaiian beach boy, a long way from the beach, cause someone shoved his face against my hand. Now I'm a kissing cousin,

これね、この、曲はね、エルビスが、もう必ずね、まあ、喧嘩のシーンが出てくる、エルビス映画っていうのはね。で、その、まあ、喧嘩したことによって、留置場で、エルビスがね、留置場の中でこの曲を歌うんですけれどもね。まあ、ほんと、ビーチボーイブルース。なんともこのタイトルだけでもいいんですけれどもね。で、実はですね、エルビスはすごいこの1961年、このブルーハワイの撮影の時にですね、ビッグイベントを行ってるんですよ。で、1961年3月25日に、ハワイのブロックアリーナというところで、戦艦アリゾナの記念館、これ今もあるんですよ。で、この戦艦アリゾナの記念碑、記念館を設立するためのですね、ベネフィットコンサート、チャリティーコンサートをしてるんです。

ね、だから、ね、これからハワイ行かれる方も、で、まあ、今までハワイ行かれた方もね、実はあのね、あの戦艦アリゾナの記念館というのは、エルビスがきっかけで作られてるんですよ。で、エルビスっていうのはね、すごいもうハワイとゆかりがあって、この後にですね、ガールガールガール、そしてハワイアンパラダイスという映画を撮影したのはもちろんなんですけれども、先ほどちょっと言いました、1973年の全世界に向けてね、衛星中継コンサート。これは世界でね、15億人が見たと言われる生コンサート。これもハワイから。ね、中継されてるんですね。そしてですね、彼にとってですね、最後の休暇となった1977年、3月4日から10日までもハワイでバカンスを楽しんだという、まあ、エルビスゆかりの地ハワイでございます。さあ、続いてはこの曲ご紹介しましょう。アイランドオブラブ。

いや、放題がね、これアイランドオブラブはね、愛の島って言うんですよ。ね、いいですよね。もうそのまあそのままなんですけどもね、僕ねカウアイ島も行ったことありますから、シダの洞窟とかね有名なんですけども、でもね今ねこの当時のハワイっていうのはねすごい、まあ本当に風光明媚で、でまだ遠くにある場所でなかなかいろんな人たちが行ける場所じゃなかったっていうのがあって、今は下手したらね、もう僕は地元横浜なんですけれども、熱海に行くようなね、その感覚でハワイに行っちゃう人って今いっぱいいるじゃないですかね。でも今ねハワイもね、なんかだんだんね、こういったらですけども、治安が悪くなってる部分があるらしくてですね、なんかこうエルビスのあのブルーハワイのね、なんだろうな、なんとも言えないね楽園のイメージみたいなものをいつまでも本当は残しておいてほしいなって思うんですけどもね。一方でね、私ビリー・モロカはね、実はねハワイアンのイベント、フラのイベントの司会をやって、もう今年で14年なるんですけどもね、いや今もね絶大な人気がですね、やっぱりこの女性人気はフラダンスなんですね。でそのフラダンスの中で、でもう本当僕フラダンスね司会やってるんでにもかかわらず、当初はですね全然分かんなかったんですけども、エルビスのこのブルーハワイっていうだけで、そこだけでですね初対面のフラの先生とも仲良くできるぐらいですね、みんながこのねブルー

可愛い。エルビスのこの映画を愛してるってところがね、いいでございますね。さあ、続いてのナンバーをですね、この曲ご紹介しましょう。ハワイアンウェディングソング。

ね、ハワイアンウェディングソング。まあこれはもともとはですね、ケキャリネーアウというですね、もう有名な結婚式の歌でございますね。で、この主人公エルビス演じる、まあ、チャドとですね、そしてジョン・ブラックマン演じるマイレが最後結婚式を挙げる、そのシーンで終わるんですけれどもね。いやー、で、この曲はですね、1973年の1月14日にエルビスがね、まあ、衛星中継コンサートを行った。でお客様ね、1万人のお客様すべて返した後に、その会場でですね、アメリカ向けの放送のためだけに、このハワイアンウェディングソングをですね、全くお客さんがいないところで歌ってる。今ね DVD でもねこれ見ることができるんですよ。でその中でね、エルビスがですね、こう歌うじゃないですか。そうするとバックのミュージシャンがね、コードをね、一つちょっと間違えて弾いちゃうんですね。そして、もう、ミュージシャンが謝るわけですよ。普通ね、ちょっとここでね、まあ本当に傲慢なですね、スターだったらですね、何ちょっと間違えてんだよ、みたいになるじゃないですか。ね、ましてはもう衛星中継コンサート終わって、疲れてるにもかかわらずですね、エルビスはですね、そこでたった一言言うんですよ。いや、全然気にすることはないよって。もうね、人間誰しも間違えるんだから、もう一回やろうって言うんです。この、ね、人間性がたまらない。そしてね、このブルーハワイ、もう一つね、エルビスの人間性を語るのは、この映画の中で、ね、共演している女優さんが、もう踊りが全然ダメな女優さんが一人いたんですね。で、さっき聞いていただいたスライシンサンド、あの踊るシーンで、もうその女優さんがね、もうナーバスになっちゃって、私どうしようか、私全然エルビス踊れないのって言ったら、エルビスがたった一言言ったのがですね、気にすることないよって、そんなことよりもね、ただただ楽しんでくれればそれでいいんだよ、踊りが上手い下手じゃないんだよ、うんと楽しんでねって言ってくれた。こういっ

これがエルビスの魅力でございます。さあ、それではですね、今日の特集最後はですね、ブルーハワイのオルタネイトテイクお届けしましょう。

いかがだったでしょうか。今日のエルビス・リブス、エルビスは生きてるぜ。今日はエルビス8本目の主演映画ブルーハワイのサントラ版の特集をお届けしました。さあ次回はですね、エルビスのゴスペル音楽の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モロカーでした。 See you next time. Bye bye.

0: 皆さん起きてますか、ブヒスパ始まりましたよというわけでございまして、最近ですね、
1: うん、
0: まあちょっとあの怪獣のねソフトビニール人形がちょっと高額になってるということでやたらと取材が多くて、まあ、ウルトラ関係とかゴジラ関係とか、うん、まあそういうの含めた怪獣ソフビのね、取材を雑誌関係でね受けること多いんですけど、まあ、この間もまたやってきて、で今度ウェブなんかフライデーとかのほらウェブ版とかでしょ、うんうんうん、ああいうのも出たりとかで、ね、するんですけどね、うん、フライデーのウェブ版なんかいつやったかなと思ったら10年前にやってて、でまた今回もなんかやったりとか、あとつい最近ねフラッシュ、
1: うんうんうん、
0: フラッシュで出て、で今度はその前に昭和40年男っていうのをやって、でまたちょっと昭和40年男の取材が来たりとか、ここのとこ立て続けにねいろいろやってるんですけど、
1: はい、
0: まあそういった依頼がね、
1: なんで値上がってんですかソフビが。
0: なんかね海外からこう、うん、やっぱりファンが増えてったりとか、うん、そういうのがして、
1: うん、
0: でちょっとあまりにも高額になりすぎてるっていうね、
1: うんうんうんうん、
0: だから僕とか僕のコレクションの師匠の西村さんも何も買えないっていう、うん、
1: あなるほどね、
0: もう高すぎて、
1: うんうん、
0: ね、何も買えない。
1: コレクション見て売ってくれませんかっていう人とかいないの？
0: たまにいるけど、
1: はい、
0: うん、
1: けど、
0: まあその辺はちょっと僕も西村さんもちょっとスルーしてるっていう状態でね。
1: そうですね、
0: うん、
1: あらまあ、
0: そうそうそうそう、なくなるとだ買い替えが効かないからね、値段が上がりすぎちゃって、
1: う
0: ん、あまりにも、
1: うん、
0: まあそういうわけでございまして、お便りが来てますね、はいはい、
1: ラジオネームヨタヨタさんからいただいております。
0: はい、ありがとう。
1: 怒ってもあまり意味のないと思いながら私は温和に暮らしておりますが、
0: うん、
1: 腹立たしいことがあります。
0: あら、なんだろう。
1: テレビが面白くないんです。やかんさん、テレビを面白くしてください。またやかんさんが面白いと思うテレビ番組はありますか。
0: これね本当にね、なんでしょうね。ある時ねテレビがつまんなくなったっていうのがあって、これは高学歴の大学、
1: うん、
0: まあ、東大とかあるじゃないですか、うん、そこの人ばっかり取るっていう時期があったんですよ、
1: うん、
0: それで一気につまんなくなったっていう時期もあったりとか、
1: うん、
0: でそれじゃいけないってことで、まあ、また変わったんですけど、
1: うん、
0: あと今だとそのスポンサー料金が下がってるじゃないですか。そうすると制作費がガクンと下がるわけですよ、
1: うん、
0: どうなるかっていうと、いや例えばじゃあ科捜研の女とか終わりましたよね、
1: うん、
0: あれを撮るよりも、
1: うん、
0: まあスタジオに、タレント何人か座らせてなんか映像を見せて、あたこだ喋ってる方が、まあ、10分の1ぐらいの予算でできるわけですよ、うん、そういうことですよね、うん、
1: ファンがついてたとしても
0: そういうその方が10分の1でできちゃうとかね、あとはだから薄利多売で使えるタレントさんを使うとか、その働き方の方法でなんだ時給いくらにしろとかってほらやってんじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: ね、
1: うん、
0: であれ大手企業はそういうのがなるけど、中小企業とかだとじゃあなんだこの金額を払わなきゃいけないってなったら人雇えなくなるわけじゃん、
1: はい、
0: 今まで3人雇ってたのを2人にしなきゃいけないとか、うん、どんどん就職が困難になってくるじゃないですか。でそれはそういう世界だけで、芸能の世界に当てはめるとまあひどいよね。
1: ああそう、
0: うん、金額のことだけ言うんだったらブラックだし、だからまあ確かにその大御所とかのギャラは高いんだけど、うんうん、高いんだけど下がってるからね、
1: うん、そうね、うん、そうなんだね、やっぱり
0: 高いけど下がってるから夢がないでしょ、
1: はい、
0: うん、野球選手の例えば大谷選手とかだったらね、年収で100億とかって出たじゃない、うん、1000億か1000億とか出たわけでしょ、
1: うん、
0: でまあボクシングとかそういうのでもまあフロイド・メイフェザーとか1試合100億とかそういうのがねペーパービューであって夢あるけど、
1: うん、
0: まあ芸能はだからね、よくお笑い芸人になりたいとか声優さんになりたいとかいろいろ最近多いじゃないですか、
1: うん、
0: 何の夢を持ってくるんだろうと思いますよね、
1: まあ

0: 申し訳ないけど、
1: はいはい、
0: うんうん、俳優さんにしたってね、うん、だって俳優さんなんて俳優業だけで食べる人って 10% 以下ですからね、
1: まあ、その辺
0: 全体の
1: そ, う、ね、
0: それしかその本業だけで食べていけないんだから、あとの 90% ちょっとは食べれないんだから、うん、だ副業やんなきゃいけなかったりとかバイトしなきゃいけないでしょ。でなおかつその 10% 以下の中でもテレビにいっぱい出てる人でも顔を見て名前までちゃんと言える人が何人いるか、名前と顔が、ね、うん、全部言える人って言ったらもっと減るわけでしょ、
1: うん、
0: 大変ですよこれ、うん、
1: まあ、だからすっごくテレビに出てらして名前も売れてますけれども、うん、そんなにその人のこと知らないっていうのがうちの姪っ子たちよ。
0: ああ
1: 要はその YouTube で生きてるから、うん、帰ってきたらテレビをつけずに YouTube、うん、寝る時まで YouTube なので、うん、そっちで売れてる人たちの方が街で見てあの人だとかって今までなってたじゃん、うん、私たちってじゃなくて、その YouTube の中の YouTuber さんたちとか、うん、そこでいろんなことを語ってらっしゃる方の方が憧れる。
0: 憧れね。
1: そうそうそう
0: そう、だからテレビは面白くない、うん、YouTube 見ましょう、
1: うん、
0: 過去のアーカイブ見れます、ね、あとね、私もちょっと出てるんですけどノーボーダー X っていうのがありますから、
1: はい、
0: ね、ノーボーダー X ファイル、うん、こちらはいいですよ。
1: いいよね。
0: あの地上波ではタブーとされてることを扱うんで、
1: うん、面白いね。
0: 面白いんで、
1: 面白い、
0: ぜひノーボーダーとかノーボーダー X を見ていただけるとありがたいですね。
1: じゃあテレビも見るし、はい、面白くなっていただくためにも見るし、はい、もちろん YouTube で自分の好きなチャンネルも見るという、うん、ことでよろしいですね。偏らずにってことですね。
0: まあまあまあまあね、
1: うんうん、
0: まあ、それでもテレビ出たいんですけどね。
1: テレビいいと思うな、うん、
0: やっぱり 1% の人しか見てなかったとしてもそのパイが全然違うからね。 YouTube で何万回再生しましたって言ってもそのテレビの 1% にはかなわないわけだから、
1: うん、
0: まあ、だから両方見ていただいて、ノーボーダー X も見ると、ね、私が出てるのを特に見ても何回転もさせると。
1: なるほどなるほど、
0: うん、でマリだってお階段巡り出てるから、
1: やめよその話は、
0: 島田秀平の
1: ダメですダメです、
0: あ、うん、俺も出てるけど、それをリピートで見る、
1: ね、
0: でも島田にしか金入んないからね、あれね、ホリプロに金が入るだけで俺らに入んないから。
1: そう、でもやっぱりね、うん、いろんな方に見ていただくのがね、うん、いいですからね、
0: はい、いいですね、
1: ぜひお願いいたします。
0: もう一個ありますか、
1: はい、ラジオネーム匿名希望さんからです。
0: はい、ありがとう。
1: おならをごまかす時の最高の言い訳は何でしょうか。スマホのバイブ音ですか、それとも、あ、外でバイク走ったねという投稿を見る目か、プロの皆様至急お答えをお願いいたします。
0: まあ、学校とかね、会社とかでブッてやったら椅子をこうずらしてずりってそれだよってごまかそうとするんだけど、あんなの分かってるからね。、うん、
1: ね、でも私は本当に腰っていう、
0: 腰が鳴った
1: 。私は結構腰がから、うん、おなら我慢してると腰から鳴るのよ、
0: うん、
1: 腰に行くの、
0: うん、
1: でそれはね、おならの音とはちょっと違うのが出てくるの、うん、でもまあそうよね、おならと思うじゃない、うん、結局そのあたりからなるか、うん、でも本当に自分で嘘ついてなくて腰から鳴ってるから、うん、あ、今の腰って言えば、うん、みんな別に臭そうとも思わないし、うん、実際匂いもしないし、うん、恥ずかしくもないから腰って言うといいですよ。
0: あ、そう、うん、俺取材を受けた時に、うん、インタビュー受けながらそのインタビュアーが兵こいて、
1: うん、
0: ブッてブッてあっって言ってたよね。
1: 女子、
0: いや男の人、
1: はい、
0: うん、おじさん、あっつって、まあだから聞こえなかったふりしてあげて、そこはね、もう分かったけど、
1: そっか、フィットネスジムで、うん、前ね、スポンサーしてる和樹さんがおっしゃってますけどね、ジムでこう鍛えて、うん、
0: 筋トレして力入れて
1: 出ちゃったらナイスですです
0: よ、ナイスナイス
1: ナイス。
0: 女の人をよく見てるから、うん、パーソナルトレーニングで、うん、で力んでブッって減ると、うん、ナイス
1: それいいけどね、
0: ナイスってね、とっさに、まあ俺くしゃみすると大魔王って言うようにしてるけど、
1: あ、なるほど、
0: ね、くしゃみって大魔王、うん、だそういう感じでナイスってい
1: いかもしれないですね、うん、
0: まああとはだから例えば横並びで歩いてたりしてブッって出ちゃったら、うん、その横の人がこっち見るじゃないですか、
1: うん、
0: ただその人が見た方向を一緒にこうやって見る、自分じゃないですよ、なんだろうあの音はっていうの、なんだろう、うん、だこの人もなんか聞こえたのかなっていう、うん、
1: まあそういいね、それもいいね、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: だけどどうなんだろうね、匂いをする方をやってしまった時とその音が出ちゃった時が、
0: だから車の中とか密室で透かしても匂いが出た場合は、うん、まああれは大変だよね。
1: そうよ、
0: うん、あれはごまかすとか、あれはひどいね、
1: どうすんの、
0: どうすんだろう、うん、この辺臭くないっていうお持ちの匂いか。
1: あ、エレベーターとかね、
0: うん、エレベーターの時はしめしめと思うよね。うん、
1: あのごめん、こい、
0: うん、
1: あのどっか行った、旅行行った時、うん、タイ、
0: うん、
1: インドネどっか行ったじゃない、うんうん、あの時のおい笑っちゃう、部屋でさ、うん、案内してください。あれ何だったっけか。
0: 俺が屁こいたのか。
1: そうよ。
0: うん。うん、
1: なんていうか、
0: バリバリ
1: バリか、うん、あれ時々思い出しちゃうのよ私、うん、あの一部始終を、うん、なんか

0: 案してくださる方がいるんだよね、うん、ちょっといいホテルでね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: でビラでね、うん、で到着してなんか荷物持ってきてくださる方がいて、うん、まあ、ちょこっと案内かなんかしたのかな、うん、とんでもなく臭くなった時もう私だと思われちゃう可能性もあるわけじゃない、うん、なのに全然知らず、センキューとかなんかニコニコして、うん、いなくなったらおならしたんでしょ、
1: うん、いや、おなら してる中を、臭い匂いの中をみんなが頑張って荷物運んでくれたりしてたんでね。だからこの部屋くせえなって言えばよかったんだ、こっちが。バッドスメルルーム、バッドスメルルームって言えば、
0: いや、お前だろって思われるやん。
1: だからなんかいろいろお花とか持ってきてくれんじゃないの。
0: いや、うん、本当で、うん、下水壊れてんのかってぐらい臭かったよ。本当に、そうそうそう、本当にどんなお腹してんの、ね、だからそうですね、結果的には隣の人の顔を見るでいいんじゃないですか。
1: 隣の人の顔を見るとかね、うん、そういう感じですよ、うん、ええ、うん、だから隣の人が振り向いた方向を見る、んあっちからなんか落としたなっていうの
0: を、うん、まあでもそんなことしたやつがいたらその人一番味初めに怪しむけどね、
1: うんうん、あとは口で、うん、プッとかこうやってごまかしてもバレるから、それはバレます、うん、まあ、みんなおならしますからね、
0: 大丈夫大丈夫、
1: まあ、そういうわけでございまして、うん、じゃあ番組始めましょうか、はい、鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、うん、

0: 改めまして、こんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半がやかん沸騰タイム、今話したいことを話します、はい、番組後半は全県のバトル、さまざまな話題をけんけんがくがく。本日のテーマは驚きの嘘です、はい、この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、やかん沸騰タイム。

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。本日は素敵なゲストがお越しくださいました。ワンちゃん猫ちゃんのお口の健康を守るトーラス株式会社柏智美さんです。
1: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: もう何度も何度もお会いしてますから。
1: はいはい、もうこの番組は初めてですね、はい、
2: そうですね、ちょっと緊張してますか。こちらでは初めまして、はい、とっても緊張しています。
0: います、
2: はい、
1: うん、朝やってるね世田谷ペットチャンネルの方ではもう常連さんのような、ね、
0: そうですそうです、
1: 感じでございますけど、
0: あの私たちお友達なんで、この間あの2人でね、
2: はい、
0: お茶しに行った
1: もんです。
2: そうなんです、
1: はい、そういう時はペットの話とかもするの？
0: するよね、したよね、
2: はい、たくさん、
0: めちゃくちゃ、めちゃくちゃしましたよ。あとはあのある方の悪口とかね、
1: あ、なんだ
0: ろう、ね、楽しい時間を過ごしてまいりました、
1: ね、赤津社長の悪口だと
0: 言わない、はい、うん、ということでね、いろいろ改めてね、うん、
1: はいはい、
0: この番組は初めての出演ということですからお聞きしたいんですけど、
2: はいはい、
0: あのあれですよ、インスタグラマーさんでもあられるんですよ。
1: そうですよね、
2: うん、そうですね、はい、あの、まあ、個人でも、うん、あのライフウィズドッグデザイナーということで、うん、まあ、ワンちゃんとあの飼い主さんがお互いに幸せに暮らすような、うん、きっかけだったり、うん、いろんな暮らしの知識みたいなものを発信をしています。
0: もともとこれそのインスタグラム始めたきっかけはどういうことだったんですか？
2: はい、あの最初は本当に日記のように、うん、あの書いてはいたんですけれども、うん、やっぱりその中でこう、あ、すごく役に立ちましたよっていうようなコメントとかいただいたり、うん、なんかそう私の思いみたいなものにも共感してくださる方が増えてきて、うん、あ、じゃあやっぱりしっかりと皆さんのお役に立てるようなことを、はい、なんか伝えていけたらなと思って、始まりましたね。
1: 質問です、うん、あのインスタグラムってどちらかというとほら写真を見せるみたいなイメージがあるんですけど、
2: は
1: い、そこにやっぱりこうお役に立つ情報を入れた方がいい、こうフォロワー数増えるんですか？
2: これはなんか、うん、まあ、アルゴリズムみたいなものがあって、うん、それがすごく日々進化というか変わってはいくんですけれど、うんうんうん、私がそうやって始めた時、まあ、4年ぐらい前ですよね、うん、その時はちょうどその写真のインスタ映えっていうものから
1: ですよ、ね、
2: はい、ちょうどこう変わってきて、うん、文字入れ投稿っていうような、うん、あの写真のところに、うん、
1: 文字を入れ
2: て、はい、文字入れて、うん、ワンちゃんのなんとかとか、うん、それが流行り始めた時で、うん、あ、こういうのの方が確かに開くなっていうようなイメージがあって、あ、
1: なるほどね、
2: で私もそれを、まあ、あの参考にして、はい、やっていきました、うん、そうするとやはり見てくださる方が増えて、うん、でそこからあの内容もちゃんと

0: 充実させることができたので、うんうん、そこからの皆さんから、はい、うん、フォローしていただいたりも増えたんですよね。
1: 今はどうなんですか、そういう文字入れた方がいいんですか、はい、今も。
0: 今も多分入れた方がまだいいと思います。
2: 写真に、
0: 写真に、でもなんか見せ方というか、一時ね、

0: 複雑になってるなっていうのは感じます。
1: どういうところがいい、ね、いいのかなとね、バズるっていうか、う
0: ん、そうなんですよね、うん、一番やっぱりその見てくださる方が何を求めているのかなっていうのを、うん、皆さんのフォロワーさんとか、うん、周りの方をちょっと考えてですね、うん、イメージして発信をしていくと意外と広まったりとかするようです。
1: 過去一バズったっていうか、あれは何ですか？
0: 過去一バズったのはちょうど、まあ、うちの犬が亡くなったんですけど、はい、はい、その時の、まあ、動画ですかね。それが一番600万再生ぐらい、はい、されてました。
2: きっとその始められてから、はい、ずっとフォロワーさんは自分の我が子のように、はい、ええ、ね、そうですね、見てきたわけだから、うん、その子がこう闘病生活も少しありながらも亡くなっちゃうと、ええ、ね、うん、はい、ね、自分のことのように思うから、やっぱりこう、なんですか、共感性があるんだと思うんですよね、
0: う
2: ん、
0: そうですね、それはすごく本当に我が子のように見てくださってて、うん、でそのお知らせをした時 もうたくさんの方が もちろんその亡くなったことが辛いねって言ってくださるのもそうですし、私のことまで、まあ、心配してくださって、はいはいはい、なんかすごく温かさがありましたね、はい、
2: だから書く内容がトムさんのを見ると、うん、やっぱりね、そのブレがないのね、
0: うん、あ、ありがとうございます。
2: 日記のようにって言いながらも、ちゃんとその2人の生活だったり、そこから皆さんにこういうことが良かったですよっていうのが明確に伝わっていたり、
0: はい、ね、そうですね、うん、前私が、まあ、あのまだ愛犬が若い時にですね、うん、ちょっと亡くなりかけたことがあって、うん、それですごく後悔をしたんですよ、はい、もうまるで亡くなった時と同じように、うん、でもそこから生きてくれたから、その後悔したことをもうその後悔はしない、うん、あと愛犬が辛そうな状態になったから、うん、そんな辛い思いさせないと思って、でそれも含めて生きてきたこと、うん、でそれを丁寧にまあ日記と書いたりとかしてたので、うんうん、まあ、それをこう皆さんにも正直に書いている、うんうんうん、それが皆さんから、はい、共感いただいているのかなと。
2: 亡くなっちゃあの、うん、愛犬ちゃんの、うん、
0: ミッキーですね、ちゃん
2: 亡くなった時に、はい、その直後にこうなんか、私はね亡くなっちゃうと毎回思うんだけど、例えばどんなにこう手を尽くしたというか、こう一緒に出かけたなとかしたなって思ったとしても、うん、すぐに後悔しか現れないって話をした時に、それも分かるけど、うんうん、私はその日々の生活でずっとこう自分の最善を尽くしてきてるから、うん、後悔はないって言った時の、うん、すごいもうそうかってなったわけですよ。
0: そう、でもね、一個後悔ありました。何何何、最後のご飯がドッグフード、うん、カリカリだったんですよね、うん、で、ちょっと考えたんですよ。あ、今日どうしようかな、お肉あげようかなとか思ったんだけど、うん、最近は調子もいいし、うん、よく食べるから、うん、私も仕事から帰ってすぐだし、うん、カリカリでいいかと思ってカリカリをあげた、うん、でその最後の食事でなくなったので、あ、お肉あげとけばよかったっていうのは、なんかだんだんだんだんだんだん、
2: 後からね、
0: そう、その時はね、そうそうそうそう、全然と思ってたんですけど、まあ、ちょっとずつは出てはきますね。
2: それでもでもね、うん、やりきってというか、二人の思い出は深く刻まれたんですよね、
0: うん、本当やりきったでいいと思います、うん、もう本当に。
1: いや、ほらフレンチブルドッグのマイリーの場合は、もう突然死だったから、
0: うんうん、
1: その10秒前でもなでなでもっとしとけよかったなとか思っちゃいますよね。
0: 思います、うん、いや、あります。
1: 逆にキンキンの、うん、最近のバズりって何ですか、
0: うんうん、最近どうで、最近ちょっとアルゴリズムがいろいろ変わっておりましてね、うん、はい、そんなにたくさんっていうのは特に
1: どういうのがハマるんですか、ね、
0: でもやっぱり、私がもう愛犬を亡くして、うん、まあ、2年ちょうど経つんですけど、うん、それでもそのまあ、ペットロスのようなことを後悔しないようにするにはとか、うん、まあ、そういう発信には皆さん興味持っていただけてるかなっていうのはありますね。 あと若い頃と年の取った後、16歳の1歳と16歳みたいな写真を比べているようなとこあるんですけど、それは皆さんなんかすごく面白く、ああこんなに変わるんだとか、逆にあ若いまま生きているねとか、なんかそういうのが面白く、はい、捉えてくださるみたいで、
1: うん、フォロワーじゃないとこから見てるとかね、
0: そうですね、そういうのを見る場所があるんで、そこで見て、うん、感じるっていうのが大きい。
2: そうそう、じゃあちょっと変えてみようかなってなった時に、はい、違うこうバズってる方のサイト行って勉強するんですか、
0: はい、うん、まあ、でも今こういうのが流行ってるんだろうなっていうのは、まあ、見てはいるし感じるんですけど、うん、でもそれが私の発信に合うのかなっていうのがあるので、まあね、はい、でただただバズるような感じで、まあ、炎上みたいなのにしたとしても、うんうんうん、それはなんか皆さん幸せにならないかもしれない、うんうんね、私の場合はですけど、
1: ね、
0: うん、ただ面白いね、もう加藤をされてる方とかだったら、うんうん、全然楽しいし、いいんだ、うん、だけど私はそんな面白くできない人、う
2: ん、面白いんですよこの方は。
0: 面白くないです。
1: 最近、まあ、よくバズるのが、はい、だから、まあ、1年前とかだと柄本明さんに、うん、うちのエメを抱っこしてもらってる、
0: うんうん、あ
1: のが
0: 拝見しました。
1: バズって、はい、でその後が最近だと、まあ、昔の写真が出てきて、たけしさんの付き人時代、ビート

0: たけしさんのね、はい、その時の写真載せたら、はい、まあえらくバズって、うんうん、それを超えたのが、はい、この間のインターペットで、うん、石野卓球さんと写真撮ったのがえらくバズって、やっぱり有名人と撮った写真かよって
1: そうですね、
0: 有名人かよってね。
1: あれはあれですかね、うん、タグ付けみたいなのもされました。
0: まあ一応、はい、はい。
1: 多分そこでまたタグをつけると、うん、そのフォロワーさんとかその方に興味がある人も、うん、にも表示をされるんですよ、うん、そこもあって多分広まりが大きくなるんだと思うんです。だからコラボみたい
2: なるほど、
1: はい、皆さんと一緒にいいかもしれないですね、
2: う
1: ん、
2: 会社とかで今その広告をとか広報戦略っていうのがどんだけ大事かっていうことが分かってきた時に、うん、その時間に対してすごくこうみんなで費やすわけですよ、はい、でもやっぱり限度があって、うん、じゃあ SNS をこう強化していこうって言った時にやっぱりど素人たちがいくら集まっても、はい、なかなかそのフォロワー数も伸びなかったり、うん、うまく宣伝できない、じゃあプロにのお力を借りようってなった時に、はい、やっぱりその人たちっていうのは、うん、私たちがやってるぐらいの
0: すごい、ね、
2: うん、感じじゃなくて、うん、そう、うん、今みたいにいろいろ研究されて、うん、それでそれだけの能力を使ってリサーチもして、うん、これはやっぱりちゃんとそうしたお仕事として相当の時間を費やすということが分かりました、
0: 違う番組でね、鎌倉でやってる番組がいて、はい、内野誠さんという方がいて、うんうんうん、その人のまあマネージャー兼になった人が、もう SNS に特化したそうなんですよ。
1: すごい。
0: でそれを入れたら、はい、今まで2万人のフォロワーが4万人になった。
2: 見たよね、これ
0: だ
2: ね、
0: はい。一瞬で4万人になって、で、仕事も増えた。
1: うん、
0: それで、
1: はい、
0: ブワーッと増えて、だからそれも全部法則があるとか、
1: はい、
0: こうしてください、ああしてくださいって言って言われるがままに、うんうん、誠さんはやってて、
2: 動いてね、
0: そしたらそんだけ広がっちゃって、
1: うん、ああすごい、
0: うん、でまあ今度本出すんですけど、赤澤さんというの、それもだから多分売れるんですよ。
1: ああそうですよね、う
2: ん、だから宣伝効果によってちゃんと実労のある仕事も増えてるっていう、
0: うん
1: う
0: ん、
1: そうです、
0: 収入も増えてるわけですから、
2: それも短時間だったわけですよ、きっと。すごくなんかハワイに関してのお仕事をずっとされてるから、うん、その中ではすごい認知度があるんだよね、
0: あるから、まあ皆さんフォローしてんだけど、それが急に倍になるっていうのが、
1: すごいですね、
2: 短期間でね、
0: ほんと一瞬で。
1: そうですよね。
0: ただその一緒にやってる番組の宣伝だけしないんだよ。
1: あれ
0: こんなやろうと
2: か言って忘れちゃって、
1: ぜひもうねそこはお願いしたい。
0: そうそう、だからあれですよね、トーラスにまあトモさんいるわけですから、はい、今度そういうことを、
1: はい、
0: まあ多分任せられてくるわけですよ、
2: ね、
1: はい、
0: もうやっぱりプレッシャーでもあり、
1: そうですね、
0: そこを大事にすればまた広がりがどんどん出てきますよね、
1: はい、そうですね、うん、やっぱり思い、トーラスという会社がとても思いのある会社で、うん、ペットたちのことを一番に考えている、うん、
0: 考えてますね、
1: はい、その思いを、まあ、しっかりと伝えていけるようにっていうのは本当に思ってますね、
0: うん、海外の番組でカリスマドッグトレーナーのシーザーっていうのがいて、
1: はい、
0: でシーザーがもううちの犬困ってるんですって言うと、シーザーがやってきて、シーザーがやると全て従ったりとか、まあ、最初は暴れてるんだけど、だから例えば歯磨きペットあるじゃない、
1: はい、
0: 歯磨きスクールで、僕やらせてくれないんですって言って、トモさんとか、
1: はい、
0: 赤津社長がやると、あらできたとかっていう
2: 動画、
0: 歯磨きできた、どうやるんですかっていうのを上げると、
1: はい、
0: 多分それのカリスマになってきて、歯磨き教室も集まってきて、
1: ありがとうございます、メモさせてください、
2: うん、これ今朝もね言ってた、もうニヤニヤしたらこれいいよね、
1: いいですね、
0: だからそこでね、こう、はい、うちできないんですっていうの、まあ、うちのエメもね、やってもらったら、赤津社長がやってくれたら、うん、本当にやらせてくれる
2: の、そうなのよ、
0: カリスマ歯磨き師
1: いやいや、本当
2: 歯磨き師
1: だってもう3000頭やってますからね、歯磨き教室、
2: じゃあもうカリスマ歯磨き師ですよ、
1: はい、
2: そうですね、赤津徳彦社長のあだ名つけましょう、
1: うん、
2: ね、
1: うん、あ、歯磨きマンじゃないですか、歯磨きマンで
2: やってます、歯磨きマンでやって
1: ないですけど、
2: うん、やりましょうか、
1: はい、そうですね、
2: 私たちが困ってることとか、うん、ちょっと苦手としていることに関して、
1: はい、
2: そういうことを教えてくるじゃないけど、アドバイスか、でポイントになることに関しては興味があるじゃないですか、うん、でそれ そのエキスパートの方が乗ってるようなものっていうのは多分目を引くし、継続的に 見ようと思うんだと思うんですよね、
1: う
2: ん、
1: そうですね、
2: でそのコンテンツを本当トーラさんって結構いっぱい持ってるじゃないですか、
1: はい、
2: まあこれはもう本当に次会った時どうしましょう、決勝でしてたら
1: どうしましょうね、もうね数字がとかね、
0: だほら転ばぬ先の杖的なサプリとかいっぱいあるじゃないですか、
1: あります、あります、ね、そうですね、
0: だから例えばじゃあこういう老犬がいますと、 こういうふうになる前にこれこれこれこれをやっとくと、も今もっと

0: あれですよとかっていうお知らせにもなりますよね。
1: そうですね。
0: こういう子にはって、それでリール動画みたいので、ね、
1: 確かに
0: アップしていくと、
1: 確かに私も今お店でね、ペットショップの方でお伝えしてますけど、うん、やっぱりそれって1対1になっちゃうので、うん、やっぱその良さとか、うん、こういうなんかねお悩みとかお伝えしたいことがたくさんあるんですが、うん、それを伝えられますね、うん、その方法でしたらね。そうありがとうございます。
2: でも実際私たちもうちのエミちゃんとかに、その商品を、はい、こう当たり前のようにご飯に入れてあげるようになるわけで、うん、習慣化するっていうのはすごく、うん、あと特別感ではないので、うんうん、なんかねそういうのもこう載せていただくとみんなの習慣化するんじゃないですか。
0: まあ、赤津、ね、社長に教えてもらったんですけども、はい、起きてる時に歯磨きをしない、はい、寝てる間だとか言って、はい、もうぐったり寝てる時に口開けてこうやって、一応嫌がるけど、やらせてくれるんですよ、はい、だそういう動画もいいですよね。
1: そうですね。で
0: 普段はやらせてくれない、じゃあどうしようって、あ寝てる今やろうみたいな感じで、
2: もうでこっちもさ、なんかこう気張っちゃっていたんだと、なんとなくもう
1: 分かります。
2: 二度とその前こうね、歯周、うん、病で、はい、見たことあるか自分のワンちゃんでもそういうのさせないために今が大事でも大事、うん、でもう赤社長とかってもうそんな決まんなくてちょっとずつでいいよって言いながらもなんか今だみたいな感じでなってたのが、はい、そういう姿を見ると、はい、なんかね、
0: あここでやればいいんだっていうね、そうそうそうそう、教えにもなるから、はい、カリスマ歯磨き
1: いいですね。いいですね。いいですね。ありがとうございます。いろいろと今もう私、
2: 構想ができ
1: そうです、うん。はい。ありがとうございます。もううまくいく未来しか見えません。うん、ありがとうございます。そう
2: そう、楽しみながらですよ。そうですね。投稿する人が楽しくないと。
1: うん、本当にそうですね。
2: そうです、そうです、うん、はい。もうそれを見ながら私たちも学んでね。
0: 歯磨きマンと思考マンみたいな。
2: 思考の方もいいですけど。
0: バイキンマンみたいな感じで。
2: まだバイキンウーマンの方がいいじゃないですか。
0: ドキンちゃんみたいな感じで。
2: 思考
0: シコちゃん、
2: シコちゃん、
0: シコちゃん、ドキンちゃんに対抗するシコちゃん。
2: あ、いいですね。なんかでも
1: シコちゃんなら落ちますからね。奇跡くんとかになると落ちないですからね。そうだそうだ。
0: そういうのやるとかね。
1: はい。
0: うん、
2: あ、いいじゃないですか。でもそれがこうイベントにこうね、あの
0: 繋がっていくし、
1: そうですね。
2: なんかもう楽しくなってきますね。
1: ね、楽しいですね。わ、嬉しい。
0: やっぱり SNS 大事ですかね。
1: いやでも私ももうね、なんかいろいろとそうテクニックとかいうよりも本当に正しい情報と。だからやっぱね、いろんな情報があるじゃないですか。だから正しいことを伝えたいっていうのがやっぱ一番根本にあって、うんうんうん、もうそれをただもうずっとやってきたっていうのはあります。
2: いろんな情報源が安くこう入手できるからこそ、ここのサイトに行けば正しいものが、はい、分かるんだよっていうのはいいかもしれない。
1: そうですね。
0: 情報が多すぎて真逆なものがあったりとか、
1: そうですね、
0: それがだからもう探すのが
1: 大変です、
0: 見つけるのが大変、
2: いろんな考え方がある中でもやっぱりね、強制していければいいっていうこととか、それをまた SNS でどんどん広めていただいて、
1: したいですね。優しい気持ちでみんな、
0: そうそう
1: そう、ペットに対する気持ちと同じように人にも優しく、はい、それができたらいいかなって
2: 。これ私がやったらどうですか、訴えますね。
0: ビンタビンタ
2: ビンタビンタ引っ張ってでもやっぱこのトモさんが発するものって読んでても、あこういうお人柄の方がこういう感じでやってくださって、もう色が出てますから、
1: う
2: ん、
1: いいね、ありがとうございます。
2: そのままのキャラクターでやっていただきたい。
0: ちょっとじゃあ SNS をね、トーラスのあれ、はい、配信を、まあ、そこに新商品とかおすすめ商品も出てくるわけですかね。
1: はい、そうですね。もう私自身も商品への思いは強いですので、うん、いい商品をしっかりとお伝えしたいと思います。ぜひ拡散してください。
2: 私たちも一緒に、はい、なんかコラボできたら、
1: はい、あぜひお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: トーラス株式会社の、ね、まあ、SNS をぜひ皆さん見てください。
1: よろしくお願いします。
2: ということで本日はワンちゃんネコちゃんのお口の健康を守るトーラス株式会社の柏智美さんにお話伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
3: 鍋やかんのブヒブヒスパーク。

0: このコーナーはさまざまな話題をひねくれた角度でけんけんがくがくしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマは驚きの嘘です。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。日本人を無視しブラジルのゴールデンタイムに TikTok 生配信をする芸人のヴィラ三平さんです。
1: はい、よろしくお願いします。
2: 朝5時ね。
1: 朝5時
2: それを見に来てる夜間さんです。もうあのね、いろんな SNS を夜間さん俺のストーカーしてるじゃないですか。ついに TikTok まで、しかも朝5時に見に来てる。配信してる人より見に来るやつの方が異常ですからね。朝5時の配信って
1: どうしちゃったんだよ。
2: サンちゃんだ、サンちゃんが TikTok やってる、見なきゃ。
1: そんなんじゃねえよ。朝っぱらから
2: 出てる、ずっと見てるから、なんか T

0: TikTok ってなんかその時見てる人の貢献度みたいのでファンランキングみたいなの出るの。矢田さん3位になってます。俺のファン3位ずっと見てる。この人長く見てるな暇なのかなとか朝5時に、うん、
1: そしてワンちゃん猫ちゃんのお口の健康を守るトーラス株式会社の赤津徳彦社長にお付き合いいただきます。
2: はい、よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
3: 前半ね、
1: そう、トモさんにね、
3: トモさん出ていただいて、
1: トモさんは社長ですよ。
3: もう SNS やっぱ強化していくとね、強いよね。
2: そう、素晴らしい。そこはこれからはね、その時代なんで、まあ、両面でね、
3: そう
2: ハイブリッドでいきたいな
3: と。あ、本当にだから誠さんっていう人がさ、
1: びっくりした、
3: 倍になって仕事も、
0: あ、すごいっすね。すげー、話聞くと、そう
3: すげえなと思うんだよね、うん、
1: こまめに配信してるもんね。でもね、
0: あ、でもそれ大事って言いますね。
1: うん、ほんとほんと。
3: さあ、というわけで今日はね、驚きの嘘ということで、じゃあ、まあ皆さんに聞いていきますけど、まず自分がついた嘘で最強の嘘を教えてください、うん、さんちゃんから。
0: う
3: ん、
0: 最強かどうかはまあ分かんないんですけども、うん、記憶に残ってるのが西口プロレスで、ドンクサイってメンバーがいるんですよ、うん、で、まあ、別キャラでブッチャー、アブドラザ・ブッチャーの、うん、まあ、パロディみたいなモノマネでアブドラザ・ブッチャンっていう、うん、まあ、
3: で映画見てたら出てきたよ。
0: あ、近畿地方のある、
3: そうそうそう、
0: とある地方の、
3: そうそうそう、
0: あ、僕も映画館で見たら、
3: うん、出てきたよね、
0: あいつ出てきて、
3: うん、
0: エンドロールで、うん、ドンクサイって名前出てきて、
3: ドンクサイって
0: その後ネット調べたらネットでちょっとざわついても、ドンクサイってなんだって、まあ、それはさておき、うん、そいつがブッチャーの格好してたまに試合してて、うん、で、格好がまあ巨漢で太ってるんで、うん、で、色も浅黒いから、うん、一回ちょっと一緒に写真撮ってもらって、うん、戯れに母親にですね、うん、メールで写真送って、うん、ブッチャーと写真撮ったよって送ってみたんですよ。うん、どう見ても偽物なんですよ、うんうん、でも母親がよかったね、太一の一生の宝物だねって返信した時にすごい罪悪感罪悪感がありましたね。あ、なんかこのなんかオレオレ詐欺的な、
3: そうだよね、
0: 身内がやった
3: オレオレ詐欺的
2: ブッチャ詐欺、
1: それは言ったんですか。
0: いや、
1: そのまんま、は
0: い、言わないまま母親お亡くなりになりましたから、
3: ブッチャーだと信じ
0: て、太一はブッチャーと写真撮ったのねと思いながら、ね、はい、お亡くなり
2: で、
0: 親
2: 孝行
0: で、
2: ね、
1: そのままにしましょう、そのままにしましょう、
3: うん、じゃあどうですか赤社長
2: は。はい、私は、うん、小学校2年生の時、うん、マラソン大会の前日、うんうん、キャプテン翼当時流行ってたんで、
0: はいはいはい、
2: もうアドレナリン出るわけですよ、明日マラソン大会で、うん、去年は2位だった、今年1位になろうと、でドリブルしてね、美咲くんのドリブルのようになんかこう走ってたらボール上に乗っちゃったんですよ、
0: はい、
2: うん、ってなって、なんかすげえ痛えなと思って、もうなんか高校の金網をしがみつきながらケンケンで帰って、うん、で翌朝までバレないで過ごすっていう、うん、でも朝さすがになんかおかしな動きしてるから、はい、どうしたんだって言って、なんか足が痛いってなって、うん、まあ嘘っていうか隠したってなっちゃうんですけど、絶対怒られると思ったんで、まあ、
0: 当時は怪我すると自分が怒られると思
2: った、うん、そうそうそう、怒られたくないってもあったし、まあ、いつか治るだろうと思ってたのに、さすがに治らなくてですね、
1: そんないですよ
3: マラソン大会は、
2: マラソン大会はもうもちろん出れなかったんですけど、
3: あ、出れなかったんだ、
1: う
3: ん、
1: 怪我すると怒られるんですか。
0: まあでもなんか
2: 当時はやっぱり母親は怒るタイプだった、
3: 怒るタイプ
1: 大丈夫じゃない、
3: 心配じゃなくて、
2: 花粉症の時だ、当時花粉症って言われて、この時かゆくてこすって面膜になると病院連れて帰って、先生がねよく調べないで、あー結膜炎ですね、ちょっと汚い手で触っちゃったじゃないですかみたいな言うと、その後私も怒られるみたいな、
0: 汚い手で触ってないみたいな、
3: 手洗ってなきゃダメよと、
2: そういうのがいろんな積み重なってね、怒られると思って、怒られるの嫌だと思って隠し続けて、いつか良くなるだろうと思ったら全然良くならなくて、
3: 1日ぐらいじゃ治らないよね、
2: そうそう治らなくて、まあちょっと
0: 小学校の頃とか、まあ、そんなでかい事故じゃないですけど、うん、かじってる車と徐行してる車とちょっと子供でぶつかっちゃって、うん、
1: はい、
0: もう向こうも大慌てたんですけど、うん、こっちはだから親に怒られるかもみたいなのがあるから、大丈夫です大丈夫ですって帰ったんですよ、まあ、全然そんな怪我はしてなかったんですよ、
1: そんなに
0: 子供心ってそんなもん
2: ですよ、ね、そうそう、運転手さん助かりますよね、はい、あれ大丈夫かよかったよかったみたいないや、そうそう、なんかね、そっちが浮かんじゃいます先にね、
1: はい、面白い、
0: 怒られるのが先に出ちゃう、
2: 自分が大丈夫かの前にそっち、
1: 前に、そんなに親は 怖いわけですよ、怪我に関して
0: 恐怖政治です
3: よ、ね、だって先生に怒られたなんて言ったらね、お前が悪いからだ
0: って、ね、そうです
1: そっか、でもそういう
2: 今じゃ乗り込んでいきますけどね、親が
1: 全く逆ですけど、
3: お前が悪いからいけねえんだろう、
1: まあ、いいじゃないですか、それはそれ
3: 叩かれるでしょ、
1: 叩かれるんですか、
0: そうそう、学校で怒られた話なんか家庭でできない、
3: できないできないできない、
1: あそう、今じゃチクるように
2: 言います
3: からね、大変なことになりますよ、ねえ、じゃあマリは、
1: 私ね、口を

0: じてるとそこそこ賢く見られる
1: その言い方がバカです
0: よね。黙ってる。そしたらあの友達、ま、知ってる人ぐらいですかね、うん、がこうちょっと空き時間に、うん、あの大河ドラマでこんな人にやってもらいたい、うん、なんかあの幕何、うん、将軍、うん、戦国の人、まあまあ、いるみたいな話してんですよ、うんうん、であの人の時よかったよねであのちゃんと歴史のなんとかってこう言ってるわけですよ、うん、何人かで、はいはいはい、男と女がで私本当にこっちに振るなよ振るなよと思いながらもうちょっと分かるよぐらいでこうまあうんってやってて私一人の名前も分かんなかった
1: 一人の
0: 一人の名前も分かんなくってそれでなんかあのもうパッ来るって思った瞬間が私をパッて のけものにしちゃったじゃない
1: ですか、はいはい、話に輪に入ってない、
0: うん、そうそうそうそうマリさんにもちゃんと聞かなきゃなって言った時にもう一人も分かんない名前言ってる中で出てくるわけないじゃないですか、うん、でもああそうでいるだろうなっていう予想で、うん徳川ぐらいまで言ったんですよ。徳川さ、さ分かる。吉信って言ったの。うん、って言った時にいたーと思って。吉信
1: かろう
0: って言った。分かる？分かる？いいよね。
1: お前が分かってない。お前が分かってない。
0: もうあと未来。だからなんかその人たちがなんか最後の徳川なんなんの
2: っていう
0: の。
2: ああなるほど早くない。
0: あそうなんだ。そんなこと知るわけねえだろうって俺が。そう。だからやるべき。
1: やるべき。
2: そう輸送を重ねて相手に言わすっていいですよね。
0: 徳川
2: 徳川まで言って向こうが勝手に言ってくれるもん
0: そうそうそうそう
3: 昔から言われるもんね美人は黙ってりゃバカがバレないって
2: あ、う
3: ん、
0: 美人は
3: いや美人じゃない
4: 今日美味しいご飯だろ
2: のろけですかのろけですか
0: 美人つい
3: 外食するから俺が払わなきゃ安いもん食わせきいや私でございますけど、うんまあ、僕の最強の嘘はですね、まあ、明大階段事件
2: がそうですね俺らやかさんのための
3: そうそうそう
2: ずっと喋りますよこれ、それ最強ですもん
3: それで、大学側になんか怪しまれて大学側に呼ばれて、はい、で大学のこう幹部たちがいっぱいいる中で、写真がちょっとどうもおかしいっつってで願書と、受験票を出されたわけです、はい、ただそれに自分の写真のもう一枚全然違う人の写真が貼られて、はいはい、これを見て私たちはね、まあ、老人だから目が悪いから、ね、この写真がねどうも違うように見えるんだけどどうですかって聞かれた時にはい両方とも僕ですこれは最大の嘘かな
2: そうですね
3: そうですねこれは両方とも僕です、
0: はい、そ
2: うですこれはもう最強の嘘です、う
3: ん、みんなおやおやおやいやあのこの頃は受験してて、げっそりしてしまったんでこのように痩せましたっつって反対側の写真を堂々と言った時の
0: この明らかに違いました。
3: 明らかに全然違う。全く違うよ。
0: いやちょっとお聞きしたかったんですけど、はい、同じ学校じゃなくて、はいはいまあ、学年は違ったんですけど、はい、そういうことが起きた時に学校内ではどういう
2: ことか。いやいやそれ別の番組でも喋りましたけど、うん、私はあの話はずっと信じてなかったんですよ。
0: お
2: あんなのは絶対誰かの陰謀だ
1: と。なるほど冤罪だと。
2: なぜなら、ね、にあのグラウンドでね部室の前で夜間さんがねコーチだったんで、うん、博士俺受かったよって
3: 直前だもんな。
2: そう
3: だ
2: から俺はその夜間さんの顔を知ってる中学生の私がそんなわけがないそんなわけがないって
1: 神回ですね今日。
3: いやいやいや
2: いや思い続けて
1: もう喜びを全身で
2: そう
3: もうなんでこんなこと
2: やったの。すげえ受かったんだおめでとうございます。名刺すごいじゃないですかって。でも何分とは聞かなかったんだよその時、うん、まさか相撲部でした
1: おかしな
2: 次ラグビーだと思うじゃないですかおめでとうございますって。俺本当心つくつくてあんなのあんなわけないのに、
0: ねね、
2: マスコミは怖いって思ったら
3: 信じてくれてたんだ
0: ちょっと信じてくれて
2: たテレビでこの前やってたの3人、
1: はいはいはい、
2: あれでそのねその、うん、呼ばれて
3: 行列相談所
2: のね本当だったんだ
1: あもう今になって
3: 今
1: にな
3: って35年経って
2: 今そうなんか違うんじゃねえか
1: ってずっと信じてた。
2: 何かが人生だと思って私はあの夜間さんの笑顔が忘れない。
1: だからもう夜間さんも忘れてるようなところで、うん、その全身で取り繕う嘘をついてたん
3: でしょ本当
1: にね。
3: すごいねすごい詐欺師だよ。
2: あれはすごいもう
0: やば
3: っそれが最強の嘘だな。
1: いやすごいですね、
0: うん、だからまあ喜びが先に出ちゃったんでしょうね、うん、そういうい
3: きさつよりも過去してる人出しちゃいけない
2: ってあれは分かる前の笑顔ですよ、
3: ね、発覚する前
2: あそうでも、うん、あの時の顔は多分本当に受かったと思って
0: る
1: どうかな替え玉バレなかった

0: 方だったかもしれない。
1: あー面白い。あ
2: それはすごい。
1: しました。あ面白かった。
3: じゃあこれ他人に疲れた嘘で最強の嘘。
2: はいはいはい、これ今の35年もずっとしてる。
1: これには勝てない。
2: いやもうこの話は勝てないです
1: ね。
2: まあ疲れた嘘というかちょっと、まあ、可愛い嘘っちゃ騙されたってあれなんですけども。うん、まあ、あの大川工業っていうところに、まあ、二十歳そこそこで入りまして、で、まあ、厳しめの事務所ではあったんですよ。で、入って3ヶ月くらいに。で、まあ、本当新人で入ったのが結果的に一人になっちゃった時期で、で、その大川工業って年に一回芝居の、あの、公演もあるんで、結構それがもうめちゃくちゃ大変で、稽古期間。で、当時は神田のパンセホールっていうところの、地下にある、まあ、稽古場、貸しスタジオみたいなところで、まあ、結構、まあ、稽古なりをして、で、帰るときに、先輩の、まあ、松本ハウスっていうの松本キックさんと、二人だけ一緒になって、まあ、普通になんか雑談してたんですよ。そしたら、急にキックさんが、そのキックさんの相方のハウス、かがやさんのことを、お前、かがやのことどう思うっていうような、と含みのあるような感じで聞いてきて、で僕も急にそれを言われたんで、でさっきも言ったようにものすごく精神的にも肉体的にも疲れてた時期だったんで、ついポロッと、はい、同い年なのにいろいろ言われるのきついっすっつったら、後ろからそうなのって加賀谷さんがニヤニヤした顔で立ってて、だから加賀谷さんが来たのをキックさん分かってて、でもこいつもまあ分かってるだろうなくらいの感じでやったら、俺が意外と心情を吐露したっていう。
1: あれはちょっと怖い。
2: 普通だったらその辺敏感に察することができるんですけども、もうヘトヘトだったんで、あ、なんか自分の心情を今言っていいのかもって思って。
3: 同い年だったんだ。
2: 同い年ですね。学年で言うと1個なんですけど、金谷さん2月で僕4月
3: で。あ、そっかそっか。早生まれて。
2: ほぼ同い年ですね。でも3年先輩ですから。
3: なるほど。
0: はい、芸歴って意味なんですか。
2: はい、芸歴では3年。全然先輩ですから。
3: それはしょうがないね。
2: はい。同い年なのにきついっすね。言ったら、後ろに金谷さんニヤニヤニヤニヤ立ってたっていうのがありましたね。はい。
3: 高橋社長、じゃあ俺以外のこと。
1: そうですね。俺以外。
0: よく考えても誰が一番の
3: 最強だよね。最強。
0: いや、嘘を使えたっていうかね、ちっちゃい頃からまあ父親がね、お背高いじゃないですか、徳ちゃんは将来絶対お父さんに大きくなるねっつって、もうそう思っちゃうじゃないですか、185ぐらいいくのかなとでいろんな人に言われてチヤホヤされてもそんなもんなんだと思ったら175で止まれた、
1: うん、高いですよ。
3: お父さんの方がやっぱでかい。
0: 183ですか、
3: ね、大きいね会長。
1: お母様は
0: まあ150ぐらい
1: だから真ん中ぐらいを取って
3: きたんですよね。
0: でもなんかお父さんお母さんがちっちゃい家庭でも多くなる人もいるしですね、なんかいろいろなんかあるからね、なんかまあずっとなんかちっちゃい子言われ続けるとね、そういう風になるもんなんだと思う。
1: 思います思います。
2: 175って僕それより低いんで、やっぱ175は欲しいなっていうのはありましたね。
1: 175が背が高い。僕
2: 172あるかどうか。
1: でも大きく感じます。
3: いいよ。あとせめて10センチ欲しいわ。10センチ
2: 一方、
3: ね、
2: 一方この方は
3: 15センチ欲しい。15センチぐらいあるとブルースリーと同じぐらい身長だから、せめてブルースリーと同じ身長にな
2: った。だって背が伸びる、いろんなの試したん
3: ですよ。伸びないね。ジャンプしたりね。
1: ジャンプもあと変なマシンも、
2: マシンだったり、
3: そう、
0: あれはよくわかんないですよ、あれもね。だからね、靴足もサイズが当時でか、中学生ぐらいでも27ぐらいあったんで、もうこれはもう絶対多くなるねって、もういろんな人に言われたらね、止まる。
3: 足でかいとね、大きくなるとか言われるよね。
2: 結構足でかい人でもそんなでもない人いますもんね、身長が。
0: でもあんまりね、でかくなっちゃうとフォワードやらされちゃうから、
1: そういうのもあるんです。
0: こっちがいいなっていう。
1: なるほどね、その点もある
0: わけ。早く多くなっちゃうと、お前大きいな、そっちやれってやられちゃう。昔だ、見た目だけで、で意外とこうね、成長期で止まるじゃないですか。
2: はいはい。
0: そしたらなんか昔ほっちっちゃことか逆転したりとかするからじゃないですか、その時に意外と昔ってほらパスとかキックとか教わんないから、なんかもう、ね、もう何も使い物にならないみたいな、お前下手くそだなしか言われないような状態になっちゃってね、
1: そう考えたら良いポジション、
0: ね、まあまあそういう意味では、
2: ヤカさんボールやってたんですよ。
3: ボールじゃねえよ、ボールあったそうだよ。
2: ボールに入ってたんですよね、お前ボール入っとけ、
3: 太ったやつはみんなキャッチャーだもんね。
0: そうです、
2: ね、あ、まあ野球そうかもしれないですね、
1: あ、そうなんですね。
2: まあ小学校とか、
3: そう、
2: ね、子供の頃の少年野球とかそうだったか
3: も。エンゲルバーグって言われてね。
2: エンゲルバーグ。
0: あとあれも夜間さんのありましたよ。合宿の宿舎でエアサロンパススプレーだったじゃないですか。ね、デリケートゾーンにかけると気持ちいいよって。高校生の夜間さんが中学生にかけまくって。

0: ずっとスースー止まらなくてな、みんな寝れなくなるっていうの
1: 大問題です。
2: やりそう。
1: 今なら大問題
2: です。
3: 今もやりそう。
0: で知らず入っちゃってね。
4: 風呂入ってる。
0: 入っちゃって。
1: みんなどう。でもそれを同じようなことを今夜間さん主体のお笑いライブでもやってます。これに近いことを。
0: じゃ変わってない
1: んですよ。人にやらせて後で見たら夜間さんがもう顔破裂するんじゃないかってくらい笑ってるんですよ。これ破裂するぞこの顔ってくらい破顔してるんですよ顔が。
4: 猫ひろしのね、あの何そういうジャケット着てるからボタンの開いてるとこあるじゃん、ボタンかける方、はいはい、あっちにセロハンテープ貼っとくの、はいはい、あいつずっとこうそれがボタンがはまんなくてずっとやってるボタンがはまんない。
1: いい年ですよ、50過ぎてそんなことしてんすよ。
4: 気づかない猫ひろし、
1: 50過ぎが40過ぎてそんなことしてんすよ。
2: 本当ですよね、
4: 気づかない
2: バカみたいなことばっかり、
4: うん、いやまあ、周りは
2: 私ね、あの、うん、ブライズメイドって言って、あの、
1: ブライズメイド、
2: あの結婚するときに、まあ、なんか海外だとそういうことあって、うん、で、あの、まあ、海外の人と結婚する友達がいて、うん、そのブライズメイドって言って友達を、うん、あの同じお衣装のものを着て横に並んでっていうのがあるんですよね、うん、でそれをしてって言われて、うん、で、あの海外からその要その衣装を、うん、あの取り寄せたものを送るから、うん、サイズを教えてって言われて、で釣りサイズを教えるわけですよ、うん、そしたらその通りのものでいいじゃない、うん、なのになんか私がそんな胸が大きくないと思い込んだのか、うん、あの勝手にサイズ勝手に言ってんのに勝手にサイズをこう
4: 変更
2: して届いたわけですよ、うん、
1: 申告したサイズと違ってた
2: の、うん、そうなの、勝手に
1: そんなわけがないと向こうが勝手に
2: 思ってる、なんかの間違い、あいつは間違えたんだっていうことで、うん、
1: 間違えたか見え張ってる
2: それでタイトなパープルの素敵なロングのものが届いて、はい、ママもういいじゃないいいじゃない、ちょっと着てみなさいよ、出発の前でしょ、はい、着てみなさいよって言って着たら、もう正気じゃないぐらいバービー人形でも着れませんみたいな、これちっちゃくって、うん、でも無理なの、もう時間もないですよ、はいはいはいはい、それで電話してもしよかったらあっちにそのないかと、うん、着れない着れない、うん、着れたけど、うん、もう一歩歩いたらえらいこちゃ
4: って、うん、
1: もうパーンって服が破ける
2: もう、もう本当にボディコン、うん、いやらしいいやらしい、うん、いやらしいひわいひわいでも大丈夫だから、あっちの人はみんなパツパツできてるから、うん、逆にちょっと緩いのはあの、うん、ちょっと華奢に見えてかっこ悪いから、うん、絶対大丈夫だ、いざ行きました、うん、でこうナイスバディの外国の方が2人、うん、ブライズメイドでいて、私が日本人として行ったらもう全然スンって来てて、私だけもうマハラジャみたいにもうなんかバツバツで騙されたのよ、
4: ひどいね
2: 本当にひわいよ、
4: 行ったもん勝ちだね、
1: 勝手に変えられた、
4: 勝手が嫌だね、
2: 嫌だよ、
4: まあ、僕ですけどね、まあはい、この間ほらちょっと京都の方でね、はい、お父さんが子供殺したみたいな事件あって、何十20年ぐらい前なのかな、やっぱそういう殺人事件がありまして、はい、で、まあ、マスコミも、まあ、犯人こいつが犯人じゃないかっていうやつをこう貼ってるわけですよ、うん、でインタビューとかするじゃないですか、うん、ただその犯人が苦し紛れ、まあ捕まってないよ、はい、でもこいつもマスコミは犯人だと思ってるわけよ、だからインタビューとして、はいはい、それ映像とか使いたいじゃない、
1: はいはい、
4: だからインタビューしたらそいつが私は犯人を知ってますと、
1: はいはい、
4: 犯人は鍋やかんですって言ってとんでもないこと言いやがって
1: それ全然付き合いのある人とかでもなく全くの、
4: そう
2: なんで
4: 鍋やかんだって言いやがって、それをだからマスコミが週刊誌に書いていいですかって、はい、事務所の問い合わせで、はい、事務所の社長が本当に犯人が捕まって夜間が犯人じゃなかったらこいつを訴えましょうって言って、じゃあ出していいってことかよって
1: 本当ですよね、社長としては止めなきゃいけない、
4: そう止めなきゃいけない、社長は俺を疑ってたっていうね
1: まああいつはもう一回やってますからね、
2: そう
1: ですね、一回
2: 前科
1: があったから
4: 殺人事件だよ、殺人事件
1: だからやっぱステップアップ
2: そうですね、
1: ステップアップしてるかもしれないから犯罪も
2: そうですよ、
4: テレビでやってる殺人事件でさ、そんなのが会社にいたら怖いと思うだろ普通いるわけねえだろってさ、
1: いやでもわかんないですよね、ステップアップかもしれない、
2: そうちょっと疑っちゃった、
4: ね、はい、はいはい、そういうのがありました
1: ね、芸人はステップアップしない、うん、
4: じゃあ嘘を見破る方法、はい、さんちゃん、
1: これ難しいですけど、ね、
4: 難しいよね
1: これ、うん、いやなんかわかんないですよ、やったことないですけど、うん、まあ、なんかこれ嘘かなと思ったら、うん、真顔で、
4: うん、
1: まあ、ちょっと普通のトーンで、うんうん、あな、そうなんだ、嘘だったら君の家族殺すけどいいってで最初冗談かと思って、いやいやいやとか言うかもしれないけど、うん、ずっと何度も、いやそうじゃなくて嘘だったら君の家族殺すけどいいっていうのを何度も念を押すと、 向こうも嘘だったら言ってくれるんじゃないかなって。
4: あ
2: 二度と、
1: そう、試したことないですよ、うん。試したことないし、今後も試そうと思わないけれども、うん、はい。
2: 怖いですけど。
1: 最終的に、はい、あの、あ、本当、もし

0: 君は今嘘ついてたんだったら3分以内に言ってと。そしたらしないから、うん。でも嘘ついてたら殺すよっていうのをしつこく言うと、もしかしたら向こうは言ってくれる
1: な。なるほどね、
2: はい。言えなくなるかもしれないね。
1: うん、
2: 逆に。
1: 怖くてね。はい、赤社長は。
3: はい、うん。まあ、見破れというか、なんとなくね、会話すると、うん、どもったりとかね、うん、なんか顔の表情出る人って多いな、うん、
1: あ、いるね、目が泳ぐとかね、
3: うん、はい、たまたま商談してた、うん、まだ2年目の子が、うん、まあ、うちに商品売り込み来た方だったんですけどね、うん、そうなんだ、でなんで何々さんはこの今の会社に入ったのって言ったら、なんかいろいろ言ってくるんだけど、でもなんかその会社である理由は全く分かんない、うん、明確な答え出てこないから、最終的にはすいません、あの早く就職活動終わりたかったんで最初に決まったところに決めましただよね、そんな感じしてたの、はいはいはい、なぜその会社のその業績が分かんない、はいはい、だってなんかこの会社はあの営業の裁量権が多いんで、あの、え、じゃあいくらでも値引きしてくれるの、そうだ、ね、赤字にならなければできますとか大丈夫かなとかちょっと心配だったんだけど、はいはい、うん、まあ、そういう話してるうちになんかまあね、やっぱ出ますよね、
2: これ以上無理だと思った瞬間がある
3: なんで営業やりたくてこのね、こういうちょっとニッチなところの商品をね、うんうんうん、やるのかなと思うと、やっぱりちょっといろいろね、
2: もう 楽っていうか、もうね、そうそう、一発目に決まったとこ行こうと、う
3: ん、そう、でもまあ、うん、学生時代は野球やってましたって、うん、今はラグビーやってますって、おお、そんな悪いやつじゃないんだと
1: ラグビーで騙せる
3: ラグビーって言ってもらった私は、ああ、
2: じゃあいいか
0: も、それが嘘の可能性もある
2: やってないかもしれない、調べてね、
3: そう、調べて、
1: なんか俺のスマブみたいな
2: どれよりも受かったよ、赤津事件だよ、
3: でも昔はいいですよ、あんま残んないからいいですよ、今なんか残るじゃないですか、
0: 今履歴書とか結構調べるみたいな話も聞きますよね、ただ卒業してる大学とかと名前照らし合わせて、うん、なんかやってないかとか、それこそバイトテロみたいなこととかしてないかみたいな、
3: うん、あとうちのラグビー部なんてみんなキャプテン以外みんな副賞で出してますから、リレー就活の時に、ね、副賞だったら私ちょっと複雑、う
0: ん、何いるんだって、
3: マジか、副賞こっちこんな苦
1: 労して、あ、そうか、キャプテンとか書いとくとやっぱり違うんだ、まあ、
3: キャプテンで書くとやっぱり違うし、私副賞って書くんだけど、うん、その段をみんな副賞って書く、うん、で当時インターネットホームページがないから、
0: はいはいはい、まあ書いたもん勝ちです、
3: ね、そう、雑誌の出ない限りうちの大学その時出てなかったから、うん、出ない、調べないわけです、
1: みんな副賞、そっか、いいね、あ、俺部代表だったから中学
3: でもなんか、はい、その辺のね、あれは今の学生とも結構みんな、うん、結構副賞にはするらしいです
0: 、そこは調べても出てこないからなんですかね、
3: まあ今は本気で調べれば違うじゃんって分かる
1: か、分かるか
3: な、昔はね本当にホームページなんか調べようなかったんで、
1: そっか、本当部代表だったね、
2: だとしても
1: 部代表会議はでも相撲部部代表会議めんどくさいから後輩化して
0: た、そうそう、はい、玉、
2: あ、やってた、
3: そこがはい、玉、はい、玉、
1: もう代わりに行ってくれ
2: って、
0: 代わりに行ってくれって、そのままじゃないですか、
2: やばいやばいやばい、
1: やばい、マ
2: ネージャーの時はガッて見る、もう目をガッて、
0: ガッ
2: て見る、
3: ガッて見られたら疑ってる
0: こいつ疑ってんだとは思われます、
2: もうそういう目で見るガッ
1: て俺はね、もうあれ、もう質問攻めして、ネガティブなこと一個も言わなかったら嘘だ
0: な、
1: いいことばっかり言ってきたら俺も絶対嘘だと、
2: うん、確かにそうだ、
1: もう怪しいと、うん、怪しい商材だとか、うん、怪しい商品だとかってね、はいはいはい、思う、絶対ネガティブな部分あるもん、
2: そうですね、確かに、
1: そこでございますね、
0: まあ、多分嘘ついてる人焦りますからね、
1: 焦る
0: スパッて切り込まれて、うんうんうんうん、あの浜田さんが清原さんに、うん、お前喋ってんのって聞いた時も、うん、今思うとものすごい慌て方してますからね
1: 、すごいね浜田さんもね、
0: はい、うん、噂は出てたんで、うん、あれほんまなお前とかっていうのをテレビかなんかで、うん、で後になってみると相当慌ててるなって分かりますけどね、
2: 見たい見たい、
1: はい、じゃあね、赤津社長にお聞きします、トーラスは嘘のない商品ですか、
3: うん、嘘ゼロですね、本当、もうそこだけは自信ありますね、うん、まあ、パッとペット目線っていうところでものづくりしてるのも変わりませんし、うん、はい、まあ、先代の時からね、うん、続いてやってますので、う
1: ん、まずだって利益幅が少ないもんね、
3: まあそうですね、本当にまあどうしても細かく作っちゃうんで、この悩みあるけどそんなにいっぱい困ってる人はいないんだけど、うん、この一部の人は困ってると思ってやっぱ作っちゃうんで、うん、まあ、在庫とか正直ね大変な部分もあるんですけど、うん、まあそれでも
1: だってあの利益幅で卸しなんかしたら儲けなんかたねほとんど出なくなっちゃうよね。
3: まあまあまあなんとか生きてますんで、うん、大丈夫
1: です。すごいよ。
0: なんとか生きて
2: る。そのあれが多くの人に伝わればね、いいわけだから。

0: 周りさんにガーって見ないとどうしよう
1: ものすごい利益ある
0: 周りさん見ないでこう
1: 見てるかお祭りのわたあめぐらいですね、うん、ザラメやってんの500円とかさあんなに売ってんのと同じような利益
0: ちょっと袋入れたら
1: 1000円で
0: 買ったぐらいのとおじいちゃんがえってなっちゃう
2: 嘘だったら殺すけどいい
3: 確かに、
1: うん、デメリットは何って、はいじゃあトーラスの、ね、宣伝はエンディングでやりましょう、
0: ねうん、ありがとうございます、
4: はい、鍋やかんの

0: 鍋やかんの部品スパ、あっという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元再大社の夜というユニットでポッドキャストを、毎週1回更新してます、はい。アニメ好きの方は楽しめると思いますので、ぜひ皆さん聞いてください、はい。そして、鍋やかんさんも注目している私の TikTok、はい。朝5時からライブ配信することもありますので早いよ、はい、朝早い方は、やかんさんと一緒に見に来てください。よろしくお願いします、はい。そして5月の26日は西口プロレス、まあ、西口デラックスプロレスというタイトルで、はいはい、新宿フェイスで興行を打ちますので、はい、ぜひぜひ皆さん見に来てください、はい。全てのこのあたりの情報はですね、私の SNS、うん、主に X で発信しておりますので、ぜひ X の方もフォローよろしくお願いいたします、
0: は
1: い。
0: 赤瀬社長、じゃあ告知お願いします、
2: うん、はい。6月のイベントのご紹介なんですけど、はいはいはい、6月の19、20、21、うん、はいはい、あの大阪のインテックスで、はい、インターペット大阪に出店いたします。東京に続いて大阪でも開催します。でその翌週、うん、6月27、28の土日で、うん、エスコンフィールドで、はい、ペットフェスティバルが開催されますので、うん、あのぜひあのトーラスブースにお立ち寄りいただけたと思います。
0: わかりました。
3: たくさんです。
0: 大阪はまた人がすごいもんね。
2: そうです ね大阪は多いです ね、
0: ね、
2: うん、北海道も多いんですけどね、うん、エスコンフィールドでやっぱグランド入りたいんですけどね、うん、グランドには一切入れない。
3: あ、ダメ
0: ですね。エスコンフィールドダメなんだ。そっか、
2: 500円払えばお散歩できるっていう、あ、土の部分
1: は、はいはいはい、
2: うん、それはあるんですけど、まあまあメーカーは入れないんで、
3: あ、ダメな
1: のか、
3: は
1: い、
0: なるほどなんだ。なるほどね。
2: ぜひ来てください。
0: ぜひ来てください。
3: インスタグラムなどね、見ていただければと思います。
0: それでは皆さんまた来週。さよなら。
1: さよなら。
2: さよなら。

今、日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本、パワモニ。

5月17日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング。パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして、田川真由美でございます。5月の大型連休を終えて5月病になっておりませんか？大丈夫ですか？私はですね、気がついたら、てかあのシフトのカレンダーを見たら15日まで定休日以外全部休みがありませんでした。なんで通常営業でした。だけどあのゴールデンウィークのオタクイベントには結構行きました。あのスーパーヒーロー、あの日曜の朝とかにやってるね、あれが好きなので、結構あの界隈のイベントは昼が多いんで、うん、昼にヒーロー見に行って夜働くみたいな感じで、うん、イベント中はしてきました。皆様はどうだったんでしょうか、ゴールデンウィーク。今日のテーマはゴールデンウィーク大型連休これやりました。そんなテーマでお送りしていきます。あなたもぜひご参加ください。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックバード .co.jp PAWAMONIアットマーク musicbird.co.jp ファックスの方は 03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの大型連休これやりました、ぜひお待ちしております。早速メールをいただいてるんですよ。ラジオネームふげんさん。ゴールデンウィークの楽しみの一つが映画のリバイバル上映です。重戦記エルガイムで有名な長野守さんのアニメ映画花の歌目ゴティックメイドです。2012年の作品ですが、作者の意向でディスク化も配信化もされていない作品なんです。見たかった作品をようやく鹿児島で見れるチャンスです。映画館の172席のシアターを5月6日に上映予定なんですが、4月24日の18時までにチケットの50席以上が売れないと上映されないという条件付きでした。4月25日当日、この日の朝の時点で15席分が不足でしたが、なんとか50席を満たして上映が確定しました。ファンがやりきった結果と言えるのかなっていただきましたね。これをちょっとこの放送を収録している時にはまだ上映日は来ていないっていうか、もう今日が上映日だったのかなぐらいな感じのタイミングで今収録してるんですけれどね。まずゴールデンウィークの映画が上映されるためのみんなのまあ、クラファン的な感じですよね、うん、席を埋めるっていう一致団結した、そこをやりきったっていうのがね、なんかゴールデンウィークのやりきりましたの一つ。そしてその映画を見てね、感無量です。

って感じになるだろうな。おめでとうございます。あの、私はですね、あのゴールデンウィークの本当に頭、4月末ですね、あのスーパー戦隊スピリッツっていうスーパーロボット対戦っていうゲームの主題歌を集めたライブを見に行ったんですよ。まあ、そこにあのさっき言ったね、エルガイムの歌を歌うミクさんもね来ていたんで、エルガイム聞けるかなと思って行ったんですけど、残念ながら聞けなかったんですよ。なのでパーモニで流します。というわけで今日の1曲目は MIQ と書いてミクさんで、エルガイム、タイムフォーエルガイム。

魔日本。全国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本。改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。今日のテーマはゴールデンウィークこれやりました。最初にねメールを紹介した不言さん、他にも送ってくれたんですよ。ゴールデンウィークこれやりましたですが、京都の亀岡は、明智光秀のゆかりの地、5月3日に亀岡光秀祭りに行ってきました。メインイベントは11時から市街地を約1時間半かけて練り歩く武者行列です。発着地点の市役所は朝からにぎわっていましたって言ってね、写真も送ってくれました。ありがとうございます。そしてゴールデンウィークこれやりましたではなく、これやってもうたもあります。京都に行く予定だったから3月のうちにネットで宿を予約しました。4月半ばに予約を確認

認しようと思ったらメール履歴が見つからず、予約したつもりになっていたと思い慌てて予約を取り直しました。ところが元々の予約が済んでいたようで、二重で予約をしてしまいました。お店に電話をして片方をキャンセルしてよかったですっていただきました。この宿ウェルカムドリンクがとても充実していて、朝食バイキングも品数たっぷり、今後京都に行く時の定番の宿になりそうですっていただきました。よかったですね。それ確認したからこそ、まあ なんとか、ね、確保もできて、そしてもう一個予約してたのがちゃんと見つかってよかった、まあ、宿側も同じ名前同じ電話番号で予約してたから、あれ二重ですがとか連絡来たりするのかな、どうなんだろうね。いやでも気づいてよかったです。うん、いやでもね、あのやってもうたも含めていい思い出ですねとまとめてみる。私はあのいつも遠征するときは、最近はもう宿に泊まるのお金が金額が上がっているので、ほとんど漫画喫茶に泊まっているので漫画喫茶の予約をできるところはしてから行くようにはしております。私も二重で予約にならないように気をつけます。続きましてはラジオネーム吉田どんこさん、ありがとうございます。吉田どんこさん、あの今流れている BGM の曲もね、吉田どんこさんが作ってくれています。田川さん、みはるんさん、ナイトモーニング、ナイトモーニング。ゴールデンウィークの初め、4月末に幕張メッセで開かれたニコニコ超会議2026に参加してきましたって、おーいいですね。しかも今年はブース出展にチャレンジ、すごー。バンドサッカースクールのグッズを販売することになりました。コミケのようにブースを出すのですが、何しろ初めてのこと、わからないことばかりでネットで調べまくって必要なものを買い揃えましたって言って、ね、しっかりブースが作られている写真を送ってくれました。ありがとうございます。2日間の開催でホテルに宿泊した分赤字になってしまいましたが、手渡しで自分たちの音源を売ることができて大変貴重な体験ができてよかったです。終わった後の祭りの後的な寂しさを感じながら思い出をかみしめている現在ですっていただきました。すごい。私さ、あの自分でコミケもそうだし、ニコニコもね出展したことないですけど、自分で出展したことってないので、うん、あの申し込みって結構手間がかかるんでしょ。そこからやったんですから、すごいですよ。ニコニコ超会議を私一回しか行ったことなくて、ちょうどポプテピピックっていう作品が流行ってる頃で、みんなで竹書房を破壊しようって言ってね、スポンジでできた竹書房をみんなで剥がしてポイポイってするイベントに参加したりとかしました。あの私の友人は今回のニコニコ超会議でニコ超盆踊り、アニソン盆踊りみたいのをやってて、ね、すごいんですよ。ゲストが小林幸子さんも上がったし、キスマイフットツの宮田さんとか、あと誰がいた、あのアクエリオンの秋のブレスフォーさんとか、みんな来たみたいで、すごいのを任せられてんだなと思ってタイムラインで見てました。いやいつかこのパーモニの音源も手売りしてくれたりするんですかね。もし出たらみんなで買いましょう。ありがとうございます、ね、ニコニコ超会議に参加、あの赤字だったとしても参加したことが思い出っていうのがいいよね。コミケとかもそうじゃないですか。自分が読みたい本を自分で書いて興味がある人はご覧くださいっていうね、全員が参加者ですからね。いやありがとうございます。ゴールデンウィークこれやりました。私はですね、あのヒーローのイベントに行ったって言ったんですけど、あのスーパー戦隊シリーズが終わって、今は宇宙刑事ギャバンインフィニティっていうのがやってるんですね。で、あのファンの間では、ゴールデンウィークの G はギャバンウィークだって言っている界隈もいまして、で私もね本当にねギャバンウィークみたいになったんですよ。あの東京の品川の高輪プリンスホテルで昭和時代のギャバンの歌を歌う岸田明さんの歌を聴き、

で今の新しい、ギャバンインフィニティの主題歌を歌うメインさんの歌を聞いてショーを見てギャバンじゃーと思って、でその後、その翌日かな、東京ドームシティのギャバンショーがゴールデンウィークでもう第一弾終了って書いてあったんで、やべえまだ第一弾見に行ってなかったと思って、それも急いでちょっとチケットを取って見に行きました。いやもう一日ね行きたかったんだけどね、時間が間に合わなくて行けなかったギャバンショーもあったんですよ。

面白かったです。なんで私それからヒーロー好きな界隈の方には今年のゴールデンウィークはギャバンウィークだったということで、このギャバンの主題歌を歌ってるのはマクロスフロンティアっていう私の好きな作品のシェリル・ノームの歌を歌ってる方なんですよ。いやーギャバンの CD を買ったらですね、もう初めてマクロス界隈では奇跡が起きないと手に入らない歌手の人のサインを手に入れてうわーってなりました。というわけで、私がテンションが上がったこの曲を続いてお送りします。ギャバンインフィニティの主題歌でメイン Love is the strongest。

送りしている曲は現在放送中の宇宙刑事ギャバンインフィニティの主題歌、メインで Love is the Strongest です。いやー、やはりメインさんの歌声は銀河の妖精でした。宇宙をテーマにした曲を歌うにはメインさんの歌声がとてもいいですねさあ、今日のテーマはゴールデンウィークこれやりましたでお送りしてるんですけれど、ここでオフ会の情報を挟ませていただきます。ゴールデンウィーク特に何もしなかったという方、ハーモニーのオフ会に参加してゴールデンウィーク、遅めのゴールデンウィークでラジオのオフ会に参加したよっていうのはいかがでしょうか。日付、開催日は5月23日土曜日、5月23日土曜日に行います。場所は埼玉県の川口市です。JR 川口駅から徒歩5分の会場で行います。時間は11時50分に JR 川口駅に集合、12時に出発してみんなで会場に行きます。まあ、場所が分かる方は現地集合でも大丈夫です。12時に会場に入ってください。あ、その場合は誰もいないからご了承ください駅を12時に出発してみんなで会場に行きます。会場の名前が、埼玉県川口市本町にあります、NS23 川口ビル、アルファベットの NS23 川口ビルの4階で開催します。レンタルスタジオ、レンタルパーティースペースみたいなところで開催しますので、パーモニーオフ会ぜひ興味がある方はご参加ください。5月23日土曜日12時から開催します。詳しい情報は、パワーモニーの SNS、TwitterX に書いてありますので、興味がある方はご覧ください。パワーモニーの TwitterX に行きたいよ、行きますよとリプライをつけていただいたり、ダイレクトメッセージ DM を送っていただけたら詳細を送らせていただきますので、ぜひお待ちしております。パワーモニーオフ会、まあ、ちょっとね音声も録音して後日その日の模様を音声でお届けしたいと思っておりますので、プチ公開録音みたいな感じですので、ぜひご参加お待ちしております。

ちしております。パーモニーオフ会5月23日土曜日開催です。詳しくはツイッター X でチェック、アットマークパーモニーで検索。パーモニーの東京埼玉でやるオフ会は今回で3回目かな。ぜひ皆様もご参加ください。まったりしましょうみんなで。さあ、ちょっと前のメールテーマにもね、いくつかメールいただいてます。ありがとうございます。これは家具家電、これが決め手で買いましたあの時のやつですね。ラジオネーム FM ヒューガで聞いてくれているヘベレケさん。家電は22歳の時に山水のシステムコンポを18万円で買いました。すごい音にこだわる方ですね。今は引っ越して廃棄しましたって。18万円で買ったのを手放すって結構勇気があるのでは。だってね、ちょっとした中古車買えるじゃないですか、18万円あったら。家具は妻が持ってきた5段タンスを持ってきて、今は子供が増えて子供部屋に3段プラスチックタンスを使っていますっていただきました。そっか、ご家族が増えるとご家族のものも置かなきゃいけないから、システムコンポを置く場所がきっとなくなってしまったんだろうな。あの、私の友人がね、あのディズニーの美女と野獣が大好きだったんです。のな、全身美女と野獣コーデみたいな子だったんだけど、もうお母さんになって置き場所がないと、子供のものがいっぱいで、だから久々に会うからその子にあげようと思って、いろんなものでたまたまもらった美女と野獣のグッズとかね、たくさんね持ってったんですよ。久々に会うから、はい、これ欲しいでしょ、あげるよって言ったらね、もう置き場がないからいらないって言われて、そうか、あんなに美女と野獣好きだったけど、お母さんになったらもうあの子供のために全身全霊頑張ってんだなと思って、なんであのそれはそっと取っといて、まあ、何十年か後お子さんが独り立ちした頃にもう一回あげてみようかな。私が置き場所なくなって破棄しちゃったらすいませんと言われたけど、そう思いました。ヘベレケさん、メールありがとうございます。また送ってくださいね。さあ、ここで一曲お送りします。こちらはラジオネームバケラッタさんから、ありがとうございます。ゴールデンウィークこれやりましたですが、今年は本業の仕事も副業の方もお休みして、お部屋の片付けをやりましたって。素晴らしいですね。まあ、その分収入が減るので、田川さんのメイドカフェのイベントを控えめになりましたがって。いやそれでも来てくれてましたよ、ありがとうございます。そんなバケラッタさん、リクエストをいただいております。旅でもしようかという曲です。この曲は発表から50年近く経ちますが、初夏の季節によく似合う爽やかな雰囲気の曲です。ゴールデンウィークにはこの曲の歌詞にあるような旅ができたらいいなぁなんて思いながら、結局どこにも行けず終わってしまいましたってね、いただきました。ではこの曲のように旅をしたいと思える一曲お送りします。大塚白道で旅でもしようか。

0: グリーン車。それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車。それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーはそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネーム秋の日陰さん。
2: 指ではなく頭にはめられる超ビッグサイズのとんがりコーン。
0: やりますよね。指5本ないし4本にとんがりコーンをこう刺してね、こう長い爪てるみたいにやるの、私もやりましたよ。あのあとね、あの指全部塩になっちゃってね、ペロペロすんのね、あれもまたうまいんですよ。でもね、久々にねとんがりコーン最近食べてない人食べてみてください。めちゃくちゃうまいから。ある時ねメイトカフェのパフェにねとんがりコーンつけたんですよ。折れちゃったから食べていいよって言われて食べたら、え、うまっ、とんがりコーンこんなうまかったっけって思いましたよ。そんなとんがりコーンがビッグサイズで頭にもかまれるとんがりコーン、シャララン、ピュピー、見ろ俺のとんがりコーン、こんなにでかいやで、かぶれるやで、すげーやろ、
3: すげーな。でこれ食べていいの、こい食べていいの、いいのいいの、お前座れよ座れよ、
0: え、ボリボリボリボリボリボリ。一体俺の頭の上で何が起きているんだ、ボリボリボリボリ。
3: よし、一旦これで止めようぜ。で、ちょっとシャメ撮ろうぜ。シャメっては何か、写真撮ろうぜ。カシャ。
0: 見ろよ、これ。おめえ、王様みたいだぜ。
3: これはこれで悪くないな。とんがりコーンの時はちょっとパーティー感あったけど、あの、途中だと、うん、王冠みたいになって、とてもいい。でもこの最後の方は、さすがに自分で食べます。そして、今は頭が、塩っ気がすごい。指と違ってペロペロできないのが残念です。

0: ラジオネーム、アターシャ・オナゴスキーさん。ミハルンジニア、
1: 乳母車で箱乗り暴走。
2: 箱乗りってどういう意味だっけ？箱乗り？箱。乳母車でとりあえず暴走だ。
1: バブーバブー。自分で、このベイビー自分で運転してるぜ、すげえぜ、バブーバブー。お、なんかエンブレムつけ始めたぜ。あ、なんか高級な車のエンブレム自分で書いてつけ始めたぜ。なんかちょっと線が丸くしっかり書けてないけど、だがそれも可愛いぜ、バブーバブー。あの手の位置はクラクションを鳴らしていやがる。何、乳母車でドリフトもできちゃうのか、すげえぜ。ミハルンベイビー、将来どうなってしまうんでしょうか。お母様はとっても心配そうです。でも自由な教育方針なんでしょうか。そのまま見守っていくんでしょうか。今後のミハルンさんに注目です。
0: ラジオネーム、ふげんさん。
1: 究極の普通の人選手権。二択の質問を繰り返し、多数派だけが残り続け、最後の二人が決定。
0: 例題、
1: キノコの山かタケノコの里か、チョコパイかエンゼルパイか、おにぎりは梅か鮭か。
2: 普通の人選手権で多数派の人が優勝ってこと？みんなが好きなものしか好きになれない人みたいな、そういうことだよね。なんだっけ、エンジェルパイかチョコパイか。私田川真由美でしたらチョコパイですね。生き残れたかな、生き残れたかな、生き残れたかな。どうなんだ。そして、キノコかタケノコかだったら、普通のチョコだったらタケノコなんだけど、いちご味だったらキノコなんだよね。こういう場合どうしたらいいのかな。日本に出てるのはいちご味、じゃあキノコかな。あのチョコだったらタケノコなんだけど、とりあえずこう見本がいちごだから、じゃあキノコの方に回る。普通の人選手権、これどうなのかな。僕はこれ好きですよとか言ったらはぶられちゃうやつ、別にみんなに合わせなくてもいいんだよ。あの自分が好きなものは好きって言っていいんだよ。だけどあの他の人がね好きなものをね、俺嫌いとかあんま言わないで、こうね、そういうのも好きな人もいるよねみたいな、みんなねこうね、それぞれの好きがこうね、いっぱいの好きがあって、好きが溢れてる感じがいいよね。普通の人選手権で1位になった場合ってどういう気持ちでいたらいいんだろう。俺が普通ナンバーワンだ。ナンバーワンがじゃあたくさんいて、ナンバーワンがナンバーワン、普通がナンバーワン、普通が普通に変だってあのちゃんが歌ってた、これだな。
0: ラジオネーム、八本さん。歌うときに、おーいえー、あはーんを入れてしまう、あはーんお姉さん。
2: あはーんお姉さんはみはるんさんがやるってことでいいんですか？こう天の声さんがやるってことでいいんですか？
1: いえいえいえ、特に天の声っていう指示はないので、やはりここは田川さんではないでしょうか。
2: じゃあ私がアハンお姉さんをやるってことは、みはるんさんがなんかちょっと天の声さんがなんか歌ってもらうことになるんですけど。
1: いえいえいえ、合いの手ではないですから、歌いながらおいえアハンを入れたら OK。
2: あ、そういうことなの。何歌う。
3: 男なんだろうおいえ、グズグズするなよアハン、胸のエンジンにオイエー、火をつけろアハン。
2: こういうこと。金一

0: 一つ。ラジオネームサンダードラゴンさん。わからないことがあったらこの二人にお任せ。田川さんと天の声さんの二人の声で何でも答えてくれるチャット GPT。
1: パーン。質問の意味がよくわかりません。もう一度お願いします。私がですね、私パーソナリティの田川真由美が独り言をね言ってたら、たまにスマホが拾ってる時あるんですよ。私がですね、ぬいぐるみのモフルンを手に取って、あ、モフルンかわいいねって言ってたら、それをスマホで拾っていて、モフルンかわいいねってね、文章がわざわざねスマホにね表示されてね、そしてそうですね、かわいいですねみたいなね書かれて、いや、それ拾わなくていいんだよって思ったりしたもんなんですけれど、拾ってほしくないものを勝手に拾うのやめてもらえますかっていうのをチャット GPT のみはるんさんに聞いてみよう。
0: もう一度おっしゃってください。
1: モフルンかわいいよって独り言言ったのは拾わないでほしいです。どうしたらいいですか？
0: そうですね、やはり落ちているものを拾うのはあまり行儀がいいこととは言えないかもしれません。なのでモフルンは下に落とさないようにしましょう。
1: 違うよ、自分の枕元に置いてたモフルンです。モフルンが可愛すぎてしょうがなくて、ついつい独り言喋っちゃったんですよ。あ、わかりました。独り言を喋らないようにするにはどうしたらいいですか？
0: 独り言を喋らないようにするには、気をつけるしかないですね。
1: ぐねね。そもそも擬音が多い人なんで、いつも独り言言ってるんですよね。これは治らないかもしれません。そんな私でもいいですか？
0: もちろんです。それはとても素敵な個性だと思います。これからも伸ばしていきましょう。
1: ありがとう、チャット GPT みはるんさん。また質問するからね。
0: またよろしくお願いします。いつでも待ってますよ、ニコ。
1: やばい、なんかこれなんか数週間前に聞いたような気がする。これなんかニコって言うとなんか金取られるやつ数週間前にあったような気がする。今日はこれぐらいにしとかないとまた高額請求されちゃうかもしれないから、チャット GPT さんありがとうございました。

0: 送りしている曲は友成空でティーチャーです。こちらの曲はラジオネーム FM もっとこまで聞いてくれているロゼッタさんからリクエストいただきました。先日映画館で映画劇場版暗殺教室みんなの時間を見てきました。ファン感涙の同窓会のような作品で安定感を楽しむことができましたっていただきました。いや劇場版、私暗殺教室は多分コミック1巻分ぐらいしかアニメ見てないから修行が足りないので、劇場版を見る前には絶対にテレビシリーズを全部見たいと思います。ありがとうございます。ゴールデンウィークこれやりました。映画を見に行った方もね多いみたいなんでね、多分ゴールデンウィーク映画だったらまだやってる映画館もあると思うので、何もやらなかったという方、映画を見に行くのもいいかもしれませんね。ありがとうございます。さあまた来週も大型連休これやりました、そのテーマでお送りしますので、まだ送ってない方メールとファックスで送ってくださいね。メールの方はパワモニアットマークミュージックバード .co.jp PAWAMONI アットマーク MUSICBIRD.CO.JP ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの大型連休ゴールデンウィークこれやりました、ぜひお待ちしております。さあそして天の声の塩地美春さん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 美春さんこの間、
1: はい、
0: 5月5日子どもの日にたこ揚げの会場に来てくれましたね。
1: そうなんですよ、遊びに行かせていただきまして、現地で田川さんに会っちゃいました。
0: いや違うと、みはるんさんのねお子さんがまだ1歳と少しですよね。
1: そうですね、はい、
0: だからまだちっちゃいからさ、あのいつかたこ揚げに来てくださいね、もうちょっとお子さん大きくなったらって言ったらね、うん、いや行きましょうかって言うんでね本当に来てくれてありがとうございます。
1: そうなんですよ、まあねさすがに1歳ちょっとなので、うん、あのミハルンベイビーにたこ揚げさせるっていうのはもちろん難しいんですけれども、
0: うん、
1: お出かけはね全然余裕でできちゃいますから
0: ね。車で来たってことですよねきっと。
1: そうですよ、あチャリで来たじゃなくて車で行きました。
0: うーん
1: あれこのネタがわからない通じてない。
0: わかるよわかるよ、チャリで来たっていうプリクラのやつですよね、ネットミームですよね
1: 車で行きました。
0: 車で来て結構混んでたんじゃないですか、道とか。
1: 意外と混んでなくてですね、
0: うん、
1: 多分まあねそのたこ揚げ大会がメインがね大たこ揚げっていうのがまあ午後にあったんですけれども、それよりもだいぶ早い時間に

0: 到着したからかなって、うん、駐車場も空いてたし、
1: うんうんうん、じゃあよかった、
0: うんうんうん、
1: いやなんかきっと渋滞もするだろうし、ベイビーちゃんもちっちゃいからね、で もちろん自分でさ、ベイビーちゃんも自分で走ったりできないから、たこ揚げもできるわけじゃないから、うん、と思ってたらね、本当に三原さん来てくれたと思って写真を撮らせていただきましたありがとうございます。
0: はい、三原ベイビーにもいい刺激になったかなって思います
1: 日焼けしませんでした？
0: 私大丈夫でしたね。そういえば
1: 私ね、マスクしてました。
0: はい、
1: でサングラスしてたんですよ、あのたこ揚げ見てるときは、他の人のを見てるときは。
0: ほうほう。
1: そしたらね、
0: うん、
1: 鼻の上っていうんですか、あのサングラスの、
0: はい、
1: こう鼻に引っかかるとこ、
0: 鼻当て部分、
1: うん、
0: うん、
1: ここ日焼けしてますね私。
0: おおピンポイント
1: 鼻の三角ゾーンがね日焼けしてますこれ私。
0: いやー、黒くなるタイプですか、それともむけるタイプですか？
1: あ、どんどん黒くなります私は
0: じゃあそこが黒くなった田川さん、今なら見れるということですか？
1: いやちょっとね、もしかしたらこのまま行くとずっとマスクしてる人になりますね
0: いや、来年からは日焼けね、まんべんなくできるようにいい感じになるように気をつけよう。
1: 帽子を持ってくのを忘れたのが一番の敗因です。
0: あー、それは確かにとてもいい天気でしたあの日はは
1: い、じゃあ来年もねきっと春日部、埼玉県の春日部大たこ揚げ祭りがあると思いますので、気が向いた方はご参加してみてはいかがでしょうか
0: はい、たくさんのたこをね皆さんあげてらっしゃって、とても楽しいイベントでした。
1: そう、あの私のたこもですね、あの全然作ったたこが飛ばなくて、
0: あら、
1: お隣のベテランっぽいおじいちゃまが助けてくれました。
0: おお、そこでつながる絆も良いですな
1: はい来年はその方々の手土産も何か持っていきたいと思います
0: 良き、とても良き、
1: はいそう、みはるんさんにねメッセージ来てるんですよ。
0: はい、ありがとうございます。
1: こちらはラジオネーム秋の日陰さんから、
0: ありがとうございます。
1: 普通歌募集で送ってくれたやつです。
0: はい、
1: みはるんさん、毎回グリーン車と無茶ぶりコーナーにてリスナーを楽しませる活躍ありがとうございますって
0: ありがとうございます。こちらこそね、秋の日陰さん、グリーン車コーナーにもいつも送っていただいて本当にありがとうございます。
1: はい、本当にありがとうございます。あの今年のパーモニのプチ購録オフ会でも秋の日陰さんのネタをグリーン車ネタで使わせていただくと思いますので、よろしくお願いします
0: よろしくお願いいたします
1: 、あとですね、田川さんにも書いてくれてますね、
0: はい、
1: 田川さん、毎回グリーン車のネタを面白く広げていただきありがとうございますって。
0: いや本当ですよ、天の声をさせていただいている私からもありがとうございます。
1: あれよ、グリーン車のコーナーこそ無茶ぶりだと私は思ってますからね。
0: 本来はそのはずなんですよエンディングコーナーにないはずなんですよ、無茶ぶりコーナーなんてものは。
1: うん、エンディングはみはるんさんへの無茶ぶりコーナーだよね。
0: おや、おかしいな
1: あとね、ディレクターのくーちゃんさん、毎回楽しい番組に仕上げていただきありがとうございますって書いてくれてます。ラジオネーム秋の日陰さんからでした。あ、ちょっと照れた感じに笑っておりますありがとうございます、そんなわけでですね、みはるんさんに無茶ぶり届いてますから。
0: はい、そんなわけでって、いや怖い、
1: ラジオネーム急行大切さんから、
0: ありがとうございます。
1: あらお姉さんかかぱのすけさんによりますお料理番組キューピー3分クッキング風にお手軽レシピをお願いしますだって。
0: なるほど、料理が苦手な私に3分間クッキングを求めますか。
1: あ、苦手ってもう言っちゃうんですね。
0: 言っちゃいますね、
1: だっていつもなんか料理の話すると旦那様が美味しい料理を作ってくれますって言ってるイメージ
0: そうなんですよ 旦那さんが美味しい料理を作ってくれるから余計に私も作らない

0: ないしね。
1: なるほど。
0: はい。
1: でまあほら三原さんも一人暮らしされてた時期もあるので。
0: そうですね、あの頃は冷凍うどんの消費がとてもはかどる。
1: あ、なるほど。じゃ冷凍うどんの中でも美味しい食べ方とか
0: あったかもしれない。そう、冷凍うどんのね解凍と、それからご飯炊くのはできますから、
1: うん、あ、素晴らしいですね。
0: そこは任せてください。
1: 私なんか冷凍うどん冷蔵庫にいきなり入れて自然解凍させますからね。
0: レベルが違った。
1: あ、もうそれだってね、傷む前に食べちゃえばいいだけなんで。
0: 確かに。
1: あ、なんでもないです。じゃあ今日はみはるんさんの3分間クッキング。チャカチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャレレレレレレレレレレ。
0: あら。
1: あれお姉さんだった。
0: いや、カパちゃんとどっちにしようか悩んだけれども、今日はあらお姉さんが素敵な3分間をお届けするわね。それじゃあまずおうどんを用意して、あ、おうどんは冷凍のカッチカチに凍ったやつを用意してね。そしてそれを3分40秒レンジでチンするのよ。じゃあそのレンジでチンしてる間に、冷凍のほうれん草と、それから、かつお節もあったらいいわね。それを、かつおだし、なんて言うんだっけ、あれ、なんとかだし忘れちゃった、本つゆ、なんかそんな感じのやつを器に入れて、おうどんじゃない、ほうれん草とかも入れて、あ、そんなことしてたらもう2分経っちゃってるわ。みんな解凍上手にできてる？あ、つい、おうどん、出来上がってる？じゃあ、その間に、残りの、まあ、お好みで卵とかも入れちゃってもいいかもしれない。それを、パカッと割って、ガシャガシャガシャって混ぜて、あ、そんなことしてたらもうすぐ3分経っちゃう。レンジで解凍もまだなのに、3分間クッキング、終わっちゃう？それじゃあ、
1: てけてててててててててててててててててててててでってるるるるるでーん。はい、終了です。あれお姉さん、ちょ、3分以内に出来上がらなかったんですけど。
0: 何言ってるのよ、みんなの心の中で出来上がってるでしょ。あら、
1: あら、お姉さん、これすでに解凍したものがありますって出すようにね、こっち用意しちゃったのにね、使わなかったんだね。あら、お姉さんね、
0: 何言ってるの。これからの時代はリアルよ、リアルタイムが受けるのよ。もちろん3分40秒解凍が必要なうどんだって、そのままみんなの前で流すのが大切なの。いいわね。
1: 大変ですよ、あの3分クッキングなのに3分以内に出来上がってねって笑ってバズってますよ、これすごいでしょ。
0: あら、そう、これがお姉さんマジック。あら、お姉さん、あら、マジックよ。
1: あ、あら、お姉さん、このバズりの方狙ってたんですか。あ、すごい、3分クッキングのフォロワーもめちゃくちゃ増えてますよ。いや、あら、お姉さん、別の意味でありがとうございました。
0: もうこれからもあら、お姉さんに頼りなさい。それじゃあこの出来上がったおうどんはお姉さんが今食べちゃうわね。ズズズズズズズズ。
1: あら、お姉さん、ありがとうございました。
0: こんなのでよかったんでしょうか。
1: 急行大切さん、3分クッキング、あら、お姉さんにやられるとこんな感じになるそうです。
0: きっとね、あら、お姉さんもお料理がちょっと苦手なのかもしれませんわね。
1: いやー、私は冷凍ほうれん草と卵が入った時点で結構高級なうどんだなと思って聞いてました。
0: わかる。
1: 私はあの刻みネギ以上です。
0: あー、確かにそれよくやります。
1: あとは年に1回プリキュアの100円ショップダイソーで売ってる、コーンとわかめとキャラクターのかまぼこが入ってるやつ、あれを投入する時もあります。
0: 何それ、めちゃめちゃ贅沢じゃないですか。コーンとかまぼこまで入っちゃってる。
1: うん、ダイソーのふりかけコーナー見てみて、あるかもしんないから。
0: う 見てみます。やった、いい情報ゲット。

0: コーンとわかめのとかまぼこの栄養を取った、やったって思いながら食べてます。
1: 素敵
0: 100円ショップで見かけたら皆さんも買ってみてください
1: こうして広げよう、プリキュアの輪
0: では、天の声の塩地美晴さんこと、あらお姉さんこと塩地美晴さんでした
1: ありがとうございました。役職多いな
0: パワーアップモア日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。またね。

0: おはようございます。
1: あら、どうも、おはようす。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 一日の始まりは挨拶から。挨拶の飛び交う活気ある街にしましょう。
4: シンゴスレディオショー、グンモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは、私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気はつらつにお送りしています。今週のエピソードメッセージもお待ちしていますよ。
1: こちらは JOZZ2ANFM FM ユートピアです。 76.3MHz でお送りいたしております。
5: FM ユートピア 76.3MHz。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。じわじわと夏を感じる気温になってきましたが、早くも今年の真夏の暑さを心配する声、いろんなところから聞こえてきます。年々最高気温を更新し続けているこの3年間ですが、昨年の最高気温は群馬県の伊勢崎で 41.8 度でした。さあ今年は一体どうなるんでしょうか。でも夏の暑さに負けないパワーで金子みすゞさんの眼差しをお届けしていきますよ。そして夏の暑さが苦手な人もぜひみすゞさんの優しさでクールダウンしていただきたいと思います。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすゞさんと明るい方へ、スタートです。

私たちの心の状態っていろんなことが影響して、浮き沈みも人それぞれの大きさがあったりしますけれども、今月のメッセージテーマは落ち込んだ時の対処法です。あなたが落ち込んだ時、これをしたら復活という対処法を教えてください。メッセージは私のオフィシャルサイト、この番組のメッセージフォームから、または全国配信ミュージックバードのサイトの番組表の日曜日朝5時をチェックしていただいて、この番組のメールアドレスからお送りください。さて、今週は京都からそのメッセージをいただきましたよ。京都府のラジオネームローズマリーさんからです。千尋さん、おはようございます。おはようございます。ほっこりして聞かせていただいています。ネガティブになりそうな時の対処法、アロマテラピーや好きなお香を焚き、香りと煙のくゆりを見て心を落ち着かせたり、バスタイムでマッサージしたりして一日の疲れをほぐしています、といただきました。ありがとうございます。素敵ですね。煙のくゆりという表現、煙のね、こう緩やかな情景を眺めているその時間ですね。見た目も香りも楽しめるお香、私もあの香りで癒される瞬間は大好きです。自分につける香水も効果的かなって思いますし、あのつける時の瞬間の香り、癒される瞬間ですね。お仕事で大切な打ち合わせだったり、初めてお会いする方とのそういった時間を過ごす時の自分の気合の入れ方とか、心の切り替えで香水をつけたりもします。香りって気持ちが切り替えられるような、そんな効果もある気がしますよね。ここぞという時の香りとか、リラックスする時の香りとか、自分の好みでいろんなシーンで分けてみるというのもいいかもしれません。

ませんね。さあ皆さんのいろんな対処法メッセージいつでもお待ちしています。実はもう20年前になるんですが、一度コンサート会場の演出でお香が焚かれたこともありました。愛媛県で真言宗のお坊さんたちとのコラボで金子みすゞさんをテーマにコンサートをした時だったんですが、最初のスタートにお香の香りが場内に漂って、そしてお坊さんのほら貝の音から始まったんです。私がみすゞさんの詩を朗読してお経とのコラボ、そして歌が始まってという演出、面白い演出でした。この20年のいろんなコンサートの中で本当にそれぞれ思い出深いものがあります。あの土壌すくいの踊りが有名な島根県安来市で歌った時は、なんと主催者の方が控え室に食事を運んでくださる時、土壌すくいのいでたちで踊りながら運んできてくださる大サービスもありましたね。本当にいろいろその地域ならではのおもてなしをいただきました。これからもいろんなご縁が楽しみですが、さて今年も全国各地、再来週は長崎にも行って歌ってきます。そして来月は三重県四日市市から東京に移って、6月12日は江東区の深川江戸資料館小劇場での金子みすゞ伝というイベントです。講談と落語とコンサートのコラボ、全席指定席で今チケット発売中です。昼夜2公演の開催、ぜひ皆さんのご来場お待ちしています。詳しくは私のオフィシャルサイトのイベント情報のカレンダーご覧くださいね。それではここで今週の1曲目お聴きいただきましょう。私のコンサートがきっかけとなってみすゞさんのふるさとへのツアーを企画してくださる方々もいらっしゃいますが、今年も2つの団体からそのご報告をいただいて、山口県ツアーを楽しんでくださること本当に嬉しいですが、その時に必ずおすすめする場所というのが、みすゞさんが詩にも読んでいる長門市仙崎の王子山公園です。その詩からみすゞさんがふるさと仙崎を大好きな気持ちがとても伝わってきます。お聞きください。王子山。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。今週は高校生からいただいた感想文です。今の時代、ほぼすべての小学校で金子みすゞの詩が教科書や教材に載っているので、高校生もほとんどの生徒さんが小学生の時に学んだ、懐かしさも感じる方少なくありません。幼い頃に出会った金子みすゞの詩、改めて高校生へと成長した心がまたみすゞさんの詩に再会した時、当時は感じなかった新たな感情がそこに生まれます。それがまた素晴らしい出会い、再会だと思います。それではご紹介しましょう。高校生の感想文です。以前、金子みすゞさんの詩の特別展示を家族で見に行った時から、私は金子みすゞさんの感性を尊敬しています。子供のようにまっすぐだけれど、それは決して未熟さではなくて、幼い時の澄んだ眼差しを持ち続けることの容易でなさを知っていた人、それが金子みすゞさんだと思います。そしてそんな彼女の詩の心とまっすぐ向き合って、その真意を伝えて広めていくことの必要性を感じて、歌という手段で行動を起こした千尋さんにも、そういった美しさを感じました。私も彼女とのご縁を大切にして生きてゆきます。という言葉です。そう、みすゞさんの詩

は童謡というジャンルです。そして言葉も世界観も子供に通じるまっすぐさ。でもその中にこの高校生は幼い時の澄んだ

誰もが持っていたであろう、持っているはずだけど忘れかけているであろうもの、その澄んだ眼差し。私も美鈴さんの詩に出会った時、やっと出会えたと思ったその心の背景には、この高校生と同じ感覚がありました。持ち続けることが容易ではないものを美鈴さんはずっと大切にしていて、それを作品に表現してくれた、後世に残してくれた。やっぱりその感動は宇宙の果てしなさに通じるくらいの果てしない感動です。私のコンサートでこうした感想を抱いてくれた方々とは、ほとんどの人と一期一会の瞬間です。でもそれがそれぞれの人生の大切な瞬間であることには違いない。それがまた素敵だなぁと思うんですね。今この番組を聞いてくださっている皆さんのこの瞬間も、金子美鈴さんがつないでくれたあなたと私の大切な瞬間です。さあ、ではこの思いを胸に今週朗読したい詩は、星とタンポポです。コンサートでも見えなくてもつながっているもの、ご縁が私は人生の中で一番大切な宝物だとお話ししています。ジュラ出版局発行の金子美鈴童謡全集200ページに載っています。星とタンポポ。青いお空の底深く、海の小石のそのように、夜が来るまで沈んでる昼のお星は目に見えぬ、見えぬけれどもあるんだよ、見えぬものでもあるんだよ。散ってすがれたタンポポの河原の隙に黙って、春の来るまで隠れてる強いその根は目に見えぬ、見えぬけれどもあるんだよ、見えぬものでもあるんだよ。

歌は星とタンポポでした。見えない中にこそ大切なものが隠れているということは、見える姿よりも見えない姿の方が表、真実、本質なのかもしれません。見えるものに惑わされたりする私たちです。だからこそ見えない部分をどれだけ見抜くか、見極めるか、本物を、本質を見る心の目を鍛えていかないといけませんね。さあ、それではもう一曲ここでお届けしましょう。皆さんはカラオケはお好きですか？私の歌も何曲かカラオケのジョイサウンドとダムに入っていますが、そう、先日金子みすず記念館館長の矢崎節夫さんからも、明るい方へをカラオケで歌っているよとご連絡いただきました。私と小鳥と鈴と明るい方へ、星とタンポポ、お店によってその曲の更新の時期がいろいろなので、まだカラオケリストに上がってこないお店もあるかもしれませんが、ぜひぜひ皆さん歌ってみてください。そしてこの歌もジョイサウンドのカラオケに入っています。湯田温泉にコンコン、山口市湯田温泉のマスコット、白い狐のゆうたとゆうこのテーマソングです。今日はこのバージョンから、湯田温泉にコンコンテクノバージョン。

さあ、この歌を歌い継いでくれる女性ボーカルユニット、その一人は決まっていますが、中条ラムさんが今ユニットの活動前にソロでもスタートする、そんな勢いで今頑張っています。ぜひこの歌を、そしてラムさんと一緒にいろんなカバーソングやオリジナルソング、オリジナルは私が作詞作曲を手掛けますが、その歌を一緒に歌ってくれる相方、もう一人の女性を募集中なので、ユニットで頑張りたい、本気で思ってくれる方、歌手になりたいという夢がある方、ご応募お待ちしています。私と中条ラムのマネジメントオフィス、ベルミューズのオフィシャルサイトからご応募お待ちしています。それではそろそろお時間です。みすゞさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは金子みすゞさんの詩から草原の夜。神秘的な夜、人間が眠る夜の世界に繰り広げられている光景、この世の中にはそんな神秘がいっぱいあるのかもしれませんね。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます。ヨグマタ愛川恵子です。

0: ということでですね、
1: はい、
0: まあ、あのそろそろ私の地元もですね、田植えの時期が近づいてまいりまして、
1: ね、のどかですよね、
0: はい、うん、あの田んぼにねこう緑がちょちょちょちょちょと、
1: そうね、可愛らしいね、はい、苗がね、
0: ね、
1: ね、お水に、お水の大切さとね、
0: はい、
1: 緑とね、やっぱし目にまぶしい緑っていうのはこう心がね、こう安らぐというか、まあ命の働き、まあ愛のね、愛のセンターも緑で表すんですよね、そういうふうにこうすごくあの生命エネルギーを感じてね、はい、すくすくと育っていくっていうか ね、
0: そうですね、
1: 源の力というかね、
0: はい、まあ、ここからね、うん、あの夏にかけて、
1: はい、
0: まあ、この稲たちも大きく成長していくのかなっていう感じが
1: そうですよ、ね、
0: しまして、はい、ちょっと見守りたいなと、
1: あ、そうですね、
0: はい、思っておりますけれども、
1: ね、実りの秋に向かってね、
0: そうですね、
1: どんどんどんどんこう新緑のね、その緑がまぶしくてね、はい、生命エネルギーがもうたくさん活躍してるって感じですよね、
0: はい、まあ、皆様のもしね周りでこう新緑というかこう始まりのね何かこう芽みたいなものがあったらそれもぜひ教えていただきたいですね、
1: はい、
0: はい、今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いていて親と思った素朴な疑問や質問、何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。では目覚めの時間、よぐまた相川慶子のアセンションプリーズ、スタートしましょう。

0: 命絆の日、まあ、ドナーの日ということでして、まあ、ちょっとその簡単な説明だけ私の方でさせていただければと思います。まあ、ドナーっていうのが、まあ、17ですね、はい、ドナーという、まあ、語呂合わせから来ているということでして、はい、命の大切さや命の絆について考える日ということで設定されたと、はい、
1: そうですね、
0: ございますけれども、
1: まあ命について普段ね、はい、考えていない人が多いというかね。
0: そうですね、うん、
1: やっぱし対象っていうか外が目が外についてるし、ええ、耳が外についているのでね、こうなんか情報をいっぱいこう集めてね、
0: はい、
1: で情報に振り回されてこれをやろうあれをやろうっていう感じで外側にこう飛び出していく、
0: はい、
1: でもその、活動の元になるのは命の働きなんですけれども、それに対してのリスペクトがね、
0: はい、
1: ないっていうか、もうこっちでこう何か得たら嬉しいとか得られなかったら悔しいとかね、
0: はい、
1: いつもこう戦って頑張ってエネルギーを消耗してるんですね。だから考える力も命の働きですし、
0: はい、
1: 書く力も命の働き、喋る力も命の働き、内臓を動かす力も命の働きで、内臓が、まあ、例えばがんになっちゃうとかね、
0: はい、
1: そうすると、ね、余命何ヶ月ですとかね言われちゃうと、すごくそれでやっぱり命について考えてどうやって生きていったらいいのかなんてね、私のところではその命につながるっていうことを力者っていうんですけれどね、
0: はい、力者、
1: うん、はい、力者っていうのはあの高次元のエネルギーをね伝授して、で命っていうのはすごい純粋でパワフルなんですけれどね、そこにみんな心の働きがあって、心が自分だと思って心の喜ぶことだけをやって、命は消耗だけをして命を安らがせるっていうことを忘れてしまってんですね。でその命を安らがせるっていうことが瞑想なんですよ。だから私はその瞑想のそのヒマラヤ秘境っていうのは、マスターがその命をこう吹き込んであげるっていうね、そういう働きがあって、エネルギー伝授、高次元のエネルギー伝授のこう橋になって、マスターは苦行をして、ヒマラヤ聖者っていうのを苦行をしてね、で命そのものを実際に体験したんですね、はい、その命っていうのは本当の自分っていうんですよ。だから普段忘れちゃってんですよね。
0: そうですね、うん、確かに相川さんもおっしゃってた通りですけれども、まあ、こう普段生活していく中でやっぱり大事だと思ってるものってこう、ね、外の情報とかを意識してしまうところ
1: もね。そうなんですよね、楽しいこととかね、
0: うん、
1: そういう美味しいものとかね、
0: はい、
1: 何かそういうものの方に突っ走ってね、
0: はい、
1: でその元になるね、うん、命のことって何なのかなってね、
0: あ、そうですね、
1: 思うんですよね。
0: 確かにちょっとこうないがしろというか、うんうん、あまりこう気にかけれていない部分があるかもしれないです
1: ね。そうなんですよね。だからそうやって命をこうすごく豊かにするっていう修行がね、うん、
0: はい、
1: まあ、瞑想、ヒマラヤシッダ瞑想っていうんですけれども、そうするとすごく何でも立ち向かえてね、
0: はい、
1: で、まあ、内臓とかもこうね、みんなたくさん食べたりしてね、
0: はい、
1: 酷使してるわけですよ。
0: そうですね、はい、
1: お酒飲んだりね、
0: あ、もう、
1: いろいろね、で悩むとね、またそういうのもでこう、筋肉が縮んだりね。
0: そうですね、
1: うん、だからもっとこう愛を与えるとかね、感謝を与えるってことをしていかなくちゃならないんですよね。
0: はい、
1: だからそういうふうに考えていただければね、うん、でこう、うちではそういうがんになった人もね、そうやって、まあ、どんな病気になった人もね、そこのところで命につなげてあげるとね、そこから癒されてね、
0: はい、
1: そうするとこう最後までね、こう本当に命の働きで自分の命を全うしていくっていうかね。だからそこでなんかいろいろもうなんか薬飲んだり無理にやったりね、まあそれもいいんですけどね、うん、一時的にはね、うん、だけどそうやっぱり感謝するとかね、うん、そういうね平和な心になるとかね、はい、そういうことが大事なんですよね。
0: そうですね、
1: うん、はい、なんかね、その付け焼き場のことをやってもダメ。

0: さてここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など、相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。
1: はい、
0: はい、まあ、先ほどですね、生命エネルギー、命の色は緑みたいなお話を相川さんからいただきましたけれども、今日5月17日がですね、

0: さてここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: あなたは自分から差し出すと損と思っていませんか？差し出したものが返ってくるのがこの宇宙のエネルギーの法則なのです。まあ自然な法則ですね。原因と結果、自分が行為をしたものはですね、結果になって、そういうことが繰り返されていくんですね。まあ因縁の法則とかも言いますけれども、まあヒマラヤの恩恵というのはですね、それをこう繰り返さないでね、癖がね、癖になっているのを変えて、そして無限のパワーにつながってね、どんどんどんどんこういいものを出していくというね。そうするとあなたはすごくね、

0: こう心も体も磨かれて、そして悟りに向かうことができるんですね。こう何かを出すとね、こう損じゃないかとかね、自分のものが減ってしまうって感じるんですよね。だからこうなんかね、こう感謝を出すとかね、そのなんかいいものを出したらね、相手に力を与えて自分がダメになっちゃうとかね、まあ両方がこうウィンウィンになっていくんじゃないかと思うんですね。まあ愛を差し出すとね、愛が減っちゃうって、ね、自分が弱くなってしまう、相手がね元気になってしまうって思うんですよ。でも本当ね、心の愛とか、ね、嘘の愛だとね、やっぱまあ疲れちゃうのでね、相手がこうなんかちょっと元気になって、自分はなんかねどーっとね、こう無理にやった愛なんでね、こう疲れるかもしれない。だから本当に深いところのね、こう素直な純粋な愛をね、慈愛って言うんですけど、無償の愛を出していくとね、そうすると、まあ、自分自身がね、どんどんねパワフルになって、源とつながってね、そして相手も元気になるし、自分もねさらに真理に近づいて本物になっていくことができるんですね。まあそういう生き方をぜひやっていかれるといいんじゃないかなって思います。でも私たちはね、こう常に自己防衛でね、傷つくんじゃないかってね、でまあ自分の心をね、心をこう固くなにしてね、守って、でなかなかこう差し出せないわけですよ。インドではね、こうセイバーって言ってね、こう合法師をするとかね、伏せをするとか、そういう教えがあって、こう少しずつねこう差し出していく、まあ神様にね差し出すと、まあ神様からすごいいいパワーをいただけるっていうことでね、まあそこから練習していらっしゃるんですね。でもお友達もみんなね、まあ神様が送ってくださったね、小さな神様、こう内側にねすごい純粋な存在があるんです。だから拝むような気持ちでね出会っていって、そしていいものを差し出していく、愛を差し出していくとね、で あなたもその深いところにね、神と同じクオリティのね純粋な輝く存在があるんですね。無限のパワーがありね、無限の英知がある、無限の愛があるんですね。でそういうとこからこう出していく、まあそういう練習をするとさらにね、進化した生き方になり、悟りに向かっていくのかなって思いますね。
1: ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。
2: ヨグマタ相川恵子の言霊、
0: あなたは自分から差し出すと損と思っていませんか？差し出したものは返ってくるのが、この宇宙のエネルギーの法則なのです。

0: 改めて、まあ、今日一日をですね、あのリスナーの皆さんはこう自分の内側を見つめる、そんな日にしてもらってもいいんじゃないかなと思った次第でございます。
1: そうですね、深いところのね、はい、こう命の働きっていうのをね、しっかりとこう感謝してね、向かい合っていただきたいですね、
0: はい、愛と感謝がキーワードですね。
1: はい、
0: はいはい、ありがとうございます。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組の感想、あなたの周りで起こったハッピーな出来事、相川さんに聞いてみたい素朴な疑問や質問も OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。そして相川さんからのお知らせです。ヒマラヤ目覚めのセミナー、こちらが全国で開催されております。本日ですね、5月17日は山梨と福岡で、そして5月19日は東京目黒で、5月21日は静岡、そして名古屋で、5月23日は大阪、そして高知で、5月24日は東京目黒、そして岡山、札幌と、こちらで開催される予定となっております。そしてヒマラヤシッター瞑想の説明会&カウンセリング幸福への扉、こちらが本日5月17日、5月17日と、来月ですね、6月の6日と6月の20日にウェブにて行われるそうです。最新情報につきましては相川さんの公式サイト、公式 LINE などを必ずご確認ください。目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ。ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川慶子と
0: 林優太でした。
1: 良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3、更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約束

0: 軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町から FM 十日町の制作でお送りします。さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役経営軍師見習いの FM 十日町井口敦史です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
1: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: 全国放送的には5月17日の放送となります。業務連絡です。毎月ですとこの第3週がですねアフタートークルームになるんですけれども、今月は都合により申し訳ございません、お休みとさせていただきたいと思います。
1: はい、
0: はい、先週もお伝えしましたが、今月のアフタートークルームはお休みということで、すいません、ご承知おきください。来月は通常通り、第3週やる予定でございますので、また来月よろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: はい、さあ、それではですね5月17日何の日ということなんですけれども、ですね結構面白い日があってですね、じゃあ まずいきますと、世界高血圧デーということでね。
1: 高血圧デ
0: ー世界高血圧デーっていうものがね、世界なんですよね、世界規模なんですね、やっぱりね。
1: じゃあこれは日にちの語呂じゃないですね。
0: 多分そう思いますけどね、世界高血圧連盟が2005年に制定ということで、2007年、日本では2007年から高血圧の日として実施されているそうでございます。高血圧、この
1: なんか高血圧連盟ってなんかお笑いのユニットみたいですね
0: 世界高血圧連盟すごいですね、はい、ちょっとね日本人からするとちょっと面白いなと思いますけど
1: そうですね。
0: ただラジオを聞いてる方、経営者の方だけじゃないですけどね、もちろんやっぱりある程度やっぱり年齢が高くなればなるほどこの高血圧っていうのはね、先生気をつけなきゃいけないですよね。
1: そうですね、僕おかげで僕は高血圧ではないんですけれど、
0: いや先生はねそうですよね、
1: でもそうですね、いろんな万病を起こしますよね、高血圧ってね。
0: そうですよね、
1: 要は血の滞りがある意味悪いわけですよね。
0: はい、なので高血圧対策の基本は減塩ですとか、食事改善、野菜とかね、果物取ったりですとか、あとは有酸素運動、この3本柱とも言われているそうでございますけれども、そうですね、僕が意外とできて、やっぱ減塩が意外とできてないかな、なかなか。
1: 寒い地方の人ってどうしてもね、塩分強めですよね。
0: そうなんですよ、
1: 濃いめというか。
0: そうなんですよ、漬物のですとかね。
1: そうそうそう、
0: お酒もどうしてもね飲みたくなるとですね、
1: そうそうそう、塩っ気のあるもんがね
0: 美味しいんですけど、これも、やっぱり控えめにね気をつけなきゃいけないっていうのもありますし、先生が先ほどおっしゃったように、例えば脳ですとか心臓ですとか腎臓ですとかね、その他血液ですとか、いろんなものにどうしても負担がかかるというか影響が強くなりますからね。
1: そうですね、これそうか、ほとんどが食生活の影響かな、さっき言ったみたいなところでいくと
0: が大きいかもわかんないですよね。やっぱ減塩が一番最初に来てますからね、減塩、食事改善、運動ってなるとね。
1: 確かね、長野県が、以前なんか塩分の所得率、量が一番高くて、
0: なるほど、
1: なんか高血圧のトップになっちゃったみたいな、確かそうだったと。でそれで県を挙げてその減塩運動したというのがあったと思います。
0: 確かに長野はそうですね、うち十日町も長野に近いですけど、例えば野沢菜ですとかね、やっぱりそこもどちらかというと山間地なので長野も、多分塩分は強い方だったんだろうと思いますが、
2: 確かに長野はつい最近僕も何かで見ましたね。結構健康的な県にちょっと変わってますよね。
1: 健康的な県になったというね。それが元は確か高血圧だったと思うんですよね。うん、
2: なあ、あり得る。
1: だから県を挙げて減塩みたいなね。
2: ねえ。
1: はい。
2: いや、ぜひね、まあそうですね、経営者は健康、まあ皆さんですけど、第一ですんでね。
1: そうですね、経営者で一番なんだろう、脂が乗る時期って50代なんですよ。
2: う
1: ん、
2: ああ、まあまあそうかもしれないですね。
1: そうなんですよ。うん、で、50代の時に脂が乗ってる状態になってる人でないといけないんですけど、
2: うんうんうん、
1: でその時にまあ男性も女性もそうですけど、50代から体の変調が起こるんですよ。
2: うん、

0: なるほど。
1: で不健全な生活してるとあの本当に体がガタガタと悪くなっていくんですね、
0: うんうん、
1: まあ、そういう方ねやっぱたくさん見てきましたから、
0: せっかくここから、うん、まあ、会社も仕事もここから波に乗っていくぞって時にね、
1: うん、
0: 体を体調崩されるって方もいらっしゃいますからね。
1: そうなんですよ、うん、あれこれ付き合いとか会食とかね、
0: そうそうそうそう、
1: 多くなる、時なんで、でそこでやっぱりねあのちゃんと節制していないと、
0: うん、
1: やっぱりね病気になっちゃうケースはありますね。
0: そうですね、うん、はい、ということで改めて皆さん、まあ、こういう日だということでですね高血圧を気をつけいただきたいと思います。で最後になりますけど今日まあ何の日ということで、これね僕もそうじゃないかなと思って見てたらその通りでした。今日はですね大谷翔平の日でございました。
1: 17
0: そう、あ 5月17か、大谷翔平も17番だななんて言って、まあ、今日実は収録日に大谷ホームラン6号打ったなんてこともあったんでね。
1: あ、でしたね。あ、
0: そうなんですよ、
1: はいはい、
0: まあ、なので見てみたらですね、まあ、やはりというか大谷翔平の日ということでございました。アメリカではその5月がアジア太平洋、アジア太平洋諸島系の米国人アメリカ人の文化遺産継承月というものなんだそうです。はい、で、うん、それで大谷翔平の17もありますので、で5月17ということでですね大谷翔平の日と言われているそうでございます。
1: なるほど、そうか。
0: まあでも大谷翔平さんに至ってはもはやねもう歴史に本当に名を残すスーパースターになりますね。
1: まあ
0: もうなってるというか殿堂
1: 入りは間違いないですよね、
0: うん、
1: 間違いないと思いますし、うん、なんだろう、大リーグのトップオブトップですよね、
0: うん、
1: 誰しも認める。
0: そうですね、
1: うん、ま、
0: うん、
1: よくよく考えたら日本人がってすごいことですよね
0: そう、本当そうですよね、
1: 本当そうですよ、はい、
0: うん、いや誇らしい話だなというふうにも思いますが、アメリカもスポーツはやっぱ人気なので、例えば NBA ですとかね、あとはアイスホッケーですとか、はい、あとアメフトですとかいろいろ人気なものはありますけど、
1: うん、
0: まあちょっとねあの野球は少しそういった人気面からすると何だろうな、他に比べてちょっと落ち込みがちだったというふうに聞いてましたけど、まあメジャーリーグあの大谷さんの影響もあったんだと思いますが、今はなんかねそのアメリカの中でも2番目
1: を盛り返した、
0: はい、2番目の人気スポーツだそうです。
1: 1位はアメフト、
0: 多分そうですよね、
1: ですよね、
0: はい、うん、で前はその後とかだときっと NBA とかだったと思うんですけど、
1: うん、じゃあ抜いたんですね、
0: 抜いたんだと思うんです。すごいことですよね。うん、まあそんなわけでございまして大谷翔平の日ということでございますはい、はい、ぜひ皆さん健康的な生活をしていただいてですね、まあ、大谷さんまではいかなくても節制した素晴らしい生活を送ってまいりましょう。
1: はい、
0: はい、変な感じではありますが、はい、ということでじゃあ先生すいません、5月17日今週もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。ロストナインティーズセレクション、30年前1996年5月のヒットシングルから、チューブ、オンリーユー、君と夏の日を、

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。今週も先生のブログからピックアップいたしましょう。先生のブログ、今週は4月26日日曜日のブログですね。タイトルは美しい仕事、こちらよろしくお願いいたします。
1: はい、美しいなんとかっていうのね。
0: はい
1: はい、あの安倍総理美しい日本とかね、
0: うん、ああスローガンみたいな
1: のがありましたね。で、今高市さんが、
0: はい、
1: 美しく成長する、
0: そうですね、美しく強く成長する国みたいなね、まあそんな感じのお話もありました、
1: ね。うん、そうですね、
0: うん、
1: その美しいですね。で、美しい仕事って何だろうってふと考えたんですね。
0: はい、
1: うん、で美しさ、日本人の美意識の中にやっぱりね外せないのがわびさびみたいなね。
0: 確か
1: に、うん、
0: そうですね、なんか日本人の独特というか本当に表してるような感じがありますね、
1: うん、らしいですね。世界的にもそういう感覚ってないらしいですね、他でもね。
0: なるほど。
1: で、まあ、わびさびって、まあ、本当に無駄をそぎ落として質素の中の本質みたいな、
0: うん、
1: はい、の美しさ、
0: はい
1: はい、でこれね仕事にも僕言えると思って、要は強い会社というかね、いい会社っていうのは、あの、まあ、例えば戦略、経営戦略においても余計な工程がなくてシンプル、そして迷いがないみたいな、
0: うん、
1: うん、だから強いみたいな。
0: 確かに、
1: はい、
0: いやこの番組でもねいろいろそういうお聞きしますよね。聞けば大した難しい複雑なことをしてなくて、
1: そうなんですよ、そ
0: う、すごいシンプル、
1: うん、シンプルなんですよ、
0: うん、
1: で結局美しい仕事とは複雑なことを誇ることじゃないわけですね、
0: うん、
1: あれもやってるこれもやってる、ああだこうだじゃないわけですよ、
0: うん、
1: まさに今ね言われた通り、聞きゃ当たり前だなと、
0: はい、
1: 無駄を、削ぎ落としてるんですよね、
0: うん、
1: そこにやっぱりね仕事の美しさっていうのがあると思うんですね。
0: 確かにいいですね、美しい仕事、美しい戦略、
1: はい、
0: 欲しいですね。欲しいというかやっぱやらなきゃいけないなと思いますよね。
1: でね、それ橋本っていうのは社長ですから、
0: うん、
1: その社長自身もそうなんですよ、うん、美しくなければいけない
0: そうか、まあ美しいって聞くとどうしてもなんか見た目もイメージしちゃいますけど、うん、まあまあそれは見た目もそれは大事かもしれないですけど、やっぱり社長の人格であったり
1: 言動とか立ち振る舞いとかね、うん、
0: そうですね。
1: でもね結局シンプルな経営をして業績のいい人って複雑なことって言わないですよ、
0: うんうん、
1: 明確に分かりやすく
0: 確かに、ね、やっぱ
1: 伝えますね人に。

0: ね、
1: 確かにそうです
0: ね、言葉を、
1: 言葉から来てますね。 おっしゃる通り、なんか泣いてるかよくわかんない社長さん、
0: そうそうそう
1: たまにいらっしゃいますけど、まあ僕もそうなんですけど、まあ、それはあんまりやっぱり美しくはないですもんね、
0: うん
1: うん、
0: だって

0: こういう風な形で我が社は進んでいくんだって言った時に、なんか延々喋って社長何言いたいのか分かりませんっていうケースじゃね。
1: そうですね。
0: それは業績が良くなるわけがないです。
1: そうですね。もう社員の方が諦めちゃって、あ、社長分かりました、はい OK です、分かりました、分かりました。じゃあね、それじゃ良くないですもんね、やっぱね。
0: うん、
1: うん、いやそうですね、美しい仕事、ここは理想ですね。なんか先生のお話聞くと改めて、
0: うん、そして美しいとは、
1: うん、
0: 要は社会に対しても、貢献してるし、ためになるし、お客様のためになるとかね、
1: はい、
0: そういう美しさも絶対必要だと思う。
1: ああ、なるほど、
0: うん、
1: そっちに対してもそうですよね。
0: うん、
1: うん、
0: あ、これはやるべき仕事ですねみたいなね、うん、社員から見ても、
1: うんうん、
0: 社会性があってとか、
1: はい、
0: 世の中のためになってるとかね、
1: うん、そうですね、
0: まあ、これ美しさの一つですね、やっぱり。
1: 確かに
0: 重要な、
1: うん、そうか、じゃあそうですね、全てにおいて、でも、まあ、やっぱり、まあ、いろんな言葉で表現できると思いますけど、やっぱりもうシンプルで分かりやすく、
0: うん、
1: 誰が聞いてもそりゃそうだよなっていう、で実は何の変哲もないっちゃ何の変哲もないのかもしれないけど、
0: はいはい、
1: そういうものなのかもしれないですよね。
0: そうでないと、
1: うん、
0: たくさんの社員が、が動かないですよね。たくさん社員行ったとしたら、うんうん、複雑な仕組みだとね、
1: そうですね、
0: 動けなくなりますから。
1: うん、
0: 哲学で三大の三大本質とも言われるんですけど、
1: はい、
0: 真善美ってあるんですね。
1: 真善美、うん、
0: 真善美、
1: うん、
0: 要は真は真実の真、
1: はい、
0: 善は善悪の善ですね、
1: はい、
0: で美、美しさなんですよ。
1: 美しさ、はい、
0: だから美しさっていうのは哲学的な本質でも相当やっぱ深い洞察がある項目なんですよ、
1: うん、
0: 人はなぜ美しいと感じるのかみたいな。
1: そうですよね、
0: これ見た目だけではないってことはなんとなくわかるんですね、
1: うん、
0: そこになぜ美しさを感じるのかみたいな。
1: なかなかですよね、なかなか難しい問いですよね。
0: 問い難しい、スポーツでも美しさってあるじゃないですか、
1: うん、ありますね、
0: ね、美しいプレーとかね、うん、
1: はい、
0: うん、鼻の合うプレーとかね。
1: そうですね、
0: うん、
1: いやそうなんですよ。シンプルなサッカーがやっぱり美しいと言いながらも勝ちだけじゃないみたいなところも、勝利だけじゃないっていうところもあったりしますし、
0: ありますあります、
1: うん、これもなかなかまた深いところで、人によっても違って言われれば違うんですけれどもね、うん、
0: そうですね。だから美しい日本とは何か、
1: うん、
0: まあ、これは哲学的問いなんですよね、ある種、
1: うんうんうんうん、
0: 要は美しい日本とは何かみたいな、
1: うん、
0: でもこれ結構哲学的テーマで掘り下げていくと結構日本の良さが 見出せるような気がするんですね。
1: あ、確かにそう
0: です。何をもって美しい日本と感じるのかみたいな、
1: うん
0: うん、
1: でも多分まあそれぞれ細かい部分は違うと思いますけど、おおよその元ではきっと一緒でしょうからね。これ
0: そうですね。
1: あ、これはなるほど美しいよねっていうのはあるでしょうからね、はい、それはもちろん。
0: そうなんです。必ず共通了解というか、
1: うん、
0: 多くの人がそれは確かに美しいと、
1: うん
0: うん、まあこれを例えば仕事において誰が見ても美しい仕事だなというのは一体何かとかね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、
1: 美しい生き方みたいなところにも通じてくるわけです。
0: 生き方ね、ありますね、
1: はい、うんうん、でもそういうのにやっぱり憧れるというか、なんていうか、
0: うん、
1: やっぱやっていかなきゃいけないなってもいろいろこの年になると思ったりもしてます
0: ね。そうですね。
1: うん、
0: 人生終盤で美しくないと言われたくないでしょうね。
1: そうですね、やっぱり美しさは求めていきたいし、そこはすごいなんか重要な気がします。結局だから経営も生活も仕事も、まあ、同じっていうこと、
0: 同じでしょうね、本質のところは同じでしょうね。
1: うん、
0: 共通するのは複雑ではないってことですよ。
1: そうですね、
0: うん、
1: ね、複雑、やっぱりそうなんですよ、複雑じゃないんですよね。
0: 複雑じゃないんですよ、そうなんですよ、うん、
1: 特にねこの番組聞いてらっしゃる方もう今まで何度かありました、特に仕組みの部分ですとかね、
0: はい、
1: 複雑にしがちな方いらっしゃるかと思いますけど

0: 仕組みだってやっぱりシンプルな方が美しいし、
1: うん、いいです、美しいですね、滑らかですね、
0: うんうん、
1: あの流れがいいというか、
0: そうですよね、
1: うん、
0: 確かに、はい、ということでございまして、ぜひ皆さんそれぞれの美しい仕事を追い求めていただければなと思います。
1: はい、そうですね、
0: はい、先生大変ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 経営の備忘録のコーナーでした。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも、経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナーです。それでは窮地編の6番目ですね。今週、状況に応じた戦い方、こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、ここの窮地編ですけれど、何度も何度もね、9つの地というね、でこういう場所はこうだよああだよって、まあ、出てきたと思います。
0: はい、
1: で前回までがね、最後の四地みたいなのがよく出てきましたけど、今回はね、状況に応じた戦い方が出てきたんですね。
0: 戦い方ですね、
1: うん、以前はその場所の特徴だったりとかね、うん、いうものだったんですけど、うんうん、まあ9つありますんでね、まあ一番最初は三地というので、
0: はいはい、
1: 兵士の心を一つにまとめて団結を固めなければならないと、
0: うん、
1: これだんだんね前進んでいくイメージ。次が軽地、うん、軽い地ですね、部隊間の連携を、密接にしなければならない、
0: うん、
1: 次が総地、戦う地ですね。急いで敵の背後に回らなければならない。
0: あ、
1: もう戦が始まってますね。
0: はいはい、
1: で高地、自重して守りを固めなければならない、
0: うん
1: うん、まあ、要は陣を張ったわけですね、ここでね。
0: そうですね、はい、うん、
1: で九地、諸外国との同盟関係を固めなければならない。陣を張ったんだけど、要は同盟国がいたら、
0: うん、
1: まあ、同盟する国があったらね、
0: そうですよね、
1: そういう時にやりなさいと。
0: 隣接する場所みたいな、
1: そうです、
0: 場所でしたよね、九地は、
1: うん、
0: は
1: い、で十地では、うん、軍糧の調達を図らなければならない、
0: うん、
1: 要はこの軍糧の調達ということは、そこに要は主戦場と見たわけですね。
0: そうですね、そこで兵士をつぎ込むぞっていうことです
1: ね、つぎ込むというわけです、
0: うんうん、
1: で次に飛地では、うん、迅速に通過することを考えなければならない。
0: あ、
1: 要は陣を張ったとこから動いてますよね、これね、
0: うん、そうですね、
1: うん、で次の7つ目で一、
0: はい、
1: 自ら逃げ道を塞いで兵士に決死の覚悟を固めさせなければならない。
0: あ、
1: これよくよく見るとあまりよろしくないとこ行っちゃったわけですね。
0: そうですね、自ら逃げ道を塞いでですからね。
1: そうなんですよ、これ本来そんなとこ行きたくないわけです
0: よね。そうですよね、
1: うん、でも入っちゃったと、
0: うん、
1: はい、
0: だからしょうがない。
1: でもこうなったら、腹をくくるしかないみたいなね、
0: うんうん、
1: で最後に七は、戦う以外に生きる道がないことを全軍に示さなければならないと。
0: うん、そうですね、
1: この流れを見ていくとですね、
0: はい、
1: 実は9つあるうちの、6番目かな、
0: 6番目、
1: 重地、
0: はい、
1: うん、軍糧の調達は図らなければならない、
0: うん、
1: ここが要は主戦場であって、
0: そうですね、
1: 要はここで本来勝負をつけなきゃいけない、
0: うん、
1: ところが動くんですね、次にね、
0: うん、
1: ってことはこれ悪い方向に行ったわけですけど、
0: うん、
1: ただこれね、じゃあ経営に置き換えたらなんだという話なんですね。
0: はあ、確かに。
1: 要は最初の産地というのは

0: ね、まだ自社の主戦場とかですね、固定したお客がいない状態みたいな感じです。
1: なるほど。
0: まとまりがないわけですね。
1: うん、
0: だから、兵士の心を一つにまとめて団結を固めなければっていうのが出るのは、授業で言ったらあれもこれもやってるじゃない。
1: うん、
0: で、経緯ってのはそれよりちょっと進みましたよと。
1: はい。
0: はい。で、装置というのは、何々に絞っていくんだけど、競争が始まる状態。
1: そうですね。
0: 競合といえばシェアを取り合う状態に入ってくるよと。
1: うん。
0: で、コーチとなると、今度は、同盟関係じゃないですけどね。
1: うん。
0: 協力できるところは、協力して進んでいくよと。
1: はい。
0: はい。で、そうですね、クチは、普通で言うと交通の要所とか、ハブ、プラットフォームみたいな場所なんですね。
1: はい。
0: うん。そこのところで、どういう、場所取りをするかみたいな感じがするんですよ。
1: そうですね。
0: ちょっと複雑ですけどね。
1: うん。まあ、この、
0: 最後に、
1: 重地の前で、いろいろもうポジショニングを、もう決めたみたいなところですよね、きっとね。
0: そうですね。ポジショニングを決めて、提携するところとは提携して、で、最後、重地のところで、主戦場で本来勝つと。
1: うん。そうですね。
0: だから残りの、あとの3つっていうのは、そう、よろしくない状況のことを言ってる感じなんですね。
1: そうですね。まあなんか主戦場から外れてしまってる？
0: そう。主戦場から外れてしまって、不利な市場へ行っちゃちょっと迷い込んじゃったみたいな感じ。
1: そうですね、
0: うん、
1: 例えば市場を決める時もなんか中心や範囲以上に何かちょっとそこから逸脱してるようなイメージもちょっとあったりしますよね。
0: そうですね、要は、敵の領地に入っちゃったみたいなね、変なところ。
1: そうですね、
0: はいはいはい、
1: だからできればこの重地と言われてる中心部でもう勝負をかけてシェアを取りたいっていう感じですよね、
0: うんうん、だからもう最後2つ目ぐらいになってきちゃうと、
1: うん、
0: 要は逃げ場がない状況というか、もう資金繰りも厳しいしね。
1: ああ、そうですよね、
0: はい、でもう最後はもう、会社の存亡がかかるみたいな状態ですよ
1: なんかこの位置と囲む地、位置と市地って似てるようでちょっと違う感じもなんか見受けられますよね。
0: そうですね、市地に行くというもう自覚がありますよね。
1: そうそうそうそうなん
0: です。ああ、もうちょっと行くとこまでちょっと来ちゃったなと、
1: うん、
0: じゃああと腹くくるしかないなと、
1: うん、
0: どうやって集団を鼓舞しようかみたいな感じですよね、リーダーはね。
1: はい。だけど位置の場合はちょっと思いがけずそうなってしまったみたいな。
0: そう
1: やばいっていう感じです
0: よね。変なとこ迷い込んじゃったみたいな感じですね、
1: もうこれは、うん、だからもうしょうがないっていうなんか、ちょっと違うんですよね。
0: これね、
1: うん、
0: 敵の策略にはまったパターンだと思います。
1: ああ、そうか。
0: うん。
1: 位置の場合ですよね。囲まれてるわけですから、ね。
0: 重地で決めきれずに、結局動くわけですよね、
1: うん。
0: うん。で、不利なところに行ってしまったということは、要は動かされちゃって、
1: あ、
0: 敵の策にはまったという感じがします。
1: なるほど。
0: 囲まれちゃうわけですからね。
1: そうですね。
0: うん。
1: はい、ということで、旧地編、まあでもメインに近いお話なのかなと思います。
0: そうですね、ここはもう本当に戦いのど真ん中にいる状態ですよね。
1: そうですよね。はい、ということでございまして、まあまずはこの旧地編のこの9つのね、いろんな状況がありますので、はい、その状況を的確にやっぱりまず判断しないと動けないですもんね。
0: うん。で、これを我々は経営に置き換えて考えていくと、
1: うんうん
0: うん、いうことですよね。
1: そうですね、はい、ということで旧地編もう少しまた続きますので。
0: そうなんですよ、これね結構
1: 長いです。
0: 結構長い、市地の関連したものがいっぱい出てくるんですよね、ま、
1: そうですよね、
0: はい、
1: まあもう戦いの最中でございますので、結構ねいろいろ細かく書かれておりますので、はい、ぜひまた来週もお聞きください。先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 孫子の言葉のコーナーでした。

ロストナインティーズセレクション。30年前、1996年5月のヒットシングルから、リンドバーグ、君の一番に。

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。さあ先生、今週はどんなお話をしていただけますでしょうか。
1: はい、今週はですね、経営の実行手順とウェイト付けというところで、前回までは経営の構成要因、経営は何でできているかというところに、ウェイト付けがついたんですけど、
0: 8つありましたね。
1: はい、8つ、商品、地域、客層、営業、顧客、組織、資金に時間と。
0: はい。
1: はい。これに対して、何が重要でというパーセンテージがついていたというとこですけど、今日はどういう順番で経営を行っていくか。
0: どういう順番で、
1: 構成要因とウェイト付けだったんですけど、今度は、それをどのような順番で、行っていくかということなんですけど、
0: はい。
1: これもですね、私の師匠の武田雄一先生が考案されたものなんですけど、元を正せば、これまさに、孫子の兵法の

0: 時の流れと全く一緒なんですね。
1: あ、
0: うん、まず最初に出てくるのは、願望が大事だと。
1: 願望が大事。
0: 願望が大事であると。
1: うん、
0: うん、まあどういう願望が大事かというと、当然ながら健全な願望でないといかんわけですよ。
1: ああ、そうですよね。
0: ね、うん、うん、不純じゃダメと。
1: そうですね。
0: うん、例えば戦で言ったら、はい、侵略戦争はダメなんですね。
1: うん、
0: うん、
1: 侵略戦争はダメ。
0: ダメ。侵略するというのは よろしくないと。
1: はい。
0: うん。だけど悪さしている国を治めに行くというのは大義があると。
1: うん、この辺がまたね。
0: はい、
1: 解釈がある、わけですけど、まあ一応でもそういうことですよね。
0: そうなんです、はい、大義ある戦をしなきゃいけないと、
1: うん、
0: で経営も同じで、金儲けではダメで、
1: はい、
0: いかに世に役立つかというところの基本的な考えを持ってないと、うん、願望がですね、
1: うんうん、
0: でその健全な願望が、の上で今度は目的と目標を決めると。
1: 目的と目標を決める。
0: 決める。
1: うん、
0: で次にそれを達成するための戦略と戦術を、考えるわけですね。
1: はい、
0: はい、まあ、こういう、まあ、シンプルといやシンプルなんですけど、
1: うん、
0: でも、まあ、当たり前といえば当たり前。
1: そうですね、
0: うん、まずね、社長が不健全な考えで経営をしてるとなると残念ながら会社は永続していかないんですよ、
1: うん、
0: 間違いなく
1: 不健全。なるほど。
0: 不健全。
1: ああ。
0: 要は金儲け、金儲けっていうやつですね。
1: うん。
0: で、頭の回転のいい人もいるわけですよ。その中でね。
1: はい。
0: うん。で、あっという間に財を成すなんていう人もいるんですけど、
1: うん。
0: あっという間に潰れてくるんですね。
1: ああ、なるほど。
0: こういうパターン本当に多い。
1: ああ、
0: 世襲なんかできないです。
1: 一代で終わっちゃうみたいなところ。
0: 一代で終わる。世襲できない。
1: うん。
0: うん。うん、なぜかと言ったら、結局自分の才覚だけでやってる会社、
1: うん、
0: うん、でそれも不健全な経営っていうのは逆に言うとですね、簡単なんですよ。
1: ああ、簡単。
0: 簡単、
1: うん、
0: 要は人とか、あ、お客とか取引先を、踏み台にして上がってく経営なんですね。
1: なるほど。まあでもそういうのは聞いただけでやっぱり続かなそうだなって分かりますよね。
0: 要は基本的に人は善として、人と付き合いますからね。性善説で基本的には付き合うんで、うん、
1: はい、
0: その性善説を踏み台にしていく人たちって残念ながらいるんです、ごく一部、
1: うんうん、
0: だからこれ早い、
1: うん、
0: 業績上がるのはね。
1: そうです。
0: だけど瞬時に潰れていくケースがよくあります。
1: だってその社長さん自体もそんなにきっと思ってないでしょう、きっと。なんて言ったらいいのか、もう自分が良ければいいやと思ってる人であれば、
0: はい、
1: 自分の時だけで終わっちゃうっていう方も結構多いのかな。
0: うん、そうなんですよ。
1: うん、
0: 死ぬまで人間は悪にはなれないみたいで、どっかで後ろめたさが出てきて、うん、悩み出すんですよ。
1: なるほど。
0: うん、で結局もう会社うまくいかなくなります。
1: ああ、だからその時にはもう遅いっていうパターンがあるわけですよね。
0: そうそうそう、うん、ではなくて、うん、まあ健全なね、はい、願望を持って、で目的と目標を持つと。
1: はい。
0: でここの目的というのはランチェスターで言うと、何かで1位になることだと。
1: うん。
0: で目標というのは何かという中で、商品地客層の組み合わせにもでもってシェア1位を取りに行くんだと。
1: はい。
0: まあ、ここまでが、方針に当たるんですね。
1: あ、方針ですね。
0: うん、
1: うん、
0: そうですね。願望の部分が経営でいくと、経営理念とかね、
1: うんうん、
0: まあ前回もちょっと出ましたけどパーパスみたいな、
1: はい、
0: 存在意義だったりとか、
1: うん
0: うん、でこの考えをもとにして目的と目標を考えていくと、
1: うん、
0: だからそこにはやっぱ健全性があるわけですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: うん、願望 53% ですからね。
0: そうですね、これパーセンテージがね、うん、またつきますけど、まあ、
1: ああそうか、
0: うん、うん、いやでも半分どころじゃないと思いますね。
1: ああ、実際のところはですか。
0: 実際のところね、うん、まあ僕も長らく結構経営コンサルっていう仕事やってきましたけど、
1: うん、
0: 結局伸びて成長していい意味で事業が大きくなっていく人たちの共通点は やっぱり

0: この、健全な願望、理念、で目的目標が明確になっていて、それを常に発信し続ける人なんですよ。
1: 願望目的目標でももはや 80% ですもんね。
0: もう8割方決まっちゃうというところでね。結局振り返ってみると、業績よく伸びていく社長さんというのは、願望、目的目標が非常に社会性があり健全
1: なるほど
0: なものですね。だから繰り返し人前で話すこともできるし、何度も何度も社員さんに伝えることができるんですね。不健全なものを何度も何度も言えないですどうぞ黙ってますよ、ま
1: あ、そうですね。周りもそういう機会をそいつに与えようとは思わないですもんね。
0: そうです。
1: いや、
0: それ全体で言ったら器みたいなもんですね。
1: ああ、なるほどね。
0: はいはい。
1: 今日もまたね、美貌録で美しい仕事というようなね、お話をしていただきましたけど、まさにこのことですよね。美しい仕事。
0: ここにそう、美しさがないとね。
1: そうですよね。美しい仕事をされてる方のお話っていうのはですね、何回聞いてもやっぱりいいんですよね。
0: いいんです。
1: そう。いつ聞いても、ああ、やっぱりさすがだなって思ったりするんですよね。
0: で、それをね、実行するために戦略と戦術が組まれてきますけど、要はここがシンプルだってことなんですね。結果的に。
1: 結果的にシンプルにならざるを得ないですもんね、やっぱりね。
0: そうです。
1: 美しい戦略。美しい方針。
0: これをね、邁進していくためには、やっぱり経営理念、願望のところが社会性を帯びていないと、邁進できないんですよ。
1: そうですね。
0: 要は社会性があるって何かといったら、自社の利益が最優先ではない活動なんですよ。社会の利益が優先であって、その対価として売り上げが上がると。これが一番いいんですね。
1: なるほど。なんか、そうですよね。そういう会社、続く会社っていうのは、自分が続けたいっていうのは、それはまああるかもしれませんけど、それ以上にもう社会が、世の中が、もう、なんだろうな、欲しているというか。
0: 要は必要とされている、求められている。
1: そうですよね。
0: だから、その対価としての売り上げが上がると。だからそれがない会社っていうのは、自らで売り上げを作っていかなきゃいけないから、やっぱ持続性がないわけですよ。
1: そうですね。
0: 求められてないわけですから、極論。
1: いや、求めら、やっぱね、世の中に求められてないことは、何年も続けられないですもんね。
0: 続けられない。
1: 単純に、
0: 社員さんがそういう経営ではついていけないんですよね。疲弊しますよね。
1: そりゃそうですよ。嫌ですもん、そんな。やっぱり単純に考えれば、
0: 戦で言ったら侵略戦争っていうのは士気が上がらないんですよ、やっぱり。
1: そうですね。
0: 悪いことしてるっていうことですから。
1: まあもちろんね、経営者の方ですとか、権威を持ってる方はそれを侵略だとは言わないんでしょうけれども、
0: はい。
1: だけど世の中はね、気づいたりもしますしね、もちろん。
0: そうなんですよ。
1: 世界は。
0: 世界はね。美しい経営をしなきゃいけないわけですよ、やっぱり。
1: そうですね。まあそうなんですよな。みんな、そうですね、経営も。そうですね。国の経営も一緒ってことですね、結局ね。
0: 一緒です。そうなんですよ。健全な考えを持って、正しい方針と戦略を組んでいくと。そしたら、社員も、国民もついていくというわけですね。
1: やっぱりそういうお話にもまたなるわけですけれども。はい。ということで、今日はですね、経営の実行手順ということでお話しいただきました。来週はまたこちらの、まあ、ウェイト付けをもう少しまたね、先生の方から詳しくお聞きしたいと思います。はい、先生、ありがとうございました。
0: はい。ありがとうございました。
1: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは今日の軍技のまとめです。では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか？
1: はい、負けない社長は方針を知るべし。
0: 負けない社長は方針を知るべし。
1: はい、
0: 非常にシンプルですね。
1: シンプルで、
0: うん、
1: この目的と目標を合わせたものを方針と、
0: うん、
1: でそれが健全であるということが大事。
0: そうですね、
1: ね、そして美しくということでしたね、
0: はい、シンプルに美しい、
1: はい
0: はい、やっぱね、そうですね、何事もシンプルが大切なんですよね。大切っていうか大事なんですよね。
1: シンプルだから伝わる、
0: うん、
1: まあ、当たり前って当たり前ですよね。
0: いや、だからなんでシンプルがみんな好きなんですよ。話すれば、あ、それはシンプルがいいよね、いいに決まってるよねっていうんですけど、うん、でもシンプルは本当に難しいじゃないですか。
1: 難しい。でね、あの、自信の裏付けがないと、
0: うん、
1: 説明になっちゃうんですよね。
0: ああ、うん、説明になってしまう。
1: うん、
0: うん、説明になるの
1: か。そうなんですよ。説明は美しくないんですよ。
0: うん。
1: まあ、例えば、
0: うん、
1: あの、俳句とかね、
0: うんうん、
1: 五七五みたいな。
0: はい。
1: あれは、シンプルだけど想像力をかきたてる作品がいいわけですよ。
0: あ、確かにね、うん、
1: でそれを説明しちゃったら文章にしたら意味がなくなるわけですよ。
0: 野暮ってやつですよね。
1: 野暮ってやつ、そうです、
0: うん、
1: 想像力も何もないわけですよ。単なる文章、うん、説明文章だと取説になっちゃう。
0: そんな言う必要ないよっていうところですからね。
1: そうなんです。
0: わざわざ言うなと、その一言で十分だっていうことですけれどもね、
1: うん、で、そぎ落とすってことじゃないですか、言葉をね、うん、シンプルとか美しさっていうのは、
0: うん、
1: 足すんじゃなくてそぎ落としですよね、その作業。そうです、
0: はい、
1: うん、でもそれができるかできないかはやっぱりどうだろう、健全な願望というか、そういうところがないと削れないと思いますね、
0: うん
1: うん、潔さ、
0: うん、
1: デザインの世界で言ったら、あの、要はなんだろう、デザインとは足し算じゃないじゃないですか、引き算というくらいありますよね。あ、
0: そうですよね、
1: うん、
0: 時に余白が大事だっていう言葉もありますしね、やっぱり。
1: そうです、うん、引き算なんですよね、
0: うん、
1: でキャッチコピーといったってこれまた引き算ですから。
0: はいはいはい、
1: はい、
0: そうですね。いや、まあ頑張ります。
1: 頑張
0: って、うん、でもなんかとした自分があまり、なんだ、なんて言ったんだろうな、やっぱり狙いに行った言葉って意外と受けなくてですね、
1: うんうん、
0: 自分がふとした時にポンと、なんだろうな、ふとした時にポンとなんかつぶやいた言葉とか、ポンとなんか生まれた言葉に、あ、いいねって人は言ってくれることもあるというか、そっちの方が多いような気がするんですよね。
1: それは無理なく出てきた言葉ですもんね。
0: ああ、そういうことか。
1: うん。
0: うん、
1: 要は、作った言葉じゃなくて、もう無理なく自然と出てくる言葉。
0: うん。
1: だからこれ、前回あった経営理念はそれでないといけないってことで、
0: そうでしたね、うん。
1: 社長が作った言葉じゃなくて、無理なく自分の中から出てきた言葉にしなきゃいけない。
0: 確かに。その言葉っていうのは、心からのものですし、シンプル。
1: 心から。そう
0: なものであることは多いですよね、確かに、
1: うん、最初はね、ああだこうだって自分の言葉作るとこからスタートすると思うんですよ、
0: うんうん、
1: でいや違う違う違うってやってて、
0: はい、
1: ポンと出てくるみたいな。
0: あ、だからその段階はあっていいんですよね、いろいろ悩んで、まあ、もしかしたら継ぎ足しだらけの言葉になってしまう時期があってもいいのかもしれないですよね、うん、
1: それは必要なプロセスですね、
0: うん、
1: そのプロセスなしにポンとは出てこない、
0: うん、
1: いや悟りの境地ってのは修行期間みたいなもんですね。
0: そうでした、悟りの境地の言葉かもわかんないですよね、うん、そう。

0: 悟りを開くには修行がいるわけですよ。
1: あ、一個でもその素直な芯をついた言葉が一個生まれると、そこから派生していろいろまたね、
0: ああの出ますね、
1: 出てくる気がします
0: よね。呼び水のような状態でね、
1: うん、
0: あ次から次へと出てくるみたいな。そうなったらもうあとは、うん、あの自然体な言葉ですから。
1: そうですよね、
0: はい、
1: うん、ね、できるだけそこ、まあ、やっぱりそこを目指したいなと思いますし、まあ、やっぱり今日のテーマ、裏テーマ、美しいですからね。
0: 美しいでしたね、はい、
1: 美しさやっぱり求めて行っていただければなと思っております。はい、ということで先生、今週も大変ありがとうございました。はい、
0: ありがとうございました。
1: 経営軍師岡宗一の絶対負けない社長の法則、今回の法則は負けない社長は方針を知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
0: 各々次回も抜かりなく。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: おはようございます。
1: あら、どうも、おはようす。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 一日の始まりは挨拶から。挨拶の飛び交う活気ある街にしましょう。
4: 秋田先駆け新報社のご好意により、 FM ユートピアの番組表が先駆け新聞朝刊に掲載されております。ぜひ FM ユートピアの番組を先駆け新聞でご確認ください。
5: FM ユートピア 76.3MHz、
2: FM ユートピア 76.3MHz
5: FM ユートピア、
6: FM ユートピア 76.3MHz、
7: ユートピア FM。
8: おはよう、おはよう、サンデー。おはよう、サンデー。
9: おはよう、サンデー。

5月17日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。東京は綺麗な青空が広がりました。すっきり爽やかな日曜の朝を迎えております。ただ今日は暑くなりそうですね。夜もね、昨日はあんまり気温が下がらなかったのかな、ちょっと寝苦しいなという感じがしましたが、皆さんのところはいかがでしょうか。ちょっと季節外れの暑さになりそうなところもありますからね。

体が暑さに慣れていないというこの季節ですから、熱中症対策ぜひしっかりなさってくださいね。このところ私もね、ずいぶん喉が渇くようになりました。だからバッグの中には必ず水をね入れておくようにしておりますけれども、皆さんもねくれぐれも本当にお気をつけください。さて、今週の私はと言いますとですね、話題のネットフリックスドラマ地獄に落ちるわよを見切りました。はい、ネットフリックスのドラマって結構皆さん一気見する方多いと思うんですけれども、一気にね最終話までバーンって公開になるので、もう次が気になってどんどん、ね、繰り返しとか次のものをどんどん見ちゃうんですけれども、1本が40分以上あるのかな。だからなかなかね時間かかるんですけれどもね、今週ついに見切りまして、細木和子さんの人生を描いた、まあ濃い話でしたね。戸田恵梨香さんがね細木和子さんの役を演じてらっしゃって、まあビジュアルはそのなんていうの、似てるっていうわけでは全然ないですけれどもね、体型とかも違うし、だけどその神髄っていうのかな、そういうものをこう内面から演じてらっしゃったように私は感じましたね。いやもう本当に女学生の頃から、まあ、おばあちゃんと言っていいような年代になるまで全部戸田恵梨香さんが演じてるっていう、もうこの幅の広さっていうのもすごいなと思いましたが、まあ、このドラマでタイトルにもなってるのがね、地獄に落ちるわよ、これもう細木和子さんが実際言ってらっしゃった名言というか、ね、決め台詞ですよね。あんた地獄に落ちるわよ。今考えるとすごいことテレビで言ってましたよね、本当に。まあそんなドラマを見切ったということで、今日のメッセージテーマ決め台詞ということでね、皆さんからもぜひドラマとか映画で印象に残っている決め台詞ですとか、あとは皆さんご自身それから周りの人が言ってる決め台詞など教えていただきたいなと思っております。ネットフリックスのドラマで言うとね、数年前にあったの地面師たちではピエール滝さんが言ったもうええでしょうっていうのが流行りましたね、一部の中で。あと私ね、苦い思い出があるのが NHK の朝ドラジェジェジェアマちゃん、あれリアルタイムで見てなかったの。だから周りの人が何かあると何かとこうジェジェジェとかって言ってたブームに全然乗り切れなくって、自分が見てなかったからね。でも数年経ってから再放送のアマちゃんを見て、なんて面白いんだろうって、私の中ではその時に初めてジェジェジェが来たんですよ。でも使いたいけどもう誰も使ってないし、こう心の中でぐっとね抑えていた、そんな思い出があります。皆さんからも決め台詞をテーマにメッセージお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、アルファベット小文字で ohayo@musicbird.co.jp でお待ちしております。さあおはようさんで今日のメニューご紹介していきましょう。この後7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座由美のコーナー、8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けしていきます。ということで川村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。

もう永遠に会うことができなくなってしまった人へ See you again、 また会える日までと、このフレーズも歌詞の中ではよく使われますよね。小野正利で See you again をお送りしました。ではこの時間のニュースと天気予報です。栃木県上三川町の住宅で女性が殺害された強盗殺人事件で、昨日新たに強盗殺人の疑いで神奈川県川崎市と相模原市のいずれも16歳の高校生の少年2人が逮捕されました。逮捕者は少年4人となり、警察はこれで現場にいた全員を逮捕したとしました。警察は匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流の関与を視野に、他にも指示役がいるとみて調べています。東京大学の学園祭5月祭は昨日、会場の文京区本郷キャンパスへの爆破予告があったとして、すべての企画が中止となりました。5月祭は昨日と今日の開催日程で、昨日は参政党の神谷代表の講演会が予定されていましたが、神谷代表を殺害するというメッセージが5月祭のホームページ宛に送られてきたということです。今日は予定通りに開催されます。天皇皇后両陛下は昨日、

愛媛県大洲市の施設で2018年に発生した西日本豪雨の被災者らと懇談されました。この豪雨で大洲市は川の氾濫などでおよそ2800棟の住宅が被災し、関連死を含め5人が犠牲となりました。両陛下は今日松山市で開かれる全国植樹祭の式典に出席し、夜に東京に戻られる予定です。変わってスポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神が広島に3対1で勝利しました。阪神の佐藤は1回に先制のタイムリーヒット、4回に追加点となるソロホームランを放ちました。先発の村上は9回途中まで投げて1失点とし2勝目です。巨人は DeNA を4対3で下し5連勝です。中日はヤクルトに8対0で大勝しました。パリーグは日本ハムが西武に5対4で競り勝ち3位に浮上しました。日本ハムは同点の8回レイエスのソロで勝ち越しました。楽天はソフトバンクに4対3で逆転勝ちしました。ロッテはオリックスを2対0で退けています。大相撲夏場所は昨日7日目の取り組みが行われ、2場所連続の優勝を狙う大関復帰の霧島は大栄翔を危なげなく押し出し、ただ一人7連勝としました。一方、大関琴桜は王鵬に押し出され3連敗で5敗目を喫しました。新関脇の2人は揃って勝利しました。琴勝峰は平戸海を押し出し4勝目で白星を先行させ、熱海富士も若元春を押し出して3勝目を挙げました。小結び若隆景は一山本を押し出して6勝目です。夏場所は7日目を終えて全勝の霧島を1敗で、若隆景と平幕の琴栄峰、それに翔猿が追う展開となっています。サッカーのアジアチャンピオンズリーグエリートの開大会 ACL2 は16日リヤドで決勝が行われ、ガンバ大阪はサウジアラビアのアルナスルに1対0で勝って初優勝しました。ガンバは前半にヒュメットの得点で先制し、ポルトガル代表のクリスティアノ・ロナウドらを擁する相手の猛攻を受けましたが、ゴールキーパーの荒木の好セーブもあって逃げ切りました。おしまいにお天気です。今日は引き続き本州付近は高気圧に覆われるでしょう。九州から東北にかけては広い範囲で晴れる見込みで、急な雨もないでしょう。強い日差しが降り注ぐため万全な紫外線対策をしてください。北海道は朝まで雲が多いものの、日中は晴れ間が出るでしょう。沖縄はだいたい晴れる見込みです。最高気温は平年よりも高いところが多く、真夏日になるところもあるでしょう。熱中症に十分な注意が必要です。また内陸を中心に朝と日中の気温差が大きくなるでしょう。服装などで上手に調整してください。以上、この時間のニュースとお天気でした。

高嶋政信さんが言った姉さん事件ですの決め台詞でもおなじみですよね。ドラマホテルのテーマでした。白鳥恵美子レッドザリバーランをお送りしました。

ました。今日のテーマは決め台詞ということでね、皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。まずはこちら、長野のわさびマンさん。子供の頃に見ていた刑事ドラマ太陽に吠えろ、主演のボス役の石原裕次郎さんが部下によく言っていた、よしやってみろ、すべての責任は俺が取る、あのセリフかっこよかったな。まさに決め台詞。しかしながら、あのセリフを言っていた裕次郎さんは当時30代とか40代なんですよ。あの重厚感、今50代の自分でもありません。確かにね。これびっくりですよね。そんな若かったんだみたいな。で、あの貫禄かっていうのはね、確かにびっくり。いや、この責任は俺が取るっていうのはね、もう本当に憧れたっていう方多いんじゃないかな。それから豊橋ヤシの実のカッパさん、おはようございます。決め台詞、カッパは日頃やらかしで失敗ばかりなので、ドクター X の米倉涼子扮する大門未知子の私失敗しないので話大好きで、あの自信には憧れますね。これもいいね。カッパの場合はあなたは失敗ばかりで困ってますって、残念な感じですっていただきました。まあでもこれ言い続けると、言霊で真実が自分の方にこう寄せてくるっていうのあるかもしれませんからね。言い続けていれば失敗しないカッパさんになるかもしれないですよ。かもだけどね。ラジオネーム不言さん、鹿児島県霧島市から送ってくれました。ありがとうございます。小説にしろ映画にしろ、007シリーズではジェームズ・ボンドが自分の名を名乗るとき、ボンド、マイネームイズジェームズ・ボンドというふうにフルネームの前にファミリーネームを先に出す言い方をします。スタイリッシュだと思うし、この言い回しがいつ出るかが新作ボンドを見るときの楽しみの一つです。わかる。てか、早く次のボンド作品が見たいと送ってくれましたね。え、そう、次誰がやるんでしょうね、ボンド役。あのダニエル・クレイグが降板して、次のボンドがなかなか発表されませんよね。なんか難航してるのかしらなんて勝手に心配はしておりますけどもね。え、ボンド、マイネームイズジェームズ・ボンド、かっこいいよね。 FM ジャガで聞いてくださっています。北海道のおじパパ大将さん、自分の決め台詞といえば、タイムボカンシリーズに出てきたポチッとなでしょう。子供の頃から ボタンを押すときにはついつい言ってしまいますね。ポチッとな、いるね、言う人いる。ポチッとなって言ってる人いる。それから

こちらはローズマリーさんから。かっこいい決め台詞はありませんけど、子供たちにやっぱりお母さんやなって言われた時についつい言ってしまう言葉、そうやろう、さすがやろうと口をついて出てしまいます。いいじゃないの、子供たちもなんかね、やっぱりお母さんやななんて言ってくれるなんて優しいしね、頼りになるんだろうなきっと。ということで、まだまだ皆さんの決め台詞教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

番組中どこかで一曲リクエストにお答えしておりますリスナーズコレクション、今日は FM 太郎で聞いてくださっています栃木のプロジェクト R さんからのリクエストをお送りしております。朝倉美希ヒーロー、これはドラマスクールウォーズの主題歌でしたよね。メッセージいただいてます。今日のテーマ決め台詞ですが、僕は死にません、同情するなら金をくれなどのドラマの名台詞や、お前はもう死んでいる、月に代わってお仕置きよなど、テレビアニメの名台詞などたくさんありますが、その中で私が今まで印象に残った決め台詞は、山下真司さん主演のスクールウォーズ第8話での悔しいですが印象に残っています。それは109対0と惨敗した試合後にロッカールームで滝沢がお前らゼロか人間なのかと叱責し、選手たちが悔しいですと叫び、スクールウォーズの中でも最も有名な名台詞名シーンだと思います。これは

い出したっていう方も多いんじゃないでしょうかね。なんか選手の皆さんがこう泣きながら言ったんじゃなかったでしたっけ、悔しいですっていう。熱かったよねスクールウォーズ。こういうドラマはもう今の時代には作れないのかな、それともネットフリックスとかだったらギリいけるんでしょうか、わかんないけどね。ということで栃木のプロジェクト R さんリクエストありがとうございました。さあ今日はね名ゼリフ決めゼリフということでね皆さんからメッセージいただいておりますが、もう一つこちらも、栃木のプロジェクト R さんからねもう一個いただいてたのが、2004年のアテネオリンピック体操男子団体で金メダルを獲得した時の実況の狩谷富士雄アナウンサーが、新進の新月面が描く放物線は栄光への架け橋だ。これはね今聞いてもちょっとうるっときちゃいますよね。さあまだまだ皆さんから決め台詞をテーマにメッセージをお待ちしております。メールアドレスおはようアットマークミュージックバード .co.jp アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。
1: 伊沢地区事業主交通安全推進協議会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
2: 小菓子総裁会館推奨団は、最新の設備と湯沢小菓子初の洋型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間 0120-72-6606、 心の安らぎお手伝い推奨団まで。
3: 黄色のトラックでおなじみ川津卵荘では、川津らカレーの美味しさそのままに、豚軟骨のひき肉を使った川津らキーマカレー作っちゃいました。駒形リンゴやネギを贅沢に使った秋田の魅力とコラーゲンたっぷりのキーマカレー、ご賞味あれ。
4: You are listening to FM Utopia.

時刻は7時30分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。今日のメッセージテーマは決め台詞ということで、皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。熊本県八代市カッパ FM の肥後のだるちゃん、おはようございます。今週は音楽家の大野雄二さんの訃報が伝えられましたね。そうでした。ルパン三世、犬神家の一族、大追跡などなど数多くの作品で音楽を手掛けられました。中でも映画ルパン三世カリオストロの城で銭形警部がヒロインのクラリスに言った決め台詞、奴はとんでもないものを盗んでいきました、あなたの心です。そのシーンでも大野さんの BGM が使われて、それも込みで印象的でしたね。確かにこれ初めて銭形警部がかっこいいと思った瞬間でしたね。いやでもね、本当あの肥後のだるちゃんも書いてくれてますが、大野雄二さんのご冥福をお祈りいたしますということでね、本当に名曲の数々を手掛けられました。本当にたくさんのものを残してくれましたね。山口県宇部市のリニアブルーさんからもね、大野さん亡くなりましたねっていうメッセージ、ショックですって送ってくれてますけども、

リニアブルーさんは銭形警部でいうとマテールパーンが印象的だそうです。これずっと言ってたもんね、いつも言ってたよね。あとそう、続いてね、そうリニアブルーさんから、名探偵コナンで毛利蘭の声を務められた山崎若菜さんも4月18日に死去、61歳だったという訃報も入りましたね、という、本当にもうねお若くしてという感じでね、ショックだったっていう方も多いんじゃないかなと思います。それからこちらは FM ボイス Q 静岡のきゅうりちゃん、おはようございます。決め台詞、そりゃなんて言ったって舐めたらいかんぜよ。映画鬼龍院花子の生涯の夏目雅子さんのセリフですけど、かっこよかったです。しかも土佐弁であんな綺麗な女性が言い放ったら一歩下がりますよね。そのセリフに憧れて使ってみたいけど、生活の中でまあなかなか使う機会のない言葉ですよね。これからの人生でも使うことはないけれど、舐めたらいかんぜよ、言ってみたいわ。そうね、生活の中でなかなかないかもね、舐めたらいかんぜよ。でも本当に夏目雅子さんね、あの綺麗な顔でキリッと言うからまたかっこいいんですよね。そして長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のゆみもんさんから、おはようございます。私は孫を褒めるとき必ず天才だねと言います。孫はニコニコしてありがとうと言います。その顔が見たくて天才だねを孫たちに言いまくっているババです。いいじゃないですか、天才だねって言われたら絶対嬉しいですもんね。これちょっと私も口癖にしてみようかな。七尾パープルおばちゃん、おはようございます。今36歳の娘が小さい時、弟におもちゃを取られたりお姉ちゃんの邪魔をした時、弟に月に代わってお仕置きよとセーラームーンになりきり決めていました。こういう女の子多かったんじゃないかな、月に代わってお仕置きよはね、女の子たちみんな真似してましたよね。あと夫婦間では一つしかないお菓子を私が食べてしまい、主人があれどこと言うと、私はあなたのものは私のもの、私のものも私のものとピシッと決めて笑ってごまかします。これなんだろう、このセリフってよく使うけど、なんでなんでこんなに広まってるの、誰が言ってたんだろう。言いますよね、ある一定の年齢以上の人は、あなたのものは私のもの、私のものも私のもの。え、誰が言ってたんだろう、誰かタレントさんが言ってたのかしら、誰か知ってる人教えてください。それから熊本シティ FM 自動ドアさん、いつも公園で武術の練習をしたりするときにブルースリーのアターとか、パンチとかキックを出すときにチェストとか言っています。これはね、武術あるあるというか男子あるあるかもしれませんね。さあ、まだまだ皆さんの決め台詞教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークmusicbird.co.jp です。

この曲を聴くとウーンマンダムというね決め台詞が浮かんでくるという方も多いんじゃないでしょうか。映画スターアラン・ドロンが出演していたことも印象深い男性化粧品マンダムの CM ソングでしたね。お送りしたのはジェリー・ウォーレスでマンダム男の世界です。

さあこの時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します、名画座由美のコーナーです。映画界ではね、今トピックスといえばフランスはカンヌで開催中のカンヌ国際映画祭、今年はねコンペティション部門に日本から3作品もエントリーされているので、かなり日本からの注目も高くなってますね。是枝裕和監督の箱の中の羊、それから濱口竜介監督の急に具合が悪くなる、深田浩二監督のナギダイアリーとね、いずれの監督さんも特にヨーロッパでの評価も高い監督さんですし、是枝監督なんかは本当にカンヌで万引き家族がパルムを、ね、受賞したり、他の作品でももういろいろカンヌとは相性がいいというか、いろんな受賞作品がある監督さんですから、今回はどうかな、ね、なんか日本に朗報が伝わるといいなと期待しておりますけれどもね。そんなカンヌ国際映画祭の昨年の最高賞パルムドールを受賞した作品、今日はご紹介したいと思います。シンプルアクシデント偶然、この作品はね、イランの巨匠ジャファル・パナヒ監督の作品なんですけれども、イランというとね、今アメリカやイスラエルとの戦争真っ只中ということで、あの戦争が始まる前に作られた作品ではあるんですが、パナヒ監督はね、2010年にイラン政府への反体制的な姿勢を理由に映画制作それから海外渡航を20年間禁ずるというふうに命令をされてしまったんですね。有罪判決を受けていた。で、そのパナヒ監督が自由を取り戻して最初に手がけたのがこの作品となっています。昨年のカンヌ国際映画祭コンペティション部門に出品されまして、最高賞のパルムドールを受賞、この受賞によりましてパナヒ監督は世界三大映画祭すべてで最高賞を受賞したという数少ない映画監督となりました。常にその体制への批判的な映画、社会的なメッセージがね、色濃く感じられる作品を撮ってきた監督さんなので、その日本にいるとなかなかね感じることができないイラン国内に住んでいる人たちの生活の様子っていうのが映画を通して、見ることができるという部分もあるんですよね。で、今回のシンプルアクシデント偶然という作品は、パナヒ監督ご自身が投獄されていた刑務所にいた時に、一緒に収監されていた人たちといろいろ話をする中で着想を得た物語ということで、もちろんフィクションではあるんですけれども、その辺のエッセンスというかな、当時その収監されていた人たち、無実の罪と言ってもいい人たちもたくさんいたわけなんですよ。体制に批判的だったからということで政治犯というような形でね投獄されていた人もいるので、そういった人たちの話を聞いて、でそのエッセンスを集めて映画にしたという

ね、サスペンススリラーミステリー作品となっております。だからね、こうミステリーとしての語り口も素晴らしくって、先が読めないっていう意味で言うと常にこうドキドキしながら見られる作品なんですね。まあ、ストーリーはというと、ある夜平凡に暮らしているワヒドという男のもとに野良犬と衝突事故を起こしたという家族連れの男が車の修理を求めてやってきます。その男が義足を引きずる音を耳にした瞬間、そのワヒドの脳裏に忌まわしい記憶がよみがえる。ワヒドはかつて政治犯として不当に投獄された際に義足の看守エグバルから残忍な拷問を受けていたんですね。工房にやってきたその義足の男がエグバルだと確信したワヒドは、翌日強引にその男を拉致します。しかし肝心のエグバルの顔を見たことがなかったワヒドに迷いが生じてくるんですね。なぜかっていうと、常に目隠しをした状態で拷問を受けていたから、その看守の顔を見たことがなかった。ただ耳に残っているのはギシギシという義足の音だったということで、まあ、ワヒドは同じトラウマを抱えている元囚人たちの元を訪ねていくんですけれどもね、その元囚人たちが何人か集まってこの男をどうしようっていうことにするんですが、事態は思いがけない方向へと転がって迷走を極めていきます。果たしてこの物語の先にあるものはどんな結末なのかというところで、本当にね、あの先が読めないミステリーとして非常に見事な語り口となっております。まあ、何人かその元囚人がね集まってと言いましたけども、彼らのその復讐心っていうものにはそれぞれグラデーションがあるんですよね。立場とか考え方によってその強い弱いっていう濃淡がある。さらに時間が経過するとともに気持ちも変化していくんですよ。その心理描写っていうのがすごく生々しくって痛々しくって、でも時にユーモラスにも見えてくるという人間心理を見事についております。大変見応えのある一本となっています。この作品ね、現在全国順次公開中の作品なんです。なので、あの公開時期とかっていうのは場所によってちょっとズレがあるんですけどもね、ぜひあの気になったという方、お近くの映画館のスケジュールチェックしてみてください。ということで、今日の名画座弓のコーナー、ご紹介したのはイランの巨匠ジャファル・パナヒ監督の最新作シンプルアクシデント偶然でした。

今さらとくれば二郎、決まり文句のようにセットで使った方も多かったかもしれませんね。小柳ルミ子で今さら二郎をお送りしました。今日のテーマは決め台詞ということで、ラジオネーム月見そうさぎさん、おはようございます。あ、声優の山崎若菜さんの訃報悲しすぎますってね、送ってくれました。本当ですよね。そんな月見そうさぎさん、決め台詞好きなもの、ドラマドクター X、 私失敗しないので、さっきもありましたね。ドラマ緊急取締室、面白くなってきたじゃない。アニメ名探偵コナン、真実はいつも一つ。三つも挙げてくれた、ありがとうございます。それからラジオネーム野あざみさん、今日は孫娘の運動会、熱中症対策をして応援に行ってきますということで、わー、行ってらっしゃい、楽しいね。決め台詞、我が夫はいやいやといつも否定から始まる返事、同調のそうだなと言ったことはありません。言葉のチョイスにイラついていますが、これ夫の決め台詞ですか。なるほど、決め台詞、まあ、口癖かもしれないですね。いやいやって、確かにこれはなんとかだよねって言った時に、そうだよねから入ってくれた方が、問いかけた方の気持ちとしては嬉しいですよね。いやいやって言われると、なんでそこ否定から始まるねん、確かにそうなるかも。 FM 出雲のデルクモさん、映画ターミネーターの名台詞、 I'll be back です。その後シリーズ作品となって、セリフ通り本当に戻ってきました。とても印象深く残っています。これはもうね、未だに使っちゃうな。 I'll be there、 I'll be there じゃん、 I'll be backFM 島田のコリンライターさん、私の決め台詞はエーラーです。エーラーとは良いですとか、それでいいよという静岡弁です。ユミちゃんは使うかな。私はあんまり使いはしないけど、わかりますよ、エーラー。このセリフ、例えば買い物中、奥さんからどっちがいいかなと聞かれたら、こっちでエーラーと使います。さらに強い決め台詞としたら、エーラエーです。これはいいに決まってるよという意味で、島田市金谷地区だけの方言のようです。私が言うと、奥さんは、私はビーラビーだな、 A じゃなくて B かビーラビーだなと、ボケのようなツッコミをします、という夫婦漫才みたいね、これね、面白いな。聞いたことはあります、 A ら A、 何その最後の A って。私も思わず突っ込んだことありますね。島田だけですか。私の知り合い掛川あたりの人が使ってましたけどね。さあ、ということで、まだまだ皆さんから

決め台詞をテーマにメッセージ今日は募集しております。メールアドレス、おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。さあ、一部の地域の方とはここでお別れになりますが、この後8時からもおはようサンデー、どうぞお付き合いください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 井丸です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは井丸ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。井丸ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
2: あなたの大切な愛車買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買い取り査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買い取りいたします。買取実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。
3: 鉢花観葉植物植木仏花のご注文は花の専門店花吉植物園、湯沢市岩崎日赤スタンドとなり年中無休で営業しています。花は花吉植物園。
4: FM ユートピア 76.3MHz、
5: FM ユートピア 76.3MHz
6: FM ユートピア、
7: FM ユートピア 76.3MHz
8: ユートピア FM。
9: 車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額が分かるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。
10: ナビクル
9: で検索検索。
11: Aチーム、
9: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、高春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

5月17日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようサンデー。さあ、今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。さてさて、さっきね、7時台に男性化粧品マンダムの CM の話をしましたけども、あれ出演してたのチャールズ・ブロンソンですね。大変失礼いたしました。アランドロンじゃないっつうの。ありがとうございます。ご指摘いただきましてありがとうございます。それからご指摘といえばですね、今日のメッセージテーマ、そう、決め台詞なんですけど、お前のものは俺のもの、俺のものは俺のもの、これジャイアンですねってたくさんの皆さんからメッセージいただきました。ありがとうございます。そうね、そうだそうだ、ドラえもん、ジャイアンの言葉だ。お前のものは俺のもの、俺のものは俺のもの。そうそうそう、わるわるショッカーライダーさん、他たくさんの皆さん

からね、あれジャイアンですよっていただきました。ありがとうございます。そうそう、皆さんからの、ね、メッセージもご紹介していきますが、今日はそうメッセージテーマ決め台詞ということでね、いろんな決め台詞が来てますよ。ラジオネーム MC 安本さんから、ね、盛岡から送ってくれてますが、天気がいいですと、ね、いいですね。決め台詞、お笑い芸人の村上昌司さんの九州チャーシュー皆の衆、それからとにかく明るい安村さんの安心してくださいも大好きですといただいております。安心してくださいはつい普通に言っちゃって、ちょっと後からボケを付け足すみたいな時がありますね。つい普通にこう安心してくださいって言っちゃった後に、あ、これあれだ、安村さんの決め台詞だと思って、なんかちょっと一言付け足しちゃうみたいなことがありますけれども、それからさっきね、私が7時台のオープニングでアマちゃんのジェジェジェの話をしましたけれども、 MC 安本さんからジェジェジェの話ですが、岩手県全体でジェジェジェと言っているわけではなく、アマちゃんのドラマの舞台の周辺だけで言われている言葉です。へー、あ、やっぱり方言というかね、その言い回しにもいろいろあるんだね。私の場合はジェジェジェブームの際も、私の地域の言い方のジャジャジャというようにしていました。ジェジェジェとかジャジャジャとかバババとか、驚くときに言う言葉ですね。当時は流行りましたねといただきました。そうですか、地域によってジャジャジャもあればバババもある。面白いですね。それから新潟市のヒロさん、 FM 柴田で聞いてくださっています。突っ張ることが男の勲章、これが私の心の決め台詞。突っ張ることが男のね、ちょっとメロディー付きで出てきちゃいますね。それから島根県レッドファイブさんからは、ドラマ日曜劇場ビバン、未だに繰り返し見ています。主人公乃木雄介の美しき我が国を汚すものはだっけ、汚すものはだっけ、美しき我が国を汚すものは何人たりとも許さない、2回ほどしか言っていませんが、これは決め台詞と言ってもいいんじゃないかな。確かにね、ビバン7月からあれでしょ、新シリーズが始まるでしょ、ね、楽しみしかない本当に。だから新シリーズが始まる前にもう一回見とこうかな、前作というかね、前回のフルで見とこうかなと思ってます。それから三重県四日市市から送ってくれました、アークエンジェルさん、おはようございます。僕は仮面ライダーの決め台詞が好きですよ。仮面ライダーは全て見ていますが、平成シリーズ10作目の仮面ライダーディケイドから、通りすがりの仮面ライダーだって決め台詞。へえ、そんなのがあるんですね。通りすがりの仮面ライダーなかなか通りすがりいないよね、仮面ライダー。時代が令和になっても引き継がれています。ちなみに今放送されている仮面ライダー Z は I'm on it、 さあやろうぜって英語ですよ。へえ、今や仮面ライダーも英語で決め台詞を言う時代なんですね。そっかそっか。それからどれがいいかな、 CTYFM のルラパンさんから、印象的な決め台詞、天才バカボンのこれでいいのだです。何があってもこれでいいのだと、単純だけどとても自己肯定感が高い。主題歌の歌詞の中にもあり、歌もいいですね。前向きで最強な言葉です。確かに自己肯定感高いね、これでいいのだ。改めて聞くといい言葉かもしれない。さまざまな皆さんから決め台詞をテーマにメッセージをお待ちしております。おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

顔をぶたないで、私女優なんだから。薬師丸ひろ子さんのフレーズありましたね。薬師丸ひろ子ウーマンダブルの悲劇よりお送りしておりますけれどもね、顔で言うと三原純子さんの顔はやめな、ボディにしときなっていうのも決め台詞でしたね。3年 B 組金八先生、いろいろありますね。銀猫親方さん、 FM 諫早で聞いてくださっています。印象的な決め台詞はにゃんと言ってもドラマを結末終結へと導く、この門どころが目に入らぬかだにゃ。もうこれ最強ですよね。もうこれ言われたらははーですもん。 ありがとうございます。さあ時刻は8時9分になりました。この後は河野ひろ子さんのナビゲーションでお送りしていきます。記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。5月のお客様は大東文化大学名誉教授の村山史郎さんをお迎えしています。村山さんがお書きになった子どもたちが綴った戦争体験シリーズ全5巻の中から当時の子どもたちの作文を一部ご紹介しています。村山さんは加害者としての日本人という問題も提起しています。今回はそのあたりの話を伺います。
1: 第3巻になりますと、はい、ちょっとずつ戦争が人間を狂わせるっていう部分で、こう作文からもそういったものが感じられるようになってるんですが、これは鹿児島県の1年の中園勝さんの文章なんです。無題です。私たちの兵隊さん、戦争は辛いでしょう。日本の国のため、天皇陛下のために信濃の兵隊を残らず殺して首を土産にたくさん持ってきなさい。一番たくさん持ってきた兵隊さんは天皇陛下が金糸勲章をくださいます。死んでも勝ってきなさい。私たちも学校で一生懸命勉強して大きくなって兵隊さんになります。
2: ねえ、
1: これ全部カタカナで書いてあるんですけれども、すごい文章ですよね、
2: はい、同じような作品がね、もう一つ僕見つかってちょっとびっくりしましたね。首を持ってきなさいとか、通常の感覚ではね、なかなか子供が書けそうもないようなことを命令帳で書いてるっていうのが、
1: そうなんです。1年生ですよこれ。
2: そう、つまりやっぱり学校の中で命令帳でこういう話がなされたんだろうなっていう気がしますよね。
1: いや、子供は大人の鏡と言いますけれども、
2: 考えに考えて書いてるわけではなくて、こういうことを何度も何度も話を聞かされているので、そのことをこう書き写してしまうっていうか、そういうことではないのかなとは思いますけどね。
1: で、一方でですね、これはとてもこうご自分で考えた告発文というか、戦争とは何か、日本人が朝鮮で行ったことということで、父が残した非常の写真という作文があります。埼玉県川越市の平松智子さん、これは昭和16年生まれの方です。昭和16年6月8日、山梨県の農村に生まれた私にも多くの人々が経験したような戦争体験がある。 B29 の空襲のたびに防空壕の中で恐怖に震えていたこと、3月11日の早朝、東京大空襲の翌朝、真っ赤に焼けた東の空を家族みんなで無言で眺めていたこと、どれをとっても切ない思い出である。しかし私が今ここに書こうとしていることは別のことである。私はこれを書くのに随分躊躇した。たとえこれが亡き父の不名誉を暴くことになろうと、私が書かなければ全てが闇の中に葬り去られてしまうかもしれないからである。大変長いんで、途中ちょっと割愛いたしますが、私の父は朝鮮の総督府に勤めていた。その父が昭和10年頃朝鮮から持ち帰ったものがある。一冊の写真帳である。紺のビロードの表紙には何も書いてないので、開けてみなければ中身はわからない。私が小学校に入った昭和23年頃、奥座敷の床の間の地袋に入っていたその写真帳を見つけ、開けてみて驚愕した。その中には 人が人を殺している場面の写真が何枚も貼ってあったのである。一体これは何の写真だろうと恐ろしさを忘れて見入った。そして父や母には内緒で何度もその写真を見て分かったことは、日本の軍人が朝鮮の人々を殺している場面であるということであった。それはあまりにもむごたらしい場面である。大きな穴の中に類々と折り重なって捨てられている首のない死体。ちょっとこの後すごい表現なのでちょっとここを、カットしますけれども怖いもの見たさで何度もこの写真を見ているうちに、私は次第に疑問を抱くようになった。私の父はなぜこんな写真を持っているのだろう。殺されている人たちはどう見ても軍人ではない、普通の農民や村民である。これは戦場の写真ではない。朝鮮の農民や村民を無差別に殺しているのか。大きくなるに従って私はこの写真の中に父がいるのではないかと疑問を持つようになった。父にそのことを問いただそうと何とか考えたが勇気がなかった。答えが怖くて聞けなかったのである。私はその疑問は高校生の時に確信となって私の胸の中に深く沈んだ。ある冬の夜のこと、父と二人でこたつに入っていたのだが、何かの話で朝鮮や中国の人々の話になった。私が、朝鮮や中国の人たちだって日本人と同じ人間だ、差別するのはおかしい、というようなことを言った時である。

が吐き捨てるように言ったのだ。あんな奴らは人間なもんか。犬や猫にも劣る毛だものだ。バカバカしい。私は父のこの言葉を聞いて、それまで抱いていた父に対する疑問が不幸にも

0: してそして教育にも熱心で本当にこういう写真見なければ死ぬまで尊敬し続けたお父様だっていうふうに書いてあったんですね。あのよくぞここまで自分のお父様のことを告白したなって思う反面、本当に彼女はあのショックだったと同時にいろいろこう広く深く考えたんだろうなって思いますね。
1: いやこういうことってのはこうやって残ってたからね、この平松さんは書いたけれどもこう埋もれてそういう話はいっぱいあったんだと思うんですよね。平気でそういうことをやったんだろうなっていう気持ちはあります。
0: もう自慢話にできるから全部その写真を大事に持って帰った。
1: そうだ、
0: ね、いや私この作文を作文というか文章を読んで結構ショックでした。でどっちかっていうと皆さんその戦後トラウマになってるんじゃないかなと思ったのに、その後も勲章のように思って生きていられる人たちってそこそこいたんだっていうのがショックでした、
1: ですね。
0: でも人ってやっぱりね、人間っていうのはいざ戦争となったらそこまで残酷になれるんだっていうことを、それはいつの時代もきっと変わらないんだっていうことをちゃんと覚えてないとダメですね。
1: すごくこういうことってやっぱりどこかでちゃんと僕らが読まなきゃいけないし向き合わなきゃいけない作品だなっていうふうに思ってここには入れたんですよね、
0: はい。ご紹介しました戦争当時の子どもたちの作文は村山さんが刊行いたしました。子どもたちが綴った戦争体験の中から一部引用しております。さて来週も加害者としての日本人という立場から子どもたちの作文を考えてまいります。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

刻は8時23分になりました。東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしています、おはようサンデー。お届けしたナンバーはスタッツ&大貫妙子、おはようでした。さあ今日のメッセージテーマは決め台詞。ラジオネーム58歳神奈川県大和市鶴ちゃん、おはようございます。 FM 大和で聞いてくださっています。映画好きの私が印象に残っている決め台詞は、映画評論家水野晴郎さんの、いやー映画って本当いいもんですねです。かつて日本テレビで放送されていた水曜ロードショーのエンディングで水野さんが毎週発していたセリフ。私も3年前から突如映画館での映画鑑賞に目覚め、たくさん見るようになり、映画から感動、勇気など多くのことを学び、私も思わず毎回、映画って本当いいもんですねとつぶやいてしまいます。なるほどね、そうそうそう、やっぱり印象に残ってますね私も。さらに映画といえば、日曜洋画劇場での淀川永春さんのさよならさよならさよならの決め台詞も忘れられませんという、これもね、そう、二大巨頭でしたよね、水野晴郎さんと淀川永春さん。まあ、この二人に教えてもらったことって、私も映画好きなんでね、たくさんあるなって思います。それから FM チャッピー、神戸の文パパさん、おはようございます。最近漫才のかまいたちさんが知らんけどと言って全国版になりましたが、詳しくは知らない話をした後に自分の責任転嫁のために知らんけどと言って終わらせますね、知らんけどこれあれですか、かまいたちさんたちが流行らせたのかな、っていうか知らしめたのかな。私は結構前にその関西方面の人はよく語尾にこれをつけるっていうのを聞いたことがあって、なんかよく使ってましたけどね、知らんけど便利な言葉だなって思いました。 FM 上越のトムトムファントムさん、決め台詞、自分自身では思いつかないのですが、唯一あるとすれば、野球の勝利後に選手がお立ち台で発する言葉、最高ですかな。もともとジャイアンツの阿部監督が選手時代によく叫んでいたと記憶しています。またジャイアンツの勝利後に流れるセプテンバーの最後にファンみんなで叫ぶしんのすけがお決まりで大好きです、という。なるほど、野球とかスポーツ関連でもそのチームならではのっていうのありますよね。そういうのってちょっとこう応援してるチームとか選手のものだったりとかすると燃えるよね。週内 FM 活字と馬の日々さん、おはようございます。決め台詞、8時だよ全員集合のエンディングで加藤ちゃんこと加藤茶さんが用いた風呂入れよ歯磨けよなどの決め台詞ですね。子供の頃、教育上の不合理的配慮からなぜかうちにテレビがなかった当時、テレビごとなかったのか、これなんかね、ドリフ見ちゃいけませんとか言われてた家庭もありましたよね確かね。なぜかうちにテレビがなかった当時、どうやって全員集合を見ていたのかというと、土曜の夜家族で親戚の家や父方か母方の実家に泊まっていて、その家のテレビで見ていたと。あーなるほどね、それはドリフとか見たさゆえに泊まりに行きたいってせがんでたのかしらね。えそれから新潟県 FM 上越の土日労働者の猫議長さん、決め台詞といえば

は堀内孝雄さんのサンキューでしょう。生サンキューを何度か聞いたことあります。土日労働者なのでコンサートにはなかなか行けないのですというね。そっかそっか、生サンキューはでもやっぱりコンサートで聞いたんでしょう。生で聞くのはいいですよね、やっぱりね。土日労働者、今日もお仕事なのかな、頑張ってください。さあ、まだまだ皆さんからね、決め台詞ということでたくさんメッセージ届いておりますので、番組残り時間も少なくなりましたが、この後もご紹介していきましょう。

まさかこの曲を流す日が来るとは。おやびん選曲ナイスでございます。いいとも青年隊ウキウキウォッチングお送りしてます。ご存知、笑っていいとものテーマソング、伊藤銀次さんが20分で作ったそうなんですね。その後30年以上使われたというナンバー、決め台詞、来週も聞いてくれるかな。言った今、言った、皆さん言いましたね、ラジオの前でね。ということで、決め台詞、皆さんからね、まだまだ届いてます。ご紹介していきましょう。ラジオネームゆいまるさん、男はつらいよ、渥美清さん演じる寅さんのセリフ。寅さんの言葉が大好きで、いつも生活しているとふと浮かんできて胸がギュッとします。もし何かあったら東京は葛飾柴又虎屋においでとヒロインに伝える言葉は、なんてあったかいんだろうと涙が出てきます。それを言っちゃおしまいよ、おいちゃんと喧嘩した時に出てくるお決まりのセリフも切ないです。切ないですが、バカみたいなことでいつも喧嘩しておかしくもあり、家族であり、人生だなぁと。決め台詞ってその人の人生がそう言わせたものであるのでね、なんだかギュッとしてしまいます、というメッセージ、ありがとうございます。あと、こうせいさんから、すいません、地獄に落ちるわよはもう出ましたか。

知事の冒頭で私が出しました。すいません。FM 甲府の片栗圭さん、近所の八百屋さんで今日は大玉キャベツ半額95円だよなんて言われるといいっすねと答えてしまいます。いろんな場面で言ってしまう決め台詞、いいっすねです。デコちゃんからは、木村拓哉さん主演のドラマでバーテンダーの田中洋次さんが言うあるよ、あったな。何でもね、こんなものないよねって思うようなものでも必ずバモさんはあるよって言うんですよね。あと日常生活で今でしょという場面に遭遇すると、つい林先生の顔が頭に浮かんでしまいます。確かに。ヤシの実 FM 小野ちんさん、桃太郎侍の一つ人の世の生き地をすすり、二つくらちな悪行三昧、三つ醜い浮世の鬼を退じてくれよう桃太郎です。このあと4つ横丁にハゲがあるってつけますけどね、なんか違うものがミックスされてる気がする。秋田県 FM ユートピアのチョコマーブルさん、アニマル浜口さんの気合だ気合だという言葉、落ち込んだりやる気が出ない時に口にするとまた元気が湧いてきます。確かにね、それはある。これも言霊ですよね。出雲の旅人さん、金八先生の世の中に腐ったみかんなんてないですかねと、不良の生徒を腐ったみかんに見立てて生徒を追い出す先生たちに言ったセリフだった記憶が、あ、そうでしたっけね。わるわるショッカーライダーさんからは、ドリフのもしものコーナーで怒りや長介さんがオチで言う一言、ダメだこりゃ、これは使っちゃいますね。ダメだこりゃ、ダメだなあたにこりゃをつけちゃうのはやっぱ昭和の人間だなって思いますね。FM 大白の桜大根さんから、祖父が言っていた失敗してもいいからやってみなさいです。そして誰だって初めてすることがあるんだから失敗してもいいんだよと言ってくれました。宮大工さんだった祖父です。あ、いい言葉ですね。失敗してもいいからやってみなさい。私も亡き父が言ってくれたね、あの東京行きます私って言った時に、いいよ失敗したら帰ってこいっていう言葉、今でもこう心の支えになってますね。ラジオネームギャングダンママさん、10年くらい前によく言っていたこと、明日はある、明日はきっといい日になる、みんながみんな英雄。はい、曲名です。あー、なるほどね、確かに曲名、曲のフレーズとかもあるのかな。ちょっと大院ちゃん、息子さんね、がマックスナイーブ期でして、反抗期とかなのかな、ナイーブ期でして、気持ちを上げ上げ言葉を使っていました。今でも使ってますという。そっかね、息子さんがなかなかこう前向きになってくれないっていうような時ってね、親御さんとしてはどうしていいかわからなくても、とにかくとにかくこうポジティブな言葉をかけようって、そういう感じだったんでしょうかね。 FM ララの小鳥さん、決め台詞よく言いましたね。嘘、よく聞くと本当なんですが、あ、深い、あるね、嘘って言いながら本当は気持ちとしては、え、本当とか本当っていう気持ちなんだけど、嘘って言っちゃうってあるな。それからデリさん、方言で言うならどんな場面においてもこれ一言でフル対応できる茨城弁、いやどうもですよ。これ茨城弁なの、いやどうも。挨拶にもいやどうも、お礼にもいやどうも、褒められてもいやどうもとりあえずいやどうもと言っておけばいい関係を構築できる魔法の言葉ですよといただきました。あー、そうかそうか、茨城方面でよく使うってことかな。あと FM 尾道の尾道のファンさんから、記憶のダイアリーあの日あの頃担当の河野ひろ子さんが言われる忘れてはいけません、胸に刺さります。確かにね、本当忘れてはいけませんって河野さんのあの口調で出てくるもんね。いや、今日もたくさんのメッセージありがとうございました。いろんな決め台詞面白かったです。では来週のテーマ発表しましょう。来週5月24日日曜日の

テーマは影響を受けましたです。あなたが影響を受けたこと、影響を受けた人、ぜひ教えてください。どんなことに影響を受けましたか。ご自身のエピソードでも OK ですし、それ以外にもね、お子さんとかお孫さんとか周りの人が、ああ影響を受けちゃってさみたいなことありませんか。ぜひそんなエピソードを送ってください。来週は影響を受けましたということで、皆さんからメッセージお待ちしております。ということで、そろそろお別れのお時間近づいてきました。今日も一日皆さん笑顔の日曜日お過ごしくださいね。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に。
1: 一子相伝。
2: 宗家である稲庭吉左衛門家から一人の職人が一人の目で物を見てきたわけですね。これからは産業化、みんなの人の目で、人の手でこの管理してくると、八代目としても次世代にしっかりバトンを渡すのがですね、夢であり目標であり私の使命かなと思いますね。
1: 創業160年、八代目佐藤陽介。
3: 伊沢地区安全運転管理者協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
4: You are listening to FM Utopia。
5: いいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
6: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
5: 改めまして、小倉純です。そして
6: 今野です。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。最近さ、
6: はい、
5: いろんなあのスイーツ屋さん増えてない？
6: うん、増えましたね。
5: 今流行りのスイーツって何？
6: 聞かないでください流行りのスイーツとかは全然分かってないな。
5: ナタデココ古いよって
6: 古い確かに流行りのものってありますもんね。
5: あるあるあるあるね。あのなんか今日はね、
6: はい、
5: いつもスタジオにおいでいたこともある、うんうん、京都からこの方が来てくださいました、ね、ご紹介したいと思います。はい、京都山千代の辻さんです。よろしくお願いします。
7: よろしくお願いいたします。
5: 今日辻さん、わざわざまた京都からおいでいただいてありがとうございます。
7: こちらこそありがとうございます。もう小倉さん、今野さん、お二人に会いたい一心で来させていただきました。
5: そんな風に言っていただくと照れちゃうじゃないですか。
7: はい、そしてですね、今回あの小倉さん、今田さん、お二人にですね、はい、お土産持ってきております。
5: すいません、そのお気遣いいただいて申し訳ないです。
6: いつもね、ぜひ
7: こちら
5: は、はい、今日は、
6: はい、え、何ですか、これは。
7: 開けていただいていいですか。
5: 今じゃあ、はい、見てみて。
6: はいはいはい、箱、おお、なんだこれ。
7: こちらですね、粒あんとこしあんのお菓子となっておりまして、これおさじパイって言うんですけども、
5: はい、おさじパイ、
7: はい、会社の近くにあるお店ですごい人気なんですよ。
6: これ何、粒あんとこしあんが瓶に入っていて、
5: これあのパイがスプーンの先の形になって
7: る、うん、そうなんですよ、ね、それで作っていただく感
6: じですね。でそのパイごと、
7: パイごとです
6: 食べるっていうことですか、すくって。
5: もう今ですよ、もう明けに入ってるけど大丈夫ですか。
6: 食べたい食べたい。
5: それが粒あん、
6: 粒あん、はい、
5: こっちがね、こしあんでございますね。え、辻さん、これよく京都で召し上がってるんですか？
7: いや、僕食べたことないんですけども、やっぱもうずっと並んでるなーっていう、めちゃめちゃ気にはなってたんですよ。で、今回ぜひありがとうございます。
6: 私はじゃあ粒あんでいきます。
5: 粒あんでいきます、
7: はい、これ乗せていただいて。
6: これはなんすごい
5: な、これ初めて見た。
6: いただきます。
5: ではいただきます。いい音だね、今のちゃんそれ、はい、
7: 僕もいただきます。
5: いただきます、はい、

0: あれ美味しい、
1: うん、サクサクですねこのパイの生地が、
0: うん、うまいなこれ、
2: めっちゃ美味しいですね、うん、僕が持ってきたんですけど
0: いや本当にありがとうございます、い
1: い、うんうんうん、
0: うん、美味しい、
1: うん、
0: 今じゃおかわりした今、
1: うん、もう一個食べちゃいました私、
0: はい、
1: うん、
0: で あれですか、
1: うんうんうん、
0: お茶まで用意していただいたんですか、
1: ね、
0: これ
1: すいません、
0: やっぱりこれね、あの、うん、こういうあんもの系にはね日本茶だよね、
1: めちゃくちゃ合いますね、うん、
0: あれ美味しい、
1: うん、このお茶も京都のお抹茶ですか、
0: 美味しいですよね、
2: はい、確かにあの私たち京都山茶屋が用意したものなんですけども、はい、実はただのお茶ではないんですよね、
1: ほう、ただのお茶じゃない、
2: うん、はい、実は私たち京都山茶屋が販売している青汁なんですよ、
0: これ青汁、
1: お茶だと思った、
0: あ、青汁ですかこれ、だって味もすごい上品だし、うん、ほのかに甘みもあるよねこれね、
1: 和菓子に合う、
0: ね、
1: うん、
2: そうなんですよ、実はですね今日ご紹介したいのが今食べていただいたようなスイーツとも合う緑茶や抹茶よりも美味しくなるように開発した茶化生まれの今日の青汁という商品なんです、
1: へー、青汁とは思えないです ね、なんでこんなに美味しいんですか、
2: はい、この茶化生まれの今日の青汁は品のある甘さ、まろやかな舌触りを実現するために宇治抹茶と玉露が入ってるんですよ、
1: 宇治抹茶と玉露が入ってる、
0: 宇治抹茶と玉露、青汁でしょだって、
2: うん、はい、京都産の宇治抹茶をベースに高級感あふれる玉露を加えることで美味しくかつ香りや風味を楽しんでいただけるこだわりの配合となっております、
1: だからこんなに美味しいんです ね、まあ、京都といえばね抹茶のイメージありますもんね、
0: うん、もう一杯飲んでいいですか
1: ちょっと信じられないですよね青汁っていうのは、
0: お聞きの皆さんにもねこれねちょっと普通のお茶として飲んでいただきたいです ね、これね、
1: お茶だと思って私たち、うん、飲んでましたね、
0: そう和菓子にはやっぱりお茶だよねって飲んでましたこれ
1: でも辻さんこれ青汁ってことは野菜がたくさん入ってるんですか、
2: う
1: ん、
2: そうなんですよ、うん、もう京都山地はこだわりの国産野菜がふんだんに入っております、
1: へ
2: ごぼうの約8倍の食物繊維を含む大麦若葉、さらにビタミンやミネラルが豊富に含まれているケールに加え、桑の葉、ほうれん草、かぼちゃ、人参、大葉、あやむらさきなど厳選された8種の国産野菜を含んでおります、
1: この青汁一杯で8種類の野菜、しかも国産っていうの嬉しいですね、う
0: ん、ほらあの日本人はね野菜不足だってずっと言われてるじゃないですか、
1: うんうん、
0: ね、これ青臭さとか全然ないのにそんなに野菜が取れちゃうってすごい青汁です ね、
2: ありがとうございます、突然ですが普段テレビでもご活躍されている小倉さん、今田さん、お二人は体型の維持なんかも気にされてたりするんでしょうか、
1: 体型維持ね、
0: しますね、
1: まあまあまあ、
0: やっぱりね、
1: それはある程度健康でいたいなと、
0: 60代のおっさんなもんですからね、はい、
1: まあ自分が納得する体型で、まあ、健康でいた入れたらいいなと、
0: うん、思いますよね、は
2: い、思いますよね、そうですよね、はい、それなのにスイーツ食べてしまいましたよね、
0: そんないやいや辻さんが持ってきてくれたから美味しいんで食べちゃったじゃないですか、
1: そんな食べちゃいますよひどいですね辻さん
2: 失礼いたしました、ただですねこの茶化生まれの今日の青汁を飲んでいればスイーツを食べている罪悪感が薄れると思うんですよね、実はですねこの茶化生まれの今日の青汁、機能性表示食品としては認められていて、含まれている茶化サポニンという成分にはなんと食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能があることが報告されているんです、
1: そうなんだ、
0: 脂肪の吸収を抑えて血中中性脂肪を抑える機能ですか、
1: だから辻さんが言ってたのか、このスイーツと一緒に飲んでれば罪悪感が薄れるっていうことですね、
2: なるほど、そうなんです、この茶化生まれの今日の青汁はこだわり抜いた京都産の宇治抹茶と玉露のブレンドで美味しく仕上げ、国産野菜8種類も取れて、さらには食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能が報告されている、まさに最新鋭の青汁と言えるんですよ、
0: なるほど、すごいな、令和の青汁じゃないですか、
1: ね、こんな画期的な青汁初めてです、
0: ね、わざわざ京都から美味しいスイーツを持ってきていただいただけじゃなかったわけです ね、
1: はい、いや美味しさにもびっくりしましたけど昨日にも驚きました、
0: 驚くね、こんなすごい青汁だったらこれファンの方多いんじゃないですか、
2: はい、うん、おかげさまでですね嬉しいお声もたくさん届いてますので小倉さん呼んでいただいてよろしいでしょうか、
0: はいはい、じゃあご紹介しましょう、

0: 60代の女性の方ですね。飲み続けてみてとにかく調子がいいです。一番嬉しかったのが娘にちょっと変わったね、シュッとしたって言われたことなんです。美味しく飲んでただけなのにこんなに嬉しい変化があるなんて、山地屋さんの青汁を飲み続けて本当に良かったですというお声でお喜びですね。
1: よく合ってるだろう、娘さんにシュッとしたと言われるなんてすごいですよ ね。
0: 山地屋さんの青汁って本当に機能面も素晴らしいんですね。でもやっぱり毎日続けて飲める美味しさがあってこそって感じがしますよね。
1: やっぱ美味しいのが一番いいですよね。
0: これだから、食事の時でも本当に合うし、甘いものいただいちゃったんで、はい、もう一口いただきますけど
1: 青汁ってね、やっぱ青臭い印象があって、頑張って飲むみたいなイメージありましたけど、
0: そうですよね。
1: これだったら、お茶感覚で飲めますね。
0: いいですね。
1: いいですよ、いや本当に今日はいい商品を知ることができました。辻さんありがとうございます。
0: でも辻さんここで終わりませんよね、今日もお得なお値段絶対持ってきていただけると信じておりますが
2: もちろんでございます。
1: ありがとうございます。
2: 今回もですね、本当に皆さんに一度試してほしいということで、山地屋史上最もお得な価格でご用意いたしました。
1: おー、期待しちゃいましょう。はい、
2: 京都山地屋の機能性表示食品茶花生まれの今日の青汁はおよそ1ヶ月分30袋が送料660円、税込3618円なんですけども、美味しくて機能性の高い青汁を一度飲んでみたいという方のために特別価格でご用意いたしました、初めての方限定で通常価格からなんとおよそ 72% オフの税込980円の特別価格でございます。
1: 1ヶ月分が980円ですか？
2: はい、本商品を丸ごと1箱980円でご提供いたします。
1: 本商品がそんなに安いんですか？だって2500円以上安いですよね。すごい。
0: 大丈夫ですか？
2: 大丈夫です。
0: いや、美味しいお菓子まで持って京都から
1: 本当です、
0: 来ていただいてるのに申し訳ない感じがしますけども、これだったら初めての方でも気軽に試せちゃいますもんね。辻さん、じゃあお問い合わせのお電話番号お願いできますか？
2: はい、それでは皆さんメモのご準備をお願いいたします。京都山地屋の茶花生まれの今日の青汁で美味しさ、野菜の栄養、脂肪の減少の機能を味わってみてください。携帯電話からでもつながるフリーダイヤルです。0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで、送料は660円です。お届けや返品についてもこちらまでお願いいたします。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一お話し中の場合は時間を置いておかけ直しください。
0: はい。京都山地屋の茶花生まれの今日の青汁。これね、本当美味しいんですよ。はい。およそ 72% オフの税込み980円でこの美味しさを味わえるのは今だけでございますね。フリーダイヤルです。0120-39-80180120-39-8018京都山地屋までお尋ねをいただきたいと思います。
1: 私からも最後のご案内です。茶花生まれの今日の青汁は本格青汁なのに宇治抹茶と玉露でさらに美味しく、脂肪の吸収を抑える機能までありますよ。ぜひ一度飲んでみてください。フリーダイヤル0120-39-80180120-39-8018京都山地屋まで。
0: はい、本日の玉手箱の中身は京都山地屋の機能性表示食品茶花生まれの今日の青汁でございました。辻さんありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: なお本品は機能性表示食品です。茶花サポニンが含まれます。茶花サポニンには肥満気味な方の体重、体脂肪、お腹の脂肪、ウエスト周囲系を減らすことで高めの BMI を低下させる機能、食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能があることが報告されています。国の個別許可を受けたものではなく、病気の治療予防目的ではありませんので、主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスにも心がけてください。いかがでしたでしょうか。小倉いまるの〇〇玉手箱、 いや辻さんのお土産美味しいんだけど。
1: 美味しいです ね、
0: ねわざわざ持ってきていただいた上にほら甘いもん食べちゃったでしょってあのふり。
1: いや

0: でも大丈夫です、この青汁を飲んでいれば、ね、罪悪感は、
1: うんいやうん、罪悪感どころか、はい、あのこうね美味しいスイーツの後に、はい、やっぱり和のスイーツだから、うんうん、日本茶系が美味しいじゃないですか。
0: いや、はい
1: ね、
0: すごい合いましたよね。
1: すごく合ってるんで、びっくりするぐらい合ってるんで驚きました。でほらお腹の周りの脂肪とかね、うん、気になるところをこうね、抑えていただけるんだったら最高にいいじゃないですか。
0: 脂肪の吸収をね、うん、抑えてくれますからね。
1: そうですね、うん気になる方のためにもう一度最後にご案内しておきましょうかね。
0: はい、お願いします、はい、
1: フリーダイヤルです。 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋さんまで機能性表示食品の茶化生まれの今日の青汁とお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私小倉純と
0: 今野でした。
1: ではまた来週。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
3: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: よ。
1: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、一箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円。送料は別途100円。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、高春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: お勤め先が気候の会の会員ならお葬式の時に弔慰金がもらえます。経済的です。ぜひご確認ください。なお新規のご加入は 72-5181 メモリアルホール気候へ。無料です。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
2: FM ユートピア 76.3MHz
3: FM ユートピア 76.3MHz
4: FM ユートピア
5: FM ユートピア 76.3MHz

おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、グッモニ。5月17日日曜日です。暑いですね。この時間からもうすでに気温がググッと上がってる感じがしまして、東京は今日30度を超えるということらしいんですけど、各地真夏日のところ多くなりそうですから十分ご注意くださいね。熱中症対策などなど。さて、この番組の紅白リクエスト合戦に関してメールをいただいておりまして、6563番弟子なにわのポチから、投票の選択肢についてです。選択肢の上下逆転ミステリーが X の仕様変更の影響だったことを知りませんでした。間違って投票しないようにここのところ目を見開いて上下を確認してから投票していたんですが、新アイコンのおかげで紅白が一目で分かるためリラックスして投票しやすくなりましたというふうにいただいております。この上下逆転ミステリーというのは何なのかというとですね、まあ、紅白とどちらかに投票していただくというフォームを XQTwitter に作って、そこに投票していただいているわけなんですけれども、以前はそうじゃなかったそうなんですけども、割と最近の話だそうですけども、 X の仕様が変わってですね、投票がスタートして得点の高い方が上に来ると、でその投票が続いている土地でまた下にあった方の得点が高くなると上下が入れ替わるというような動きが出るようになったそうなんですね。以前は固定されていたそうなんですよ。で私のテキストのその投票フォームの真上にある曲紹介、アーティスト紹介のところでは赤組がまず3曲あって、その下に白組が3曲ありますので、投票フォームも上が赤だと